0: nghiệp. Tiếp tục là thông tin quốc tế, các sông băng ở Thụy Sĩ đã mất hơn 5% tổng thể diện tích trong năm 2026, một trong những mức suy giảm nghiêm trọng nhất từng ghi nhận do mùa đông ít tuyết và các đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 5 cho đến tháng 9. Tại nhiều nơi, lớp băng mỏng đi từ 2,5 cho đến 4 mét chỉ sau một mùa, một số khu vực mất tới chừng 10 mét. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, trong đó có các đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo, thông báo người dân thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhận tiền hoàn trả bảo hiểm y tế năm 2026 hoặc cần cập nhật đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VSSID. Các đối tượng đưa ra lý do như là hồ sơ định danh điện tử bị lỗi, thông tin chưa khớp, đồng thời thúc ép người dân thực hiện ngay để tránh bị gián đoạn hoặc mất quyền lợi. Sau đó, chúng gửi đường link, mã QR hoặc tập cài đặt có tên VSSID.apk, yêu cầu người dân tải ứng dụng và cấp quyền truy cập, điều khiển điện thoại. Đây là phần mềm giả mạo có thể chữa mã độc, giúp kẻ gian theo dõi thao tác, đọc tin nhắn, đánh cắp mật khẩu, mã OTP ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Để phòng tránh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân chủ động xác minh thông tin với cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi thực hiện các yêu cầu liên quan đến quyền lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chỉ cài đặt ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số từ Google Play hoặc App Store. Người dân tuyệt đối không truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt tệp từ người lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, hình ảnh căn cước hoặc chuyển tiền để xác thực đồng bộ dữ liệu, nhận tiền hoàn trả. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an gần nhất và thông tin tới cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương. Nếu nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị xâm nhập, cần liên hệ ngay với ngân hàng để bảo vệ tài khoản. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị thân mến, đó là bản tin tổng hợp trực tiếp trên tần số FM 91MHz, nơi mà chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin thời sự dân sinh mới nhất và đáng chú ý nhất cùng với quý vị, không chỉ là trong khung giờ cao điểm mà rất nhiều những cái khung giờ khác nhau xuyên suốt thời lượng của VOV Giao thông. Còn bây giờ là ngay lúc này thì vành đai 2 qua cầu T11 có xe đạp điện gặp tai nạn rồi. Người điều khiển xe đạp điện hiện đã được đưa đi cấp cứu hướng đi về cầu Giấy. Mà cách đấy thì 10m một xe taxi gặp sự cố cũng là theo hướng đi về cầu Giấy. Mong là các bạn lưu ý và cũng nhường đường cho xe cứu thương làm nhiệm vụ của mình. Chúng tôi nhắc lại đó là theo hướng đi về cầu Giấy đấy. Khi mà có những cái đèn tín hiệu ưu tiên thì các bạn chúng ta cũng chuyển làn, giữ khoảng cách và ưu tiên cho những chiếc xe đi làm nhiệm vụ. Đó là từ phía khu vực vành đai 2. Nhờ các bạn thính giả chúng ta cũng hỗ trợ thêm. Đường Ngô Quyền đoạn từ số nhà 126 đến 136 đang thi công mặt đường khá là lầy lội. Và tại đây thì cũng có nhiều máy công trình đang đỗ ở mặt đường. Các phương tiện lưu ý khi qua đoạn đường này. Đó là tin đưa về từ công ty đường bộ 1 Hà Tây. Ngã năm Bà Triệu, Hà Trì, Hà Đông thì đang tắc cứng rồi. Các xe không nên tiếp tục đi vào. Chúng tôi không rõ nguyên nhân. Các bạn thính giả bổ sung thêm giúp Hồng Nhung. Lý do dẫn đến tình trạng ùn ứ từ ngã năm Bà Triệu, Hà Trì, Hà Đông. Một trong những cái khu vực mà rất ít khi lên sóng, rất ít khi mà chúng tôi nhận được thông tin, nhưng mà sáng nay là có tin ùn tắc. Chắc chắn thì Hồng Nhung sẽ băn khoăn là đúng thôi, nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Cầu Thanh Trì cách lối lên cầu khoảng 50m hướng ra ngoại thành. Quốc lộ 5 đẹo có xe tải gặp sự cố ở ngay giữa đường, chúng ta cũng cần giữ khoảng cách an toàn từ xa, chuyển làn khi cần thiết. Với đoạn đường gần cụm công nghiệp Ninh Sở, Hồng Vân, Thường Tín cũ có điểm bị lún rất sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất là cao. Mọi người đi lại chú ý và chúng tôi cũng mong là các đơn vị liên quan sẽ sớm tiếp cận để khắc phục tình trạng trên. Đó là đoạn đường gần với cụm công nghiệp Ninh Sở, gần với Hồng Vân, Thường Tín cũ.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha.

0: hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của dược phẩm trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Viên ngầm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngầm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ, giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm, mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Quý vị thân mến, Hồng Nhung khá là bất ngờ đi. Vì bây giờ đã hơn 7 giờ sáng rồi mà chưa thấy có cái thông tin ùn ứ nào từ vành đai 3 trên cao cả. Thực ra thì cũng có những ngày mà vành đai 3 trên cao cũng mang lại cho người tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm những cảm giác khá là êm. Thế tuy nhiên thì để phòng chắc thôi, chúng tôi cũng mong là có tin tổng hợp từ vành đai 3 trên cao để nếu cần thiết khuyến cáo cho các bác tài có thể thay đổi được lộ trình từ xa để giảm bớt thời gian di chuyển, thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ chủ động hơn nhận được những cái thông tin đưa về từ vành đai 3. Chứ còn vành đai 2 theo hướng đi về Bưởi và Cầu Giấy thì gặp khó rồi, do là như đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả, đoạn trên vành đai 2 thì có xe gặp sự cố đấy ạ. Rồi có cả va chạm ở ngay vành đai 2 hướng Bưởi, Cầu Giấy và đang ùn rất là dài. Thế còn vành đai 2 đoạn qua cầu T11 thì cũng có một cái chiếc xe đạp điện vẫn còn án ngữ tại hiện trường của cái vụ va chạm. Một chiếc xe đạp điện tại đây, người điều khiển phương tiện thì đã được đưa đi cấp cứu rồi. Và cách đấy 10m lại có xe taxi gặp sự cố nữa và cũng là theo hướng về Cầu Giấy. Nên vành đai 3 trên cao thì chưa có tin mà vành đai 2 thì đã tấp nập những cái thông tin. Đa phần là thông tin khó khăn rồi. Nên Hồng Nhung thì khuyến cáo với các bạn thính giả chúng ta cân nhắc với cái lộ trình vành đai 2 sao cho phù hợp nhất với việc di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay của mình. Còn bây giờ thì sẽ là bản tin chỉ đạo điều hành. Mời các bạn cùng cập nhật thông tin cùng chúng tôi.
3: Bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu đề xuất chính sách, hướng tới hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bảo đảm an sinh tối thiểu cho mọi người dân và chuyển trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc về thành phố Quảng Ninh quản lý. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Bảo đảm mọi người dân có mức an sinh tối thiểu, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau là định hướng xuyên suốt trong kế hoạch phát triển hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Mục tiêu đến năm 2030 là cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sán an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Đến năm 2045, hệ thống an sinh xã hội hướng tới chuẩn mực của các nước phát triển có thu nhập cao, với dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước các rủi ro. Thủ tục hành chính sẽ được kiểm soát ngay từ khâu đề xuất chính sách thay vì chỉ rà soát khi văn bản đã ban hành hoặc trong quá trình thực hiện. Quy định này được nêu tại Nghị định số 385 ban hành ngày 9 tháng 10 vừa qua của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký. Nghị định yêu cầu việc kiểm soát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính và cải cách hành chính. Cá nhân, tổ chức và các bên liên quan cũng được bảo đảm tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá thủ tục. Đáng chú ý là những thủ tục không phù hợp, phức tạp, gây phiền hà phải được kịp thời phát hiện để bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung. Qua đó kiểm soát thủ tục hành chính

0: được thực hiện xuyên suốt từ khi hình thành chính sách đến quá trình đưa quy định vào thực tế. Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc sẽ chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quản lý. Quyết định này do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ngày 9 tháng 10 vừa qua. Việc bàn giao bao gồm toàn bộ nhân sự, người học, tài chính, tài sản và trụ sở nhà trường. Sau khi tiếp nhận, thành phố Quảng Ninh sẽ sắp xếp lại tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nhưng phải bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn, quyền lợi của người học và người lao động được giữ vững. Quá trình chuyển giao cũng phải ngăn ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Thưa quý vị thân mến, từ ngã năm Hà Trì, tắc là do đường Bà Triệu có một chiếc xe taxi dừng đỗ chiếm gần hết một làn đường rồi. Và giờ cao điểm thì chúng tôi mong rằng là không chỉ với khu vực ngã năm Hà Trì đâu, mà bất cứ lộ trình nào cũng vậy thôi, chúng tôi lưu ý với cái việc là dừng đỗ xe thì phải đúng quy định, tránh việc gây ùn ứ như thế này, chứ không thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người đấy ạ. Vành đai ba hướng Nguyễn Xiển đang ùn dài đấy, vậy là do từ 6:30 sáng đến giờ là chúng ta bỏ sót thông tin từ vành đai ba trên cao. Dù là Hồng Nhung thì cũng đã đặt câu hỏi rất là nhiều lần rồi, nhưng các bác tài ơi, chúng ta có mệt mỏi quá đi chăng nữa hay là mỏi chân phanh đi chăng nữa thì cũng đừng quên là chia sẻ thêm thông tin cùng với chúng tôi. Bởi vì khi mà có những cái thông tin khuyến cáo thì các phương tiện sẽ chủ động hơn đi xuống tuyến đường bên dưới, thì phần nào đó vành đai ba trên cao cũng sẽ đỡ ùn ứ hơn rất là nhiều và bớt đi những cái áp lực từ cái tuyến vành đai ba trên cao đấy ạ. Nên các bạn đừng quên cập nhật thường xuyên cùng với chúng tôi. Từ trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết thời tiết trên tuyến thì không mưa, nhưng chúng ta lưu ý với những cái đoạn tuyến như sau. Đó là km 4+500 đến km 3 hướng Lào Cai Hà Nội đang có đội bảo trì cắt tỉa cành cây trúc đào. Và cũng tương tự như vậy, km 28 đến 29 thì cũng đang có đội bảo trì này. Và có tốc công nhân cắt cỏ ở km 67-68 hướng Lào Cai Hà Nội. Đội bảo trì cắt tỉa cây chống lóa giải phân cách giữa là km 103 đến km 105. Hiện VEC đang tổ chức thi công mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244. Nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ rồi. Các bạn lưu ý để tuân theo những cái chỉ dẫn tại đây, đảm bảo cho sự an toàn. Các phương tiện chú ý giữ khoảng cách với xe phía trước, giảm tốc độ đi đúng quy định, quan sát kỹ khi di chuyển, đi đúng phần đường làn đường. Nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp gần nhất. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Khi gặp sự cố trên tuyến, vui lòng liên hệ với đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ.
2: Này, hôm trước ông than là tòa nhà 50 tầng mãi chưa làm, sau này xây vèo vèo thế.
3: Trước là chưa chọn được thép ưng ý, giờ có thép Việt Nam Vinasteel rồi, hoàn toàn yên tâm ông ạ.
2: Sao ông chọn Vinasteel?
3: Vinasteel là thương hiệu thép xây dựng chất lượng cao, cả thép thanh lẫn thép cuộn, từ D6 đến D40, tiêu chuẩn Mỹ, Nhật, Việt Nam, công suất 800.000 tấn một năm.
2: Thế cơ?
3: Ừ.
2: Vậy mà giờ tôi mới biết.
3: Thì đã muộn đâu ông, từ xây dựng nhà dân đến công trình công nghiệp, tòa nhà cao tầng, nhiều chủ đầu tư tin tưởng chọn Vinasteel đấy.
2: Vậy tôi cũng chọn Vinasteel ngay và luôn.
3: Ông cứ vào thép vina.com.vn.
2: Cảm ơn ông nhá.
3: Thép Việt Nam Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
8: Ok, để tôi dùng luôn.
9: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
8: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
9: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
10: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
11: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Chúng tôi có thêm những thông tin khác như sau, đó là phía khu vực cửa khẩu Trương Dương Độ. Ít phút trước xảy ra va chạm rồi, đây là va chạm giữa xe ô tô và xe máy. Và hiện tại thì đã có lực lượng chức năng đang tiến hành phối hợp giải quyết. Tuy nhiên là điều mà ông Nhung tiếp tục quan tâm là tình hình giao thông thì có ổn hay không ạ? Hay là nó sẽ gặp rất nhiều những ảnh hưởng do là vụ va chạm tại đây. Vành đai 3 hướng Nguyễn Xiển đi Linh Đàm đang ùn rồi. Hướng Linh Đàm về Khuất Duy Tiến cũng ùn dài từ Kim Văn, Kim Lũ. Vậy là cả hai chiều vành đai 3 trên cao đều đang có những cái điểm gặp khó khăn. Nên Hồng Nhung thì khuyến cáo các bạn thính giả, chúng ta đừng cố đi lên nữa mà một là đi xuống đường bên dưới đường gom, hai là cân nhắc các cái điểm lên và xuống vành đai 3 trên cao sao cho phù hợp nhất. Và chúng tôi thì đã có rất nhiều những cái thông tin tại đây rồi, nhắc lại một lần nữa cùng với quý vị, nhất là đoạn tuyến Nguyễn Xiển rồi Linh Đàm đang ùn tắc theo cả hai chiều. Các bạn cần phải hết sức lưu ý nếu mà chúng ta không có quá nhiều thời gian để di chuyển. Đó là tình hình giao thông được cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì sẽ là những cái thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời được tổ chức mới đây, Sở Tài chính TP.HCM cho biết thành phố dự kiến bố trí khoảng 500.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn năm 2026-2030 cho hơn 250 dự án cấp bách. Theo nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân TP.HCM thông qua, trong đó có khoảng 200.000 tỷ đồng cho các dự án giao thông giải quyết nguy cơ ùn tắc, 120.000 tỷ đồng cho các dự án giao thông liên kết vùng, liên tỉnh. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM thông tin.
12: Vừa qua thì thành phố đã ưu tiên tập trung tối đa cái nguồn lực đầu tư cho hơn 250 dự án thực sự cấp bách cần làm ngay, và thành phố đã cân đối trong cái giai đoạn trung hạn 2026-2030 cho hơn 500.000 tỷ theo cái nghị quyết 72 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Với các dự án và nguồn lực nêu trên sẽ cơ bản đáp ứng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ban chấp hành thành phố, các chương trình đột phá của thành phố và sẽ đáp ứng cái nhu cầu của người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, vốn đầu tư cho giao thông hiện chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư công, cho thấy đây là lĩnh vực được ưu tiên nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và tạo dư địa phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đã rà soát và xác định 28 điểm nghẽn giao thông thường xuyên có nguy cơ ùn tắc, đồng thời xây dựng danh mục 98 dự án nhằm xử lý các điểm nghẽn này đến năm 2030 với khoảng 200.000 tỷ đồng. Các công trình trọng điểm được xác định cần hoàn thành gồm nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, các dự án mở rộng nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 13, cầu đường Nguyễn Khoái và cầu đường Bình Tiên. Cùng với các dự án nội đô, thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông khung, đặc biệt là vành đai 2, 3 và 4 và các trục hướng tâm vào cao tốc liên vùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đến năm 2030. Đó là những cái thông tin được đưa về từ phóng viên Nhất Hoàng. Còn tình hình giao thông khi các bạn cần phản ánh đừng quên số máy của chúng tôi là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
13: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quytera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quytera chắt lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quytera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Côte Giác by Marriott giúp Quytera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quytera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
14: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
15: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
16: Gì, VNPT, dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo.

0: Home Cam của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Thưa quý vị thân mến, để Hồng Nhung điểm danh nhanh những cái khu vực mà các bạn cần phải lưu ý, đó là vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều, đặc biệt là đoạn Nguyễn Trãi và Linh Đàm. Vành đai 2 sáng nay có va chạm theo hướng Bưởi và Cầu Giấy đấy ạ. Không rõ là được giải quyết xong hay chưa, cũng đã một cái khoảng thời gian trôi qua rồi. Nếu các bạn thính giả có tin thì lại tiếp tục cập nhật giúp cho Hồng Nhung, đó là từ vành đai 2. Đầu cây cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam có xe gặp sự cố, hiện đã đặt cảnh báo rồi. Nhưng hướng đi theo quốc lộ 5 thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng mà chúng ta cần phải chấp nhận và cố gắng bình tĩnh để có thể di chuyển qua được. Về phía cây cầu nữa, đó là cầu Như Nguyệt. Có một chú chó rất to nằm ở giữa đường theo hướng đi về Hà Nội. Không biết là thú cưng của nhà ai mà đi lạc lên cả cầu Như Nguyệt thế này. Rồi thì xe đông như thế mà vẫn nằm ở trên cầu được, thế khá là nguy hiểm. Vừa nguy hiểm cho cả chúng ta nữa. Nên là từ quốc lộ 1 đoạn cách cầu Như Nguyệt khoảng 1 cây số, các bạn di chuyển tại đây thì chú ý quan sát giúp. Đấy, có một cái vấn đề nó đang nằm ở trên đường là như vậy. Đầu cây cầu Thanh Trì, tin này Hồng Nhung vừa cập nhật rồi, đó là xe gặp sự cố đúng không ạ? Và quốc lộ 5, nếu các bạn định di chuyển thì chúng ta cũng cộng thêm cho mình. Và Hồng Nhung nghĩ rằng cũng phải mất khá nhiều thời gian, nhất là với những ai mà đang xuất phát từ vành đai 3 nữa. Thế vành đai 3 thì đoạn Nguyễn Trãi, Linh Đàm có đông có chậm và cũng là một cái lộ trình để chúng ta cần phải lưu tâm vào thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, đó là những thông tin từ phía tình hình giao thông trên khu vực cây cầu Như Nguyệt. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác để chia sẻ với quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay. Nhằm cụ thể hóa định hướng liên kết chuỗi và phát huy sức mạnh tổng hợp trong Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam PSR và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí vừa tổ chức buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất định hướng phối hợp trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh công tác vận chuyển dầu thô và nguyên liệu đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm nguồn cung nguyên liệu ổn định cho nhà máy lọc Dung Quất. Trên nền tảng hợp tác an toàn qua hơn 1.200 chuyến vận chuyển dầu thô, PSR mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với PVChem trong vận chuyển dầu thô khai thác trong nước lẫn dầu thô nhập khẩu. Đồng thời, hai bên định hướng mở rộng phạm vi phối hợp sang vận tải khí, condensate, các sản phẩm và nguyên liệu trung gian. Bên cạnh mảng vận tải truyền thống, PSR và PVChem đã trao đổi sâu về khả năng hợp tác phát triển kho dự trữ dầu thô chiến lược, xây dựng các giải pháp logistics phục vụ chuỗi cung ứng dầu khí và nghiên cứu các lĩnh vực mới như là nhiên liệu hàng hải bền vững. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc PVChem Nguyễn Thanh Bình khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy năng lực đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu và mở rộng các dịch vụ logistics hàng hải mới, đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển của PSR và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thưa quý vị, đó là thông tin tăng cường hợp tác trong vận chuyển dầu thô và nguyên liệu. Còn bây giờ thì trở lại với tình hình giao thông trên tuyến đường Bạch Thành Phong. Có nhiều xe tải di chuyển vào trong giờ cấm gây đến tình trạng ùn tắc. Tức là đã có biển cấm rồi, thế nhưng mà nhiều xe ở trong diện cấm vẫn di chuyển vào khiến cho đường Bạch Thành Phong gặp nhiều khó khăn. Đường Nông Quốc Trấn trước trường Vạn Bảo Hà Đông ùn dài do hiện tại có nhiều ô tô và các bậc phụ huynh đang dừng đỗ xe để đón con em đi học, nên các phương tiện đi qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý.
2: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
3: Ông Thắng, sao lại ở đây?
2: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
3: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
2: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắc mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
3: Chuyện sơn Đại Bàng

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
2: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
1: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
2: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
1: Vậy lại phải mất phí ship.
2: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
1: Chà, thế hả?
2: Vâng.
1: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
2: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
3: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
2: Hotline 1900 989 888.
4: Những góc camera của chúng tôi tấp nập hơn rất là nhiều rồi, thưa quý vị. Từ phía lối dẫn xuống nhà hát lớn từ D đấy ạ, các phương tiện cũng phải xếp hàng một chút thôi, cũng khá là ngay ngắn. Và Hồng Nhung tin là cỡ 2 nhịp đèn với xe xếp hàng cuối là có thể đi được rồi. Khu vực Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định, so với áp lực giao thông của những ngày cao điểm gần đây thì sáng nay dù có đông có chậm nhưng không đến mức mà ùn ứ và quá sốt ruột đâu, thưa quý vị. Tiếp theo là góc camera từ đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến đây. Đây mới là cái khu vực mà chúng ta cần chờ đợi nhiều thời gian hơn để có thể đi qua được các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Nhưng về cơ bản thì cũng là một cái bức tranh giao thông của giờ cao điểm rất là ngay ngắn thôi. Các phương tiện xếp hàng chờ cho đến lượt di chuyển của mình khá là ngăn nắp. Khu vực Giải Phóng và Phương Mai cũng đông. Đông là vì dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, không có va chạm, không có xung đột. Từ sáng đến giờ đã có rất là nhiều những cái vụ va chạm rồi, thì các bạn cũng để ý hơn một chút và cẩn trọng hơn quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống.
5: Chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế.
6: Giới thiệu chính sách thuế.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, thời gian qua, ngành thuế và ngành hải quan đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Thực tế, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là một yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với ngành tài chính, trong đó có ngành thuế và ngành hải quan. Với tinh thần đồng hành, phục vụ, chia sẻ và hợp tác, Bộ Tài chính xác định tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, yêu cầu cải cách được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với việc giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Yêu cầu này đang có ý nghĩa đặc biệt bởi hoạt động của cơ quan thuế có mối liên hệ trực tiếp thường xuyên với hầu hết người dân, doanh nghiệp và các chủ thể trong nền kinh tế. Theo Phó Cục trưởng, ngành thuế luôn đặt ra yêu cầu làm thế nào để người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế ngày càng thuận lợi, dễ dàng hơn, với ít thời gian và chi phí hơn, đồng thời vẫn bảo đảm quản lý thuế hiệu quả, công bằng và minh bạch. Để thực hiện yêu cầu trên, trong những năm qua, ngành thuế đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện chính sách quản lý thuế phù hợp với thực tiễn. Thực tế, quá trình số hóa đang làm thay đổi đáng kể phương thức cung cấp dịch vụ thuế. Trong đó, hệ thống iTax Mobile được nâng cấp tích hợp VNEID, hỗ trợ đăng ký kê khai nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và trợ lý ảo chatbot 247. Hệ thống hóa đơn điện tử tiếp tục tạo nguồn dữ liệu lớn, phục vụ quản lý thuế. Các quy trình đăng ký, kê khai, nộp và hoàn thuế từng bước được số hóa, đồng thời tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế với các cơ quan tổ chức liên quan. Một điểm đáng chú ý đó là ngành thuế đã cắt giảm cơ bản về chi phí tuân thủ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính và về cơ bản được thực hiện trên môi trường số hóa. Tuy nhiên, ngành thuế cũng xác định chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa các thủ tục lên môi trường điện tử mà phải làm thay đổi cách thức quản lý phục vụ để người dân và doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi. Còn với ngành hải quan, Đến nay, 100% thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa với sự tham gia của 99,6% doanh nghiệp. Thời gian thông quan đối với luồng xanh chỉ còn từ 1 đến 3 giây. Cùng với đó, ngành hải quan tiếp tục xây dựng hải quan số, triển khai các mô hình thông quan tập trung, cửa khẩu thông minh và quản lý rủi ro dựa trên dữ liệu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhận định.
8: Với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành thuế và hải quan đang nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý. Những nội dung cải cách đã và đang mang lại nhiều lợi ích chung cho xã hội và góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.
7: Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục đặt ra những đòi hỏi cao hơn đối với ngành tài chính, trong đó có ngành thuế và ngành hải quan. Với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành thuế và hải quan đã, đang và cần nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục giới thiệu chính sách thuế hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thưa quý vị thân mến, vẫn là đầu cây cầu Thanh Trì hướng từ Hà Nội đi quốc lộ 5. Xe gặp sự cố vẫn chưa được di rời đâu. Và cái vị trí của xe thì lại ở giữa, ở làn số 2. Nên hướng đi về quốc lộ 5 thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái khó khăn như là chiếc xe đang gặp trục trặc vậy. Từ tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh rào chắn ngang đường theo cả hai chiều. Thế nên các phương tiện đi qua đây thì chúng ta lưu ý và tuân thủ theo sự điều tiết giao thông. Đã có rất nhiều những cái cảnh báo của đơn vị thi công rồi. Rất là rõ, kể cả buổi tối cũng vậy. Đèn rất là sáng với những cái cảnh báo tại đây. Nên các bạn chủ động hơn, quan sát và đừng chủ quan. Chúng tôi có phản ánh từ nút đèn tín hiệu giao thông Tố Hữu Trung Thư, Trung Văn đang không hoạt động. Các bạn khi mà đi qua những cái nhịp đèn đang gặp sự cố và giờ cao điểm thì chúng ta lại càng cần bình tĩnh và nhường nhịn nhau hơn để tránh việc là xảy ra xung đột giao thông. Tiếp tục mời quý vị di chuyển đến tuyến đường làng Văn Hóa tại km 9+600 thuộc địa phận xã Yên Bài. Đơn vị thi công cũng đang rào chắn 1/2 đường để thi công cầu Yên Bài rồi. Tình hình giao thông thì cũng nhờ anh Lê Chí Kiên từ công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ báo thêm cho chúng tôi biết. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang có những cái khó khăn từ nút thắt Cổ Trai để lên được cầu hoặc là đoạn xuống cầu theo hướng đi về Cổ Linh đấy ạ. Đó là những cái phản ánh mà khá nhiều từ cây cầu Vĩnh Tuy. Còn trước đó thì chúng tôi cũng đã đưa thông tin rất nhiều trên những cái cây cầu khác nhau như là cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố thì có khó từ sáng sớm rồi. Bây giờ không biết là ổn hơn hay chưa đây. Hồng Nhung sẽ chờ đợi thêm những thông tin và quay trở lại sau ít phút tới.
9: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta. Với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên, thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
2: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
1: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não cho tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 12 tháng 10, thứ Tư ngày 14 tháng 10 và thứ Bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thân mến, những cái thông tin bắt đầu tấp nập hơn rồi. Nó cũng đúng với tính chất của thời điểm hiện tại. Là khoảng 7 giờ 41 phút, 8 giờ kém. Vành đai 3 trên cao đoạn từ Keng Nam đến Mai Dịch có rất nhiều xe di chuyển vào trong làn khẩn cấp. Và chúng tôi cũng kính chuyển thông tin đến phía lực lượng chức năng. Với những cái tình trạng gần đây lại có rất nhiều xe đi vào trong làn khẩn cấp khi mà xảy ra tình trạng ùn ứ đấy ạ. Và chuyển làn thì rất là bất ngờ, tạt đầu các xe khác rồi điền vào chỗ trống, len vào những cái khoảng trống để nhập lại vào vành đai 3 trên cao từ trong làn khẩn cấp đấy ạ. Rất là nguy hiểm và gây bức xúc cho những người tham gia giao thông tại đây. Đường Đông Ngạc đoạn từ Dốc Thị Phương đến cầu Thăng Long có công trình thi công nước sạch 3 tháng nay rồi, chưa thấy hoàn trả mặt bằng. Các cháu học sinh đi học thì rất là vất vả, trời nắng thì bụi mà trời mưa thì bẩn. Đó là những cái phản ánh rất là chân thực đến từ quý vị thính giả. Và sâu xa để mà cảm nhận qua những cái tin nhắn của quý vị thì chúng tôi cũng biết rằng là các bạn cũng có những cái cảm giác rất là khó chịu rồi khi mà gặp khó khăn qua đoạn đường này. Thế thì mong đơn vị thi công sớm hoàn trả lại mặt bằng. Đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Nhật Tân đến nút giao Nguyễn Hoàng Tôn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Vậy thì nhờ các bạn thính giả phản hồi lại thêm từ cây cầu Nhật Tân có còn khó theo hướng về trung tâm thành phố không? Sáng nay có xe gặp sự cố đấy, khiến cho cầu Nhật Tân thì áp lực giao thông cũng gia tăng theo hướng đi về trung tâm thành phố. Vậy thì đến thời điểm hiện tại là lúc mà chúng ta cũng cần phải có thêm cái câu trả lời từ phía khu vực cầu Nhật Tân để Hồng Nhung có thể khuyến cáo kịp thời cho quý vị thính giả rồi. Rồi những cái vụ va chạm trước đó như là vụ va chạm từ vành đai 2, nếu các bạn không còn quan sát thấy nữa thì cũng nhờ quý vị đồng hành thêm với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
8: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
8: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
8: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
9: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
10: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
0: Thưa quý vị thân mến, nút đèn tín hiệu giao thông giữa cầu Hồ Bắc Ninh và đường tỉnh 280 gặp sự cố rồi, giao thông đang rơi vào trạng thái khó khăn do là các phương tiện loay hoay rồi không ai nhường ai cả, ai cũng muốn di chuyển qua, tóm lại là xung đột giao thông. Rất mong là phía cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng tiếp cận và khắc phục nút đèn tín hiệu trên. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội, chúng tôi có tin từ đường Võ Chí Công đến đoạn cầu Nhật Tân rồi đến nút giao Nguyễn Hoàng Tôn đang ùn rất dài, di chuyển khó khăn. Còn trên mặt cây cầu Nhật Tân đi về trung tâm thành phố thì các bạn đã có thể di chuyển được bình thường rồi. Đó là khu vực cây cầu Nhật Tân. Từ đường Võ Chí Công đi về cây cầu Nhật Tân mật độ khá là cao. Ngã ba Đại Đồng Vĩnh Hưng cũng rất khó khăn. Chúng tôi cũng đang tiếp cận thêm thông tin đây. Đường Đông Ngạc đoạn từ Dốc Thụy Phương đến cầu Thăng Long có công trình thi công nước sạch 3 tháng nay không hoàn trả mặt bằng. Một lần nữa thì chúng tôi khuyến cáo lại bởi vì đang nhận được rất nhiều những cái thông tin đến từ quý vị thính giả. Vành đai 3 có chứ ạ, vành đai 3 thì rất nhiều xe đi vào trong làn khẩn cấp là do áp lực giao thông hiện tại trên vành đai 3 trên cao, nhiều đoạn gặp khó và theo cả hai chiều chứ không riêng gì hướng nào cả. Cầu Thanh Trì thì có xe gặp sự cố theo hướng về quốc lộ 5 cũng làm cho lộ trình này chậm lại một chút. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục tổng hợp lại cùng với quý vị thính giả và các bạn cũng lưu ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
11: Gõ Cửa Sàn.
12: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay 13 tháng 10, kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày để chúng ta ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Để hưởng ứng ngày này, nhiều tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hải Phòng tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, trao bằng khen và các chương trình nghệ thuật tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu. Chuyển sang những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý khác. Trước tâm lý lo ngại thủ tục phức tạp khi chuyển sang tự kê khai thuế, Cục Thuế vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường hướng dẫn hỗ trợ hộ kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh khai sai thuế, hóa đơn sẽ được hướng dẫn sửa. Đây là nội dung có trong công văn vừa được Cục Thuế gửi thuế các tỉnh, thành phố, chi cục thuế doanh nghiệp lớn và chi cục thuế thương mại điện tử yêu cầu tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế. Còn để thúc đẩy thanh toán số, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, đưa thanh toán số đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo là nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong khi để cân bằng giữa tốc độ thanh toán số và bảo mật, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các nhà băng không lưu ảnh khuôn mặt hay vân tay gốc của khách hàng. Thay vào đó, dữ liệu sinh trắc học phải được mã hóa thành chuỗi ký tự theo tiêu chuẩn quốc tế. Cũng liên quan đến các ngân hàng, những ngày gần đây trên diễn đàn mạng, một số chủ xe phản ánh chỉ sau một năm vay mua ô tô khi hết thời hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi của khoản vay này tăng từ hơn 8% lên đến 17,

0: 18%, thậm chí có nơi gần 20% một năm, khiến chủ xe vô cùng bất ngờ và lo ngại về áp lực trả nợ. Hiện chưa có xác nhận hay phản hồi chính thức từ phía các ngân hàng về thông tin này. Còn trong bối cảnh lãi suất cho vay mua ô tô tăng cao, nhiều ngân hàng lại đang tăng cường đấu giá thanh lý ô tô cũ. Danh mục tài sản được đưa ra đấu giá khá đa dạng, từ ô tô đã qua sử dụng có giá vài trăm triệu đồng đến những chiếc xe sang từng gây chú ý trên thị trường. Với lĩnh vực bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thêm 10 dự án nhà ở thương mại được phép bán cho người nước ngoài, nâng tổng số dự án đủ điều kiện lên 158. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, giá nhà phố riêng lẻ đã giảm hàng tỷ đồng so với đầu năm ở nhiều khu vực, khi người bán chịu áp lực tài chính, còn người mua vẫn chưa vội xuống tiền. Diễn biến này tương đồng với dữ liệu của nhiều đơn vị nghiên cứu. Theo bấtđộngsản.com.vn, giá giao nhà mặt phố tại thành phố Hồ Chí Minh giảm trung bình khoảng 6 đến 10% trong 9 tháng qua. Thưa quý vị, rạng sáng nay giá dầu Brent lại tăng thêm gần 2 đô la Mỹ lên 106 đô la Mỹ mỗi thùng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 9. Dầu WTI chốt phiên cũng tăng ở mức 93 đô la Mỹ mỗi thùng, tăng khoảng 2% so với phiên hôm qua. Trong khi giá vàng thế giới rạng sáng nay giao dịch ở mức 4.168 đô la Mỹ một ounce, giảm gần 30 đô la Mỹ so với sáng qua. Còn với những diễn biến từ thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index đang tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền còn thận trọng và chưa tạo được hiệu ứng đáng kể để củng cố trạng thái cân bằng. SSI Research dự báo vùng hỗ trợ 1.715 đến 1.720 của đường xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 3 sẽ là điểm tựa cần theo dõi cho kỳ vọng cân bằng của chỉ số. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Các bạn di chuyển sớm cùng với VOV Giao thông thì độ hơn 6 giờ sáng chúng ta có chừng khoảng độ đâu đó 10 phút, 15 phút khá là thênh thang. Thế nhưng bây giờ, cái thời điểm hiện tại thì rất nhiều những cái lộ trình được phản ánh về. Và cùng với những cái khuyến cáo để chúng ta cũng phải dành thời gian cân nhắc hơn. Nếu mà các bạn kịp thời nghe được những cái thông tin của chúng tôi, thì ông Nhung cũng hy vọng là các bạn có được cho mình những cái tính toán, những cái lộ trình thay thế làm sao mà tiết kiệm thời gian di chuyển nhất. Còn với những cái lộ trình gặp khó mà không thể nào mà có thay thế được với những cái lộ trình khác thì chúng ta cũng cần phải cộng thêm cho mình nhiều sự bình tĩnh hơn. Vì là giờ cao điểm mà nhu cầu di chuyển của ai cũng như vậy thôi. Ai mà chẳng muốn là đến nơi nhanh hơn, đúng không ạ? Và thời điểm hiện tại thì chúng tôi quay trở lại cùng với vụ va chạm ở Time City vẫn chưa được giải quyết xong. Vành đai 2 tắc từ ngã Tư Vọng cho đến Time City rồi, hướng ngược lại thì ùn dài đi về ngã Tư Sở. Vậy là vành đai 2 và vành đai 3 trên cao thì đều có tên trong bảng xếp hạng của buổi sáng ngày hôm nay. Người số 1 rồi thì vị trí số 2 đều thuộc về hai tuyến vành đai này. Hoàng Hoa Thám thì cũng tắc quá, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì khó rồi. Hai khu vực này thì chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân là có va chạm hay là chỉ do lưu lượng giao thông gia tăng thôi. Chúng ta di chuyển xa hơn một chút đến với tuyến Mai Sơn quốc lộ 45, km 291+000 hướng ra Bắc, có xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Và với những cái thông tin tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra va chạm như thế này thì chúng tôi rất mong rằng là các đơn vị liên quan nhanh chóng phối hợp xử lý, khuyến cáo đến các bác tài chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Từ quốc lộ 6, km 16+200 đến km 16+800 có dự án thi công nhiều đoạn rãnh sập, nước chảy ra mặt đường lầy lội, bong chóc và tạo ra rất nhiều những cái vũng nước đọng ở các ổ gà. Quá nguy hiểm và chúng tôi rất lo lắng với lộ trình quốc lộ 6 với các bạn thính giả. Vậy nên các bạn đừng chủ quan nhé. Hãy chú ý hơn khi di chuyển qua đoạn quốc lộ 6 từ km 16+200 đến km 16+800. Và chúng tôi mong rằng là các đơn vị chủ quản liên quan thì chúng ta sẽ sớm có mặt tại đây để tiếp cận, kiểm tra và khắc phục cũng như hoàn trả lại mặt bằng.
2: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Gomart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa. 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Drop Tower Gomart City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Drop Tower Gomart City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Drop Tower Gomart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời.
3: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
4: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
3: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
5: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
3: Dạ 35 triệu bố ạ.
5: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
4: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
5: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
4: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
5: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
4: Vâng ạ.
3: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
5: Ừ.
6: Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
1: Quý vị thân mến, điều mà chúng tôi lo lắng ở thời điểm hiện tại và không biết bao giờ thì tình trạng từ Time City mới có thể di chuyển lại được ổn định đây, mà nó tắc rất dài rồi, từ Vọng cho đến tận Tham, vì ảnh hưởng của vụ va chạm. Không biết là theo thời gian thì cái độ dài của đoạn đường ùn ứ nó còn kéo dài đến đâu nữa. Nhưng thời điểm hiện tại thì các bạn lưu ý vành đai 2 không phải là một cái lộ trình trên cao để có thể di chuyển vào ổn được đâu. Tốt hơn hết là các bạn đi xuống tuyến đường bên dưới. Dù là chúng tôi biết là các bạn sẽ phải dừng chờ nhiều cái nhịp đèn tín hiệu giao thông hơn, nhưng mà ít nhất đi chăng nữa thì sau những cái nhịp đèn giao thông chúng ta vẫn có thể di chuyển được, chứ không phải nhích từng chút một như là vành đai 2 từ Vọng đến Tham, và ngược lại thì bắt đầu đoạn xuống ngã tư Sở cũng chật vật hơn rất là nhiều ở thời điểm hiện tại rồi. Chúng ta tiếp tục đến với một lộ trình khác là ngã tư La Thành và Hào Nam. Thế thì Hồng Nhung sẽ kết nối trực tiếp với phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây để cập nhật cụ thể hơn tình hình giao thông và những thông tin mà anh đang muốn phản ánh cùng với tất cả quý vị thính giả. Xin mời anh.
7: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư La Thành Hào Nam. Sau một cái thời gian dài thi công để giải phóng mặt bằng, hiện nay tại nút giao La Thành Hào Nam hướng về ngã tư Láng Hạ Giảng Võ thì công tác giải phóng mặt bằng lúc này đã hoàn thành xong. Về công tác giải phóng mặt bằng, tất cả các cái trạc thải tại cái ngôi nhà mà đã phá rỡ tại đây thì cũng đã được di chuyển gọn gàng sạch sẽ rồi, và tất cả các cái rào chắn từ đầu nút giao La Thành Hào Nam đến ngã tư Giảng Võ Láng Hạ thì lúc này cũng đã được gỡ bỏ rồi, và cũng như các bạn chúng ta yên tâm di chuyển trên tuyến đường La Thành này để không còn gặp bất cứ cái trở ngại khó khăn nào. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên đường La Thành từ nút giao Hào Nam thì Giảng Võ thì cũng có đông rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn thì ổn định, không có những sự khó khăn, sự cố nào trên tuyến đường La Thành này. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường La Thành, xin mời chị Hồng Trinh tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải, cũng là một cái thông tin tốt thôi. Và nếu bây giờ mà chúng ta tiếp tục chuyển sự chú ý đến với những cái khu vực khác thì Hồng Nhung cũng mong là sẽ cập nhật được thường xuyên cụ thể hơn những thông tin từ vụ va chạm trên tuyến vành đai 2 ở ngay đoạn Time City. Xã Đàn Kim Liên từ trên cao nhìn xuống thì thấy là cũng tấp nập, nhưng cơ bản là các phương tiện vẫn đang có thể di chuyển được với một cái tốc độ lưu thông trung bình. Đoạn giải phóng Đại Cồ Việt theo các chiều, theo các hướng thì để Hồng Nhung xem cũng đông đấy ạ. Những cái nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây cơ bản cũng sẽ phải cộng thêm thời gian khá là nhiều. Ai mà quen với cái sự bình tĩnh và chủ động đi làm sớm thì nó không quá khiến cho chúng ta sốt ruột, nhưng ai mà đi làm sát giờ thì chắc chắn là cũng sẽ lo lắng ngó nghiêng phía trước khá là nhiều. Nhưng phía trước thì không có gì khó khăn như là va chạm cả, mà chỉ đơn giản là do đông thôi. Tất cả chúng ta cùng đang đi làm để bắt đầu một ngày mới mà. Xa hơn thì chúng tôi có tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 cho biết trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, khuyến cáo liên tục đến các bác tài các nhà xe, rồi quý vị thính giả mà hôm nay có lộ trình di chuyển theo hướng về Đà Nẵng, Quảng Ngãi thì hết sức lưu ý, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó là những thông tin mà chúng tôi nhận về từ lực lượng chức năng. Còn ngay sau đây sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, trong 9 tháng năm 2026, cả nước có thêm gần 224.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp lên gần 1,1 triệu. Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động. Tuy nhiên, trung bình, mỗi tháng vẫn có hơn 19.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030, yêu cầu đặt ra là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, công nghệ và nhân lực, đồng thời tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI. Hà Nội đang lấy ý kiến về việc 100% điểm trông giữ bãi đỗ ô tô được đề xuất thu phí điện tử không dừng. Với xe máy có thể thanh toán tự động qua mã QR hoặc phương thức không tiền mặt khác. Các bãi xe cũng phải ghi nhận dữ liệu phương tiện, thời gian ra vào, tình trạng chỗ đỗ và thanh toán để kết nối với hệ thống quản lý của thành phố. Trường hợp thu sai phí, đơn vị trông giữ phải hoàn trả trong 3 ngày làm việc. Ngành đường sắt vừa ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SNT1, SNT2 chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang gồm 32 toa với khoang giường nằm, toa ăn uống và nhiều tiện ích được nâng cấp. Các toa được trang bị Wi-Fi, camera an ninh, hệ thống chiếu sáng, điều hòa cải tiến. Một số khoang có thêm không gian check-in và máy bán hàng tự động. Đội ngũ tiếp viên cũng được tăng cường kỹ năng phục vụ và giao tiếp tiếng Anh. Chuyển sang tin quốc tế, thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 10 năm nay đến hết ngày 15 tháng 10 năm sau, công dân Việt Nam được nhập cảnh và lưu trú tại Nga tối đa 30 ngày mà không cần thị thực, theo sắc lệnh của Tổng thống Putin. Chính sách áp dụng với chuyến đi cá nhân, công tác du lịch, tham gia sự kiện khoa học, văn hóa, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh, không áp dụng với người sang Nga để làm việc, học tập, cư trú hoặc hoạt động báo chí. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu tăng trưởng 16,55% trong quý tư để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, thành phố cần tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, trong đó có tăng tốc đầu tư, khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản.
1: Khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản. Tháo gỡ thủ tục quy hoạch đất đai, thúc đẩy chuyển hóa các thỏa thuận hợp tác thành vốn thực hiện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, xử lý và các dự án chậm triển khai và thúc đẩy thị trường bất động sản, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy nhanh giải ngân kinh phí, triển khai các nhiệm vụ có sản phẩm để đầu ra cụ thể, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.
0: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, tiếp tục rà soát cập nhật dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương kèm theo các điều kiện về nguồn lực đầy đủ.
2: Tập trung đôn đốc kiểm đếm tiến độ của các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý 4. Đẩy nhanh các dự án giao thông, các dự án đô thị, các dự án công nghiệp, các cầu qua sông Hồng, nhất là các dự án đường sắt đô thị đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cho chủ trương. Đây là một dự án rất lớn, nếu như đưa vào thì sẽ mang lại cái giá trị gia tăng ngay lập tức cho thành phố chúng ta, mang lại rất nhiều giá trị.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị thân mến, 8 giờ 4 phút rồi. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang phải tăng tốc cùng với những thông tin được liên tục gửi về cho chương trình. Bắt đầu từ ngay Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, đường 2.5 từ Vũ Tông Phan đến Đầm Hồng. Hiện lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông, chốt chặn không để xe đi vào để phục vụ công tác thi công. Chúng tôi cũng khuyến cáo từ xa để quý vị thính giả chúng ta chủ động chuyển hướng, tránh mất thời gian và cũng tránh gây là việc di chuyển vào rồi lại việc quay đầu, nó sẽ rất dễ xung đột giao thông. Xe gặp sự cố trên cây cầu Thanh Trì vẫn chưa được khắc phục đâu. Cách sự cố xe khoảng 100m cũng có va chạm giữa hai xe ô tô. Vậy là theo hướng quốc lộ 5 đã khó, lại càng cộng thêm những cái khó khăn rồi. Đường Phùng Hưng Hà Đông Viện Ca lại là một cái thông tin khó tiếp theo. Còn đương nhiên là vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đến Time City là thông tin tốt đấy ạ, thưa quý vị. Đã hết ùn rồi. Vậy khả năng cao là vụ va chạm đã được giải quyết xong. Và như thế là giải quyết nhanh đấy chứ ạ, đúng không ạ? Thế nhưng chiều ngược lại thì vẫn là một cái câu hỏi của Hồng Nhung. Lối dẫn xuống ngã Tư Sở thì các bạn thính giả cập nhật thông tin theo cả hai chiều. Số 31 Lê Văn Lương, tại một xe dừng đỗ làm cản trở hết cả đường rồi. Đã đông lại còn không đi được cái này. Bác Tài ơi, chúng ta lưu ý vào giờ cao điểm, đỗ xe dừng đỗ xe đúng với lại những cái vị trí được phép dừng đỗ theo quy định. Tránh việc là sáng đến giờ có nhiều những cái thông tin vì xe dừng đỗ trên đường mà gây ách tắc cả một lộ trình rồi. Đường Võ Nguyên Giáp va chạm giữa hai xe ô tô hướng Nội Bài. Vành đai 3 trên cao đoạn qua tòa án hướng đi Nguyễn Trãi. Lại có một cái vụ va chạm khác, đó là giữa một xe tải và một xe 16 chỗ. Hai bác tài vẫn đang giải quyết với nhau, giao thông đã khó lại càng khó khăn. Tiếp tục di chuyển đến đầu cây cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam. Vẫn là xe tải gặp sự cố, rồi cách đó thì có một cái vụ va chạm khiến cho hướng đi về quốc lộ 5 nhiều khó khăn. Một vụ va chạm khác vừa được ghi nhận đó là quốc lộ 2 đoạn qua Nghĩa Hưng Vĩnh Tường hướng về tai nạn, là một cái vụ va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện. Và chắc chắn là giờ cao điểm mà còn có va chạm thì nó không thể không ùn rồi. Và chúng tôi thông báo thông tin tại đây để quý vị thính giả nắm được.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh, 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
0: Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những dòng thông tin được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Quốc lộ 18 đoạn qua nút giao Bắc Nam hướng Bắc Ninh, Nội Bài có một khúc gỗ hay là một cái cục bê tông ấy. Các bác tài quan sát thấy là nó khá to, như một cái bánh xe tải nằm ở giữa làn trong, rất là nguy hiểm. Xin được phản ánh ngay để các bác tài chú ý. Cầu Giấy mật độ cao, đây là theo hướng đi về Kim Mã. Cầu Phù Đồng thì tắc từ đoạn rẽ vào đền Phù Đồng đến tới hết cầu rồi. Và hướng đi về Bắc Ninh cũng vậy, các xe len lỏi đi vào làn khẩn cấp,

0: hướng đi về Vĩnh Yên.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Prey. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Tôn Hòa Phát, làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
0: Quý vị thân mến, một cái thông tin từ quốc lộ Mai Sơn, quốc lộ 45, km 291+000 hướng ra Bắc thì xe gặp sự cố đã được xử lý xong rồi. Tình hình giao thông qua khu vực quay trở lại bình thường. Các bạn thính giả đi trên tuyến đã có thể yên tâm hơn rồi. Và bây giờ thì chúng tôi nhắc lại một số những cái thông tin vẫn còn khó khăn ở thời điểm hiện tại như sau: cầu Phù Đồng hướng Bắc Ninh, quốc lộ 2C, thị trấn Kiệu, địa phận Trấn Hưng, Vĩnh Tường theo hướng Vĩnh Yên do là va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Rồi quay trở lại với vành đai 2 hướng về ngã tư Sở. Chiều ngược lại thì ổn hơn rồi, nhưng vẫn là chiều ngã tư Sở. Thì chưa thấy có những cái sự thay đổi nào tích cực cả. Vành đai 3 trên cao nhiều đoạn theo cả hai chiều đều gặp khó, đặc biệt là từ phía đoạn Nguyễn Trãi Linh Đàm. Rồi lại mới đây, lại có thêm một cái vụ va chạm ở trên vành đai 3 trên cao nữa. Vậy thì chắc chắn là với tình hình giao thông từ vành đai 3 trên cao, chúng tôi cũng sẽ liên tục khoanh đỏ với cái lộ trình này lại để quan sát cẩn trọng hơn, rồi liên tục đồng hành với các bạn qua những cái thông tin từ vành đai 3 trên cao.
5: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
6: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT. Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 Gb trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
5: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
7: Đã có Internet Wi-Fi VNPT, trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
5: Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà.
6: Internet Wi-Fi VNPT, trang bị camera AI, dễ dàng quan sát

0: 1 tháng 10 đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1-800-1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ

0: phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Quý vị thân mến, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị và các bác tài trong khung giờ cao điểm sáng nay. Với những cái thông tin trước đó đã đưa về thì hy vọng là các bạn vẫn kịp thời ghi nhớ để chúng ta có định di chuyển với bất cứ những cái con đường tuyến phố nào thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều thời gian, do là mình thì cũng đã có những cái sự chủ động chuẩn bị trước rồi. Camera của chúng tôi đưa hình ảnh từ phía Tây Sơn Thái Thịnh theo hướng về ngã tư Sở, cũng là do các nhịp đèn tín hiệu giao thông, các xe vẫn chờ đợi cho đến lượt của mình. Sau đó thì khi mà các bạn tiếp tục di chuyển qua phía nút đèn tín hiệu giao thông này thì tình hình lại ổn, lại thoáng trở lại thôi, không có những cái thông tin quanh phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh ở mức độ quá là nghiêm trọng. Tuyến đường Lê Duẩn và Khâm Thiên có đông, đường khá là nhỏ, lưu lượng giờ cao điểm tăng cao nên là nó đông hơn một chút thôi, chứ cũng không quá đáng kể đâu thưa quý vị. Khu vực Trần Phú và Nguyễn Khuyến công trình thi công nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển tại đây. Đó, nhưng quên mất thông tin từ phía ngã ba Sa La, Viện Ca Tân Triều. Trước đó có nhận được một thông tin là giao thông di chuyển tốt nhưng cũng lâu rồi. Bây giờ thì không rõ là từ phía ngã ba Sa La và Viện Ca Tân Triều thì tình hình giao thông ra sao rồi ạ? Nhờ các bạn thính giả phản hồi lại thêm cùng với chúng tôi. Còn trong khoảng thời gian chờ đợi những thông tin mới hơn, mời các bạn đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Mời các bạn đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội sẽ lấy ý kiến cán bộ, công chức và người dân để đánh giá cải cách hành chính, mở rộng chia sẻ dữ liệu phục vụ tra cứu thông tin thiết yếu, đồng thời siết chặt quản lý công viên, cây xanh, mặt nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và môi trường sống của người dân. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hà Nội sẽ khảo sát ý kiến cán bộ, công chức và người dân để đánh giá kết quả cải cách hành chính tại cơ sở, ngành và chính quyền xã, phường trong năm 2026. Theo kế hoạch do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành ngày 12 tháng 10, việc khảo sát nhằm thu thập đánh giá khách quan về chất lượng cải cách hành chính, qua đó xác định những mặt làm được, hạn chế còn tồn tại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đối tượng khảo sát gồm đại biểu Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, đơn vị, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Ý kiến của người dân được tổng hợp từ kết quả khảo sát mức độ, độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Với nhóm cán bộ, công chức và đại diện khu dân cư, việc khảo sát được thực hiện trực tuyến, có định danh. Đợt điều tra diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2026. Dự kiến tháng 1 năm 2027, thành phố tổng hợp kết quả, tính điểm chỉ số cải cách hành chính và phân tích, đánh giá để phục vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Người dân Hà Nội sẽ có thêm nguồn thông tin để tra cứu về quy hoạch, giao thông công cộng, nhà ở xã hội, chất lượng không khí, trường học và an toàn thực phẩm. Khi thành phố triển khai danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung, theo quyết định vừa ban hành ngày 12 tháng 10, Hà Nội công bố 171 danh mục dữ liệu mở và 95 danh mục dữ liệu dùng chung, bao phủ nhiều lĩnh vực từ quy hoạch, thương mại, giao thông đến giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Những thông tin này có thể giúp người dân chủ động tìm hiểu tuyến xe buýt, các dự án nhà ở xã hội, kết quả tuyển sinh lớp 10, nguồn gốc thực phẩm và chất lượng không khí để đưa ra lựa chọn phù hợp trong sinh hoạt hàng ngày. Việc chia sẻ dữ liệu cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý phối hợp hiệu quả hơn. Hà Nội sẽ siết chặt quản lý công viên, cây xanh và mặt nước, đồng thời yêu cầu các dự án đô thị chú trọng bảo vệ cây xanh hiện hữu và tăng khả năng chống ngập.
3: Theo quyết định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành mới đây, các dự án cải tạo vỉa hè, mở rộng đường, chỉnh trang giải phân cách có liên quan đến cây xanh phải có phương án xử lý cụ thể, hạn chế tối đa việc chặt hạ, di chuyển cây và làm tổn hại bộ rễ. Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh để thống nhất phương án trước khi thi công. Quy định cũng yêu cầu các dự án công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian công cộng bảo đảm khả năng thấm, lưu giữ, điều tiết nước mưa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và hạn chế ngập úng ở khu vực. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và trực tiếp quản lý các khu vực được thành phố giao. Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý công viên, cây xanh, mặt nước theo phân cấp. Quy định áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư quản lý, khai thác và bảo vệ các không gian này trên địa bàn Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Ít phút vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin Chuyển động Hà Nội. Còn giờ thì chúng ta chuyển động trở lại với ngã ba Sa La. Tức là ngã ba Sa La thì vẫn còn chậm. Suốt từ sáng đến giờ các bạn thính giả cho biết là tắc ùn và bây giờ là chậm rồi. Thôi thì cũng gọi là giảm dần theo thời gian, là một cái tín hiệu đáng tích cực. Mong rằng là lộ trình này sẽ sớm thanh thang trở lại. Từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 222 đến 224 có đơn vị cắt cỏ tại giải phân cách, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý, và chúng tôi muốn nhấn mạnh là theo cả hai chiều chứ không riêng bất cứ hướng nào cả, nên quý vị thính giả thì chủ động hơn, nhất là di chuyển trên những cái tuyến cao tốc đi với tốc độ rất là cao, thế thì chúng tôi cũng xin được gửi đi những cái sự lo lắng và quan tâm của mình.

0: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn. Sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa
1: bún mềm. Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
2: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
1: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
2: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
2: Ôi, thế hả bà?
1: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
2: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
2: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
6: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
5: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng những đối tượng độ tuổi.
7: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 12 tháng 10, thứ Tư ngày 14 tháng 10 và thứ Bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Trở lại với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Quý vị ơi, nếu mà các bạn đi từ quốc lộ 18 km 15 hướng đi sân bay Nội Bài thì cũng chú ý giúp chồng Nhung một chút. Tại đây đang có đơn vị cắt tỉa cành cây, giao thông thì có ùn nhẹ, các bác tài lưu ý giảm tốc độ lại để bảo vệ cho sự an toàn. Ngã ba Sa La thì vẫn còn chậm đấy ạ. Ngã ba Sa La mà là một cái lộ trình mà từ sáng cho đến bây giờ rồi. Thôi thì nó cũng đang giảm dần rồi, từ tắc lắm, ùn lắm, xuống còn vẫn đông và bây giờ thì vẫn còn là di chuyển chậm. Mình mong là tình giao thông sẽ sớm hạ nhiệt, không chỉ riêng là ở phía khu vực ngã ba Sa La mà vành đai 3 thì sao rồi ạ? Rồi vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, hay là rất nhiều những cái khu vực mà trước đó chúng tôi có ghi nhận xảy ra những cái vụ va chạm. Nếu Nhung loát lại những cái thông tin nào như là cầu Giấy mật độ cao này, cầu Phú Đồng không rõ là đã ổn hơn hay chưa vì có rất nhiều xe len lỏi khiến cho những cái nút thắt của mạng lưới giao thông tại đây thắt chặt lại rồi. Khu vực quốc lộ 2C đoạn thị trấn Kiệu, địa phận xã Trấn Hưng, Vĩnh Tường cũ cũng có va chạm liên hoàn. Thông tin được ghi nhận lúc 8 giờ 7 phút sáng nay. Thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng cần phải nhắc lại nhiều hơn nữa rồi để chia sẻ thêm cùng với quý vị thính giả. Đường Phùng Hưng cũng tắc này. Rồi đó là những cái thông tin mà Hồng Nhung có loát lại được. Thế thì nếu mà bỏ sót thông tin nào thì cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm. Số máy của chúng tôi là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là chuyện hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 10, cảnh sát tạm dừng phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu ở 3 đoạn dốc cao tốc vì xe tải nặng không leo nổi. Lỗi ở tài xế hay ở con dốc? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Con dốc không biết luật.
1: Năm 2003, tôi cưỡi chiếc xe máy GL150 quay lại chợ tình Khao Vai. Đường Hà Giang, dốc nối dốc, đi xe máy đường đèo, ai cũng thuộc một mẹo. Về số, lấy đà từ chân dốc, người nhổm về phía trước, như thể mình đẩy được cả chiếc xe. Hơn 20 năm sau, tôi gặp lại đúng mẹo ấy trong khuyến cáo của Cục Cảnh sát Giao thông. Có điều không dành cho xe máy lên đèo, mà cho xe đầu kéo trên cao tốc. Chuyện là ở 3 đoạn dốc trên cao tốc, cây số 83 Phan Thiết Dầu Dây, cây số 178 Vĩnh Hảo Phan Thiết và cây số 340 Nha Trang Vân Phong. Nhiều xe tải nặng không giữ nổi tốc độ tối thiểu 60 cây số một giờ. Một tài xế kể, xe chở chừng 20 tấn, gặp dốc dài cũng chỉ bò được khoảng 50 cây số. Bò chậm thì bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. 6 tháng đầu năm, trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Vân Phong, cảnh sát xử lý gần 1.800 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu. Sau khi nhận phản hồi, Cục Cảnh sát Giao thông đã làm một việc rất đáng ghi nhận. Cuối tháng 9, họ cho 28 xe tải và xe đầu kéo chạy thử trên chính những con dốc ấy. Kết quả, xe vẫn đạt 60 cây số, nhưng phải là xe mới, phải đạp ga lút, tài xế phải thuộc đường và lấy đà từ trước. Từ ngày 1 tháng 10, cảnh sát tạm không phạt xe chạy chậm ở các đoạn dốc, kèm theo là lời khuyên chủ động tăng tốc sớm, tạo đà mà qua dốc. Thế là mẹo của dân phượt đã trở thành khuyến cáo cho những cỗ xe mấy chục tấn. Hơn 100 năm trước, cụ Nguyễn Bá Học, một trong những người miền Bắc đầu tiên viết văn bằng chữ quốc ngữ, để lại một câu mà học trò nào cũng thuộc. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Nhưng cụ Nguyễn Bá Học sai rồi, ở mấy con dốc này thì ngược lại, lòng tài xế chẳng ngại gì, khó là vì núi có thật. Mà núi có thật thì nguy hiểm cũng có thật. Rạng sáng ngày 7 tháng 6, ở cây số 30 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, một xe khách đâm vào đuôi xe đầu kéo, 3 người bị thương. Hộp đen cho thấy chiếc đầu kéo chạy 52 cây số một giờ, xe khách phía sau chạy 81 cây, chênh nhau gần 30 cây số. Cái nguy không nằm ở con số 60 trên biển báo, mà khoảng chênh giữa hai chiếc xe. Cảnh sát đề nghị hạ cả tốc độ tối đa lẫn tốc độ tối thiểu ở các đoạn dốc. Việc này nên làm ngay, nhưng đó vẫn là sửa con số, còn dốc thì vẫn đứng nguyên đó. Hãy làm cho xe tải một lần leo dốc ở đúng những đoạn dốc ấy. Đó là một làn phụ mọc ra ở chân dốc, hết ở đỉnh dốc, dài chừng vài trăm mét. Xe nặng tách vào trong đó mà bỏ, xe con cứ làn mình mà đi. Không ai phải lấy đà, cũng không ai phải phanh gấp giữa đêm. Tôi nghĩ việc này cần làm trước vì nó gỡ đúng cái gốc là khoảng chênh tốc độ. Không bắt xe tải chạy quá sức, cũng không bắt cả dòng xe bò theo xe tải. Cái làn ấy không phải tôi nghĩ ra. Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc của chính nước mình ban hành năm 2012 đã yêu cầu tính đến làn leo dốc cho xe chạy chậm. Tôi không biết khi vẽ những đoạn cao tốc này người ta đã tính hay chưa, nhưng con dốc đã trả lời thay. Việc này thuộc về Cục Đường bộ Việt Nam. Riêng Phan Thiết Dầu Dây vốn được quy hoạch 6 làn xe, giai đoạn đầu mới làm 4. Làm làn leo dốc ở cây số 83 là làm trước một màu nhỏ của tương lai, ở đúng chỗ khó nhất. Vướng nhất vẫn là tiền, nhưng vài đoạn ngắn rẻ hơn rất nhiều so với chờ mở rộng cả tuyến và rẻ hơn hẳn một vụ tai nạn liên hoàn. Còn người lái xe con, qua dốc xin nhìn xa và giữ khoảng cách. Chiếc đầu kéo đang bò ở phía trước, không cản đường mình, nó đang kéo mấy chục tấn hàng, mà số hàng ấy nhiều khi là thứ mà ta sẽ mua ở chợ. Xe máy lên đèo mà hụt đà, người lái còn xuống dắt bộ được, xe đầu kéo trên cao tốc thì không. Con dốc không biết luật, nhưng người làm đường thì có một cuốn tiêu chuẩn, và trong đó cái làn cho xe chậm đã nằm sẵn 14 năm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Con dốc không biết luật của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Quý vị thân mến, đã 8 giờ 31 phút rồi. Biết là các bạn thì đã gần tới cơ quan hay là công ty rồi nơi làm việc hay chưa? Chứ Hồng Nhung quan sát thấy ở phía khu vực Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến thì còn đông lắm. Này thì không biết bao giờ mới có thể đến được điểm đến của mình đây. Các bác Tài có vừa comment là như vậy. Không sao, cứ đi rồi sẽ đến. Quan trọng nhất là sự an toàn đúng không ạ? Nhanh chậm một vài phút không đáng kể. Hồng Nhung tin rằng là với những cái lộ trình quen thuộc, nếu các bạn thường xuyên đi ở những cái điểm nóng giao thông thì chúng ta cũng đã phải căn thời gian ở cái mức chuẩn nhất có thể. Trừ cái việc là lỡ như mà xảy ra va chạm hay là xung đột không nằm trong dự tính thôi thì nó mới khó. Chứ còn về cơ bản thì Hồng Nhung tin là ai cũng đã sắp xếp cho mình những cái lộ trình cho ngày mới được thuận lợi nhất rồi. Nút giao Nguyễn Văn Huyên, Xuân Tảo, hướng từ Xuân Tảo rẽ phải đi Hoàng Quốc Việt, có xe ô tô 4 chỗ, thường xuyên đỗ ngay tại làn rẽ phải. Vậy thì nếu với tình trạng thường xuyên đỗ này thì chúng tôi cũng đọc hiệu xe một chút, đó là Mazda màu bạc. Thế thì để chủ phương tiện mà có nghe được thông tin hay là ai có quen biết nắm được cái thông tin này thì nhắn lại với lại chủ xe Mazda màu bạc. Các bạn thính giả có phản ánh là thường xuyên đỗ ở ngay tại làn rẽ phải gây cản trở giao thông, khiến cho việc di chuyển tại đây rất là khó khăn. Cảm ơn những phản ánh của quý vị, chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
6: Có gì mới thế vợ?
5: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
6: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
5: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
6: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
7: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
8: Hotline 0368 910 998.
9: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10. Voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
3: Hồng Nhung vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 91 MHz và hy vọng rằng là không bỏ sót bất cứ những cái khó khăn nào của tất cả quý vị thính giả. Trên cây cầu Thăng Long thì đã có nhiều những cái phương án để di chuyển cũng như là giảm từ 4 làn xuống còn 2 làn để thi công trạm cân đấy ạ. Nên với rất nhiều các bạn thính giả thì cũng có lo lắng hỏi về tình hình giao thông tại đây. Thế thì trả lời với quý vị là sáng nay thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin về tình trạng đông chậm thôi. Cũng đã rất lâu rồi vắng bóng thông tin từ cây cầu Thăng Long. Còn cây cầu Nhật Tân dành cho những ai mà đi cầu Nhật Tân hoặc có định chuyển hướng từ cầu Thăng Long sang cây cầu Nhật Tân thì cũng báo tin lại thôi. Báo lại với quý vị là sáng nay cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố thì có ùn nhưng cũng đã một cái khoảng thời gian trôi qua rồi, khả năng cao đã được giải quyết. Nên các bạn thính giả có thể là chắc chắn hơn bằng việc là không đi cây cầu Thăng Long cho đến khi chúng tôi xác minh được thông tin, và các bạn có thể đi sang phía cây cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân vẫn đang ổn định ở thời điểm hiện tại. Có Sala đấy, Sala thì các bạn lưu ý là vẫn còn đông đúc và chậm này. Rồi quanh cổng bệnh viện Ca Tân Triều hướng ra Phạm Tu thì ổn hơn, đường bên dưới của vành đai ba trên cao chắc chắn là phải chờ đèn tín hiệu giao thông thì chờ lâu hơn một chút thôi. đó là tin tổng hợp về giao thông. Còn thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, các tỉnh khu vực phía Bắc liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lũ và bão lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ. Trên các tuyến huyết mạch như là quốc lộ 1, quốc lộ đường 6, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc, nguy cơ sạt lở ách tắc luôn trực chờ. Trước tình hình đó, khu quản lý đường bộ 1 cùng các nhà thầu đã căng mình triển khai nhiều giải pháp khẩn cấp, vừa khắc phục sự cố vừa chủ động phòng ngừa để giữ vững mạch máu giao thông. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
8: Do chịu ảnh hưởng liên tiếp của 4 cơn bão cùng các đợt mưa lớn dồn dập từ tháng 5 đến tháng 9, hạ tầng giao thông đường bộ khu vực phía Bắc chịu thiệt hại rất nặng nề. Thống kê tại các tuyến huyết mạch do khu quản lý đường bộ 1 quản lý như quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc đã ghi nhận 1.630 vị trí sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá lên tới 368.000 mét khối, 27 vị trí sạt lở ta luy âm, 188 điểm bùn đất tràn mặt đường cùng hàng nghìn mét rãnh thoát nước bị hư hỏng. Đặc biệt, có 10 vị trí mái ta luy xuất hiện vết nứt cung trượt lớn, buộc phải đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để gia cố xử lý khẩn cấp. Bên cạnh áp lực thiên tai, công tác duy tu bảo trì thường xuyên cũng đối mặt với vô vàn thách thức. Địa hình miền núi kéo dài, đèo dốc hiểm trở, mưa lớn kéo dài, làm đất đá bị bão hòa nước dẫn đến sụt trượt bất ngờ, rất khó dự báo. Đồng thời, biến động giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao tạo áp lực lớn lên chi phí và dự toán bảo trì. Ông Bùi Hữu Vinh, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông, khu quản lý đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
10: Trong cái giai đoạn vừa qua, về công tác bảo dưỡng xuyên cũng gặp không ít khó khăn về địa hình, về cái sự xuất hiện của những cái tình huống sụt trượt rất bất ngờ. Đồng thời, hiện nay thì cái công tác về giá cả nguyên vật liệu nó cũng tăng, cũng ảnh hưởng. Nhưng mà bản thân khu đã chủ động trong cái công tác phòng chống, đặc biệt là các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến đã lên những kế hoạch rất cụ thể, phòng ngừa những cái vị trí hết sức xung yếu và đồng thời để giải quyết một cách nó kịp thời. Cơ bản thì trong tháng 10 thì tất cả các công việc về bão lũ là xong và đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến.
8: Thực hiện phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, khu quản lý đường bộ 1 đã chỉ đạo các lực lượng túc trực 24/24 giờ, bố trí rào chắn, biển cảnh báo và phân luồng từ xa tại các điểm xung yếu. Với tinh thần bám đường, bám tuyến, toàn đơn vị phấn đấu hoàn tất các công tác khắc phục thiên tai ngay trong tháng 10 này, sẵn sàng bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong đợt cao điểm cuối năm.
3: Quý vị thân mến, phải trở lại với vành đai 3 trên cao thôi. Đó là từ Gamuda hướng đi về cây cầu Thanh Trì đang ùn rất là dài rồi. Sáng nay thì liên tục là những cái thông tin đưa về từ đoạn Nguyễn Xiển, rồi đoạn Linh Đàm. Còn bây giờ là đoạn Gamuda hướng đi về cây cầu Thanh Trì đang ùn rất dài do là ảnh hưởng của những cái vụ va chạm sáng nay và cộng thêm với lưu lượng giao thông của giờ cao điểm nữa. Nên vẫn một lần nữa thì chúng tôi khuyến cáo các bạn thính giả là vành đai 3 trên cao không phải là lựa chọn tốt ở thời điểm hiện tại đâu. Các bạn nên đi xuống tuyến đường bên dưới. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây thì đưa thông tin về từ khu vực đường Quang Trung giao với Ba La là một cái thông tin tốt khi mà tình hình giao thông vẫn đang có thể di chuyển được bình thường. Chứ chính ra đây mới là gọi là điểm đỉnh của khung giờ cao điểm đấy ạ. Chứ sáng sớm thì còn thênh thang, rồi cuối giờ thì những cái thông tin cũng sẽ vuốt nhọn đi dần rất là nhiều. Thế nhưng đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta càng cần phải tập trung và chú ý hơn rất là nhiều để cân nhắc được cho mình những cái lộ trình tốt nhất. Và Nhung hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn giữ sóng của FM 91 MHz.
11: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenness Em còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Greenness Em và trải nghiệm ngay bạn nhé.

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hecta, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Từ đường quốc lộ 6, km 34 cộng 650, nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 thuộc xã Xuân Mai, mật độ phương tiện thấp, không phát sinh ùn tắc, là một cái thông tin tốt. Nhưng mà đây chỉ là thông tin để khởi đầu cho việc là ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo với quý vị thông tin từ vành đai 3 trên cao. Vành đai 3 trên cao đoạn Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, đoạn qua tòa án, đoạn Gamuda theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Phải nói rằng là một cái lộ trình dài để lấy đi rất nhiều sự kiên nhẫn của các bác tài rồi các chủ phương tiện, nên vẫn còn tình trạng xe đi vào trong làn khẩn cấp, sau đó thì lại tạt đầu để nhập lại vào vành đai 3 trên cao, rất là nguy hiểm, len lỏi vào những cái vị trí mà thật sự nó không đủ cái khoảng cách an toàn để chúng ta thực hiện những cái việc như là tạt đầu rồi nhập làn được, rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi cũng mong là các bạn thính giả tuân thủ hơn. Chứ bây giờ ai mà cũng đi vào làn khẩn cấp như thế thì làn nào chịu cho nổi, đúng không ạ? Còn với vành đai 2 thì Hồng Nhung cũng mong rằng là các bạn không nhắn tin, không gửi tin, không gọi điện về là do ngã tư Sở đã có thể đi được bình thường rồi. Tuy nhiên bất cứ lúc nào các bạn gặp khó khăn đều hoàn toàn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số máy là 02437 919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
8: Mình đưa bố đến Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
7: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
8: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
7: Ui, hiện đại thế cơ.
8: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
7: Wow.
8: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
7: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
8: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
2: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Ở thời điểm hiện tại thì đã là 9 giờ kém rồi, chúng tôi cũng vẫn liên tục nhận được những cái thông tin báo đưa về từ quý vị thính giả, như là cầu Nhật Tân hướng sang trung tâm thành phố vẫn còn tiếp tục ùn ứ đấy ạ, đi qua ngã tư chân cầu mất chừng khoảng 30 phút là lộ trình của bác tài Lê Hoàng Minh. Vậy là cây cầu Nhật Tân rồi cầu Thăng Long đi từ đầu cầu hết cầu hướng Nội Bài mất khoảng 25 phút. hai cây cầu đều có những cái áp lực riêng thì thôi các bạn chủ động cân nhắc. Và trong cái khoảng thời gian mà cầu Thăng Long đang có những cái công trình thi công như này, các bạn có chuyến bay thì tốt hơn hết là chúng ta cứ phải cẩn trọng, cứ đi sớm hẳn đi cho chắc. Vành đai 3 đoạn Gamuda hướng đi về cây cầu Thanh Trì vẫn là lộ trình mà ùn ứ rất là dài rồi. Chúng tôi xin được một lần nữa ghi nhận những thông tin của quý vị. Rồi rất nhiều những hình ảnh mà chúng tôi nhận được qua các bác tài của fanpage cho thấy rằng là quá nhiều xe đi vào trong làn khẩn cấp, và rất mong là lực lượng chức năng sẽ xử lý để chấm dứt tình trạng trên. Không như thế này thì sẽ rất là nguy hiểm, chưa kể đến việc là xe khách dừng đỗ đón trả khách nữa. Đó là những cái thực trạng mà chúng tôi đang nhận được qua những hình ảnh của vành đai 3 trên cao.
9: Bản tin kiểm toán.
10: Các bạn đang đến với bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý.
11: Thưa quý thính giả, Kiểm toán Nhà nước vừa công khai kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Được đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây. Dự án dài 26,6 km, có tổng mức đầu tư hơn 6.127 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước. Kết quả kiểm toán chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, quản lý chi phí và sử dụng vốn.
10: Trong công tác chuẩn bị đầu tư, việc lập thẩm định và phê duyệt các báo cáo nghiên cứu còn một số hạn chế. Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo điều chỉnh chậm khoảng 60 ngày so với quy định. Một số phương án thiết kế chưa có đủ cơ sở để lựa chọn giải pháp tối ưu. Việc xác định khối lượng, đơn giá và các khoản mục chi phí còn sai sót làm tăng tổng mức đầu tư dự án.
11: Đối với khảo sát, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán, Kiểm toán Nhà nước nhận diện nhiều bất cập trong khảo sát địa chất nền đất yếu, thiết kế xử lý nền đường, tính toán thủy văn và thiết kế cầu cống. Một số giải pháp kỹ thuật chưa được phân tích đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế kỹ thuật, công tác lập thẩm tra thẩm định và phê duyệt dự toán cũng còn sai sót trong xác định khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá và tính toán chi phí.
10: Việc khai thác mỏ vật liệu theo cơ chế đặc thù còn tồn tại trong xác định nhu cầu, thực hiện thủ tục cấp mỏ và nghĩa vụ tài chính. Một số nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các mỏ cát được cấp phép. Đến thời điểm kiểm toán, giá vật liệu khai thác theo cơ chế đặc thù tại các mỏ đã cấp phép vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Bên cạnh đó, công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng và giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
11: Trong quản lý vốn ODA, kế hoạch vốn được giao nhưng không sử dụng hết, phải hủy còn lớn, chủ yếu là vốn vay ODA. Chủ đầu tư chưa lập trình phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm thực hiện dự án theo quy định. Việc lập hồ sơ, đề nghị, ghi thu, ghi chi đối với vốn vay đã giải ngân còn chậm. Từ kết quả Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý dự án, rà soát sai sót trong khảo sát, thiết kế dự toán, hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ vật liệu, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ODA.
9: Con số ấn tượng.
10: Thưa các bạn thính giả, qua kiểm toán dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra lũy kế kế hoạch vốn được giao nhưng không sử dụng hết, phải hủy còn lớn, khoảng hơn 651 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ODA là khoảng hơn 635 tỷ đồng. Chủ đầu tư chưa lập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm thực hiện dự án theo quy định về quản lý sử dụng vốn ODA, chậm từ 6 đến 23 ngày trong việc lập hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi đối với số vốn vay đã giải ngân.
11: Những sai sót được chỉ ra liên quan đến việc xác định khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá và tính toán chi phí. Đây đều là những khâu quan trọng trong quá trình xác định chi phí đầu tư xây dựng, đòi hỏi hồ sơ khảo sát, thiết kế và dự toán phải đầy đủ cơ sở, đảm bảo tính chính xác và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình.
10: Qua kiểm toán, việc nhận diện những bất cập ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư khảo sát thiết kế đến lập dự toán là cơ sở để các đơn vị liên quan rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý chi phí, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu thực hiện dự án. Cùng với kiến nghị xử lý các sai sót cụ thể, Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật nhằm bảo đảm tính thống nhất trong khảo sát thiết kế thi công và nghiệm thu công trình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung trong bản tin kiểm toán hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục phát sóng tiếp theo.
2: Thưa quý vị thân mến, đoạn ga Muda từ vành đai 3 trên cao đi cây cầu Thanh Trì vẫn là vụ va chạm chưa được giải quyết đâu. Va chạm giữa hai phương tiện ô tô gây ách tắc theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì thiếu nhung nhớ là trong buổi sáng ngày hôm nay cũng có va chạm, rồi thì cũng có xe gặp sự cố làm khó theo hướng đi về quốc lộ 5. Ở thời điểm hiện tại thì cũng lâu rồi chưa thấy ai tiếp tục phản ánh lại thông tin từ phía khu vực cây cầu Thanh Trì. Tất nhiên Hồng Nhung thì cùng với quý vị thính giả đều mong rằng là những cái sự vụ trên cây cầu Thanh Trì đã được giải quyết xong để tránh gây ùn ứ từ vành đai 3 đến cầu Thanh Trì, từ cầu Thanh Trì đến quốc lộ 5. Thế thì sẽ rất là vất vả cho tất cả quý vị thính giả. Chúng ta cùng chờ thêm thông tin quý vị nhé. Còn với khu vực ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hướng vào thành phố thì ùn đến tận chân cây cầu Nhật Tân rồi. Xung quanh các cây cầu như là cầu Nhật Tân rồi cầu Thăng Long. Đó, chắc chắn là các bạn thính giả thì cũng phải để ý hơn thôi. Và chúng tôi thì sẽ liên tục cập nhật thông tin để quý vị cân nhắc với việc di chuyển của mình. Cầu Vĩnh Tuy thì có những cái nút thắt cổ chai là điều đương nhiên vì đang có công trình thi công. À đấy, còn cầu Trương Dương. Cầu Trương Dương thì lúc nào chẳng đông, nhưng bây giờ còn đông hay là chậm thôi. Thế thì sau ít phút tới chúng tôi cũng mong là các bạn thính giả tiếp tục đồng hành và cập nhật thêm cùng với chương trình.
12: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
13: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Cảm ơn quý vị thính giả đã trả lời giúp chồng Nhung câu hỏi từ cây cầu Trương Dương. Cầu Trương Dương chậm tới đường Hồng Tiến rồi. Vậy là sau một cái khoảng thời gian mà chúng ta lãng quên cây cầu này thì nó vẫn đang rất là sôi động ở một góc nào đấy của thành phố, đúng không ạ? Đó là cầu Trương Dương chậm từ đường Hồng Tiến. Rồi phía Viện Ca, ngã ba Sa La, Hồng Nhung thì vẫn đang tiếp tục quan sát những cái thông tin đưa về từ đây. Có lẽ là cũng không đến mức là quá áp lực. Còn cái việc chậm là điều mà khó tránh khỏi rồi. Trở lại với những góc camera từ đoạn Phạm Hùng và đường Khuất Duy Tiến thì thoáng hơn rất là nhiều. Bây giờ các phương tiện mới bắt đầu dừng chờ những dây đèn đỏ đầu tiên. Thế thì Hồng Nhung thấy rằng là cũng không còn quá áp lực như là thời điểm cách đây chừng khoảng 30 phút nữa rồi. Tương tự như vậy là khu vực Giải Phóng và Phương Mai, về cơ bản thì 1 đến 2 nhịp đèn, 2 nhịp đèn là lâu nhất để chúng ta có thể di chuyển được qua theo hướng đi về Trường Chinh. Kim Ngưu Cầu Mai Động tốt ạ, khu vực Lê Văn Lương cũng không khó, hầm chui khá là thoáng. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục phản ánh cùng với quý vị.
14: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
15: Đã có ngay Otosan từ Italy.
16: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình, gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng, nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
14: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
16: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
14: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
16: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
15: Tai mũi họng nhớ Otosan.
16: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
17: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
18: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
2: Chúng tôi tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin từ fanpage. Chân cầu vượt Thái Hà đi ngã tư Sở, thính giả Nguyễn Ngọc cho biết là có một chiếc xe gặp sự cố dừng ngay ở đầu cầu. Giao thông ùn, tức là vì xe gặp sự cố chắn ngay lối lên cầu rồi thì bảo sao mà không ùn. Các phương tiện phía sau thì bây giờ bác tài nào cũng chỉ mong là chủ phương tiện đang gặp sự cố là cố gắng là nhanh chóng nhất để khắc phục được xe. Không cần phải gọi xe cầu đến rồi thì cũng không phải tốn quá nhiều chi phí, mà tốt hơn hết là có thể di chuyển được luôn hoặc là di rời được xe của mình gọn vào bên cạnh. Chứ về cơ bản mà chắn ngay ở đầu cầu như thế này thì khó cho cây cầu vượt này rồi. Đó là thêm một cái cây cầu nữa được cập nhật trong ít phút vừa qua. Cầu Trương Dương chậm bắt đầu từ đường Hồng Tiến. Cầu Thanh Trì chưa thấy có tin theo hướng quốc lộ 5. Cầu Nhật Tân thì quanh khu vực cầu Nhật Tân rồi quanh những cái vực như là đường Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn. Khó để đến được cây cầu Nhật Tân là cũng khó đấy ạ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hy vọng là thông tin của chương trình thì sẽ kịp thời để giúp cho các bạn có được lộ trình tốt nhất. Chứ bây giờ mà còn chưa thấy cái lộ trình được rút ngắn lại đường đến cơ quan thì chắc chắn là sốt ruột rồi, vì cũng đã 9 giờ rồi mà.
19: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Tascoland.
20: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
21: Sao thế vợ?
20: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
21: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
20: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
21: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
20: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
21: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
20: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
21: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: Thưa quý vị thân mến, cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi. Những cái điểm mà còn ùn ứ thì chắc chắn là nó vẫn còn những cái khó khăn đeo bám thôi. Còn về cơ bản là những cái góc camera của chúng tôi trông thông thoáng hơn rất là nhiều rồi, không còn có thấy quá nhiều những áp lực nữa. Từ xã Đàn và Kim Liên trông thoáng đãng này, mật độ khoảng cách giao thông không quá cao. Khu vực trên tuyến đường Lê Duẩn và Khâm Thiên cũng vậy, các xe lưu thông được nhịp nhàng. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, khu vực Hà Đông, tuyến phố Trần Phú ổn từ sáng đến giờ. Nhưng mà chúng tôi thì băn khoăn từ đường Nguyễn Trãi để lên được ngã tư Sở đấy ạ, lên được cầu Vượt thì có còn chậm hay không đây. Tiếp theo là một lộ trình khác mà chúng ta cùng nhau nhắc tới, đó là khu vực hầm chui Lê Văn Lương. Từ sáng đến bây giờ thì chúng tôi mỗi lúc mà theo dõi với góc máy camera này thì cũng tin rằng là quý vị cũng sẽ vẫn có được sự hài lòng khi di chuyển qua đây thôi. Đường Phạm Hùng và Quách Duy Tiến lại có đông hơn một chút nhưng không quá đáng kể, không quá lo lắng quá nhiều đâu ạ, theo hướng đi về vành đai 3.
0: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
1: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
0: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
1: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
0: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
22: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
23: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
24: Ôi, thật hả anh?
23: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
24: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
23: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
24: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
23: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
24: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
23: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
2: Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị thân mến, vẫn là vành đai 3 trên cao, vụ va chạm vẫn đang khiến cho đoạn ga Muda chưa thể nào mà có thể lưu thoát được với tốc độ các bạn mong chờ theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì đâu ạ. Còn cây cầu Thanh Trì thì vẫn ổn định thôi, không còn khó như là thời điểm đầu giờ sáng có xe gặp sự cố nữa rồi. Chiều ngược lại thì di chuyển được, nhưng có nhiều đoạn trên vành đai 3 trên cao cũng vẫn ở trong trạng thái lưu thông chậm chạp. Vành đai 2 sáng nay cũng có va chạm ở đoạn Tham City, nhưng cũng rất may là được giải quyết nhanh chóng và lộ trình vành đai 2 thì cũng đã di chuyển được ổn theo hướng đi về cây cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy thì một chút thôi ở đoạn nút thắt Cổ Chai, nhưng không quá đáng kể cái thời gian mà chúng ta phải cộng thêm nhiều so với những cái lộ trình như là từ phía cầu Nhật Tân quanh khu vực đường Nguyễn Hoàng Tôn đâu. Đấy là một số những cái điểm mà chúng tôi vẫn đang ghi nhận những khó khăn. Còn bây giờ thì có lẽ là cũng dành một cái khoảng thời gian để quý vị thư giãn một chút sau rất nhiều những cái thông tin giao thông, để những thanh âm của chúng tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị qua ca khúc Hãy Về Đây Bên Anh.

0: quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
1: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc

phận cơ thể người. Câu trả lời sẽ có trong sự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ hai ngày 12 tháng 10, thứ tư ngày 14 tháng 10 và thứ bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị thân mến, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những thông tin từ phía khu vực cây cầu Trương Dương vẫn còn chậm một chút theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn về cơ bản thì cây cầu Thanh Trì không còn gặp nhiều khó khăn nữa rồi. Nhưng quay trở lại với ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hướng vào thành phố thì ùn đến tận chân cây cầu Nhật Tân. Đó là những cái thông tin mà vẫn còn đeo bám chúng ta vào cuối khung giờ cao điểm. Gamuda, đoạn vành đai 3 trên cao cũng vậy. Không rõ là xe thì đã được di rời hay chưa, thế nhưng mà về mật độ giao thông thì vẫn còn chật chội từ phía vành đai 3 trên cao. Vành đai 2 thì ổn hơn rất là nhiều rồi. Đó là những cái thông tin cuối cùng để chúng tôi xin được khép lại giờ cao điểm sáng nay cùng với ca khúc mang tựa đề Cơn Mưa Qua. Mong rằng có những cái cơn mưa nhẹ nhàng dịu dàng đi qua thôi để hạ bớt nhiệt độ của không khí. Rõ ràng là những ngày thu nhưng mà chưa thấy thu đâu cả, chỉ thấy nắng và nóng thôi. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe quý vị nhé. Và giờ cao điểm của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Hoài Nam, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, đội 5, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày với thật nhiều những may mắn và thuận lợi trong công việc và trong hành trình của mình. Và sau những giờ phút khá vất vả của giờ cao điểm sáng thì mời quý vị sẽ cùng chậm lại với Đời Sống Thị Thành hòa nhịp cùng với nhịp đập của thành phố bằng những thông tin giao thông, dân sinh, những thông tin hữu ích có thể là sẽ hỗ trợ được phần nào đó cho quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với một thông tin đầu tiên liên quan tới việc xây dựng dự thảo quy định ứng dụng công nghệ tại các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ xe có thu phí của Hà Nội, hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt, công khai giá và kết nối dữ liệu với hệ thống quản lý tập trung của thành phố. Và nếu quý vị quan tâm thì cũng theo dõi thì sẽ thấy là theo dự thảo thì mục tiêu là 100% điểm trông giữ bãi đỗ xe ô tô ứng dụng công nghệ và thu phí điện tử không dừng. Và với xe máy thì các điểm trông giữ cũng phải ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành và chia sẻ dữ liệu với cơ quan chức năng. Với người gửi ô tô thì sao ạ? Chúng ta dự kiến thanh toán qua tài khoản giao thông. Người đi xe máy có thể quét mã QR hoặc sử dụng các phương thức thanh toán điện tử khác. Tiền mặt thì vẫn được xem xét trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc có trở ngại khách quan. Nhưng giao dịch phải được ghi nhận và không thu vượt giá niêm yết. Dự thảo cũng yêu cầu công khai mức giá, thời gian tính phí, lập hóa đơn, chứng từ cho từng giao dịch. Và đáng chú ý là đơn vị trông giữ xe không được ép khách mở tài khoản riêng, mua thiết bị đi kèm hoặc từ chối phương thức thanh toán điện tử hợp lệ khi hệ thống hoạt động bình thường. Các quy định trên thì hiện nằm trong dự thảo và sẽ có hiệu lực khi có quyết định, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này tới những thính giả quan tâm.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với những thông tin đáng chú ý khác về Hà Nội. Và Hà Nội vừa phê duyệt đề án quản lý phát triển hệ thống cây xanh theo hướng mỗi tuyến phố có một loài cây bóng mát chủ đạo. Trường hợp đặc thù sẽ có tối đa 2 loài cây. Việc lựa chọn căn cứ chiều rộng đường, vỉa hè, mật độ giao thông và đặc điểm từng khu vực. Phố nhỏ ưu tiên cây tán gọn, dễ ăn sâu, trục lớn chọn cây che bóng tốt, chịu ô nhiễm. Thành phố cũng sẽ giữ những hàng cây gắn với ký ức Hà Nội như cây sấu ở Phan Đình Phùng hay cây sao đen ở Lò Đúc. Ở một khu vực khác, đó là công viên Thủ Lệ, được đề xuất dỡ phần lớn hàng rào, mở khoảng 13,5 hectare, tương đương 70% diện tích thành không gian công cộng gồm hồ, quảng trường, cây xanh và khu sinh hoạt. Khoảng 5,4 hectare còn lại tiếp tục làm khu nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày động vật, có kiểm soát bằng vé. Cầu đi bộ kết nối ga metro số 3, bãi đỗ xe ngầm và khu trưng bày động thực vật dưới lòng hồ cũng đang được tính tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp nhằm giảm thời gian chờ và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp muốn rút khỏi thị trường. Theo đó, khi doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải chuyển thông tin cho cơ quan thuế trong một ngày làm việc. Nếu cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, tình trạng pháp lý được chuyển sang đã giải thể trong một ngày tiếp theo. Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn Bảo Hà - Tân Phong dự kiến được chính Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10-11 tới. Tuyến dài khoảng 119 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80-100 km/h, dự kiến có 59 cầu, 6 hầm và khoảng 7 nút giao kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai với Lai Châu. Nếu được thông qua, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2031. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% công an xã phường đặc khu đạt kiểu mẫu về an ninh trật tự. Lộ trình được thực hiện từng năm, ưu tiên địa bàn trọng điểm phức tạp. Năm 2026, ít nhất 20% công an cấp xã tại các địa bàn này phải đạt chuẩn. Đến năm 2028 là 100%. Với địa bàn không trọng điểm, tỷ lệ phấn đấu đạt ít nhất 50% vào năm 2028, 75% vào năm 2029 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin quốc tế. Một cuộc tấn công mạng quy mô lớn tại Pháp đã làm tăng nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông ở hàng trăm siêu thị lên tới 50 độ C, khiến thực phẩm đông hư hỏng và xảy ra một số vụ cháy. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp đang điều tra và đã xác định lỗ hổng trong phần mềm quản lý làm lạnh của Danfoss. Doanh nghiệp này cho biết các thiết bị bị ảnh hưởng đang chạy phiên bản phần mềm lỗi thời. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng vừa tổ chức tọa đàm lấy ý kiến xây dựng pháp luật về hàng hải, tài nguyên và môi trường biển nhằm phát triển cảng biển và logistics. Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp chuyên gia đề nghị tháo gỡ những bất cập trong quy định hiện hành, tạo điều kiện phát triển đội tàu, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển và giảm chi phí logistics. Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, ông Lê Mạnh Cương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng cho rằng một số quy định liên quan đến hoạt động của tàu container, đặc biệt là yêu cầu bố trí hoa tiêu và tàu lai, chưa theo kịp sự phát triển của đội tàu hiện nay. Hiệp hội kiến nghị nghiên cứu điều chỉnh các quy định này trên cơ sở đảm bảo an toàn hàng hải, qua đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phương tiện có sức chở lớn hơn, nâng cao hiệu quả vận tải.
1: Chúng tôi cũng có cái đề nghị sửa đổi trong cái luật hàng hải và đường thủy là nâng cái ngưỡng không bắt buộc bố trí hoa tiêu cho những tàu container đối với tất cả các cấp đăng kiểm và những cái tàu mà có những cái chân vịt mũi từ 2.000 GT lên đến 5.000 GT để phù hợp hơn với cả xu hướng phát triển để đóng được những đội tàu lớn hơn. Với cái việc cam kết về an toàn hàng hải cũng như là những quy định chung thì chúng tôi thấy là nó hết sức phù hợp với cái định hướng phát triển cho việc vận tải và đóng các đội tàu mới trong tương lai.
0: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đề xuất nghiên cứu tiếp cận các mô hình quản trị cảng biển hiện đại trên thế giới, làm rõ việc phân bổ quyền hạn, trách nhiệm giữa nhà nước, nhà đầu tư và doanh nghiệp khai thác cảng.
2: Trên thế giới có 4 các cái khía cạnh về quản trị cảng biển. Tuy nhiên, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam hiện nay mới chỉ tập trung ở các cái vấn đề, các cái quy định liên quan đến port management, tức là quản lý cảng biển đơn thuần về mặt nhà nước thôi. Quản trị cảng biển nó có cái phạm vi rộng hơn, nó bao gồm các thiết kế về thể chế, phân bổ các cái quyết định trách nhiệm giải trình, cơ chế đầu tư, quyền khai thác, quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp, cạnh tranh và phối hợp phát triển hệ sinh thái cảng biển logistics.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ một hành trình, nhưng đích đến ý nghĩa nhất chính là được trở về nhà an toàn bên gia đình và những người thân yêu. Đối với mỗi người lái xe thì sức khỏe tốt, tinh thần tỉnh táo và ý thức chấp hành luật giao thông không chỉ là yếu tố đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn là trách nhiệm đối với hành khách và với cộng đồng. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về những vi chất phụ nữ dễ thiếu cho các nữ tài xế. Bên cạnh đó, cũng sẽ có những tư vấn hữu ích về tràn dịch, khớp gối từ các chuyên gia, các bác sĩ. Mời quý vị cùng nghe.
4: Lái khỏe, về nhà bình an.
0: Lái khỏe, về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đến với thời lượng quen thuộc dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao Thông. Và để bắt đầu ngay thời lượng phát sóng ngày hôm nay sẽ là Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Bộ Y tế vừa đưa ra đề xuất cho phép người vợ được sử dụng tinh trùng của người chồng đã mất để thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Đáng chú ý, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người chồng được xác định đã tử vong hoặc chết não, chết tuần hoàn. Đây được xem là thay đổi quan trọng giúp tháo gỡ nhiều rào cản pháp lý còn tồn tại. Trên thực tế, nhu cầu bảo tồn sinh sản cho người đã mất từng xuất hiện tại Việt Nam.
0: Lão thị thay đổi thị lực phổ biến khi bước vào tuổi trung niên. Dấu hiệu thường gặp là phải đưa điện thoại, sách hoặc tài liệu ra xa mới nhìn rõ chữ, tăng cỡ chữ trên màn hình hoặc cần nhiều ánh sáng hơn khi đọc. Một số người có thể bị mỏi mắt, đau đầu sau khi làm việc ở khoảng cách gần. Lão thị là một phản ứng tự nhiên của quá trình lão hóa, không phải bệnh mắt. Kính đọc sách, kính hai tròng hoặc kính đa tròng có thể cải thiện khả năng nhìn gần hơn khi tình trạng tiến triển.
3: Magie tham gia vào hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh, duy trì sức khỏe xương và nhiều phản ứng chuyển hóa. Lượng magie cơ thể nhận phụ thuộc vào thực phẩm, ảnh hưởng bởi một số thành phần trong chế độ ăn uống. Cà phê, trà, rượu bia và một số đồ uống chứa caffeine có thể làm tăng đào thải magie, ảnh hưởng lượng khoáng chất cơ thể hấp thụ và giữ lại. Người trưởng thành cần khoảng 310-420mg magie mỗi ngày. Việc sử dụng viên bổ sung nên theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt khi đang điều trị tình trạng thiếu magie hoặc có bệnh lý nền.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nói đến chuyện ăn uống đủ chất, chúng ta thường nhìn vào một bữa ăn xem đã đủ tinh bột, thịt, cá hay rau xanh hay chưa. Nhưng với chị em phụ nữ, nhu cầu về một số vitamin và khoáng chất còn thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc sống. Có những vi chất cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ, nhưng nếu chế độ ăn không cung cấp đầy đủ trong thời gian dài thì vẫn có thể xảy ra thiếu hụt.
3: Với các bác tài nữ, đây cũng là một câu chuyện đáng để quan tâm. Những ngày công việc bận rộn, giờ giấc ăn uống có thể thay đổi. Bữa ăn đôi khi chỉ cần nhanh và thuận tiện, chưa chú ý nhiều đến sự đa dạng thực phẩm. Vậy thì đâu là những vi chất chị em thường dễ thiếu mà chính mình có thể chưa để ý?
0: Đầu tiên có lẽ khá quen thuộc đó là sắt. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nguy cơ thiếu sắt cao hơn do mất máu trong kỳ kinh nguyệt. Nhu cầu sắt cũng tăng lên trong thai kỳ. Khi thiếu sắt kéo dài có thể dẫn đến thiếu máu, thiếu sắt, với những biểu hiện như mệt mỏi, suy nhược, khó thở, đau đầu hoặc chóng mặt.
3: Nghe đến đây thì chắc hẳn nhiều chị em phụ nữ sẽ nghĩ ngay đến chuyện mua viên sắt về uống. Thế nhưng thực tế thì sắt có thể được cung cấp từ thực phẩm như là thịt đỏ, thịt gia cầm, hải sản, các loại đậu, rau lá xanh đậm và một số thực phẩm tăng cường sắt. Ngoài ra, vitamin C cũng giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực vật tốt hơn. Vì vậy, các bác tài nữ có thể kết hợp các nguồn thực phẩm này một cách hợp lý trong bữa ăn.
0: Còn nếu thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt hay nghi ngờ mình thiếu sắt, những biểu hiện này không chỉ xuất hiện khi thiếu sắt, vì vậy không nên chỉ dựa vào triệu chứng để tự kết luận. Việc có cần bổ sung sắt hay không, đặc biệt bổ sung bằng viên uống, nên được xác định dựa trên tình trạng thực tế và tư vấn chuyên môn từ bác sĩ.
3: Ngoài sắt, vitamin D cũng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương, chức năng miễn dịch và hoạt động của cơ. Điều đáng chú ý là vitamin D có khá ít trong thực phẩm tự nhiên. Vậy nguồn vitamin D trong bữa ăn chị em có thể tìm ở đâu? Chúng ta có thể tìm thấy ở trong cá béo, lòng đỏ trứng và một số thực phẩm được tăng cường vitamin D. Đó là những lựa chọn cần được ưu tiên.
0: Nhắc đến vitamin D cũng khó có thể bỏ qua canxi, bởi hai vi chất này có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe xương. Chị em cần chú ý đến canxi trong suốt cuộc đời, đặc biệt khi bước vào giai đoạn mãn kinh, bởi sự suy giảm estrogen có thể làm tăng tốc độ mất xương. Nguồn canxi quen thuộc có thể kể đến như sữa, sữa chua, phô mai và một số loại rau xanh.
3: Vi chất tiếp theo chị em hay thiếu đó là vitamin B12. Đây là vitamin cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu, chức năng thần kinh và tổng hợp ADN. Vitamin B12 chủ yếu có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật như là thịt, cá, trứng, sữa và các chế phẩm từ sữa.
0: Một vi chất khác chị em cũng nên quan tâm đó là folate hay vitamin B9. Folate cần thiết cho quá trình tạo ADN, phân chia tế bào và hình thành tế bào máu. Cơ thể không tự tạo được folate, vì vậy nguồn cung chủ yếu đến từ chế độ ăn với những thực phẩm như rau lá xanh, các loại đậu, trái cây, họ cam, quýt.
3: Đây đều là những thực phẩm không quá xa lạ và hoàn toàn có thể đưa vào bữa ăn hàng ngày của các bác tài nữ. Thay vì chỉ tập trung vào món chính cho no bụng, chị em có thể chú ý thêm rau xanh, các loại đậu hay trái cây để khẩu phần đa dạng hơn.
0: Và cái tên cuối cùng trong danh sách này là magie. Khoáng chất này tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể, liên quan đến hoạt động của cơ, thần kinh, kiểm soát đường huyết và huyết áp. Magie có mặt trong nhiều thực phẩm như các loại hạt, ngũ cốc, nguyên hạt, các loại đậu và rau lá xanh. Chị em có thể thêm các loại đậu, rau lá xanh vào bữa ăn chính, còn các loại hạt có thể dùng với lượng phù hợp trong những bữa ăn phụ. Cách kết hợp nhiều nhóm thực phẩm như vậy vừa giúp khẩu phần đa dạng hơn, vừa bổ sung thêm nguồn magie tự nhiên cho cơ thể.
3: Có một điều các bác tài nữ cũng cần lưu ý, đó là tình trạng thiếu vitamin và khoáng chất không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu. Những thay đổi ban đầu đôi khi khá kín đáo và dễ bị bỏ qua. Vì vậy, chị em nên để ý hơn nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, kéo dài, ở tóc, da, móng, xương, cơ bắp hay là mức năng lượng hàng ngày.
0: Tuy nhiên, những dấu hiệu này không đủ để tự kết luận cơ thể đang thiếu một vitamin hay khoáng chất cụ thể nào. Việc thăm khám xét nghiệm khi cần và tham khảo ý kiến của các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp xác định tình trạng thiếu hụt trở nên chính xác hơn, từ đó có hướng bổ sung phù hợp.
1: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, đầu gối là một trong những khớp phải tham gia vào hầu hết các hoạt động đi lại, đứng lên, ngồi xuống của cơ thể. Với người lái xe, đây cũng là vị trí liên tục tham gia vào các thao tác điều khiển phương tiện. Vì thế, khi đầu gối bỗng sưng, căng, tức, đau hoặc khó co duỗi, những bất tiện trong sinh hoạt và công việc có thể xuất hiện khá rõ ràng.
3: Và một trong những tình trạng có thể gây ra những bất thường này là tràn dịch khớp gối. Bình thường bên trong khớp vốn có một lượng dịch với vai trò là bôi trơn, giảm ma sát khi vận động và góp phần nuôi dưỡng sụn khớp. Chỉ khi lượng dịch tăng lên bất thường, tích tụ trong khớp và gây ra các triệu chứng thì mới được gọi là tràn dịch khớp gối. Nhiều bác tài khi nghe đến tràn dịch thường tập trung ngay vào câu hỏi là có cần hút lượng dịch đó ra hay không. Nhưng trước khi bàn đến việc chọc hút, cần xác định vì sao dịch lại xuất hiện nhiều hơn bình thường, bởi phía sau tình trạng này có thể là những nguyên nhân rất khác nhau. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân tích rõ hơn.
6: Tràn dịch khớp gối thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do viêm, có thể là do chấn thương, có thể là do những cái tình trạng bệnh lý khác liên quan tới khớp, nhưng mà thường gặp nhất là do những cái tình trạng viêm. Viêm có thể là do những cái bệnh của nhiễm trùng hoặc là không nhiễm trùng. Không nhiễm trùng thường gặp nhất là do những tình trạng thoái hóa khớp, nó gây viêm những cái bao hoạt mạc ở trong khớp và gây tràn dịch, hay những cái bệnh lý gút hay là bệnh lý tự miễn khác về khớp. Còn đối với những tình trạng nhiễm trùng thì có thể nhiễm những cái loại vi khuẩn hay lao, hoặc là sau những cái chấn thương đột ngột gãy xương ở vùng khớp hoặc là bong gân dây chằng ở quanh khớp thì cũng gây chảy máu ở trong khớp và gây ra tình trạng tràn dịch.
0: Như vậy cùng là biểu hiện đầu gối có dịch nhưng nguyên nhân phía sau không giống nhau. Đây cũng là lý do các bác tài không nên chỉ nhìn vào tình trạng sưng của đầu gối để lựa chọn cách xử trí, nhất là khi hiện tượng này xuất hiện sau chấn thương hoặc trên nền một bệnh lý về khớp.
3: Tuy nhiên, trước khi tìm được nguyên nhân, chính những thay đổi ở đầu gối thường là điều khiến các bác tài nhận ra có vấn đề và đi khám. Một số biểu hiện có thể quan sát hoặc là cảm nhận khá rõ ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ.
6: Khi tràn dịch khớp, người bệnh sẽ rất là dễ nhận biết. Tự nhiên mình thấy khớp mình nó sưng lên và nó mất đi những cái hõm ở xung quanh cái xương bánh chè ở phía trước. Và mình sờ vô khớp, mình sẽ thấy nó căng lên. Và thậm chí có một số tình huống mình sờ lên thấy nó nóng. Và bên cạnh đó, nó sẽ có những triệu chứng khác kèm theo là đau và giới hạn vận động của khớp.
0: Những biểu hiện ở khớp gối đôi khi xuất hiện khá rõ, nhưng mức độ tràn dịch ở mỗi người lại không giống nhau. Vì vậy, phát hiện đầu gối có dấu hiệu tràn dịch mới chỉ là bước đầu để các bác tài tìm nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.
3: Và đây cũng là lúc chúng ta trở lại với câu hỏi đầu chuyên mục là có dịch trong khớp gối thì đồng nghĩa với việc phải hút dịch hay không? Thực tế thì không phải trường hợp nào cũng cần thực hiện thủ thuật này. Việc chọc hút còn phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của khớp và cần được bác sĩ đánh giá trước khi chỉ định. Trong những trường hợp nào thì thủ thuật này thực sự cần thiết? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ.
6: chọc hút dịch khớp là một cái biện pháp giúp để lấy bớt cái lượng dịch quá mức ở trong khớp. Người ta sẽ tập hút trong những tình huống cấp tính, thí dụ như là một cái chấn thương cấp tính, gãy xương ở vùng khớp, hoặc là bong dây chằng ở trong khớp thì máu nó chảy ra ở trong khớp một cách cấp tính và nó gây sưng đau cấp tính, làm tăng áp lực của khớp và người bệnh sẽ đau rất là nhiều và giới hạn vận động rất là nghiêm trọng. Thứ hai là trong những tình trạng bệnh lý viêm cấp tính, thí dụ như là gút cấp, thì bệnh nhân cũng có tràn dịch khớp, cũng sẽ tăng áp lực khớp và người bệnh cần phải được chọc hút. Còn đối với những tình trạng mà tràn dịch khớp mãn tính, tức là lượng dịch nó tràn ra nhưng nó không quá nhiều, với những trường hợp đó, nếu mình quản lý được cái vận động của khớp, quản lý được tình trạng bệnh thì cái dịch nó sẽ tự hấp thu và nó sẽ giảm lại mà không cần phải chọc hút thường xuyên.
0: Cũng theo bác sĩ, dù có cần chọc hút dịch hay không, việc chăm sóc khớp gối trong quá trình điều trị cũng rất đáng lưu ý. Khi khớp đang sưng đau, bác tài nên dành thời gian nghỉ ngơi, hạn chế đi lại nhiều để giảm áp lực lên đầu gối. Chườm lạnh có thể hỗ trợ giảm sưng đau, trong khi kê cao chân cũng là một cách giúp giảm tình trạng sưng nề.
3: Chế độ ăn hàng ngày cũng có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát dịch. Bác tài có thể bổ sung các loại cá giàu omega 3 như là cá hồi, cá thu, cá mòi, tăng rau xanh và trái cây, đồng thời hạn chế thực phẩm nhiều đường, nhiều muối, thức ăn nhanh và rượu bia. Tuy nhiên thì những biện pháp này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn việc điều trị vẫn cần dựa vào nguyên nhân gây tràn dịch ở từng người.
0: Thưa quý vị, một đầu gối khỏe mạnh có ý nghĩa không nhỏ với công việc hàng ngày của các bác tài. Vì vậy, khi khớp gối sưng đau kéo dài hoặc tình trạng này thường xuyên tái diễn, các bác tài nên đi khám để xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
5: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ca khúc Vài Lần Đón Đưa với phần thể hiện của Sobin và Hoàng Tulip. Thưa quý vị, có những cây cầu không bắc qua sông, cũng chẳng nối liền hai bờ cách trở. Chúng đi qua những con phố, len giữa những mái nhà, lặng lẽ chứng kiến bao thăng trầm của thời gian. Và đối với mỗi người thì mỗi một cây cầu cũ thì có lẽ đều để lại cho chúng ta những dấu vết của một thời đã qua với rất nhiều những kỷ niệm. Và nếu quan sát thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều những câu chuyện được lưu giữ qua từng nhịp cầu. Và để chúng ta hiểu rằng lịch sử đôi khi không nằm đâu xa mà hiện hữu ngay trên con đường chúng ta vẫn đi qua mỗi ngày. Mời quý vị cùng bộ hành qua phố khám phá câu chuyện phía sau cây cầu cạn dẫn lối lịch sử.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Cây cầu cạn đường sắt đầu tiên của Hà Nội đã hơn 100 năm tuổi, dài khoảng 1,4 km với 131 vòng cầu, được bắt đầu từ khu vực phố Cửa Đông đến ga Long Biên. Ngày nay, nét xưa càng in dấu trên từng vòng cầu vững chãi bằng đá như một chứng nhân lịch sử, chứng kiến bao thăng trầm của Hà Nội. Bộ hành trên những con phố cũ có cây cầu cạn đường sắt bắc qua, thanh âm đặc biệt rung lên theo từng nhịp tàu chạy như dẫn lối bộ hành tới những lát cắt lịch sử của Hà Nội một thời. Bạn đang nghe VOV Giao thông và tôi là Vũ Loan của Bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Đường dẫn xe lửa cầu Long Biên, đoạn chạy dọc theo phố Phùng Hưng và phố Gầm Cầu, được người dân ở đầu thế kỷ 20 gọi là cầu Dốc Gạch. Chính tên gọi dân dã này đã mang đến sự hình dung rõ nét đầu tiên về cây cầu cạn đường sắt quy mô xuất hiện ở Hà Nội, theo dẫn giải chi tiết của nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Việt Cường.
2: Từ đường Trần Phú đến phố Cửa Đông thì cái đường dẫn lên cầu Long Biên này là phải nâng dần độ cao từ cốt 0 cho đến cốt 3 mét. Đã tiếp theo là từ phố Cửa Đông đến phố Trần Nhật Duật thì lại nâng dần từ 3 mét lên tới 3 mét 3. Nó đúng là một cái con dốc. Cái thứ hai là khi mà người dân nhìn đến cái vật

0: để làm cái con dốc đó, những cái viên gạch đỏ lại nổi rất rõ, nó lộ ra nhiều nhất. Thế sự thực ra mà nói thì không phải làm bằng gạch, nó phải làm bằng đá học. Thì đến bây giờ gần như là cái tên đó nó mai một, nó chỉ là một kỷ niệm về cái tên ban đầu. Hiện tại cái chỗ mà làm cái cầu dẫn đây này, nó là địa phận của cái cửa ô Phúc Lâm. Thế còn tên đô thị gọi là ô Hàng Đậu thì ta đã phải phá bỏ cái cửa ô Hàng Đậu để làm cái con đường cầu dẫn này. Đấy, nó có gắn với cái lịch sử Hà Nội như thế.
1: Dẫu không còn dấu vết của một cửa ô, nhưng những vòng cầu cạn lại mở ra cả một bức tranh đời sống dân sinh của Hà Nội qua từng thời kỳ. Những trang sử sống động về Hà Nội một thời tiếp tục được hiện ra qua lời kể của nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Việt Cường.
0: Từ khi mà có cái đường cầu dẫn đó thì tự nhiên là ở dưới các cái vòm ấy, thì cái lịch sử về các cái vòm cầu nó có nhiều cái hay lắm. Tức là có những cái đoạn mà để rỗng là nhiều, nhưng cũng có những cái đoạn mà người ta bịt ở cả hai đầu, và thậm chí có những cái vòm mà nó trở thành con phố mang tên là phố Hà Gương. Từ thập niên 80 trở về, do vấn đề là mất vệ sinh, mất an ninh trật tự ở dưới các cái vòm để rỗng như thế thì người ta phải bịt lại. Thế rồi thì ở cái đường cầu mà mang tên là phố Gầm Cầu mà nó hình thành cho một cái phố ẩm thực, có nhiều hàng phở rất là ngon và nổi tiếng trong cái thời kỳ chiến tranh ấy, thì thậm chí người ta còn không dám ở cái khu vực gần cầu Long Biên. Thế đấy là một mục tiêu để bắn phá, khu vực đó để trở thành ra là vắng vẻ.
1: Hòa bình trở lại, cây cầu cạn đường sắt hiện diện bình yên cùng những con phố quen. Năm 2018, những vòng cầu cạn trên đoạn phố Phùng Hưng được khoác lên mình một diện mạo mới trong dự án xây dựng không gian nghệ thuật công cộng. Mỗi vòng cầu là một bức tranh sinh động mang đậm sắc màu Hà Nội mà cho đến hôm nay, bà Thắm vẫn nhớ mãi bức ảnh chụp của gia đình dưới bức bích họa trên phố Phùng Hưng từ 5 năm trước.
2: Nhà mình có một cái ảnh đấy, của bức tranh đây này. Cả bọn trẻ con đấy, nó có hình người ta vẽ ở cái tước tường đấy. Vẫn nhớ mãi, kỷ niệm hay còn bé tí. Ôi, nó vẽ đẹp mà. Tường của đường Phùng Hưng mà lâu rồi. Đấy, từ năm 2021 đây này. Chụp bọn này còn bé tí mà bây giờ lớp 10, lớp 9. À.
1: Vào những dịp lễ, bộ hành được hòa mình trọn vẹn trong không gian đi bộ trên phố Bích Họa Phùng Hưng, nơi những vòng cầu trăm năm tuổi dẫn lối bao câu chuyện lịch sử. Chị Hạnh là một người dành nhiều tình cảm cho phố Phùng Hưng ngay từ những ngày đầu xuất hiện bức bích họa mềm mại dưới vòng cầu cạn. Chị Hạnh mong con phố sẽ mãi giữ được trong mình cách kể chuyện lịch sử Hà Nội qua những vòng cầu cạn như thế.
3: Trước đây thì họ đầu tư những cái bức tranh rất là đẹp, và thanh thiếu niên cũng như là những cái người Hà Nội yêu Hà Nội ấy, họ tìm đến để họ chụp ảnh. Nó có một cái nét đặc trưng của Hà Nội, nó cũng có cổ kính, nó cũng có hiện đại, nó cũng có thơ mộng. Và đương nhiên là mình rất là thích nét văn hóa như thế. Nhưng mà bây giờ thì đúng là nó xuống cấp rồi, mọi người có thể là lãng quên. Thì bây giờ là họ để xe, để đồ, bán hàng, các thứ thì nhìn nó hơi sập sệ, đúng là tiếc thật.
1: Ngày ngày âm thanh cuộc sống bình yên như tiếng tàu xình xịch chạy qua đều đặn trên những vòng cầu bỗng trở thành một thứ đặc sản thư giãn mà cả người Hà Nội cũng như du khách khắp nơi đều thích thú. Ngắm tàu hỏa chạy qua, nghe một âm thanh xưa cũ trong hương thơm của ly cà phê đường phố, để ánh mắt được dẫn lối bởi những vòng cầu cạn tới một dòng ký ức đã xa của Hà Nội. Với nhiều người, đó là một hành trình bộ hành đáng nhớ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những câu chuyện về Hà Nội trên hành trình bộ hành qua cây cầu cạn đường sắt hôm nay. Bạn cũng có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, biển không chỉ là nguồn sống của ngư dân mà còn là tài sản quý giá của quốc gia, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, đảm bảo sinh kế và giữ gìn chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và ảnh hưởng đến nguồn lợi biển, uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và đời sống lâu dài của chính những người làm biển. Và chúng tôi luôn muốn mang tới thông điệp về khai thác đúng pháp luật, bảo vệ nguồn lợi biển vì nghề cá Việt Nam phát triển bền vững. Khi mỗi ngư dân coi việc tuân thủ pháp luật là trách nhiệm, mỗi chuyến ra khơi đúng luật sẽ là một gạch nối bền vững cho kinh tế biển nước nhà. Mời quý vị cùng nghe chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây.
8: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
9: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
10: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đợt cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã kết thúc, nhưng công tác phòng chống IUU vẫn đang được các địa phương thực hiện nghiêm. Tại tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang tập trung xử lý các tồn tại, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, góp phần ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây cũng sẽ là nội dung chính của chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Trước tiên sẽ là một số tin tức đáng chú ý về công tác chống khai thác IUU tại các địa phương.
11: Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ ra một số hạn chế trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn. Đáng chú ý là việc quản lý tàu cá còn nhiều vấn đề như hồ sơ đăng ký tàu cá mua bán trong tỉnh không có giấy chứng nhận xóa đăng ký, hồ sơ xóa đăng ký tàu cá không có tài liệu thể hiện thời điểm tiếp nhận hồ sơ, không có tờ khai xóa đăng ký tàu cá, không cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu cá. Trong công tác xử lý vi phạm hành chính, quyết định xử phạt không ghi cụ thể hành vi vi phạm, không ghi cụ thể số tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm.
10: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức phổ biến quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho 220 ngư dân tại xã Phước Hải. Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên tập trung phổ biến trách nhiệm của tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân. Các yêu cầu được nhấn mạnh gồm khai thác đúng vùng biển, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo đầy đủ sản lượng khai thác, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đây là những quy định gắn trực tiếp với từng chuyến biển, chủ tàu đảm bảo điều kiện của phương tiện trước khi xuất bến, thuyền trưởng quản lý hành trình, vị trí khai thác và việc ghi chép trên tàu.
11: Trước thực tế, các phương tiện kiểm ngư đã xuống cấp nghiêm trọng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch thay mới các phương tiện tàu, xuồng. Trước mắt, đơn vị sẽ tiến hành rà soát tổng thể hiện trạng các phương tiện và lên phương án sửa chữa phù hợp, đồng thời nghiên cứu đề xuất các quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, niên hạn sử dụng, chế độ bảo dưỡng và sửa chữa đối với tàu, xuồng kiểm ngư để các địa phương chủ động hơn trong quản lý tài sản, xây dựng kế hoạch đầu tư và sử dụng kinh phí.
10: Thưa quý thính giả, trong đợt kiểm tra lần thứ 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đánh giá tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương có nhiều chuyển biến tích cực về quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát tàu cá VMS, cũng như công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Và để duy trì kết quả này một cách bền vững, thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác kiểm soát tàu cá, sản lượng bốc rỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
11: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về IUU giao trong chống khai thác IUU, phát triển bền vững ngành thủy sản. Công tác chống khai thác IUU của tỉnh đã được Ban chỉ đạo quốc gia về IUU ghi nhận, đánh giá cao. Tại cảng Hòn Rớ, một trong những cảng cá lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa, công tác kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình, khai báo thủ tục xuất nhập bến đang được các lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ. Cùng với đó, ý thức chấp hành các quy định về chống khai thác IUU của ngư dân từng bước được nâng lên, góp phần hạn chế nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngư dân Trần Ngọc Dương, trú tại phường Nam Nha Trang chia sẻ.
12: Nói chung là kể cả cảng và chi cục với biên phòng là hướng dẫn rất là đầy đủ. Chúng tôi đi theo cái sự hợp tác của các cơ quan ban ngành đấy, là đi trong vùng phạm vi để mà cho nó có sự an toàn để phòng chống gây yêu.
10: Không chỉ đẩy mạnh giám sát tàu cá từ trước khi xuất bến, tỉnh Khánh Hòa cũng đặc biệt chú trọng công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhiều vụ việc đã được đưa ra xét xử, như vụ việc của công ty trách nhiệm hữu hạn T&H Nha Trang và công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hưng. Nhờ vậy, hoạt động truy xuất nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu tại các doanh nghiệp đã được tăng cường, kiểm soát tốt hơn. Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết.
13: Tàu cá ra vào cảng là cũng có kiểm soát, có biên bản bốc dỡ, có xác nhận cái SC của cảng. Từ các SC đó về đây mà lên chi cục cấp CC thì cũng ra rất là kỹ. Thì tới giờ đảm bảo ổn định để mà truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu.
11: Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 5.120 tàu cá chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên. Tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12 mét là gần 2.670 tàu. Trong tháng cao điểm chống khai thác IUU vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung xử lý các tồn tại liên quan đến đội tàu VN Fish Bay, VMS và SCDT, truy xuất nguồn gốc, hồ sơ vi phạm và nhóm tàu nguy cơ cao. Việc thực hiện phải tuân theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, lấy kết quả thực tế, dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm căn cứ đánh giá. Trong đó, một yêu cầu xuyên suốt là không để tàu cá không đủ điều kiện xuất bến, tham gia khai thác, không để tàu mất kết nối, can thiệp VMS, vượt ranh giới hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài mà không được phát hiện, cảnh báo, xác minh và xử lý. Thượng úy Chu Đình Tài, trạm trưởng trạm biên phòng Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
14: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trạm kiểm ngư Nha Trang, cảng cá Hòn Rớ, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm chắc về các hành vi vi phạm IUU và kiểm tra chặt chẽ về người, phương tiện, giấy tờ với các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Và khi phương tiện nhập bến thì cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tại cảng làm tốt công tác kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện khi vào làm thủ tục nhập bến và lên cá.
10: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cũng đang rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm tồn đọng, lập hồ sơ theo dõi riêng đối với các tàu cá và ngư dân có nguy cơ cao. Khánh Hòa cũng đẩy mạnh chuyển đổi số theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tiến tới mục tiêu một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử.
11: Theo quy định của luật thủy sản, ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển phải chấp hành đầy đủ các quy định về giấy tờ, điều kiện phương tiện, vùng khai thác, nghề, ngư cụ, ghi nhật ký và báo cáo sản lượng. Việc nắm rõ và thực hiện đúng các quy định góp phần chống khai thác IUU và giúp ngư dân bảo đảm an toàn khi ra biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sinh kế lâu dài. Và trong mục ngư dân cần như hôm nay, chúng ta cùng cập nhật lại những điều mà ngư dân cần phải thực hiện trước mỗi chuyến biển.
10: Theo quy định luật thủy sản, ngư dân tham gia khai thác thủy sản trên biển phải mang theo đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sổ danh bạ thuyền viên, bằng thuyền trưởng, máy trưởng, bảo hiểm thuyền viên và căn cước công dân.
11: Ngư dân phải thực hiện việc ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và các loại nhật ký liên quan theo quy định. Những thông tin này giúp cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động khai thác và phục vụ việc truy xuất nguồn gốc thủy sản.
10: Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, chủ tàu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được kết nối VMS. Thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì thiết bị hoạt động theo quy định trong quá trình khai thác.

0: tục cần thiết. Chủ tàu không được đưa phương tiện ra khai thác khi phương tiện chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
1: Khi chủ tàu chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, ngư dân khai thác đúng vùng, đúng nghề, sử dụng ngư cụ phù hợp và thực hiện đầy đủ việc ghi chép, báo cáo, hoạt động khai thác thủy sản sẽ từng bước đi vào nền nếp. Đó cũng là cách mỗi ngư dân góp phần chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn sinh kế lâu dài cho chính mình và cộng đồng.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus. Rút vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Thưa quý vị và các bạn, trên những nẻo đường thị thành hôm nay, nhịp sống xanh đang hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Từ việc mở rộng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện môi trường cho đến những giải hạ tầng giảm thiểu khí thải, sự chuyển mình này đã mang đến cho Hà Nội những con đường êm ả hơn và bên cạnh đó thì còn khẳng định tầm nhìn bền vững của một đô thị hiện đại. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường Xanh. Chuyên mục này cũng khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Đường xanh.
13: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của phương tiện điện, hạ tầng sạc đang trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh. Làm thế nào để mạng lưới này phát triển an toàn, đồng bộ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Đầu tháng 10 này, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco đưa 53 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến là 22A, 22B, 30 và 50, thay thế phương tiện chạy diesel. Các xe mới được trang bị sàn thấp, hỗ trợ người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng, giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, Transeco dự kiến chuyển đổi phương tiện trên hơn 20 tuyến buýt với tổng số hơn 275 xe buýt điện, góp phần thúc đẩy giao thông xanh tại thủ đô.
1: An Giang đang nghiên cứu các giải pháp giao thông xanh phục vụ APEC 2027, trong đó có sử dụng xe tải và phương tiện vận tải thân thiện với môi trường phục vụ hậu cần, xây dựng phương án di chuyển xanh cho các đoàn đại biểu quốc tế. Đề xuất được công ty

0: nhiệm hữu hạn quốc tế Longli và Banpu Group đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 8 tháng 10 vừa qua, cùng kế hoạch hợp tác đầu tư điện mặt trời, điện gió. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận các đề xuất, giao các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, hoàn thiện phương án triển khai.
1: VinFast vừa công bố kế hoạch đưa xe buýt điện vào Mỹ thông qua hợp tác với Nextmove tại triển lãm APTA Transform and Expo 2026. Theo thỏa thuận, Nextmove cung cấp giải pháp chọn gói gồm phương tiện, trạm sạc, bảo dưỡng và vận hành, hỗ trợ các đơn vị vận tải chuyển đổi sang giao thông xanh. Xe mẫu sẽ được bố trí để khách hàng và cơ quan vận tải công cộng trải nghiệm trước khi hoàn tất chứng nhận lưu hành. Những xe đáp ứng yêu cầu dự kiến bàn giao từ năm 2028. Hiện có khoảng 2.000 xe buýt điện VinFast đã vận hành tại Việt Nam.
2: Cảm hứng

0: Thưa quý vị, xe điện ngày càng trở nên phổ biến, kéo theo nhu cầu phát triển mạng lưới trạm sạc an toàn, thuận tiện và đồng bộ. Tuy nhiên, mở rộng số lượng trạm sạc thôi là chưa đủ, mà còn cần những tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất để đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng vận hành. Ngày 29 tháng 9 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Quy chuẩn mới sẽ tháo gỡ những nút thắt nào cho hạ tầng sạc và tạo thuận lợi ra sao cho người sử dụng xe điện? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngay sau đây.
1: Vừa dừng xe tại điểm sạc xe điện, anh Trịnh Linh Giang ở Gia Lâm, Hà Nội đã nhanh chóng kết nối thiết bị, kiểm tra trạng thái sạc trước khi tiếp tục hành trình. Với người dùng xe điện, bên cạnh sự thuận tiện, điều họ quan tâm còn là khả năng tiếp cận trạm sạc và độ an toàn, ổn định khi sử dụng.
2: Nếu các trạm sạc công cộng ấy, có quy chuẩn kỹ thuật thống nhất, rồi khả năng kết nối cũng thuận tiện hơn, người dùng sẽ đỡ phải lo lắng mỗi khi đi xa. Quan trọng là trạm sạc phải an toàn, hoạt động ổn định và xe của mình có thể sạc được, kể cả khi sử dụng hạ tầng của đơn vị khác.
1: Kỳ vọng của người dùng không chỉ là có thêm điểm sạc mà còn là một mạng lưới hạ tầng được chuẩn hóa, bảo đảm an toàn và thuận tiện khi sử dụng. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện do Bộ Công Thương ban hành, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 là một bước quan trọng trong quá trình này. Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu về thiết bị và vận hành, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm sạc cũng là vấn đề cần được quan tâm khi phương tiện điện ngày càng phổ biến. Ông Trần Thành Vinh, trưởng ban khoa học kỹ thuật, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Để xa nữa chúng ta phải đưa ra một những cái tiêu chuẩn chi tiết quy định về đảm bảo an toàn cháy cho loại hình đặc biệt này. Sau đó thì chúng ta thể hiện các cái quy định này trong các văn bản quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ phát triển nó lên, vì lý do là sản phẩm này trong tương lai sẽ phát triển rất là mạnh và chúng ta hiện nay cũng biết rằng là cái sự tốc độ phát triển rất là cao và trong tương lai thì chúng ta đã phải gần như là phổ cập hóa cái loại hình phương tiện này.
1: Bên cạnh yêu cầu an toàn, điều người dùng quan tâm là liệu việc chuẩn hóa có giúp họ tiếp cận các điểm sạc thuận tiện hơn trong thực tế. Bởi với người thường xuyên sử dụng xe điện như chị Thu Thảo ở Cầu Giấy, Hà Nội, một mạng lưới trạm sạc hiệu quả không chỉ cần an toàn mà còn phải để tiếp cận và tương thích với phương tiện.
4: Tôi nghĩ là điều cần thiết nhất bây giờ là trạm sạc cần phải được bố trí thuận tiện, cũng như là cần phải có cái hướng dẫn một cách rõ ràng. Và quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn để khi mà mình sạc xe thì cũng sẽ yên tâm hơn.
1: Với người dùng, chuẩn sạc thống nhất có thể mở rộng lựa chọn tiếp cận hạ tầng. Với doanh nghiệp, đây là cơ sở để tính toán đầu tư và hạn chế nguy cơ không tương thích với các yêu cầu kỹ thuật. Ở góc độ quản lý, tiêu chuẩn chung cũng góp phần tạo nền tảng cho thị trường phát triển đồng bộ hơn. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước Nguyên, trưởng ban công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hiệp hội và MOBA cho rằng.
5: Thứ nhất, đối với người dân thì người dân sẽ có nhiều lựa chọn và không bị hạn chế về loại phương tiện hay là hãng phương tiện mà người dân lựa chọn. Tức là luôn luôn yên tâm ra đường là chúng ta có thể truy cập vào cái hạ tầng năng lượng dùng chung chia sẻ. Thứ hai, đối với doanh nghiệp thì các doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư bởi vì là sẽ không bị sợ là độc quyền hay bị lạc hậu.
1: Một quy chuẩn kỹ thuật không thể tự mình giải quyết mọi khó khăn của hạ tầng sạc, nhưng những yêu cầu thống nhất về thiết bị, lắp đặt và vận hành sẽ tạo nền tảng để nâng cao chất lượng, tăng cường an toàn và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Để xe điện thực sự trở thành lựa chọn thuận tiện trong đời sống hàng ngày, bên cạnh việc mở rộng mạng lưới trạm sạc, điều quan trọng là mỗi điểm sạc phải vận hành an toàn, ổn định và được bố trí phù hợp với nhu cầu đi lại. Khi hạ tầng được chuẩn hóa và phát triển đồng bộ, hành trình chuyển đổi xanh mới có thêm điều kiện để tăng tốc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuẩn hóa trụ sạc, trạm sạc xe điện là bước cần thiết để hạ tầng xe điện phát triển an toàn và đồng bộ hơn. Khi các yêu cầu về kỹ thuật, lắp đặt và vận hành được thống nhất, người dân có thêm cơ sở để yên tâm sử dụng, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi đầu tư. Đây cũng là nền tảng để hạ tầng sạc đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com hoặc fanpage của chương trình VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
10: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
11: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
10: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
12: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
13: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
12: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
13: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
12: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
13: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
12: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
13: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Thùy Linh cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm buổi trưa xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thứ ba ngày 13 tháng 10, Hà Nội bước vào một ngày mới với nhịp sống hối hả hơn, và khi đồng hồ điểm giờ trưa thì dòng người trên các tuyến phố lại bước vào khung giờ cao điểm với nhiều áp lực giao thông hơn một chút. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình giao thông tại khu vực Hà Nội và những tuyến cao tốc, những điểm ra vào cửa ngõ thành phố, những điểm ùn tắc, sự cố cần lưu ý, cùng các thông tin đáng chú ý về đời sống, kinh tế, xã hội để giúp quý vị chủ động hơn trên mỗi hành trình. Và mời quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi để mỗi chuyến đi giữa nhịp sống bận rộn vẫn luôn bình tĩnh, an toàn và thuận lợi. Hãy nhớ là chia sẻ với chúng tôi những thông tin mà quý vị ghi nhận được qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường, tuyến phố của thủ đô Hà Nội vẫn đang ở trong trạng thái tương đối là ổn định. Chúng ta có thể đi tốt được ở rất nhiều những tuyến đường. Chỉ có một khu vực mà chúng tôi thấy là các dòng phương tiện hơi đông một chút, đó là tuyến đường Giải Phóng, đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai để xuôi về hướng Ngọc Hồi thì sẽ hơi đông các dòng phương tiện, đặc biệt là điểm giao cắt với con phố Phương Mai. Còn các lộ trình khác chúng tôi quan sát khung hình camera giao thông thì đều tương đối tốt. Có khu vực đê Trần Quang Khải để rẽ xuống Tràng Tiền thì sẽ hơi đông các dòng phương tiện phải dừng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên là chúng ta cũng không bị mất nhiều thời gian tại khu vực này đâu ạ. Bây giờ thì chúng tôi xin dành ít phút để chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật về tình hình thời tiết trong trưa và chiều nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thì thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết ổn định, trời có nắng và mây đan xen, nhiệt độ hiện phổ biến 31 độ C. Nhờ có mây che bớt, cái nắng giữa trưa lại chưa quá gay gắt, song cảm giác nóng vẫn xuất hiện rõ khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những giờ tới, đạt mức cao nhất trong ngày phổ biến là 31 đến 33 độ vào đầu giờ chiều. Quý vị nếu như có lịch trình ngoài trời trong khung giờ này nên che chắn phù hợp và bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể. Về đêm nay thì trời chuyển nhiều mây hơn, không mưa, nhiệt độ giảm dần về mức thấp nhất là từ 22 đến 24 độ, tạo cảm giác se lạnh. Quý vị di chuyển vào cuối ngày nên mang theo áo khoác mỏng để bảo vệ sức khỏe. Và nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiên tai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng những thiệt hại mà thiên tai để lại hoàn toàn có thể được giảm nhẹ nếu mỗi người dân chúng ta chủ động chuẩn bị từ sớm ngay tại nơi mình sinh sống. Và hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10 hôm nay đấy ạ, và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai, thì năm nay nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức cũng đang được triển khai trên cả nước với thông điệp đáng chú ý là khả năng chống chịu bắt đầu từ mỗi ngôi nhà. Và một trong những hoạt động nổi bật đó là cuộc thi rung chuông vàng về phòng chống thiên tai tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, phân hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại Ninh Bình. Vòng chung kết quy tụ 100 thí sinh xuất sắc, tạo sân chơi để học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng ứng phó với thiên tai. Bên cạnh đó, thì cuộc thi xây dựng bài giảng về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu đã thu hút hơn 200 bài dự thi của sinh viên đến từ 4 trường đại học. Và cuộc thi Dance Storm vũ điệu ứng phó thiên tai cũng thu hút hơn 19.000 học sinh, sinh viên và đoàn viên, hội viên tham gia, góp phần truyền tải thông điệp phòng ngừa thiên tai qua những hình thức sáng tạo gần gũi với giới trẻ. Và theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, chủ đề năm nay nhấn mạnh việc đảm bảo mọi hộ gia đình đều được tiếp cận thông tin cảnh báo sớm, đồng thời biết cách chuẩn bị và hành động khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thưa quý vị, trước những diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết và biến đổi khí hậu, thì phòng chống thiên tai không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn bắt đầu từ những việc rất cụ thể trong mỗi gia đình. Theo dõi thông tin dự báo, chuẩn bị phương án sơ tán, dự trữ nhu yếu phẩm và trang bị kỹ năng an toàn cho các thành viên. Bởi mỗi cộng đồng có khả năng chống chịu tốt phải được xây dựng từ những gia đình chủ động, những người dân có kiến thức và sự chuẩn bị cần thiết. Và đó cũng chính là ý nghĩa thiết thực mà Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay muốn lan tỏa tới mọi người.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Và có một thông tin ở khu vực ngã tư Sở ạ. Thính giả báo tin là đang xung đột giao thông nghiêm trọng tại khu vực ngã tư Sở. Các bạn lưu ý với lộ trình này, và nếu như chúng ta chưa di chuyển qua đây thì có thể đi những cung đường khác để vòng tránh, tránh làm gia tăng thêm áp lực giao thông tại đây, cũng như là cũng sẽ làm lộ trình của quý vị và các bạn chậm lại. ở khu vực ngã tư Sở thì đang có xung đột giao thông, không biết là ở vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở thì như thế nào ạ? Rồi vành đai 3 trên cao qua các điểm giao cắt, các điểm lên xuống nữa. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin thì rất mong là các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi. Rồi những cây cầu bắc qua sông nữa, Thủy Linh rất mong là sẽ có thêm những thông tin tại những khu vực này để chúng ta sẽ cùng lan tỏa thông tin, kể cả là thông tin tốt thì cũng sẽ là những cái lộ trình để cho các bạn thính giả yên tâm lựa chọn trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị nhớ ạ, số hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông của chúng tôi vẫn đang chờ đợi những phản hồi từ phía quý vị và các bạn về tình hình giao thông tại những cây cầu và những tuyến đường trên cao. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác ạ. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, hàng loạt công trình giao thông, hàng không, hội nghị và lưu trú đang được đẩy nhanh tiến độ. Giữa điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, các chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công liên tục. Những nỗ lực này đang góp phần đưa các công trình trọng điểm từng bước thành hình, hướng đến mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch, sẵn sàng phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước. Ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.
7: Trên các công trường phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc, tiến độ thi công vẫn được duy trì ổn định. Những ngày mưa lớn, mặt bằng có nơi ngập nước, đường công vụ trơn trượt, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công. Khi thời tiết thuận lợi, các nhà thầu tranh thủ tăng cường nhân lực, thiết bị để nhanh từng hạng mục. Nhiều công trình được tổ chức thi công nối ca, tận dụng tối đa thời gian để bám sát tiến độ. Tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành và tiến hành bay hiệu chuẩn. Nhà ga hành khách T2 đang được khẩn trương hoàn thiện, với kết cấu bê tông đạt khoảng 95% theo báo cáo tháng 9 năm 2026. Ở khu vực phía Nam đảo, trung tâm hội nghị và triển lãm APEC đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài, trong khi nhà biểu diễn đa năng đã gần hoàn thành phần kết cấu bê tông cốt thép, tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu thép và bên trong công trình. Trên trục giao thông đường tỉnh 975, tuyến đường quy mô 10 làn xe kết nối sân bay với khu vực hội nghị cũng đang được tập trung thi công. Song song đó, tuyến tàu điện nhẹ LRT dài khoảng 17 km đã bắt đầu lắp ray tại một số đoạn, từng bước hình thành phương án kết nối giao thông mới cho đảo Ngọc. Tại khu vực Bãi Đất Đỏ, các tòa khách sạn thuộc quần thể Ruby Beach cũng đang được xây dựng, bổ sung nguồn cung lưu trú phục vụ các đoàn khách và hoạt động du lịch. Để theo kịp khối lượng công việc lớn, hàng ngàn kỹ sư, công nhân đang bám công trường, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những người trực tiếp thi công, được góp sức vào các dự án quy mô quốc gia là niềm tự hào, tạo thêm động lực vượt qua khó khăn.
8: Mình cũng chỉ là một cá nhân thôi, nhưng mà được đóng góp được vào cái dự án như thế này thì đã là rất là vinh dự,
9: rất là tự hào. Và ngoài là bản thân của mình đã phục vụ cho một cái dự án là trọng điểm quốc gia và cũng như tầm cỡ quốc tế.
7: Khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp rút, điều kiện thời tiết và những biến động về chi phí vật liệu, nhân công đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị triển khai. Tuy nhiên, các công trình được định hướng ngay từ đầu theo yêu cầu về chất lượng, công năng và khả năng khai thác lâu dài. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết, các công trình được tính toán để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phục vụ định hướng phát triển du lịch của Phú Quốc trong tương lai.
10: Ngay từ cái giai đoạn thiết kế và quy hoạch, chúng tôi đã làm việc với những tư vấn hàng đầu trên thế giới về quy hoạch, về cảnh quan, về khai thác, về vận hành sau này. Thì để đảm bảo là những công trình này, thứ nhất là thiết kế là mang tính có tầm nhìn, đạt các tiêu chuẩn cao về công năng sử dụng cũng như là có thể đáp ứng được các yêu cầu của các cái đối tác trên thế giới, và nó là cái hạ tầng để mà Phú Quốc thì dựa vào đấy phát triển về du lịch.
7: Với yêu cầu đó, tiến độ từng dự án đang được theo dõi sát sao, gắn với mục tiêu hoàn thành đồng bộ để có đủ thời gian kiểm tra, rà soát và chuẩn bị vận hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ 21 dự án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2027. Một số công trình trọng điểm đang được các nhà thầu, nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành sớm hơn kế hoạch.
11: Nhìn chung là các cái dự án thì tiến độ đảm bảo theo cái chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Trong đó là tỉnh đặt ra là cái tiến độ là phải hoàn thành tất cả dự án. Ở đây bao gồm 21 dự án theo quyết định Thủ tướng Chính phủ là phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, nghĩa là trước 6 tháng. Tuy nhiên có một số dự án quan trọng, ví dụ như là trung tâm hội nghị, rồi nhà hát, rồi một số dự án khác thì hiện nay là nhà thầu, nhà đầu tư cũng cam kết là sẽ hoàn thành có thể là xong trước 9 tháng. Như vậy là còn đủ điều kiện để chúng ta tổng kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để làm sao chúng ta tổ chức cái hội nghị cấp cao APEC năm 2027 đạt kết quả tốt nhất.
7: Có thể thấy hàng loạt các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 đang từng bước định hình diện mạo mới cho Phú Quốc. Phía sau tiến độ ấy là sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chủ đầu tư, nhà thầu và nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. APEC 2027 là dấu mốc quan trọng, đồng thời mở ra cơ hội để Phú Quốc nâng cao năng lực hạ tầng và chất lượng tổ chức các sự kiện quốc tế. Những công trình hoàn thành hôm nay sẽ tiếp tục phục vụ du lịch, thương mại và đời sống kinh tế của địa phương trong những năm tới. Vì vậy, việc tăng tốc phải đi cùng bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài, để các dự án thực sự trở thành nền tảng cho Phú Quốc phát triển sau APEC.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phóng sự ghi nhận những công tác chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027. Và trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi xin được chia sẻ một số lộ trình đang đông, đó là khu vực ngã tư Sở, rồi khu vực đường Giải Phóng đoạn giao cắt với con phố Phương Mai. Một số những khu vực khác thì chúng tôi thấy là giao thông ở trạng thái ổn định, đó là khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, khu vực Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Cầu Mai Động đi tốt, khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông các bạn cũng đang di chuyển được ổn định. Và trong lúc mà tình hình giao thông tương đối là ổn định như vậy thì chúng ta cũng sẽ chuyển sang một nội dung khác. Kính thưa quý vị ạ, đồng bằng sông Cửu Long đang đón mùa nước nổi. Bên cạnh hoạt động đánh bắt thủy sản tự nhiên, nhiều nông dân đã tiến hành bao lưới nuôi trữ cá trên đồng ruộng. Đây là mô hình thuận thiên được địa phương khuyến khích vì mang lại nhiều lợi ích kinh tế lẫn kỹ thuật canh tác và giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
7: Dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng trên 900 tỷ đồng. Năm 2025 đã khởi công nút giao số 1 và số 4, nhưng chỉ có nút giao số 4 đường Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhà thầu đang thi công các hạng mục thoát nước, bỏ vỉa, tường chắn, hố ga, mở rộng mặt đường. Nút giao số 1 mới có 33 trên tổng số 109 trường hợp bàn giao mặt bằng. 3 nút giao còn lại vẫn chưa được bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư cho biết, với tình hình hiện nay, dự án không thể hoàn thành trong năm 2026. Để có thêm thời gian giải phóng mặt bằng và triển khai thi công, đơn vị đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xin kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2027.
12: Trước hết thì ban cũng xin nhận trách nhiệm về cái chỗ thực hiện chưa tốt mà gây phiền hà cho cái công tác lưu thông cũng như là sinh hoạt của người dân. Thật ra thì cái nút giao số 4 này á, chỗ ban hàng Nguyễn Linh thường ngày nó đã ùn tắc rồi. Mà khi mà triển khai thi công thì do là chiếm cái diện tích để thi công thì nó là cái chuyện mà ùn tắc thì nó càng là nghiêm trọng hơn. Ban cũng sẽ khẩn trương chỉ đạo nhà thầu sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đối với cái nút giao số 4 này là trước ngày 30 tháng 11 2006 để bàn giao đưa vào sử dụng. Thì đối với 4 nút giao còn lại thì nút giao số 1 thì dự kiến là trong tháng 10 này ban cũng sẽ triển khai thi công. Và cái nút giao số 2 là thì khi nào phường Cái Khế bàn giao mặt bằng cái nút giao này thì ban cũng sẽ chỉ đạo nhà thầu để triển khai cái nút này. Còn riêng về cái nút giao số 3 và nút giao số 5, trung tâm phát triển quỹ đất với phường Tân An đang phối hợp thực hiện công tác giải phóng bằng thì vừa qua ban mướn chính cũng đã phê duyệt được phương án rồi. Thì trong thời gian tới thì ban cũng sau khi nhận được mặt bằng thì ban cũng sẽ triển khai đối với lại 4 nút giao còn lại.
7: Dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ gồm nút số 1 đường Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo, nút số 2 đường Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt, nút số 3 đường Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Cừ, nút số 4 đường 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh, nút số 5 đường Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân phường Tân An và Cái Khế đang nỗ lực triển khai các giải pháp linh hoạt, hoàn thành công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những ghi nhận của phóng viên Kim Loan tại thành phố Cần Thơ về dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm nhằm mục đích là giảm tải áp lực giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc thường xuyên, góp phần cải tạo mỹ quan đô thị tại thành phố Cần Thơ. Còn trở lại với tình giao thông của Hà Nội thì vành đai 3 trên cao, thính giả báo tin là từ Trần Duy Hưng đến cầu Thanh Trì, các phương tiện cũng đang phải đi chậm và có tình trạng là ùn dài. Quý vị lưu ý ạ, vành đai 3 trên cao từ Trần Duy Hưng đến cầu Thanh Trì ùn dài, đông đúc và khó khăn. Và thưa quý vị và các bạn, với lưu lượng phương tiện lên tới 120.000 lượt mỗi ngày đêm thì có thể nói là đường vành đai 3 trên cao của Hà Nội đang phải chịu áp lực giao thông lớn, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Trước thực tế này thì lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tuân thủ quy định để hạn chế ùn tắc và nguy cơ tai nạn. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội thì đoạn vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây của thành phố. Tuyến đường này được thiết kế với 2 làn xe mỗi chiều và làn dừng khẩn cấp, nhưng lưu lượng phương tiện thực tế thường xuyên vượt mức thiết kế ban đầu. Vào giờ cao điểm thì các phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ thường tập trung tại các nút giao và nút nhánh lên xuống, những đoạn có mật độ xe lớn. Đáng chú ý là có các hành vi như đi chậm, chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, chuyển làn thiếu quan sát, không bật tín hiệu báo hướng chuyển động hoặc không giữ khoảng cách an toàn có thể khiến tình trạng ùn tắc lan rộng, thậm chí gây va chạm liên hoàn. Trước tình hình này, thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, chấp hành nghiêm biển báo vạch kẻ đường và tốc độ cho phép. Khi chuyển làn thì cũng cần quan sát kỹ, bật tín hiệu báo hướng và duy trì khoảng cách an toàn, đặc biệt là không đi vào làn dừng xe khẩn cấp trái quy định. Với xe tải, xe khách và phương tiện cỡ lớn thì người lái cần lựa chọn làn đường phù hợp, chú ý điểm mù và chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi tuyến đường được thiết kế hiện đại cũng khó có thể vận hành thông suốt nếu lưu lượng phương tiện vượt quá khả năng đáp ứng và người tham gia giao thông thiếu ý thức nhường nhịn, tuân thủ quy tắc. Và trong điều kiện giao thông đông đúc thì chỉ một thao tác chuyển làn bất cẩn hay là một lần phanh gấp cũng có thể ảnh hưởng đến cả dòng xe phía sau. Vì vậy, đi đúng làn, giữ khoảng cách và chuyển làn an toàn

0: toàn không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách mà mỗi chúng ta góp phần giảm ùn tắc, bảo vệ chính mình và những người cùng lưu thông trên đường. Và chúng tôi vẫn đang mong chờ những thông tin giao thông được quý vị và các bạn ghi nhận qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống Facebook và đường dây nóng của VOV Giao thông, chúng tôi nhận được hơn 985 thông tin từ các thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những tin thính giả gửi về, nổi bật là kiến nghị của người dân tại thôn Cấn Thượng, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao trên đường tỉnh lộ 421B. Theo phản ánh, học sinh từ các thôn Đĩnh Tú, Thái Khê, Thượng Khê hàng ngày phải đi qua khu vực này để đến trường, khiến nhiều phụ huynh lo lắng về nguy cơ mất an toàn khi các em sang đường. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khảo sát thực tế, xem xét lắp đặt hoặc triển khai các giải pháp cảnh báo, tổ chức giao thông phù hợp, giúp học sinh đi học và trở về nhà an toàn.
3: Theo phản ánh của nhiều người dân, thời gian gần đây tại tuyến đường Nam An Khánh và cổng khu đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội, thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập đua xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực. Bên cạnh đó, tình trạng người điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên các tuyến đường nội khu cũng diễn ra phổ biến. Theo phản ánh, đã xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến tình trạng này. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương và công an xã An Khánh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe đi ngược chiều, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu đô thị.
2: Thưa quý vị và các bạn, một công trình công cộng đã hoàn thành, nhưng nếu thiếu sự chăm sóc, duy trì thường xuyên, hiệu quả phục vụ người dân sẽ khó được đảm bảo. Tại công viên Hồ Điều Hòa thuộc ô quy hoạch A4 CXKO phường Bồ Đề thành phố Hà Nội, tình trạng cỏ dại mọc um tùm, cây xanh cần được cắt tỉa, đặc biệt là khu nhà vệ sinh ngập nước, không thể sử dụng, đang khiến người dân băn khoăn. Với tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, công viên được kỳ vọng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Vậy những bất cập hiện nay xuất phát từ đâu và bao giờ công trình có thể duy tu, khai thác hiệu quả? Phản ánh sau đây của phóng viên Kim Anh.
3: Được đầu tư trên diện tích hơn 5,7 hectare, tổng vốn đầu tư 173 tỷ đồng. Công viên Hồ Điều Hòa thuộc ô quy hoạch A4, CXKO, phường Bồ Đề, Hà Nội có những hạng mục hồ điều hòa, quảng trường, sân chơi, khu thể thao, đường dạo, vườn hoa và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Công trình khởi công năm 2023, hoàn thành vào tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, một số khu vực chưa được chăm sóc thường xuyên, cỏ dại mọc cao dọc lối đi. Đáng chú ý, khu nhà vệ sinh trong công viên đang ngập nước, khiến một diện tích thiết yếu chưa thể phục vụ người dân. Bà Nhữ Thị Thanh Nhàn, người dân phường Bồ Đề Hà Nội cho biết, công viên là không gian có ích cho cộng đồng, nhưng tình trạng nhà vệ sinh ngập nước đang gây bất tiện rõ rệt.
4: Công viên này thì nói chung là tốt, đẹp, người dân rất là phấn khởi, đi bộ quanh đây có chỗ nắng, có chỗ dợp, nói chung rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà cái bất cập lớn nhất ở đây là hai cái nhà vệ sinh. Có mỗi hai cái nhà vệ sinh thì cái nóc nhà thì bằng với mặt đường, còn cái nhà vệ sinh thì chìm xuống dưới quanh năm nước coi như là ngập đến tận tay nắm cửa luôn. Ai mà lội vào đấy mà đi được.
3: Vì sao nhà vệ sinh thường xuyên ngập nước dù công trình đã hoàn thành? Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề cho biết, cao độ nền được thiết kế để khớp nối với tuyến đường rộng 30m đang thi công bên cạnh. Ông Lê Hoàng Sâm, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Bồ Đề Hà Nội, lý giải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng nước dành trong hai nhà vệ sinh.
5: Đối với cái nhà vệ sinh ấy, theo về hồ thiết kế tại bây giờ cái cốt nó đang thấp hơn, mục đích là cái vấn đề khi thiết kế cái vườn hoa này cũng khớp nối với toàn bộ cái hệ thống thoát nước. Trước mắt vẫn đang phải sử dụng cái hệ thống bơm tóm này, trước đây thì nó vẫn khai hành bình thường, vừa rồi chắc là bị mất cấp.
3: Mong muốn của người dân không chỉ là khắc phục nhà vệ sinh mà để công viên thực sự là nơi vui chơi thư giãn với cảnh quan và vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên thay vì chỉ được chú trọng trong giai đoạn xây dựng. Cùng với vệ sinh môi trường, việc chăm sóc cây xanh, phát quang những khu vực cỏ mọc tùm cũng cần được chú ý. Đây không chỉ là yêu cầu về mỹ quan mà còn liên quan đến sự an tâm của người dân khi đi lại, vui chơi trong công viên. Ông Trần Văn Nghinh, người dân phường Bồ Đề, chia sẻ.
6: Mong muốn phường quan tâm là dọn dẹp, cắt tỉa cây cối cho nó gọn gàng tốt hơn.
3: Những phản ánh trên cho thấy yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý, duy tu công trình sau khi hoàn thành. Bởi một công viên dù được đầu tư khang trang đến đâu cũng khó phát huy hết giá trị nếu thiếu sự chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên. Vấn đề đặt ra không chỉ là hoàn tất các thủ tục tiếp nhận mà còn là làm thế nào để các hạng mục sớm được duy trì ổn định. Những bất cập được khắc phục kịp thời, bảo đảm công viên thực sự trở thành không gian sinh hoạt, vui chơi an toàn và thuận tiện cho người dân. Ông Lê Hoàng Sâm, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng Phường Bồ Đề Hà Nội cho biết.
5: Tất cả các hạ tầng kỹ thuật của cái dự án này đã xong. Cách đây khoảng 3 tháng thì là các đơn vị cũng đã tổ chức đi kiểm đếm. Thì đã có biên bản ký xác nhận với nhau. Thì dự kiến cái này thì chắc trong tháng 10 sẽ hoàn thiện hết toàn bộ các cái thủ tục liên quan.
3: Với công trình có tổng vốn đầu tư 173 tỷ đồng, hiệu quả không chỉ được tính bằng những hạng mục đã xây dựng mà còn ở khả năng phục vụ người dân trong thực tế. Việc sớm hoàn tất thủ tục quản lý duy tu và khắc phục những bất cập hiện hữu sẽ là cơ sở để công viên Hồ Điều Hòa Bồ Đề giữ gìn cảnh quan, phát huy công năng và trở thành không gian công cộng đúng mục đích.
2: Đến đây, chuyên mục Đường dây nóng thính giả xin được khép lại. Cảm ơn sự đồng hành và lắng nghe của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đã là gần 11 giờ trưa rồi nhưng mà tình hình giao thông vẫn đang ở trong trạng thái tương đối ổn định. Có hai điểm nút giao thông mà quý vị cần lưu ý thôi. Đó là khu vực ngã tư Sở và khu vực vành đai 3 trên cao từ Trần Duy Hưng cho đến cầu Thanh Trì. Tuyến đường Giải Phóng giao cắt với con phố Phương Mai thì sẽ có những lúc mà chúng ta cũng sẽ hơi đông các dòng phương tiện một chút và việc mà dừng chờ đèn tín hiệu cũng sẽ bị chậm lại. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền gồm Online TV, Mango Plus, FPT Play, TV 360, MyTV, HTVC với tổng số tiền 3 tỷ 140 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, thu thập thông tin người tiêu dùng và cung cấp thông tin trong giao dịch từ xa. Một số doanh nghiệp còn chưa đảm bảo đầy đủ quyền khiếu nại của nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương hoặc chưa tuân thủ quy định về cỡ chữ trong hợp đồng. Hà Nội đang lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Võ Thị Sáu, trước đây là công viên tuổi trẻ thủ đô. Theo Ủy ban Nhân dân phường Bạch Mai, sau khi phương án được phê duyệt, gần 300 hộ tại tổ dân phố 16 có thể được đưa ra khỏi ranh giới quy hoạch công viên, từ đó thực hiện các thủ tục chuyển đổi chức năng sử dụng đất, xây dựng và cải tạo nhà ở theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2026-2030, tổ chức theo 5 tầng: tự chăm sóc, hỗ trợ tại cộng đồng, chăm sóc tại nhà, cơ sở lưu trú và bệnh viện. Thành phố cũng sẽ rà soát, lập danh sách người cao tuổi tại từng địa bàn, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, tăng khám định kỳ và phát triển chuyên ngành lão khoa. Hy Lạp đang hoàn thiện dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi truy cập các trang mạng xã hội như là Instagram, TikTok và Facebook từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Theo kế hoạch, các nền tảng phải trực tiếp xác minh độ tuổi người dùng bằng giải pháp kỹ thuật đáng tin cậy thay vì chủ yếu dựa vào phụ huynh. Dự luật được các ủy ban Quốc hội xem xét từ ngày 13 tháng 10 và dự kiến bỏ phiếu vào ngày 22 tháng 10. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa ban hành quy định mới về quản lý công viên cây xanh và mặt nước, trong đó siết trách nhiệm bảo vệ cây xanh khi triển khai các dự án giao thông, chỉnh trang đô thị. Theo quy định, khi mở rộng đường, vỉa hè, xén giải phân cách, hạ cao độ hè hoặc là đấu nối giao thông có ảnh hưởng tới cây xanh công cộng, chủ đầu tư phải lập phương án xử lý cây hiện hữu và giảm tới mức thấp nhất việc chặt hạ, di chuyển hoặc chặt rễ. Phương án này phải được thống nhất với đơn vị quản lý cây xanh trước khi thi công. Quy định cũng yêu cầu các dự án công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian công cộng phải tăng khả năng thấm, lưu giữ và điều tiết nước, góp phần giảm áp lực lên hệ thống thoát nước. Các dự án đô thị mới khi phê duyệt cũng phải đảm bảo chỉ tiêu đất cây xanh và có phương án bố trí cây phù hợp với kiến trúc cảnh quan. Điểm đáng chú ý là Hà Nội đang gắn yêu cầu bảo vệ cây xanh với cả mục tiêu giao thông và chống ngập thay vì xử lý cây như một hạng mục phụ khi triển khai dự án hạ tầng. Và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong nửa tiếng đầu tiên của chương trình giờ cao điểm trưa nay. Và về tình hình giao thông thì chưa có nhiều điểm đường khó khăn, những tuyến đông đúc được ghi nhận. Chỉ có hai khu vực mà các bạn cần lưu ý, đó là khu vực ngã tư Sở và vành đai 3 trên cao từ Trần Duy Hưng đến cầu Thanh Trì. Và khi mà ít phút trước chúng tôi cũng đặt ra băn khoăn về những tuyến đường trên cao ngoài vành đai 3 thì đã có thông tin rồi, còn vành đai 2 trên cao thì sao ạ? Rồi các cây cầu như là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, quý vị đang di chuyển có thấy trạng thái giao thông như thế nào thì rất mong có thể cập nhật về. Và ngay lúc này thì ở khu vực cầu Vượt Cạn trên cao ở tuyến đường Thanh Niên Yên Phụ để đi về hướng Nghi Tàm, chúng ta đang gặp tình trạng là các xe gần như phải đứng im tại chỗ và chỉ có thể nhích từng chút một thôi. Thì chúng tôi không biết là khó khăn ở khu vực nào, đoạn nào của Nghi Tàm khiến cho các dòng phương tiện ở trên cầu vượt ở đường Thanh Niên Yên Phụ hướng về phía Nghi Tàm đang phải đứng im một chỗ, đặc biệt là các phương tiện đi di chuyển bằng ô tô. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Vương Bình với ca khúc Thành phố phía Đông.

0: quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
1: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
0: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não cho tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 12 tháng 10, thứ Tư ngày 14 tháng 10 và thứ Bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bún mềm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và các bạn thính giả đã cập nhật một số khu vực đường trên cao, những cây cầu cho chúng tôi biết rồi ạ. Vành đai 2 tương đối là ổn định, tuy nhiên là đường Nguyễn Khoái đoạn lối rẽ vào cảng Hà Nội thì đông đúc và khó khăn đấy quý vị ạ. Ở trên cầu Vĩnh Tuy cũng đang là lộ trình đi tốt theo cả hai chiều, cầu Nhật Tân cũng như vậy. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta đi qua cầu Nhật Tân thì đi xuôi về ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thì sẽ gặp tình trạng là hơi đông một chút theo hướng về phía trung tâm thành phố ạ. Quý vị lưu ý. Còn vành đai 3 trên cao thì vẫn đang còn là một lộ trình đông chậm theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì ạ. Ngã tư Sở thì không biết là đến thời điểm hiện tại còn có xung đột giao thông tại khu vực này hay không. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin cập nhật tại khu vực ngã tư Sở về tình hình giao thông tại đây, rất mong các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Ngay lúc này thì khu vực cầu vượt trên đường Thanh Niên Yên Phụ xuôi về Nghi Tàm đi được tốt hơn rồi các bạn ạ, không còn khó khăn như cách đây khoảng 10 phút nữa. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, cảng quốc tế Trung Nam Cảng Ná đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối vận chuyển hàng hóa, thiết bị phục vụ công nghiệp, năng lượng và logistics của khu vực. Với lợi thế nằm gần các tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam và vùng nước thuận lợi cho phát triển cảng biển nước sâu, Cảng Ná được định hướng trở thành một trong những

0: chiều dài 600 mét, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 100.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. Năng lực hàng hóa thông qua bến được quy hoạch từ 5 đến 5,5 triệu tấn mỗi năm. Theo thông tin của doanh nghiệp khai thác cảng, tính đến tháng 10 năm 2026, cầu cảng số 1A có chiều dài khoảng 353 mét đã được đưa vào khai thác, phục vụ tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, hàng rời và các loại hàng hóa phục vụ hoạt động công nghiệp, năng lượng. Dự kiến, tháng 6 năm 2027, cảng số 1B có chiều dài khoảng 247 mét sẽ được đưa vào khai thác, phục vụ tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, hàng siêu trường, siêu trọng và các loại hàng hóa phục vụ hoạt động công nghiệp, năng lượng. Một trong những lợi thế của cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná là khả năng kết nối với mạng lưới giao thông khu vực. Cảng nằm trên trục giao thông Bắc Nam, thuận lợi kết nối với quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam và tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các định hướng phát triển hạ tầng kết nối cảng biển Cà Ná với các tuyến giao thông liên vùng, trong đó có tuyến đường kết nối từ cảng biển Cà Ná lên các tỉnh Nam Tây Nguyên. Đây là cơ sở để hình thành mạng lưới vận tải đa phương thức, tăng khả năng đưa hàng hóa từ khu vực sản xuất đến cảng và ngược lại. Về dịch vụ, cảng khai thác hàng tổng hợp, hàng rời, hàng container, đồng thời cung cấp các dịch vụ xếp dỡ, lưu kho bãi và hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Hạ tầng cảng cũng đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển thiết bị, vật tư phục vụ các dự án năng lượng và công nghiệp tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị, do là khu vực khai thác cảng biển, thường xuyên có phương tiện vận tải hàng hóa, xe tải và thiết bị chuyên dụng hoạt động. Người dân và phương tiện khi đi qua khu vực cảng cần tuân thủ biển báo, tín hiệu điều tiết và hướng dẫn của lực lượng chức năng, đơn vị khai thác cảng. Đặc biệt, khi di chuyển gần xe tải nặng, xe container hoặc phương tiện chuyên dụng, cần giữ khoảng cách an toàn, không đi vào điểm mù của phương tiện, không vượt hoặc chuyển hướng đột ngột. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, người điều khiển phương tiện cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, quan sát tình trạng mặt đường và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng khi có cảnh báo về giao thông hoặc an toàn hàng hải. Tới đây, chúng tôi xin phép khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là những thông tin có trong Cẩm nang hạ tầng giao thông. Và trở lại với tình hình giao thông thì có vẻ buổi trưa ngày hôm nay là một buổi trưa khá thuận lợi với chúng ta khi mà di chuyển ở trong nhiều tuyến đường của nội đô thủ đô Hà Nội ạ. Bởi vì là chúng tôi quan sát khung hình camera giao thông cũng đã qua 11 giờ rồi mà tình hình giao thông ở trên nhiều tuyến đường tuyến phố vẫn giữ được trạng thái tương đối là ổn định. Rồi cả những thông tin được các bạn thính giả báo về như là vành đai 2 tốt này, cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy cũng là lộ trình ổn định. Tuy nhiên là chúng tôi có ghi nhận thêm một thông tin về một vụ va chạm vừa được các bạn thính giả báo về, đó là đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình đoạn km 20 qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Ít phút trước xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe 4 chỗ hướng đi Ninh Bình. Quý vị và các bạn chú ý quan sát nhé. Và đấy là thông tin giao thông va chạm đầu tiên chúng tôi ghi nhận được. Cũng rất mong là các bạn thính giả có thể cập nhật cho chúng tôi trong những giờ phút sắp tới để xem là vụ va chạm sẽ được giải quyết đến đâu và giao thông thì có cái tình trạng như thế nào, đông đúc hay là khó khăn. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long đang đón mùa nước nổi. Bên cạnh hoạt động đánh bắt thủy sản tự nhiên, nhiều nông dân đã tiến hành bao lưới nuôi trữ cá trên đồng ruộng. Và đây là mô hình thuận thiên được địa phương khuyến khích vì mang lại nhiều lợi ích kinh tế lẫn kỹ thuật canh tác và giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Loan.

0: Bơi chiếc xuồng nhỏ trên cánh đồng mênh mông, ông Võ Văn Phường, ngụ xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, thấy vui trong lòng mỗi khi có cá quẩy đuôi làm khuấy động mặt nước. Ông Phường cho biết mình đã bỏ canh tác vụ ba thu đông gần 10 năm nay vì sợ thiệt hại do nước ngập. Thay vào đó, tận dụng mùa nước nổi tràn đồng, ông mua cá giống về thả nuôi. Dưới đáy đồng ruộng là mấy ngàn con cá đang sinh trưởng tự nhiên, hiện có con đã lớn bằng 3 ngón tay.
1: Tận dụng cái mùa nước nổi này nè, rồi thức ăn tự nhiên đó, tốn một số tiền để mua lưới thôi, để bông, để nuôi, cái chi phí nó rất là thấp. Cá mè với cá chép, cá gô rồi cũng thả lộn xộn như chỗ đó. Nước lớn như hiện tại giờ thì cá nó phát triển nó lớn nhanh hơn. Cá nó lớn theo nước á, nước lớn chừng nào là con cá nó sẽ bự chừng đấy. Dự kiến khoảng là cuối tháng 10, đầu tháng 11 rồi thu hoạch, tận chuẩn bị làm

0: Ví dụ Đông Sơn.
1: Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng từ 1 đến 2 triệu hecta diện tích ngập lũ và hưởng lợi từ mùa nước nổi. 10 năm trở lại đây, nhiều cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ được nông dân tận dụng mùa nước về bao lưới để nuôi các loại cá như cá lóc, cá trê, cá rô, cá mè và cá chép. Cá giống được thả trực tiếp vào đồng ruộng và chúng tự kiếm mồi từ rong rêu, rơm rạ, lúa chét, ốc ăn vào để lớn. Cá sống trong môi trường tự nhiên nên chất lượng thịt ngon, dễ tiêu thụ. Nông dân cũng khá nhàn rỗi khi nuôi trữ cá trong đồng. Bà Huỳnh Thị Mỹ Châu, ngụ xã Hòa An, thành phố Cần Thơ, hồ hởi cho biết.
2: Thả vậy chứ không có cho ăn vậy chân á. Thì cũng như đất mình chục đó rồi nó ăn gom gà. Nói chung nghe con cá nó bự dữ lắm luôn. Năm đầu tiên nó trúng dữ lắm. Con cá 3-4kg lận, cá mẹ. Bắt đầu sau mình mới làm thêm nhiều gọng ra. Khỏe con cá mình đâu có chờ mà cho ăn cái gì đâu à. Mình chỉ mưa gió như tầm đôi ba ngày vậy đó. Cái mình lội mình chỉ gà sợ như nó gió đâu đó. Nó hỏng việc thôi.
1: Sau hơn 3 tháng thả nuôi, sản lượng đạt từ 1,2 đến 1,5 tấn một hecta. Trừ hết chi phí, nông dân thu nhập từ 12 đến 15 triệu đồng một hecta. Nuôi cá trong ruộng lúa cũng được đánh giá là có nhiều lợi ích vì chúng ăn hầu hết các loại thiên địch của cây lúa. Chất thải của cá làm phân bón cho lúa, giúp cho đồng ruộng giảm được tỷ lệ sâu bệnh trong vụ tiếp theo. Ông Lê Hoàng Kinh, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa An, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Khi mà bà con nông dân đó là nuôi cá trên ruộng đó thì thứ nhất thì bà con cũng đã có được cái lợi nhuận. Cái thứ hai đó là trong quá trình mà thực hiện mà khi nuôi rồi đó thì cái phần gom gạ đó nó mục đi rồi thân cá rồi đó. Cái đồng ruộng thì nó tạo thêm được cái phù sa để cho khi cái vụ mà đông xuân tới thì khi mà chúng ta gieo xạ thì nó tốt hơn. Thì cái mô hình này thì đối với bà con dân đó thì làm rất là thuận tiện. Đối với địa phương đó thì chúng tôi cũng là tiếp tục là trong cái thời gian tới là khuyến cáo bà con cố gắng là tăng thêm cái diện tích. Thí dụ như của anh này, anh nuôi trong quá trình đó là 5 công. Thì ảnh còn 10 công thì cũng đề xuất ảnh nuôi tăng thêm cái diện tích đó để tăng thu nhập thêm, phát triển đời sống gia đình.
1: Mô hình nuôi cá trên ruộng lúa mùa nước nổi đã trở thành hướng đi khả quan, giúp người nông dân chủ động hơn trong sinh kế mùa nước nổi hàng năm. Đặc biệt ở Đồng Tháp và An Giang, nông dân tham gia mô hình nuôi cá mùa lũ do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tài trợ. Theo chương trình, nông dân sẽ được hỗ trợ về con giống, vật tư và kỹ thuật. Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết.
4: Mô hình sinh kế kết hợp như chẳng hạn như là lúa cá, lúa sen hoặc là thả trên đồng ruộng, An Giang cũng đã chủ động phối hợp với dự án WWF thì chúng ta cũng đã thực hiện hết giai đoạn 23-25. Thì trên cơ sở đó thì năm 26 này chúng tôi đã phối hợp với dự án và triển khai trên diện tích là 443 hectare với 18 cái hồ tổ và 7 xã ở 105 nông dân tham gia. Thì cái lượng cá chúng tôi đã thả thì là trên 544.000 con. Ước tính cái sản lượng năm nay chúng tôi thu hoạch về thì trên 233.000 tấn. Không những cái thủy sản tự nhiên mà những cái thủy sản từ cái mùa sinh kế nước nổi này thì thay đổi cái tư duy sản xuất cho người dân. Và người dân cũng thấy được là chúng ta có những cái thích ứng trong bối cảnh tình hình mới. Lũ ít hay lũ nhiều thì chúng ta cũng có những cái sinh kế mà cho nó phù hợp.
1: Nuôi cá mùa nước nổi là mô hình sản xuất không tách rời tự nhiên, dòng nước được giữ lại lâu hơn, phù sa được đưa vào đồng ruộng, nguồn lợi thủy sản có điều kiện phục hồi, sinh kế được gắn với thị trường, sản vật trở thành hàng hóa thực phẩm thiết yếu, tạo thêm giá trị và lợi nhuận cho nông dân. Người dân vừa tạo thu nhập từ nguồn lợi tự nhiên, vừa góp phần phục hồi hệ sinh thái và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên vốn ngày càng cạn kiệt.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được điểm lại một số điểm đường có sự đông đúc, đó là khu vực đường Giải Phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai và qua cổng bệnh viện Bạch Mai hướng về phía Giải Phóng ạ. Rồi khu vực đường Nguyễn Khoái đoạn lối rẽ cảng Hà Nội, ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn cũng đông đúc và chậm chạp. Rồi khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đường nối từ cao tốc với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, đoạn km 20, địa phận tỉnh Hưng Yên thì ít phút trước xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe 4 chỗ hướng đi về phía Ninh Bình. Không biết là tình hình giao thông có bị cản trở nhiều không? Chúng tôi có nhận được thông tin ban đầu về vụ va chạm như thế và rất mong là nếu các bạn có thêm thông tin có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Bùi Trường Linh với ca khúc có tựa đề Từng Ngày Yêu.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần nửa thế kỷ gắn bó với đời sống người dân thủ đô thì công viên Thủ Lệ đang được nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường và nâng cao phúc lợi động vật. Đáng chú ý là phương án mới đề xuất là mở rộng phần lớn diện tích công viên để người dân tự do tiếp cận, đồng thời chuyển khu vườn thú sang mô hình trải nghiệm sinh cảnh hoang dã tự nhiên. Và theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 đang được phường Giảng Võ lấy ý kiến, khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 18,9 ha, được chia thành 2 phân khu, trong đó khoảng 13,5 ha, tương đương 70% diện tích, dự kiến trở thành không gian mở với hồ nước, quảng trường, cây xanh và các khu sinh hoạt cộng đồng. Tường rào bao quanh khu vực này sẽ được tháo dỡ, tạo điều kiện cho người dân vào vui chơi, tập thể dục và thư giãn. Còn khoảng 5,4 hectare còn lại được quy hoạch thành khu nuôi dưỡng, bảo tồn và trưng bày động vật có kiểm soát, thay cho hệ thống chuồng trại, hàng rào sắt truyền thống. Phương án đề xuất sử dụng hàng rào sinh thái, hào nhân tạo và vách kính hướng tới mô phỏng môi trường bán hoang dã, cải thiện điều kiện sống của động vật và nâng cao trải nghiệm tham quan. Bên cạnh đó thì đồ án này còn định hướng tăng cường kết nối công viên với không gian đô thị xung quanh, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, trong đó có đền Voi Phục, đồng thời nghiên cứu bổ sung các tiện ích phục vụ cộng đồng. Thưa quý vị, đây hiện vẫn là phương án quy hoạch đang được lấy ý kiến, chưa phải mô hình đã triển khai hoàn chỉnh. Tuy nhiên, định hướng này cũng cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý, đó là công viên không chỉ là nơi vui chơi hay tham quan vườn thú, mà còn là không gian xanh chung, nơi con người có thể gần gũi hơn với thiên nhiên và các giá trị di sản được gìn giữ. Và điều quan trọng là khi hiện thực hóa quy hoạch, cần hài hòa giữa nhu cầu sử dụng không gian công cộng, bảo tồn sinh thái, phúc lợi động vật và lợi ích của cộng đồng dân cư, để công viên Thủ Lệ thực sự trở thành một điểm đến xanh, bền vững giữa lòng Hà Nội. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, trong giờ tan tầm đông đúc, việc chiếc xe vận hành êm ái luôn mang lại sự an tâm lớn cho người cầm lái. Thế nhưng những vật sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường đôi khi lại gây ra những sự cố rất bất ngờ. Hãy tưởng tượng, chiếc SUV điện của quý vị đang lăn bánh thì bỗng chao đảo rồi nghiêng hẳn sang một bên. Đèn cảnh báo áp suất lốp đỏ rực, màn hình hiển thị cả hai bánh sau đều tụt áp nhanh chóng do cán phải đinh rơi vãi. Xuống xe kiểm tra, nhìn thấy hai cây đinh cắm chặt vào lốp, trong khi dòng xe điện vốn không trang bị lốp dự phòng, cảm giác bất lực giữa phố phường đông đúc thực sự là một trải nghiệm đầy căng thẳng của chủ xe. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua, hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 3 trường hợp hết ắc quy được hỗ trợ kích bình khẩn cấp, 5 trường hợp gặp sự cố về lốp được thay lốp dự phòng tại chỗ, cùng 2 trường hợp hết nhiên liệu trên cao tốc được tiếp ứng kịp thời. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ chiếc SUV điện bị thủng cả hai lốp sau trên đường nội thành Hà Nội. Sự cố xảy ra với dòng xe không có bánh sơ cua, đòi hỏi phương án vá lưu động chuẩn xác để xe sớm tiếp tục hành trình. Đứng trước tình huống chiếc xe điện nặng nề bị vô hiệu hóa cả hai bánh sau, đội cứu hộ đã xử lý ra sao để giúp xe lăn bánh an toàn mà không cần cầu kéo? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Xuân Trường, người trực tiếp tiếp cận ca cứu hộ tại Hà Nội. Xin chào anh Trường, khi tiếp cận chiếc SUV điện gặp sự cố kép về lốp thì hiện trường và tâm trạng bác tài lúc đó ra sao ạ?
4: Xin chào quý vị thính giả, khi chúng tôi có mặt tại hiện trường thì chủ xe khá là bức xúc cũng như là lo lắng vì sự cố xảy ra rất là bất ngờ do bị xe máy tạt đầu. Quan sát thấy cản trước bị bung toạc, gãy chân đèn xi nhan và toàn bộ giác cắm cùng cảm biến radar bị kéo lệch. Anh hiểu rằng không thể cố chạy xe tiếp giữa đường đông. Đội cứu hộ đã có mặt nhanh chóng tại hiện trường và lập tức đặt nón chóp phản quang để có thể đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời hướng dẫn chủ xe chụp ảnh ở hiện trường đầy đủ để phục vụ hồ sơ bảo hiểm. Kiểm tra nhanh, chúng tôi khuyến cáo chủ xe tuyệt đối không tự cắm lại rắc hay là dán nối tạm bỡ để có thể tránh bị chập mạch bộ điều khiển. Phương án tối ưu là dùng xe sàn trượt đưa xe về gara chính hãng để có thể phục hồi đồng sơn và căn chỉnh lại radar.
3: Quy trình vá lốp chuyên dụng tại chỗ được thực hiện như thế nào thưa anh?
4: Kỹ thuật viên hướng dẫn tài xế đưa cần số về vị trí nờ và nhà phanh tay. Xe cứu hộ hạ sàn trượt sát mặt đường, bóc cắp tời vào tay kéo khẩn cấp phía trước rồi từ từ kéo chiếc xe sedan lên sàn nâng một cách êm ái, tránh để phần cản rách bị cọ quệt thêm vào mặt đường. Sau khi đưa xe lên vị trí an toàn thì anh em đã dùng dây đai tăng đơ siết chặt 4 bánh xe cố định trên sàn. Chiếc xe sau đó được vận chuyển thẳng về gara chính hãng để có thể thay mới cụm cản, đèn xi nhan và dùng máy chuyên dụng để có thể căn chỉnh lại góc quét của hệ thống cảm biến radar.
3: Giải pháp vá lưu động kịp thời đã giúp chủ xe tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo độ bền kỹ thuật cho lốp. Vậy lốp xe điện có điểm gì đặc thù và các bác tài cần lưu ý gì khi gặp sự cố về lốp? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên Gia.
2: Góc Chuyên Gia.
1: Góc Chuyên Gia.
3: Thưa anh Nguyễn Xuân Trường, anh có lưu ý gì về tiêu chuẩn vá lốp xe điện cũng như cách xử lý an toàn khi xe bị tụt áp suất lốp đột ngột không ạ?
4: Vâng thưa quý vị, cản trước trên chiếc xe ô tô ngày nay không chỉ là lớp vỏ trang trí mà còn chứa camera cũng như là cảm biến radar của hệ thống an toàn chủ động ADAS. Khi cản bị nứt vỡ hay là bị biến dạng thì góc quét của radar có thể bị lệch, dẫn đến phanh tự động hoặc là cảnh báo va chạm hoạt động sai lệch, rất là nguy hiểm. Hơn nữa, việc giắc cắm bị căng đứt rất dễ gây chập mạch, làm hỏng hộp điều khiển ECU. Và khi gặp va chạm bung cản thì quý vị hãy tấp xe vào lề một cách an toàn, bật đèn hazard và chụp ảnh hiện trường để có thể phục vụ cho việc bảo hiểm. Tuyệt đối không tự ý cắm lại giắc điện, không cố lái xe khi linh kiện đang treo lơ lửng, mà hãy gọi ngay tới cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để có thể đưa xe lên sàn trượt về gara chính hãng để có thể kiểm tra một cách hoàn chỉnh nhất. Chủ xe cũng nên tạo thói quen kiểm tra các mắt cảm biến và camera sau mỗi lần va chạm nhẹ để đảm bảo hệ thống an toàn luôn vận hành một cách chuẩn xác.
3: Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Xuân Trường với những chia sẻ kỹ thuật rất thiết thực dành cho người dùng xe điện. Hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp quý vị luôn chủ động trên mọi hành trình. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn bây giờ. Quý vị thân mến, đã có một số lộ trình có thêm sự đông đúc và các dòng phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là điểm giao cắt giữa con phố Tây Sơn và Thái Thịnh hướng về phía Nguyễn Lương Bằng, rồi khu vực tuyến đường Giải Phóng giao cắt với con phố Phương Mai theo cả hai chiều đường, đặc biệt là đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai. Không biết là vành đai 3 trên cao ở thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đã khả quan hơn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì chưa ạ? Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin tại đây có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc 1000 ánh mắt. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
1: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
0: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não cho tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi.
2: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 12 tháng 10, thứ Tư ngày 14 tháng 10 và thứ Bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ở khu vực ngã tư Thanh Nhàn, Kim Ngư lúc này thì cũng đang hơi đông xe một chút ạ. Chúng ta lưu ý với lộ trình này. Khu vực Giải Phóng giao cắt với Phương Mai vẫn đang là lộ trình đông đúc, mật độ tham gia giao thông cũng tăng cao. Ở khu vực ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng thì các dòng phương tiện cũng đang đông dần lên. Khu vực đường Nguyễn Khoái, đoạn lối rẽ vào cảng Hà Nội cũng đông. Rồi có khu vực ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn theo hướng vào trung tâm cũng vẫn đang là lộ trình đông đúc. Không biết là vụ va chạm giữa một xe container và một xe 4 chỗ hướng đi Ninh Bình ở trên đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đoạn km 20 đến thời điểm hiện tại đã được giải quyết xong chưa? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới tại đây, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao Thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao Thông. Thưa các bạn, tối qua, câu lạc bộ bóng đá nữ Thái Nguyên T&T để thua Hà Nội 1 với tỷ số 0-1 trên sân nhà trong trận đấu quan trọng ở vòng 12 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Kết quả này khiến câu lạc bộ Thái Nguyên T&T phải nhìn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 sớm lên ngôi vô địch trước hai vòng đấu. Cuộc đua hạng nhì trong hai vòng còn lại sẽ xoay quanh giữa câu lạc bộ Hà Nội 1 với 23 điểm, Thái Nguyên T&T 21 điểm. Ngày 18 tháng 10 tới, câu lạc bộ Thái Nguyên T&T sẽ làm khách trên sân của Thành phố Hồ Chí Minh 1 ở vòng 13, còn Hà Nội 1 không thi đấu ở vòng này. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu muộn nhất vòng 6 Premier League, sau khi có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, Coventry nhập cuộc đầy hưng phấn khi chạm trán đội bóng được đánh giá cao hơn là Newcastle trên sân nhà. Ngay phút thứ 6, Rooney phản lưới giúp Coventry có bàn mở tỷ số. Nhận bàn thua bất ngờ, Newcastle đẩy cao lực lượng tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Newcastle phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 48. Những nỗ lực tấn công sau đó giúp Chích Chòe ghi được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 70. Tuy nhiên, Coventry tiếp tục gây bất ngờ khi liên tiếp ghi thêm hai bàn. Coventry giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1. Hiện thầy trò huấn luyện viên Frank Lampard đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với 6 điểm. Còn Newcastle xếp thứ 11. Vòng đấu tiếp theo, Coventry sẽ làm khách trước Tottenham vào ngày 20 tháng 10. Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ cao và tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp sau khi lập công giúp Anas đánh bại FK Nepci với tỷ số 3-1 ở AFC Champions League Elite. Đây đã là pha lập công thứ 981 của CR7 trong sự nghiệp. Sau chiến thắng này, Anas vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng của AFC Champions League Elite với 3 điểm, bằng điểm với Nefchi, song xếp sau đối thủ do kém hiệu số bàn thắng bại. Câu lạc bộ Real Madrid đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Thibaut Courtois về hợp đồng mới. Câu lạc bộ coi Courtois là một cầu thủ chủ chốt và hợp đồng mới sẽ được ký kết ngay sau khi hoàn tất các thỏa thuận. Hợp đồng hiện tại của Courtois đến hết tháng 6 năm 2027. Nhưng trong phát biểu mới đây, Thibaut Courtois nhấn mạnh anh muốn tiếp tục phục vụ Real Madrid. Chính vì thế, bản hợp đồng tiếp theo sẽ không phải điều quá bất ngờ. Câu lạc bộ Corinthians của Brazil đã bổ nhiệm Clarence Seedorf làm huấn luyện viên trưởng, đánh dấu sự trở lại của cựu tiền vệ người Hà Lan trên băng ghế chỉ đạo sau 7 năm nghỉ ngơi. Hiện tại, Corinthians đứng thứ 16 tại giải vô địch quốc gia Brazil, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Họ kỳ vọng kinh nghiệm của Seedorf sẽ giúp câu lạc bộ vượt qua khó khăn.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ hướng sự chú ý đến Champions League châu Á khi câu lạc bộ Công an Hà Nội có trận đấu với đội khách Kashima Antlers đến từ Nhật Bản vào lúc 19:15 trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu được dự đoán rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Manu Pocking, khi Kashima Antlers không chỉ là đại diện đến từ J-League mà còn đang sở hữu phong độ rất cao với 3 trận thắng trong 4 trận gần nhất. Bên cạnh đó, lực lượng của Công an Hà Nội cũng có sự sứt mẻ khi khi David Hannon chắc chắn không thể ra sân do chấn thương, trong khi khả năng thi đấu của Đình Bắc hay Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ. Thực tế, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã được trải nghiệm đối thủ ở đẳng cấp cao của Nhật Bản sau trận thua 1-4 trước Gamba Osaka ở lượt đấu trước. Giờ đây, Kashima Antlers còn là đối thủ được đánh giá cao hơn với những ngoại binh chất lượng hơn, do đó cơ hội dành cho Công an Hà Nội là không nhiều. Tuy nhiên, vẫn có những điểm tựa để đội bóng ngành công an có thể làm được điều gì đó khi họ được thi đấu trên sân nhà hàng đẫy. Trong quá khứ, Kashima Antlers cũng từng có đôi lần gặp khó khăn khi hành quân đến thi đấu tại Đông Nam Á với điều kiện thời tiết khác biệt so với Nhật Bản. Vì thế, nếu tận dụng tốt cơ hội trong những thời điểm đội bạn chưa quen với điều kiện thi đấu, khí hậu và sân bãi, câu lạc bộ Công an Hà Nội có thể nghĩ về một kết quả khả quan.
2: Bảy ngày sôi động.
1: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, một số lộ trình đang có sự đông đúc. Các bạn lưu ý đó là con phố Tôn Thất Tùng trước cổng Bệnh viện Đại học Y. Mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn, một phần do có nhiều xe dừng đỗ tại đây. Ở khu vực ngã tư Sở thì cũng bị xung đột giao thông. Như vậy là từ những phút đầu tiên mà chúng tôi nhận được thông tin về ngã tư Sở khó khăn thì đến thời điểm hiện tại vẫn đang làm lộ trình đông đúc ạ. Ở khu vực đại lộ Thăng Long đoạn qua Sun House thì có một xe tải chảy dầu ra đường ạ. Các bạn di chuyển qua đây chú ý đi chậm, quan sát vòng tránh để tránh bị trơn trượt. Đầu cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam hướng về phía trung tâm thành phố thì ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô khiến cho các dòng phương tiện lưu thông khó khăn. Rất may là các bạn thính giả cũng đã phản hồi và cập nhật thông tin ở khu vực đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Vụ va chạm giữa container và xe 4 chỗ hướng đi về phía Ninh Bình chưa được giải quyết và giao thông thì vẫn đang có tình trạng là ùn tắc. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật trong những phút đồng hồ vừa qua. Như vậy là một số tuyến đường của thủ đô cũng đang bắt đầu có sự đông đúc và khó khăn. Còn ở những tuyến đường xa thì cũng đã ghi nhận thêm những vụ va chạm như là khu vực đầu cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam hướng về phía trung tâm thành phố. Rồi vụ va chạm mà chúng tôi nhận được ít phút trước ở khu vực đường nối từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình thì cho đến thời điểm hiện tại hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi vẫn chưa được giải quyết. Xin được chia sẻ sự khó khăn với các bạn thính giả nếu như chúng ta đang bị mắc kẹt tại những khu vực này. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Chuyện Đôi Ta.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: the coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh những lộ trình mà chúng tôi vừa chia sẻ thì những tuyến đường hướng về ngã tư Sở thì có một tuyến cũng đang gặp tình trạng đông đúc khó khăn, đó là tuyến đường Láng theo hướng đi về phía ngã tư Sở ạ. Tổng hợp lại một số lộ trình đang đông, đó là khu vực phố Tôn Thất Tùng trước cổng Bệnh viện Đại học Y, rồi khu vực đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam hướng trung tâm thành phố do có một vụ va chạm xảy ra ở khu vực địa điểm km 160 cộng 190 Đê Hữu Hồng, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình. Các bạn thính giả cũng có chia sẻ là có thường xuyên có xe dừng đỗ bốc rỡ hàng hóa tại khu vực này, cũng gây ra cản trở giao thông cho các dòng phương tiện khi di chuyển qua đây. Quý vị và các bạn lưu ý nhé. Ở đại lộ Thăng Long đoạn qua Săn Hâu thì có một xe tải chảy dầu ra đường. Chúng ta đi qua đây thì đi chậm, chú ý vòng tránh để tránh bị trơn trượt và xảy ra sự cố tại khu vực này. Và bên cạnh vụ va chạm ở phía đầu cầu Thanh Trì, phía Lĩnh Nam hướng về phía trung tâm đấy ạ, thì một vụ va chạm mà chúng tôi nhận được cách đây cũng đã gần một tiếng, đó là va chạm giữa một xe container và một xe 4 chỗ tại đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình vẫn chưa được giải quyết đâu ạ, và giao thông vẫn đang còn gặp khó khăn. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật, và tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 2026, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, văn hóa doanh nghiệp bối cảnh mới phải dung hòa bản sắc dân tộc với đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ và AI có trách nhiệm. Lãnh đạo Bộ đưa ra 8 nội dung cốt lõi, đề cao tính liêm chính, vai trò nêu gương của người đứng đầu và gắn với sứ mệnh doanh nghiệp, với sứ mệnh phát triển quốc gia. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo triển khai mua vé metro số 1 Bến Thành Suối Tiên qua ứng dụng VNeID từ ngày 15 tháng 10 tới đây. Hành khách có thể vào mục Dịch vụ giao thông, chọn nền tảng giao thông tập trung, tiếp tục chọn metro, loại vé và thanh toán bằng cách quét mã QR. Vé điện tử được lưu trong mục Vé của tôi để quét tại cổng vào và nhà ra. Cổng vào và ra của nhà ga. Mỗi mã vé chỉ dành cho một người, còn riêng vé tháng, hành khách sử dụng căn cước gắn chip tại cổng soát vé. Sáng nay, Tòa Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, sinh năm 1992 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo Trung là tài xế điều khiển xe tải lấn làn, cán tử vong nữ sinh 14 tuổi, vào ngày 4 tháng 9 năm 2024. Khác với hai lần hoãn tòa trước đó, tại phiên xét xử lần này, khi chủ tọa thẩm tra lý lịch, bị cáo Trung đã trả lời được một số câu hỏi nhưng chỉ nói ngắn gọn dạ, không hoặc lắc đầu. Tại phiên tòa xét xử, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng. Tin quốc tế, Ả Rập Xê Út đang cân nhắc mở rộng công suất đường ống dẫn dầu Đông Tây lên 10 triệu thùng mỗi ngày trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa. Phát biểu hội nghị dầu khí thế giới vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng nước này cho biết có thể tăng công suất trong 7 đến 8 tuần và tiếp tục đầu tư để đạt mục tiêu trong 2 đến 3 năm tới.

0: Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời. Có 227 doanh nghiệp với tổng số 499 sản phẩm được công nhận đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 lần này. Kết quả kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu. Mục tiêu của chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.
1: Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2035 với tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó thì sẽ gắn kết phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu ngành và thương hiệu quốc gia. Trọng tâm là phát huy thế mạnh của các ngành kinh tế, huy động được sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương cũng như là toàn thể cộng đồng doanh nghiệp và kết hợp sức mạnh kinh tế với các giá trị của nền văn hóa Việt Nam cũng như của con người Việt Nam để nâng cao giá trị, uy tín và sức hấp dẫn của quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế. Mục tiêu xuyên suốt là chuyển từ sản xuất tại Việt Nam sang tạo ra giá trị từ Việt Nam, từ tham gia nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Theo Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu tại Anh, năm 2026, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong tổng số 193 quốc gia được xếp hạng. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và đến khoảng 15 phút cuối của chương trình thì khá nhiều thông tin giao thông khó khăn được các bạn thính giả gửi về. Và một thông tin cuối cùng chúng tôi nhận được các bạn thính giả báo đó là vành đai 3 trên cao đoạn qua trường Đại học Thăng Long có một xe tải gặp sự cố và mật độ cao. Các phương tiện cũng đang lưu thông chậm hướng đi Mai Dịch. Và xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Quý vị và các bạn đang đến với Nhịp đập tài chính. Từ bài toán tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, biến động mạnh của thị trường tài chính đến những điểm nghẽn trên thị trường bất động sản, đâu là những vấn đề đang được quan tâm? Mời các bạn cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa các bạn, tại cuộc gặp 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ triệt để vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí và thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Cụ thể hóa tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định tiếp tục hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Không chỉ trong nước, mở rộng hợp tác quốc tế cũng được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng. Tại cuộc tiếp đại sứ và đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị đẩy mạnh hợp tác về công nghệ, năng lượng xanh, hạ tầng chiến lược, thương mại và đầu tư, sớm triển khai các dự án thiết thực trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU. Ở thị trường hàng hóa, căng thẳng Trung Đông tiếp tục chi phối diễn biến giá năng lượng và tài chính toàn cầu. Trước hết, đồng đô la Mỹ tăng mạnh lên mức cao nhất trong 18 tháng khi nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh xung đột leo thang và lo ngại lạm phát quay trở lại. Cùng chiều với đồng đô la Mỹ, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong sáng nay do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Dầu WTI đạt 93,32 đô la Mỹ một thùng, còn dầu Brent lên 106,7 đô la Mỹ một thùng. Trong nước, tại kỳ điều hành ngày 8 tháng 10, giá xăng tăng hơn 1.000 đồng một lít, trong khi dầu diesel giảm 589 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, giá vàng thế giới chịu sức ép khi đồng đô la Mỹ tăng giá và giá dầu neo cao làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed duy trì lãi suất ở mức cao. Chốt ngày 12 tháng 10, giá vàng giảm 0,6% xuống còn 4.169 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này cũng tác động đến thị trường vàng trong nước. Sáng 13 tháng 10, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, xuống còn 140,5 triệu đồng một lượng mua vào và 143,5 triệu đồng một lượng bán ra, trong khi giá vàng nhẫn 99,99% giữ nguyên. Chuyển sang thị trường bất động sản, bài toán phát triển nhà ở phù hợp với khả năng chi trả và đáp ứng nhu cầu thực tế tiếp tục được đặt ra. Sáng nay 13 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp đầu tiên sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, nhấn mạnh ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Yêu cầu phát triển nhà ở càng trở nên cấp thiết khi tiến độ nhà ở xã hội vẫn còn cách xa mục tiêu đề ra. Trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước hoàn thành gần 47.000 căn, đạt khoảng 48% kế hoạch của hơn 97.000 căn. Trong khi giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đa số người dân, nhiều dự án còn vướng mắc kéo dài. Bên cạnh nhu cầu nhà ở xã hội, một phân khúc khác cũng đang tăng nhu cầu là nhà ở chất lượng cao dành cho chuyên gia nước ngoài. Tại Bắc Ninh, hơn 41.000 người nước ngoài đã đăng ký tạm trú, chủ yếu là chuyên gia và lao động tại các doanh nghiệp FDI. Trong 5 năm tới, số lao động nước ngoài tại địa phương được dự báo tăng thêm 2.500 tới 3.000 người mỗi năm. Và giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán sáng nay giằng co quanh tham chiếu, chỉ số VN Index đến 10 giờ 35 phút giảm nhẹ hơn 1 điểm. Số mã giảm chiếm ưu thế với gần 300 mã, trong khi khoảng 215 mã tăng. Nhóm ngân hàng và bất động sản đóng vai trò nâng đỡ thị trường với các mã tiêu biểu như TCB, HDB và VIC, DXG, trong đó VIC đóng góp tích cực cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng chịu áp lực bán, nổi bật là MSN, MWG. Nhóm nguyên vật liệu công nghệ thông tin cũng nghiêng về sắc đỏ. Nhóm dầu khí mất đà tăng đầu phiên, các cổ phiếu PVD hay là BSR quay đầu giảm nhẹ. Riêng MSR mất gần 9% giá trị

0: trong phiên sáng nay. Trên sàn Hà Nội HNX, cổ phiếu THD tăng trần 10%, nối dài chuỗi tăng trần lên 3 phiên liên tiếp, tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức thấp. Cuối phiên sáng, chỉ số VN Index giảm còn 1.715 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, có những ca khúc chỉ cần vài nốt nhạc vang lên thôi là cả một thời ký ức ùa về. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe những giai điệu ấy theo một cách khác, gần hơn, trẻ hơn mà vẫn đầy tự hào, nơi những câu chuyện của quá khứ được kể lại bằng hơi thở của hiện tại. Không còn là ký ức xa xôi, hòa bình hôm nay là điều mà chúng ta đang sống mỗi ngày. Nhưng để có được điều giản dị ấy là cả một hành trình dài. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà thế hệ trẻ có thể làm đó chính là viết tiếp câu chuyện đó theo cách riêng của mình.

Tuổi trẻ không chỉ là những ngày bình yên, nó còn là khát vọng, là dấn thân, là những lần dám nghĩ lớn hơn chính mình. Giai điệu này, dù ở thời đại nào, vẫn khiến chúng ta muốn đứng dậy và bước tiếp.

Có những lựa chọn không cần ai yêu cầu, chỉ là trong một khoảnh khắc, bạn thấy mình muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời này. Tự nguyện, hai từ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều dũng khí của tuổi trẻ.

Nếu có một cách để yêu đất nước thật nhanh, thì có lẽ đó là đi, là nhìn, là cảm nhận từng vùng đất mình đặt chân đến. Một vòng Việt Nam không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình cảm xúc, rất trẻ, rất tự do.

Đôi khi tình yêu dành cho quê hương lại đến từ một góc nhìn rất xa, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến ta lắng lại và nhận ra Việt Nam luôn đẹp theo cách rất riêng.

Tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để thấy đất nước mình rộng lớn đến đâu, đẹp đến thế nào. Và cũng để hiểu rằng, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn có một nơi để quay về. Và Việt Nam những chuyến đi, với tiếng hát của Vicky Nhung, là một hành trình như thế. Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo thời gian, nhưng cảm xúc thì luôn ở lại. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay đã khiến bạn cảm thấy gần hơn với lịch sử, với đất nước và với chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở một không gian khác với những câu chuyện vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu. Một chuyến xe, một playlist và một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc đang chờ chúng ta phía trước. Cùng Duy Thanh khám phá nhé. Hôm nay thì chắc là mở đầu chương trình có một cái tâm sự nhỏ nhỏ, nó hơi đời sống một tí xíu. Có một thứ mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để theo đuổi, có thể khiến mình vui sướng khi đạt được, nhưng đôi khi cũng làm mình mệt mỏi vì chưa có đủ. Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng biết được là Duy Thanh đang nói về một cái vấn đề nó cực kỳ đau đầu, phải không thưa quý vị? Đó chính là tiền bạc. Chắc là ai nấy cũng sẽ công nhận với Duy Thanh rằng tiền á có thể giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, sống thoải mái hơn và thực hiện những điều mình từng mong muốn. Nhưng tiền cũng có thể trở thành áp lực khi mà chúng ta bắt đầu đo giá trị của bản thân bằng thu nhập, nhìn thành công qua những gì mình sở hữu, hay cứ nghĩ rằng chỉ cần kiếm thêm một chút nữa thôi là cuộc sống sẽ ổn hơn. Một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ chúng ta luôn nhìn nó bằng một cái ánh mắt cực kỳ thực tế. Nó khá là thô ráp, nhưng mà các bạn nghĩ như thế nào khi mà cái chủ đề này được đưa vào âm nhạc? Và khi mà âm nhạc á, kể câu chuyện về tiền bạc á, nó sẽ kể theo một cái cách nó khá là đặc biệt. Có những giai điệu nói về giấc mơ đổi đời, có những ca khúc châm biếm thói chạy theo vật chất, và cũng có những bài hát nhắc chúng ta rằng không phải điều gì quý giá cũng có thể mua được bằng tiền. Trong Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một chuyến xe mang tên The Sound of Money, tiền bạc, danh vọng và những giai điệu triệu đô. Chúng ta sẽ bắt gặp những bản hit quen thuộc từ Money Money Money của ABBA, Money for Nothing của Dire Straits cho đến Rise Tag của Jesse James. Mỗi ca khúc là một góc nhìn khác nhau về tiền, về thành công và về những điều con người thực sự tìm kiếm trong cuộc sống. Và biết đâu, giữa một hành trình dài, khi những giai điệu ấy vang lên, chúng ta sẽ có dịp tự hỏi bản thân mình đang kiếm tiền để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay đôi khi lại mãi mê kiếm tiền đến mức quên mất cuộc sống mà mình mong muốn. Mời quý vị thính giả cùng các bác tài khởi động chuyến xe âm nhạc ngày hôm nay cùng Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu.
2: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

hành trình sẽ được bắt đầu với Money Money Money của Appa. Money Money Money của Appa kể câu chuyện tiền bạc bằng một cách rất đặc biệt. Nhân vật trong bài hát là một người phụ nữ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chật vật với chuyện tiền bạc. Cô mơ về một người đàn ông giàu có, một cuộc sống không còn phải lo nghĩ đến từng khoản chi tiêu, hoặc một cơ hội đổi đời ở những nơi xa hoa như Las Vegas hay Monaco. Đằng sau giai điệu bắt tai là mong muốn thoát khỏi vòng quay làm việc và những áp lực tài chính tưởng chừng không có hồi kết. Phát hành năm 1976 trong album Arrival, ca khúc do hai thành viên Benny Anderson và Bjornovia sáng tác với giọng hát chính của Annie Britt Lindstad. Điểm thú vị là Appa đã đặt câu chuyện có phần chua chát ấy vào một bản nhạc mang màu sắc disco pha chất kịch nghệ, với tiếng piano mở đầu đầy ấn tượng. Sự tương phản giữa giai điệu cuốn hút và nỗi niềm của nhân vật làm cho bài hát có sức sống lâu dài. Tại Anh, ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn và trụ hàng suốt 12 tuần. Nghe lại ca khúc này, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng ước mơ có nhiều tiền hơn không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ lòng tham. Đôi khi

đó là mong muốn được nghỉ ngơi mà không lo lắng, được làm những điều mình thích, hoặc đơn giản là không còn phải đắn đo trước mỗi lựa chọn của cuộc đời. Nhưng nếu tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được nhiều cơ hội hơn, liệu nó có thực sự mang đến một cuộc sống hạnh phúc như mong đợi? Money, money, money must be funny in the rich man world. Tiền bạc hẳn là điều thú vị lắm trong thế giới của những người già.

Sau khi nghe Appa kể về giấc mơ đổi đời, ngay bây giờ thì Duy Thanh mời các bạn cùng nhìn sang một góc khác của thế giới tiền bạc. Khi mà thành công của người khác trở thành thứ khiến người ta vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, thậm chí có chút ganh tị. Money for Nothing của Dire Straits đưa người nghe đến với câu chuyện về những người lao động bình thường đang xem các nghệ sĩ biểu diễn trên truyền hình âm nhạc. Họ nhìn thấy những ngôi sao xuất hiện trên màn hình, chơi nhạc, ăn mặc nổi bật và được nhiều người biết đến. Từ góc nhìn của những người đứng ngoài ánh hào quang, cuộc sống của các ngôi sao dường như quá dễ dàng so với công việc nặng nhọc mà họ phải làm mỗi ngày. Phát hành năm 1985 trong album Brother in Arms, ca khúc được Mark Knopfler sáng tác và trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Dire Straits. Tiếng guitar mở đầu đặc trưng cùng cách kể chuyện có phần châm biếm khiến bài hát vừa hấp dẫn về âm nhạc, vừa gợi ra câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận thành công. Đặc biệt, video âm nhạc của ca khúc này cũng gây chú ý khi sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình do máy tính tạo ra, một kỹ thuật còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Money for Nothing, tiền kiếm được dễ dàng, chẳng cần tốn công.

Risex, Jesse J, featuring P.O.P. Nếu Money for Nothing đặt ra câu hỏi về việc người ngoài nhìn nhận thành công như thế nào, thì Risex của Jesse J kết hợp cùng P.O.P. lại đưa chúng ta đến một câu hỏi khác. Liệu tiền bạc có đáng khiến chúng ta quên mất lý do ban đầu mình theo đuổi thành công? Ra mắt năm 2011, ca khúc mang tinh thần pop tươi sáng, vui nhộn, nhưng thông điệp lại khá thẳng thắn. Jesse J nhắc người nghe về một thế giới mà doanh thu, con số và lợi nhuận đôi khi được đặt lên trước niềm vui sáng tạo, sự chân thành và giá trị thật sự của con người. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng bài hát xuất phát từ sự bức xúc khi ngành công nghiệp âm nhạc quá chú trọng đến việc kiếm tiền thay vì tài năng và sự thật trong nghệ thuật. Britec đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và đạt vị trí quán quân ở nhiều thị trường khác. Thành công của ca khúc cũng cho thấy một thông điệp về việc bớt đặt nặng tiền bạc vẫn có thể chạm đến đông đảo khán giả bằng một giai điệu bắt tai và đầy năng lượng. It's not about the

Bills, Destiny Child. Nhắc đến tiền trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ đến những món quà, những buổi hẹn hò hay khả năng chăm lo cho nhau. Nhưng đôi khi, câu chuyện lại bắt đầu từ những điều nhỏ hơn. Ai trả hóa đơn, ai gánh phần chi tiêu, và liệu sự quan tâm có đang trở thành nghĩa vụ của riêng một người? Bills của Destiny Child kể về một cô gái bắt đầu nhận ra người bạn trai của mình ngày càng phụ thuộc vào cô về mặt tài chính. Từ chuyện sử dụng điện thoại, chiếc xe cho đến những khoản chi tiêu thường ngày, cô cảm thấy mình đang phải trả giá cho một mối quan hệ vốn cần có sự đóng góp từ cả hai phía. Phát hành năm 1999, ca khúc nằm trong album The Writing on the Wall và trở thành đĩa đơn đầu tiên của Destiny Child đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. Bài hát được sáng tác bởi Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Lee Stoya, Lockett Tatavia Robertson cùng Candy Porus, Kevin Quick và một số cộng sự trong ekip sản xuất. Điều khiến ca khúc vẫn gần gũi với người nghe là câu chuyện phía sau những hóa đơn không đơn thuần nằm ở số tiền phải trả. Nó nói về sự công bằng, trách nhiệm và cách hai người cùng xây dựng một mối quan hệ. Tiền bạc có thể trở thành vấn đề khi một người liên tục cho đi, còn người kia xem điều đó là hiển nhiên. Và đôi khi, điều cần được giải quyết không phải là một hóa đơn cụ thể, mà là cách cả hai nhìn nhận trách nhiệm của mình với đối phương. Bills. Nghe thấy chóng mặt phải không thưa quý vị? Những hóa đơn, những khoản phải thanh toán, lại tiếp tục

0: With Girls, Gwen Stefani, featuring Eve. Từ câu chuyện về những hóa đơn trong tình yêu, ngay bây giờ thì Như Thanh và các bạn chuyển sang một giấc mơ có phần hào nhoáng hơn. Nếu một ngày thức dậy và phát hiện mình đã trở thành người giàu có, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?
1: Thanh nghĩ lúc đó Thanh sẽ đi ăn nhà hàng hả? Hoặc là đi mua sắm một cái gì đó mà bản thân mình ước ao. Đầu tiên là như vậy, tiếp tục sẽ có những cái kế hoạch nó to hơn. Còn nếu mà nói cái câu chuyện này trong cái bài hát Rigger của Gwen Stefani kết hợp cùng với rapper Eve, thì trong cái bài hát này nó sẽ kể về một cái câu chuyện về một cô gái tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ tuyệt vời ra sao nếu có thật nhiều tiền. Cô có thể mua những thứ mình muốn, tận hưởng sự xa hoa và sống trong thế giới mà các giới hạn tài chính dường như không còn tồn tại. Điều thú vị là ca khúc này không xuất hiện từ một ý tưởng hoàn toàn mới. Bản thu của Gwen Stefani năm 2004 được phát triển từ bài hát cùng tên của bộ đôi Lauryn Hill and Mitchie Wand, vốn lấy cảm hứng từ ca khúc If I Were a Rich Man trong vở nhạc kịch Fiddler on the Roof. Nhà sản xuất Dr. Green đã gợi ý hướng đi này cho Gwen Stefani và Eve, góp phần tạo nên màu sắc hip hop đặc trưng của phiên bản mới. Vì vậy, Rigger có thể được nghe như một lời tưởng tượng vui vẻ về cuộc sống giàu sang hơn là một cái tuyên ngôn nghiêm túc về việc tôn thờ tiền bạc. Điều đáng nói ở đây là trong những giấc mơ ấy, đâu là thứ chúng ta thật sự mong muốn và đâu chỉ là hình ảnh đẹp đẽ mà tiền bạc khiến chúng ta tin rằng mình cần có. If I were a rich girl.

0: If I had $1 million, bareneck ladies. Sau những giấc mơ xa hoa, hãy thử trở về với một câu hỏi giản dị hơn. Nếu có $1 triệu trong tay, bạn sẽ mua gì cho người mình yêu thương? If I had $1 million của bareneck ladies không kể chuyện giàu có bằng những hình ảnh quyền lực hay cuộc sống xa xỉ. Ca khúc mang tinh thần vui tươi, dí dỏm, tưởng tượng về hàng loạt món quà mà người hát có thể dành tặng người mình yêu nếu trở nên giàu có. Từ những thứ đắt tiền cho đến những món quà kỳ quặc chẳng giống ai. Bài hát được Steven Pace và Ed Robertson sáng tác xuất hiện trong album Golden năm 1992. Trước khi trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, bài hát đã được trình diễn trong các buổi biểu diễn của nhóm và dần trở thành một tiết mục quen thuộc mà khán giả có thể hát theo. Điểm đáng yêu của ca khúc nằm ở chỗ, dù nhắc đến một số tiền rất lớn, câu chuyện vẫn xoay quanh mong muốn làm người mình yêu vui lòng. Những món quà trong trí tưởng tượng có thể khác thường, nhưng cảm xúc phía sau lại rất dễ hiểu. Khi yêu thương ai đó, chúng ta thường muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra. Và nếu $1 triệu có thể mở ra rất nhiều sự lựa chọn, thì tình cảm chân thành có lẽ vẫn bắt đầu từ một điều đơn giản hơn. Chúng ta hiểu người kia thích gì, trân trọng điều gì và muốn cùng họ chia sẻ cuộc sống ra sao.
1: Pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon.
2: Well, can you blame them?
1: Yeah.

Material Girl, Madonna. Có những ca khúc nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên, người ta đã nghĩ ngay đến hình ảnh của một nghệ sĩ. Với Madonna, Material Girl là một trường hợp như vậy. Nhưng điều thú vị là hình ảnh cô gái mê tiền trong bài hát chưa chắc đã phản ánh con người thật của nữ ca sĩ. Phát hành năm 1985, trong album Like a Virgin, Material Girl được sáng tác bởi Peter Brown và Robert Grant. Với phần sản xuất của Nile Rodgers, ca khúc mô tả một cô gái thẳng thắn cho rằng tiền bạc và sự sung túc có vai trò quan trọng trong tình yêu. Những lời tán tỉnh hay món quà nhỏ không dễ khiến cô siêu lòng nếu người đàn ông không thể mang lại cuộc sống vật chất mà cô mong muốn. Tuy nhiên, Madonna từng giải thích rằng cô thích ca khúc vì tính châm biếm và sự táo bạo của nó. Nữ ca sĩ cũng từng nói mình không phải là người sống quá coi trọng vật chất. Video âm nhạc của bài hát càng làm câu chuyện thêm thú vị khi tái hiện hình ảnh kinh điển của Marilyn Monroe trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes, đồng thời đưa vào một tình tiết cho thấy tình cảm chân thành có thể quan trọng hơn những món quà đắt tiền. Material Girl đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. We are living in a material world. Chúng ta đang sống trong một thế giới coi trọng vật chất. Nghe nói rất là thực dụng phải không thưa quý vị?

sau những hình ảnh hào nhoáng của thế giới hiện đại, hãy cùng quay trở lại năm 1964, thời điểm The Beatles tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ trên toàn thế giới. Giữa một thời đại mà các ban nhạc trẻ trở thành biểu tượng của phong cách và sức hút, nhóm đã mang đến một ca khúc với thông điệp rất rõ ràng. Có những điều tiền bạc không thể mua được, Can't Buy Me Love, được Paul McCartney viết và được ghi tên sáng tác cho Lennon McCartney. Phát hành năm 1964, ca khúc có giai điệu sôi nổi, phần guitar mạnh mẽ và nhịp điệu thôi thúc, mang đúng tinh thần trẻ trung của The Beatles. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, bài hát nhanh chóng đặt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và sau đó cũng đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ. Tại Anh, ca khúc còn được Official Charts ghi nhận là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất của thập niên 1960. Điều đáng nói là bài hát không phủ nhận vai trò của tiền bạc trong cuộc sống. Nó đơn giản nhắc chúng ta rằng tình cảm không phải là một món hàng có thể mua bằng giá trị cao hơn. Chúng ta có thể tặng ai đó một món quà đắt tiền, đưa họ đến những nơi xa hoa, nhưng không thể dùng tiền để buộc một người thật lòng yêu thương mình. Trong một thế giới thường đánh giá thành công bằng những gì có thể nhìn thấy và đếm được, thông điệp ấy vẫn rất đáng suy ngẫm. Can't buy me love, tiền bạc không thể mua được tình yêu, chắc chắn luôn.

Chúng ta vừa nghe Debito nhắc rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu. Nhưng nếu nhìn vào những câu chuyện ngoài đời, đôi khi tiền không đơn thuần là phương tiện để có một cuộc sống tốt hơn. Nó còn có thể khiến con người thay đổi cách đối xử với nhau, đánh đổi những nguyên tắc từng tin tưởng và bước vào những cuộc cạnh tranh mà chính mình cũng không nhận ra điểm dừng. Đó cũng là điều For the Love of Money của The OJ's muốn nhắc đến. Phát hành cuối năm 1973, ca khúc được sáng tác bởi Kenneth Gamble, Leon Huff và Anthony Jackson, nằm trong album Ship Ahoy's. Với tiếng bass nổi bật, nhịp điệu soul pha disco và phần hòa âm đầy sức nặng, bài hát tạo nên một âm thanh vừa lôi cuốn vừa có chút bất an. Ca khúc đã đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng R&B và thứ 9 trên bảng xếp hạng giữa đơn nhạc pop tại Mỹ. Điều đặc biệt nằm ngay trong cái tên của bài hát For the Love of Money, có thể được hiểu là vì tình yêu dành cho tiền bạc. Nhưng đây không phải là lời ca ngợi sự giàu có nhé. Trái lại, ca khúc cảnh báo về những hệ lụy khi con người quá say mê đồng tiền, để lòng tham làm lu mờ những giá trị đạo đức và tình cảm. Bài hát cũng được biết đến rộng rãi khi trở thành nhạc hiệu của chương trình truyền hình The Apprentice

Billionaire Travis McCoy featuring Bruno Mars. Sau một ca khúc cảnh báo về mặt trái của lòng tham, hãy cùng với Duy Thanh trở lại với một giấc mơ có phần trẻ trung và lạc quan hơn. Nếu ngày mai trở thành tỷ phú, bạn sẽ làm gì với số tiền khổng lồ ấy? Billionaire của Travis McCoy kết hợp cùng với Bruno Mars được phát hành năm 2010, mang giai điệu pop, far reggae, nhẹ nhàng và tinh thần vui tươi. Bài hát kể về một chàng trai tưởng tượng cuộc sống khi mình có hàng tỷ đô la, sở hữu những thứ mình yêu thích, tận hưởng sự tự do về tài chính, giúp đỡ những người gặp khó khăn và làm những điều mà trước đây bản thân chưa có điều kiện thực hiện. Ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và trụ hạng 32 tuần. Đây cũng là một trong những bản hit quan trọng giúp đưa giọng hát Bruno Mars đến gần hơn với đồng đạo khán giả quốc tế. I Wanna Be, họ Billionaire. Tôi muốn

Tiền bạc có thể giúp chúng ta có một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng đôi khi chính mong muốn sở hữu nhiều hơn lại khiến chúng ta rơi vào một vòng xoáy khó dừng. Mua sắm để cảm thấy vui vẻ, chạy theo những món đồ mới, rồi lại tiếp tục kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu ngày càng lớn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình có đang thực sự mua thứ mình thực sự cần hay không, hay chỉ đang cố lấp đầy một khoảng trống nào đó? Đó cũng là điều mà Shania Twain đề cập trong Catching, ca khúc phát hành năm 2002 trong album Up với giai điệu pop đồng quê và đàn pop vui nhộn. Bài hát sử dụng âm thanh Catching quen thuộc của máy tính tiền để châm biếm văn hóa tiêu dùng và cách xã hội khuyến khích con người mua sắm ngày càng nhiều. Đằng sau tiết tấu sôi động là một lời nhắc khá sắc sảo. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cuộc đua kiếm tiền và tiêu tiền đến mức quên mất đâu mới là điều khiến mình thật sự hạnh phúc. Và có lẽ trong thế giới mà mọi thứ dường như được có giá, biết mình cần gì và khi nào nên dừng lại cũng là một dạng tự do. Mời các bạn cùng nghe Catching, Shania Twain.

nếu tiền bạc có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tại sao? Càng có nhiều tiền, con người đôi khi lại càng phải đối mặt với những nỗi lo mới. More Money, More Problems của The Notorious B.I.G. kết hợp cùng với Pop Daddy và Mace. Được phát hành năm 1997, sau khi Biggie qua đời, ca khúc sử dụng một đoạn nhạc từ I'm Coming Out của Diana Ross tạo nên phần disco sôi động đối lập với những suy tư về danh tiếng, sự giàu có và những rắc rối đi kèm. Bài hát đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ trong 2 tuần vào năm 1997. Cái bài hát có thể hiểu đơn giản là

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinh Khang ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường được kể qua góc nhìn của người cầm vô lăng. Nhân vật lần này là anh Trường, 44 tuổi, quê ở một tỉnh Trung Du phía Bắc. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba người con lên Hà Nội lập nghiệp. Từng làm nhân viên văn phòng ngành xây dựng, anh quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ vì áp lực công việc và mong muốn có thêm thời gian cho gia đình. Từ những ngày đầu lạc đường, ít khách, thu nhập bấp bênh, đến nay anh Trường đã có 14 năm gắn bó với vô lăng. Anh không giàu có, nhưng gia đình yên ổn, vợ chồng cùng chăm lo cho con. Trên mỗi chuyến xe, anh còn được lắng nghe những câu chuyện vui buồn của những người xa lạ. Anh nói, tôi không đi đâu xa, nhưng chiếc xe này đã đưa tôi từ những ngày bấp bênh đến một cuộc sống yên ổn.
2: Mình tên là Nguyễn Văn Trường, mình đến từ Hà Nội. Lái xe thì cũng chắc khoảng được gần 14 năm gì đó. Mình thì ngày trước thì mình cũng là nhân viên văn phòng thôi, nhưng mà tình cờ ấy, từ cái kinh tế của mình nó không được ổn định ấy, thì mình cũng là coi như là nhiều anh em là cũng đi trước và bảo là cái ngành tài xế là coi như là nó cũng kiếm ăn được, thì mình cũng qua mình chạy thử. Thì qua thì cảm giác là mình lại hợp với cái ngành tài xế này, được đi đó đi đây này, được biết đến nhiều nơi này, rồi cái mức thu nhập của bên ngành tài xế này cũng thu nhập cũng ổn định hơn so với là thu nhập văn phòng.
3: Mới đầu tiên từ chuyển từ nhân viên văn phòng mình nghỉ ấy, thì gia đình này rồi bạn bè với các thứ là cũng ngăn cản. Ở một cái công việc ổn định, thu nhập ổn định thì tại sao lại không cứ tiếp tục mà làm, mà tại sao lại đi chuyển công việc khác? Nhưng mà theo mình nghĩ bảo là làm một cái công việc mà nó cứ dậm chân tại chỗ, với cả mức thu nhập này nó không có đi lên ấy. Thế như mình thì mình kiểu là muốn là kinh tế gia đình nó ổn định hơn, mình muốn kiếm được nhiều hơn, thì mình lại chuyển đổi công việc này. Mới đầu thì gia đình rồi người thân rồi bạn bè cũng khuyên, nhưng mà đấy mình quyết một cái là mình sang mình lái xe luôn.
2: Thì thường thường là mình buổi sáng mình mở mắt ra một cái là mình đi, mình lái xe có sức khỏe thật tốt thì trong người của mình nó cũng cảm thấy nó thoải mái. Khi mình gặp khách hàng một cái thì mình cũng tươi cười chào anh chào chị, chúc buổi sáng tốt lành, rồi anh chị muốn đi tới đâu để em xin địa chỉ tới. Nó lúc nào mình cũng có một cái nụ cười trên môi ấy, lúc nào mà khách hàng gặp mình nó cũng kiểu là tràn đầy năng lượng ấy, thì lúc nào là coi như mọi chuyến đi mình cũng cảm thấy nó suôn sẻ. Khi khách hàng xuống dưới xe thì nó coi như một câu nói rất nhẹ nhàng thôi, em cảm ơn anh chị, chúc anh chị một chuyến đi vui vẻ. Đó thì hầu như khách hàng nào mà lên trên xe mình và xuống, lên xe và xuống xe cũng cảm thấy rất hài lòng. Nói chung là vợ mình thì cũng là một người đảm đang. Mình cũng lập gia đình thì tới năm nay là được 12 năm. Thì mình cũng được 3 cháu, 2 nhóc trai, 1 nhóc gái. Vợ mình thì cũng khéo, ở nhà thì việc chăm lo thôi, con cái các thứ là đa số là vợ mình là nhiều, còn mình thì chủ yếu ra ngoài mình chạy xe kiếm kinh tế thôi, chứ mình cũng ít tiếp xúc với con, tại vì là mình cũng không phải là người gốc ở Hà Nội mà mình là người gốc ở đây. Thì mình đi làm một tháng mình sẽ về nhà khoảng tầm 4 đến 5 ngày thôi, cho nên là cũng ít thời gian ở bên gia đình. Nhưng mà được cái là hậu thuẫn là vợ mình là rất khéo chăm con chăm kia các thứ, là coi như mình cũng yên tâm là trong công việc là mình đi lái xe bên ngoài. Thì đó thì các cụ ngày xưa có câu nói đấy là chồng kiếm tiền nhưng mà vợ giữ tiền, thì đàn ông mình không có tiền thì đi đâu vợ cũng thoải mái thôi mà, tại vì làm bao nhiêu là về là đưa hết cho vợ rồi.
3: Thì thật ra là bây giờ cuộc sống của mình là mình cũng cảm thấy nó ổn định rồi. Về cái mức thu nhập là một, thứ hai nữa về gia đình đấy các thứ, về vợ con thì mình cũng thấy nó ổn định rồi, mình cũng không muốn mong muốn gì hơn. Nói chung là cứ cuộc sống của mình cứ trôi qua êm đềm, mình có thật nhiều sức khỏe, vợ con ở nhà coi như là cũng nhiều sức khỏe, con cái chăm ngoan học giỏi, mức thu nhập của mình cứ đều đều như bây giờ thì là mình cảm thấy nó mãn nguyện rồi, mình cũng không có là coi như là mong muốn là nó hơn hay là như thế nào cả nữa.

vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, quý thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: VOV Giao Thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Cảng Hàng không Quảng Trị dự kiến đón chuyến bay kiểm tra an toàn tĩnh không vào ngày 15 tháng 10, sử dụng máy bay Cessna 208, thời gian bay khoảng 60 đến 90 phút tùy điều kiện thời tiết. Đến nay, dự án hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công, đường băng, đường lăn và sân đỗ đã hoàn tất, các chướng ngại vật tại hai đầu đường băng được di rời. Sau chuyến bay, các đơn vị tiếp tục kiểm tra phương thức bay, hiệu chuẩn, thiết bị hướng tới khai thác thương mại vào tháng 3 năm 2027. Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch quản lý chất lượng không khí giai đoạn từ nay đến 2030, đặt mục tiêu nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm sau giảm so với năm trước ít nhất 80%, số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình. Đến năm 2030, thành phố hướng tới kiểm soát khí thải toàn bộ ô tô xe máy, toàn bộ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch và nghiên cứu triển khai vùng phát thải thấp. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ đến khám và điều trị cúm A tăng liên tục trong những tuần gần đây. Số ca mắc cúm A tại Viện Nhi tăng vọt từ 106 lên 779 ca mỗi tuần, ghi nhận trường hợp tử vong do biến chứng não hoại tử cấp tính. Người cao tuổi

0: tuổi và có bệnh nền cũng đối mặt nguy cơ suy hô hấp, tổn thương phổi nặng. Các bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine ngừa cúm nhắc lại hàng năm để chủ động phòng bệnh. Indonesia dự kiến đưa dịch vụ xe ôm công nghệ, giao hàng và giao đồ ăn bằng xe máy vào khuôn khổ pháp luật về vận tải công cộng thông qua sửa đổi luật giao thông đường bộ. Trước đó, quy định mới của Tổng thống nước này đề xuất giảm mức hoa hồng các nền tảng như Grab và Gojek thu từ tài xế từ khoảng 20% xuống tối đa 8%. Nếu được xếp vào hệ thống giao thông công cộng, các nền tảng còn phải thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại, công khai thu nhập và cập nhật hồ sơ dịch vụ. Thưa quý vị, sáng nay Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 36 Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương từ nay đến cuối năm thực hiện quyết liệt nguyên tắc 5-0 trong chống khai thác IUU.
1: Chúng ta cố gắng thực hiện 5-0 để được từ nay đến cuối năm. Một là không phát sinh cái tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Cái thứ hai là không để cho tàu không đủ điều kiện hoạt động. Cái thứ ba là không để vụ việc vi phạm quy định VMS không được xử lý kéo dài. Ta phải xử lý kiên quyết. Cái thứ tư là không để cái lô hàng không truy xuất được nguồn gốc. Và cái thứ năm là không để các cái số liệu báo cáo khác với cái dữ liệu, khác với cái hồ sơ thực tế. Báo cáo là phải đúng, trung thực.
0: Đến ngày 30 tháng 9, cả nước đã đăng ký hơn 80.000 tàu cá trên hệ thống VnFishBase với tỷ lệ cấp phép khai thác đạt 96% và lắp đặt VMS đạt gần 99%. Mặc dù công tác quản lý đã chuyển biến tích cực sang quản lý bằng dữ liệu, tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và bất cập trong kiểm soát cảng vẫn là những điểm nghẽn. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ diễn ra phức tạp. Thứ hai là việc kiểm soát tàu cập cảng xuất bến tại một số địa phương chưa thực hiện hiệu quả, còn khoảng 20% tàu cá chưa có thông tin cập cảng trên ECDT, tức là tàu này có rời cảng nhưng không có số liệu cập cảng. Và cái chỗ này đã cũng có số liệu cho từng địa phương một truy là các cái tàu này tại sao rời cảng mà không cập cảng, thế thì nằm ở đâu và coi như là tình trạng khai thác thế nào để chúng ta có cái hướng ứng xử lý.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá công tác chống khai thác IUU thời gian qua đã có nhiều chuyển biến nhưng tuyệt đối không chủ quan và nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong việc quản lý chặt chẽ từng tàu cá nhằm đạt mục tiêu gỡ thẻ vàng EC trong năm 2026. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Việt Nam. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, đặc biệt chào bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, muốn đi vui thì lên với trên mọi nẻo đường. Bởi thế mà câu slogan quen thuộc của ekip thực hiện chương trình đó chính là trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui trên mọi nẻo đường. Cách thức rất đơn giản để chúng tôi mời các bác tài lên xe và tận hưởng những niềm vui trong ngày hôm nay. Hãy gọi 024-37-919191 để đặt vé các bác tài nhé. Và tất nhiên rồi, như thường lệ chúng ta sẽ khởi động xe qua những giai điệu của âm nhạc. Chương trình chuẩn bị đón bác tài đầu tiên lên xe đây. Hãy nhanh tay đăng ký tham gia cùng với chúng tôi nhé.

0: biết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng. Sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
6: 9.000, được không chị?
5: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
6: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
5: Thiệt á?
6: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
5: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
6: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
5: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
6: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
5: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
7: Quý thính giả và các bác tài thân mến, nối tiếp trên mọi nẻo đường, chúng tôi có một thông tin rất thú vị từ ngân hàng BIDV. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay, bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình trên mọi nẻo đường. Cụ thể, BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau của BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ ngân hàng BIDV nhé.
8: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng đã vừa nghe đấy ạ. Ngân hàng BIDV phối hợp với cả VETC vẫn sẽ mang tới cho các bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường những phần quà rất hấp dẫn. Nếu quý vị mà có VETC thì chúng ta sẽ được cộng 200.000 đồng vào tài khoản nếu vượt qua cái phần thử thách của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Còn nếu các bác tài mà không dùng VETC thì ngân hàng BIDV và VETC cũng sẽ tặng cho các bác tài một phần quà có giá trị là 50.000 đồng, tương đương với cả một cái thẻ cào điện thoại. Trước khi mời vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với chúng tôi, Như Ngọc xin được cập nhật nhanh hai thông tin về hai vụ va chạm ở khu vực Hà Nội. Đầu tiên là ngay đoạn Yêu Môn để đi lên cầu vượt Cổ Linh có 4 xe va chạm. Ngay đoạn Yêu Môn để đi lên cầu vượt Cổ Linh có 4 xe va chạm. Ở đường Võ Nguyên Giáp, cầu vượt Nguyên Khê cũng có 2 xe va chạm, giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Còn bây giờ chương trình sẽ mở cửa xe để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Chúng tôi nghe bác tài ơi. Alo.
1: Alo ạ.
0: Rồi, chúng tôi nghe được rồi, bác tài nghe được không?
1: Nghe rồi ạ.
0: À, rồi, không biết bác tài có đang dùng loa ngoài hay là dùng tai nghe Bluetooth không mà tín hiệu âm thanh nó lại bị trễ đấy.
1: Không, em đang dùng loa của điện thoại luôn
0: đấy. Rồi, nhất trí, không gian im ắng quá, có vẻ là mình đang trong giờ nghỉ ngơi hay sao bác tài ơi?
1: Dạ vâng, em đang đổ xe nghỉ ngơi ạ.
0: À, đấy, từ sáng giờ có vẻ đi đường dài hay là có vẻ mệt mỏi quá hay sao mà nghe giọng như là chưa ăn cơm đấy hả bác tài?
1: Vừa ăn cơm xong luôn.
0: À, thế thì vừa ăn cơm xong thì đôi khi là sẽ lâm vào tình trạng là căng cơ bụng, trùng cơ mắt ấy. Thôi hay là mình nghỉ trưa đi, làm giấc đi. Rồi, mình giới thiệu đôi chút về bản thân đi, xin mời.
1: Em là Trần Duy Tân ạ.
0: Ừ.
1: Em sinh năm 2002, hiện tại đang làm tài xế cho GSM.
0: À, ôi chà, 202 hả?
1: Dạ vâng.
0: Ồ, trẻ quá. Thế Tân lái xe được bao lâu rồi?
1: Em lái xe được hơn một tháng rồi.
0: Ui, lái mới. Và trước đấy thì mình có bằng lâu chưa?
1: Em có bằng hơn 2 năm rồi.
0: Hơn 2 năm rồi. Và gần đây thì mình quyết định đầu quân cho Green SM.
1: Đúng rồi ạ.
0: À, thế mình là mua xe rồi hay là mình vẫn đang đi xe của công ty?
1: Em đang chạy xe của công ty luôn.
0: À, thế chiếc mình đang chạy là chiếc gì vậy hả Tân?
1: Em đang chạy xe bé bé Minio ấy ạ.
0: À, bé hai. Với F3 thì anh em lái xe các bác tài hay gọi là bé ba. À, còn cái Mino Green là bé hai hả? À.
1: Ôi,
0: tôi thấy nhiều người bảo là ngồi cái xe này nó còn đầm, nó còn chắc rồi đi, nó còn êm hơn cả cái VF3 đúng không?
1: Vâng, cảm giác lái nó còn ok hơn đấy.
0: Ừ, đấy, mặc dù nhìn bên ngoài thì có vẻ là nhỏ nhỏ đấy, nhưng mà nhiều người bảo là ngồi bên trong mà ngồi hàng ghế ga hai thì ở mức vừa đủ, cũng không phải là quá chật đâu đúng không hả Tân?
1: Đúng rồi, vẫn thoải mái anh ạ. Khách cũng ok mà.
0: À, nói chung là bên ngoài đổ nát hoang sơ nhưng bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. À. Thế từ sáng giờ thì liệu mình đã đủ KPI, đã đủ mục tiêu đặt ra cho ngày hôm nay chưa?
1: Chắc phải 5-6 giờ chiều anh ạ.
0: 5-6 giờ chiều. À.
1: Vâng.
0: Thế là vẫn kịp giờ để về ăn cơm với vợ chứ?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, để hy vọng là mình có thể đạt được chỉ tiêu vào trước cái khoảng thời gian đấy. Chứ nếu mà 5-6 giờ về là nghe chừng tắc phết đấy Tân nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, thế hy vọng là cuộc trò chuyện sau đây thì cũng không khiến cho việc chở khách của Tân bị trở ngại hoặc là bị chậm chuyến trễ chuyến nào, bởi chúng tôi không làm phiền Tân quá lâu đâu, sẽ chỉ một vài phút để chúng ta cùng nhau vi vu, cùng nhau lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường và đi du lịch. Mình sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng anh ơi.
0: Rồi, có 3 câu hỏi để mời Tân trả lời. Mỗi câu có 4 đáp án A, B, C, D. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Phần quà thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đấy. Nếu Tân mà dùng VETC thì mình sẽ được cộng 200.000 đồng vào tài khoản để đi qua trạm thu phí. Đấy, còn nếu không dùng VETC, mình vẫn sẽ được ngân hàng BIDV và VETC gửi tặng một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. À, nên là mình cứ yên tâm tập trung trả lời câu hỏi. Và còn một sự trợ giúp đắc lực nữa là từ MC. Yên tâm, Tân nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, để trước khi đến với câu hỏi đầu tiên thì tôi xin hỏi quê Tân ở đâu?
1: Em quê Tổng 9 anh ơi.
0: À, Tổng 9 nhưng mà Tổng 9 cũng có Tổng 9 đầu 1, Tổng 9 đầu 3 đấy. Ừ.
1: Bác Sáu Thanh Hóa anh ạ.
0: À, rồi, tôi đấy Tổng 9 đầu 1 đấy này. Đố biết Tân ở đâu? Tổng 9 đầu 1 là ở đâu?
1: Nam Định anh.
0: Ờ, đúng rồi. Ừ, mình cũng được tổng 9 đây, nói chung chung tổng 9 thì nghe chừng là sẽ có hai nơi giật mình. Ừ.
1: Nhưng mà tổng 9 thường thường là Thanh Hóa hơn anh ạ.
0: Không, nói thế chứ. Ừ. Xong rồi cả 27 cũng có, nếu hay là chạy vào trong miền trong thì 63 nữa. Ừ, nhiều mà. Ừ. Đấy tôi hỏi như thế là bởi vì cái địa điểm mà chúng ta ghé thăm ấy thì sẽ trước khi mà Tân về đến quê. Đấy, nó là quê tôi nhưng mà là sau sắp nhập. Đấy, địa điểm mà chúng ta sẽ đặt chân tới trong chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ là Ninh Bình.
1: Ninh Bình.
0: Ừ, rồi, Ninh Bình. Đấy. Trước tôi 18 Nam Định, giờ là về mái nhà chung cùng với cả anh em 35 rồi, Nam Định rồi. À, Ninh Bình rồi. À. Rồi, đến với câu đầu tiên luôn Tân nhá. Ừ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đặc sản nào ở Ninh Bình mọc từ đá mà chỉ có sau mưa? Đấy, tất nhiên là không phải là chui từ trong đá lên đâu, giống Tôn Ngộ Không đâu. À, tức là nó thường là sinh sinh sôi nảy nở trong cái môi trường mà có đá. Mọc ở đá và chỉ có sau mưa. A. Mầm đá. B. Rún đá. C. Nấm tai mèo. Hay là D. Nấm mối. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Rún đá anh ạ.
0: Rún đá. Tại sao mình lại chọn đáp án này?
1: Em cũng được một lần ăn qua rồi.
0: À.
1: Ninh Bình.
0: Ôi chà. À.
1: Chỉ có sau cơn mưa mới có thôi.
0: Đúng, đúng. Chỉ có sau cơn mưa mới có. Và Tân nói là mình đã từng ăn rồi. Ăn nó có vị như nào rồi, cảm giác ra sao à? Tân mô tả cho các bác tài nào mà chưa được ăn biết nào.
1: Ăn nó mềm như kiểu mềm hơn cả nấm anh ạ.
0: À, mềm hơn cả nấm.
1: Nó tan trong miệng luôn nhưng mà thường thường nó theo gia vị người nấu ấy.
0: À, nhưng mà vị nó thì như thế nào? Nó nồng này, nó hay là nó như kiểu tanh tanh, hay là nó thơm, hay là như thế nào?
1: Tùy cảm nhận mỗi người, như em ăn một lần thì cảm giác nó cũng khi mà xuống họng của nó mới thơm thôi, nhưng mà khi ăn thì nó sẽ hơi cảm giác tanh tanh một chút.
0: À, hỏi qua thế là tôi cũng biết được là tôi đã thua trong câu này rồi. thực chất đây nó là một loại rêu mọc ở trên đá. À, đúng như Tân nói đấy, đây chính là món rún đá mọc từ đá và chỉ có sau mưa. Nhìn qua thì nó khá là giống nấm tai mèo, nhưng mà nó trong suốt như thạch. À, mùi hơi tanh, sờ vào man mát. À, rún đá thì chỉ xuất hiện sau những cơn mưa rào nơi khe núi còn đọng nước. Song không phải là dãy núi nào cũng có rún đá đâu nhá. Đấy, mà chỉ có những dãy núi đá ít cây, có nhiều nắng và phải đủ ngóc ngách để đọng nước mưa thì rún đá mới phát triển. Ở Ninh Bình, những khu vực như là núi Ngẽn, núi Cầu Đen, núi Dính, núi Dược được xem là có nhiều rún đá nhất. Chúng thường xuất hiện vào mùa xuân hoặc là quãng thời gian cuối hè đầu thu, tức là lúc này Tân này. Đấy, khoảng
1: cơn mưa hè to ấy.
0: Khoảng tháng 9, tháng 10 sau những đợt mưa dài ngày, không khí ẩm ướt, rún đá mọng nước mềm màu xanh hoặc là hơi ngả vàng, chúng mọc rải rác khắp nơi. Có những chỗ thậm chí là mọc thành cụm lớn cỡ bằng cả cái mâm hay là bằng cả cái thúng. Đúng là như Tân đã nói đấy, nó mềm mềm mà đầu tiên ăn thì cảm nhận nó có vẻ là sẽ hơi tanh. À, nhưng mà ăn rất là mát và rất là bổ. Rồi, mình đã có được đáp án chính xác đầu tiên. Câu 2 nhé Tân nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, đến Ninh Bình ấy có một loại quả mà tên của nó giống với một dụng cụ để mà múc nước. Và người ta thường đem cái quả này để kho cá, kho cùng với cá. Câu hỏi hơi dài, nhưng mà nghe kỹ nha Tân nhá.
1: Ừ. Dạ vâng ạ.
0: Ở Ninh Bình có một loại quả, tên của nó giống với cả một dụng cụ để múc nước, đem kho cá rất ngon. Đó là quả gì? A. Quả gáo. B. Quả gầu. C. Quả xô. Hay là D. Quả chậu. Tôi nhắc lại nhá. Gáo, gầu, xô, chậu, quả gì ở Ninh Bình đem kho cá rất ngon? À, mình có cần trợ giúp không để tôi bấm giờ?
1: Có anh ạ.
0: 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài?
1: 50-50 anh ạ.
0: À, 50-50. Sao không hỏi các bác tài cho vui? Bởi vì mình chỉ được dùng một trong hai thôi. Nếu dùng 50-50 thì sẽ không dùng được sự trợ giúp các bác tài nữa. Mình cân nhắc kỹ. Và chỉ được dùng một sự trợ giúp thôi nhá. Chỉ được dùng một thôi nhá. Mình sẽ dùng 50-50 hay hỏi ý kiến các bác tài. Đấy. Rồi thế nhờ kỹ thuật viên Ngọc Hiếu có thể đừng bấm đồng hồ đếm ngược vội. Để như Ngọc một lần nữa đọc lại đáp án. Loại quả nào Ninh Bình tên gọi giống với cả một dụng cụ để múc nước đem kho cá rất ngon? A. Gáo, B. Gầu, C. Xô hay là D. Chậu? Rồi 60 giây bắt đầu để các thính giả chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài Tân. Tân chờ chút nhá. Bạn Bùi Nam, bạn Thắng Trần, bạn Bùi Mạnh, bạn Mai Định đều chọn là quả gáo. Bạn Thành Long chọn là gầu. Bạn Phúc Hưng, bạn Lê Hưng, bạn Ngọc Tuân, bạn Quốc Toàn, bạn Quang Huy cũng chọn là gáo. Bạn Đặng Thơn, bạn Vũ Thông, bạn Phùng Thắng, bạn Minh Luân cũng chọn là gáo. Ôi nhiều đáp án gáo quá. Bạn Hồng Quang, bạn Văn Linh chọn là gáo. Bạn Lê Giang nhắn tin vội quá, bạn ấy nhắn là quả gái. Không biết là quả gái là quả gì. Rồi trợ giúp này thì chết. Rồi ôi. Bạn Lê Giang, bạn ấy trợ giúp là quả gì này lại ghi là quả gái. Rồi. Rồi. Rồi đa phần là đáp án đều là quả gáo Tân ạ. 90% các đáp án chọn là quả gáo. Có một đáp án chọn là quả gầu và có một đáp án chọn là quả gái. Rồi.
1: Ban đầu em cũng bị 50-50, nó sẽ ra bán sau, hai cái sau là quả gáo và quả xô.
0: Ừ.
1: Tại vì ở quê em kho cá thì cũng có nơi người ta có gọi quả xô để kho cá.
0: Ô thế à?
1: Thu thu ấy.
0: À, có quả xô ấy à?
1: Vâng,
0: à.
1: Mỗi nơi mỗi tên gọi khác nhau
0: anh. À, giờ tôi mới biết đấy. Xô, gáo.
1: Chọn là quả gáo đi.
0: Rồi, chọn là gáo đi. Rồi. Rất nhiều... các bác tài anh em lái xe cũng đã trợ giúp cho Tân. Đáp án là quả gáo. Rồi, chắc chắn sẽ không phải là gầu, chắc chắn sẽ không phải là quả gái rồi. Cảm ơn các bác tài. Và đây là sự trợ giúp hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Tân và chúc mừng các bác tài. Thông tin về cái quả này như thế này Tân ơi. Đây là một loại quả có nhiều ở Ninh Bình và nó cũng có một vài tỉnh miền Tây. Ở Ninh Bình thì loại cây này chủ yếu mọc ven suối hay là chân đồi gần các hang đá. Quả gáo có vẻ ngoài khá giống chôm chôm, vị chua hơi chát. À thế có khi cũng giống cái quả xô ở quê Tân đấy.
1: Vâng, có khi mỗi nơi mới gọi khác nhau anh ạ.
0: Ừ, đấy. Thậm chí là loại quả này cũng được tận dụng làm nguyên liệu cho món canh chua, thay thế được cho me, sấu. Bên cạnh đó quả gáo chín chấm muối ớt cũng là món ăn vặt rất lạ miệng. Đặc biệt quả gáo đem kho cá còn trở thành món đặc sản nức tiếng ở Ninh Bình. Quả gáo để kho cá có thể chọn gáo chín hoặc là gáo xanh. Gáo chín thì màu vàng đậm, vị chua nhẹ. Còn gáo xanh có vị chua chát gần giống như là quả sung. Cũng giống cái quả ở quê Tân nhỉ?
1: Vâng. Ừ. Em thấy mọi người hay thái ra xong phơi khô với anh.
0: À, rồi.
1: Phơi khô xong rồi kho với cá ấy.
0: Ờ, hay quá.
1: Cá hoặc là vị chua.
0: Rồi, thế thì đến quê Tân mà để ăn món cá kho gáo thì mình sẽ phải gọi là cá kho xô à.
1: Nghe cũng tuyệt vời đấy.
0: À, thế hả? Rồi, rất hay.
1: Nghe tốn cơm ấy.
0: Ừ, quá tốn cơm luôn. Rồi, đấy, trước hết là chúc mừng Tân. Mình đã chắc chắn có phần quà từ chương trình cũng như là từ nhà tài trợ ngân hàng BDV và VETC. Còn một câu nữa mình cứ trả lời tiếp cho vui nhỉ?
1: Dạ vâng.
0: Rồi, đồng ý.
1: Được luôn
0: anh. Ừ, mình sẽ đến với cả một món ăn mà chắc chắn là nghĩ đến Ninh Bình một cái là mình sẽ nghĩ ra ngay. Đấy là thịt dê núi. Đấy, ăn chưa à Tân?
1: Ăn quá nhiều rồi.
0: À, ăn quá nhiều.
1: Ninh Bình ngay cạnh Thanh Hóa rồi anh.
0: À, rồi, làm một đĩa dê tái chanh cho người một cút rượu Kim Sơn đấy thì thôi rồi nha. À.
1: Vâng, xong thêm bát đỏ đỏ là tuyệt vời luôn.
0: À, bát đỏ đỏ à? Rồi, thế câu hỏi dành cho Tân như thế này. Món dê núi Ninh Bình được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý từ năm nào? Câu này hơi khó, nhưng mà trả lời sai cũng không sao. Mình biết thêm thôi. A. 2015, B. 2016, C. 2017, hay là D. 2018. Mà xin mời Tân, 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Dạ

0: dây núi Ninh Bình được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý từ năm nào? 2015, 2016, 2017, 2018. Không biết là trong 4 cột mốc thời gian này thì có năm nào mà Tân có nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc sống của mình?
1: Khả năng là em chọn 2018 đi.
0: Tại sao lại chọn đáp án này?
1: Bởi vì 2018 khá nhiều
0: cột mốc đáng nhớ.
1: Đúng rồi.
0: Đó là
1: ví dụ như năm đấy có U23 Thượng Châu anh.
0: À. còn gì nữa? Đó với cá nhân Tân ấy, với cá nhân Tân. Năm 2018
1: biết có cột mốc thôi, tại vì kiểu ra đường trận tứ kết trở đi là kiểu tập trung xem là bóng vui ấy.
0: À, nên là mình nhớ cột mốc này.
1: Uống liên hoan thì cũng ăn thịt dê.
0: À, u chà. Ừ.
1: Kiểu cả xóm góp nhau là một hai con dê liên hoan, cả xóm ăn coi đó ấy.
0: Tức là cách đây cũng đã cỡ khoảng 8 năm rồi nhỉ?
1: 8 năm.
0: Ừ. Lúc ý thì mình đang làm gì hả Tân?
1: Lúc đấy em mới học sinh thôi anh ạ.
0: À, thế hả? À.
1: Vâng.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Dê núi Ninh Bình, đặc sản quá nổi tiếng rồi. Thịt săn chắc, ít mỡ và thơm ngon đặc trưng. Do dê được chăn thả tự nhiên trên các vùng đá vôi. À, không chỉ ăn cỏ mà chủ yếu leo trên các ngọn núi đá vôi để ăn các loại lá thuốc, chồi non và thảo dược mọc tự nhiên. Thế nên thịt của nó cực kỳ thơm. À, và đáp án ở đây chính là 2018. Quá chuẩn. À, chúc mừng Tân, mình có được 3 đáp án hoàn toàn chính xác. Nhưng mà điều quan trọng là gói câu hỏi này nó không khó, Tân nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Ừ, rồi, hy vọng là với gói câu hỏi này cũng đã giúp Tân nhớ lại một chút ký ức của năm 2018. Khi đó mình vẫn là học sinh này, xem bóng đá, ăn thịt dê. Đấy. Rồi lại nhắc tới một cái loại quả mà ở quê Tân cũng có, mà cũng kho cá cũng rất ngon. Nếu một gói câu hỏi tôi nghĩ là ý nghĩa với cả bác tài Tân. Chúc mừng Tân đã nhận được phần quà của chương trình. Và trước khi chia tay thì Tân có đôi lời nhắn gửi về các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không? Xin mời.
1: Em muốn gửi tới mọi người, các tài xế vạn dặm bình an, những người chạy cho công ty Green SM thì được về lạnh ạ.
0: À, đủ lạnh ngày hôm nay hả?
1: Đủ lạnh để về cơm với gia đình.
0: Rồi. À, thế ví dụ mà từ giờ đến tối mà không đủ lạnh thì thôi nghỉ cơm à?
1: Lúc đấy còn phải xem xét anh ạ.
0: À, còn phải xem xét à? Rồi. Thế chúc Tân có đủ chỉ tiêu trong ngày hôm nay, nhưng mà quan trọng nhất là đủ hay thừa hay thiếu đi chăng nữa thì mình vẫn phải lái xe an toàn Tân nhá.
1: Dạ,
0: rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc viết về Ninh Bình. Và đừng quên để tiếp tục đăng ký tham gia trên mọi nẻo đường, các bác tài hãy gọi 024 37 91 91 91.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
6: Ôi, thật hả anh?
5: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
6: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
5: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
6: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
5: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
6: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
5: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.

0: Vâng thưa quý vị, ít phút trước chúng ta đã ghé thăm vùng đất cố đô, đến với Ninh Bình thưởng thức món thịt dê, thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon ở vùng đất này. Và điểm dừng tiếp theo của chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ là nơi đâu? Nhưng trước hết, mời quý vị cùng với chúng tôi mở cửa xe để đón vị khách tiếp theo đã nào. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Chào bà, em chào anh ạ.
0: Chào đón bác Tài lên xe với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình tên gì ạ bác Tài ơi?
1: Chào bà, em tên Phương ạ. Phan Văn Phương ạ.
0: Tên là Phương.
1: Phương ạ.
0: Phương à?
1: Phương,
0: nghe
1: phố Phương
0: nghe. Rồi, Phương.
1: Dạ, vâng.
0: Rồi. Sao mình lại có cái tên độc đáo, đặc biệt như vậy hả Phương?
1: Dạ, mới nghe đặt tên thôi anh ơi, lâu lắm thì nghe tiếng anh Ngọc hôm nay mới được gặp.
0: Đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay thì trước hết là chào đón bác Tài Phương. Đấy. Lần đầu mình nghe cái tên này mình thấy nó quá là độc đáo. Hay là ngày trước là do lúc mà hai ông bà nhà mình đăng ký kết hôn rồi mới đăng ký làm giấy khai sinh thì bảo là lên phường làm giấy khai sinh, thế là bảo lên phường ấy là đặt tên là Phường luôn.
1: Vâng, cũng thế, vâng em cũng nghĩ vậy.
0: Rồi, thế mình đang làm việc ở đâu à Phương?
1: Là bọn em đang phụ xe theo công ty cổ phần P-Ship Hương Nghị ạ.
0: Ừ, và hôm nay thì mình có lộ trình đi đâu về đâu?
1: Là em đang trên thành phố Bắc Ninh anh ơi.
0: Ồ, V-Ship Bắc Ninh ấy hả?
1: Vâng.
0: Ừ, thế dự kiến là từ giờ đến chiều thì mình có phải đi đâu không hay là mình còn chuyến hàng này nữa thôi?
1: Dạ em có chuyến hàng này anh.
0: Ừ, thế liệu rằng có kịp về sớm để mà ăn cơm với vợ với con không?
1: Dạ kịp anh ạ.
0: Ui giời, tuyệt vời đấy. Một ngày làm việc của các bác Tài đơn giản chỉ cần như thế thôi. Đấy, đôi khi là nói thật luôn là kiếm nhiều tiền thì cũng chả nhiều được đâu. Đấy, nhưng mà cũng chỉ cần là thôi đủ ăn. Đấy, dôi dư một chút để dành xong rồi kịp về ăn cơm với vợ với con là vui rồi đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ, đấy một ngày đơn giản như thế thôi đã là những cái niềm vui nho nhỏ với tất cả các bác Tài rồi. Và chúng tôi hy vọng là niềm vui đó sẽ được nhân lên với những cái phần quà mà chúng tôi đem tới cho Phường trong chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Với phần thử thách sau đây thì Phường sẽ có cơ hội nhận được phần quà, đó là 200.000 đồng nạp vào tài khoản VETC. Chưa có tài khoản VTC thì mình vẫn sẽ nhận được phần quà là một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Ngoài ra sẽ còn có một phần quà nữa từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. À, quá trời quà luôn. À, mình đã sẵn sàng đến với phần thử thách của chương trình chưa?
1: Sẵn sàng rồi anh ơi.
0: Rồi, nếu sau đây thì xin mời bác Tài Phường. Không phải lên phường đâu nhá. Mình sẽ đến với cả phần thử thách của chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Trước khi nghe câu hỏi đầu tiên, đây là một câu hỏi có chủ đề về âm nhạc Phường ạ. Không biết là hàng ngày mình có hay hát, mà mình có hát hay, mình có hay thơ ca hò về gì không?
1: Dạ cái này em cũng không tâm hộ, em cũng không am hiểu âm nhạc lắm.
0: Rồi
1: em chỉ bật nhạc kia nghe thôi.
0: Ừ, hỏi là có hát được không, có bắt phải hát trên sóng đâu mà chữ gì đã run rẩy lấy bẩy hết cả lên. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì chương trình sẽ bật một đoạn âm thanh và sau đó sẽ đố Phường biết đây là loại hình âm nhạc nào. Sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng rồi anh ơi.
0: Rồi, đấy xin mời kỹ thuật viên Ngọc Hiếu có thể phát cái file âm thanh đó lên ạ.
2: Cầu kia đã tới, trống nọ đã dục xong, dài nhân đâu
0: đoán nhạc đã phạt xong và Phường hãy cho biết đây là loại hình nghệ thuật dân gian nào?
1: Tuồng anh ạ.
0: Từ từ đọc bốn đáp án đã gì về vội rồi ôi này lại vượt mấy giây đèn đỏ bây giờ. A là chèo, B là ca trù, C là quan họ hay là D bài tròi? 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Không có tuồng nhá, không có tuồng nhá.
1: Vâng.
0: Chèo, ca trù, quan họ hay là bài tròi? Có cần mình nghe lại không ạ?
1: Ca trù anh ạ.
0: Ca trù. Thời gian của chúng ta vẫn còn nhá.

0: giai của chúng ta vẫn còn.
1: Dạ, ca trù.
0: Ca trù. À, tôi gợi ý thêm nhé.
1: Vâng.
0: Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian ở khu vực Trung Bộ. Ví dụ như là các tỉnh như là Quảng Ngãi. Thì là chèo, ca trù, quan họ hay là bài tròi?
1: Câu D là bài tròi đúng không anh nhỉ?
0: Câu D là bài tròi. Ừ.
1: Vâng, vậy cho em đổi lại câu D nhé. Bài
0: D,
1: tròi ạ.
0: Bài tròi.
1: Vâng.
0: À, đang ca trù nhảy phát một phát sang bài tròi.
1: À. Thì là nó còn dây, nó còn thời gian.
0: Tự dưng cái ông MC ông bảo vẫn còn thời gian. À, nên là mình thấy biến. À.
1: Vâng.
0: Chốt chưa? Chốt chưa?
1: Chốt rồi anh ạ.
0: Chốt.
1: Đó. Câu cuối cùng câu D.
0: Ừ. Thật ra thì chèo này hay là ca trù rồi quan họ thì thường chúng ta hay gặp ở các tỉnh thành phía Bắc. Đấy, còn như tôi vừa chia sẻ đấy, đây là một nghệ thuật dân gian ở khu vực Trung Bộ, đấy, các tỉnh miền Trung. Thì đáp án mà lại đưa ra gợi ý là khu vực Quảng Ngãi thì không thể nào mà Quảng Ngãi lại có quan họ. Đấy, đáp án chính xác ở đây là D, bài tròi. Chúc mừng Phương nhé. Rồi, bài tròi là một loại hình nghệ thuật dân ca và trò chơi dân gian đặc trưng ở miền Trung của nước ta. Nghệ thuật bài tròi Trung Bộ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những điệu hát gắn liền với các hoạt động của người dân. Họ hát khi lao động, khi nghỉ ngơi, khi du con. Và thậm chí là ngày nay là những điệu hát của họ có thể phục vụ được khách du lịch. À. Và đáp án bài tròi là đáp án hoàn toàn chính xác. 1-0 nghiêng về phía người chơi. Rồi, chúng ta đến với câu thứ hai nhé.
1: Dạ.
0: Ừ. Nếu mà có dịp đến với xin phép Phường là cho Như Ngọc dài dòng một chút. Nếu có dịp đến với Quảng Ngãi Phường ạ, thì mình sẽ đến với một ngôi làng. Ngôi làng này rất đặc biệt. Nó tên là Gò Cỏ. Làng Gò Cỏ. Thường thì người dân ở đây sẽ có một yêu cầu bắt buộc là phải có nhiều đời sinh sống cùng với nhau thì mới được làm du lịch.
1: Đấy,
0: làng Lò Cỏ, làng Gò Cỏ chứ, ở Quảng Ngãi, yêu cầu các chủ homestay phải là người bản xứ và có ít nhất mấy đời sinh sống tại làng. A. Một đời. B. Hai đời. C. Ba đời. Hay là D. Bốn đời. Có cần trợ giúp không? Có cần trợ giúp không?
1: Có anh ạ.
0: À, thì mình dùng 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài?
1: Hỏi ý kiến các bác tài.
0: Rồi sau đây thì Như Ngọc sẽ đọc thật chậm câu hỏi và 4 đáp án để các thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho bác tài Phường với câu hỏi: Làng Gò Cỏ ở Quảng Ngãi yêu cầu các chủ homestay phải là người bản xứ và có ít nhất mấy đời sinh sống tại làng? 1, 2, 3 hay 4? 60 giây bắt đầu ạ. Chúng tôi nhận được sự trợ giúp từ bạn Trần Hiếu, bạn Nguyễn Văn, bạn Đức Hoàn. Đều chọn là 3. Bạn Vũ Hồng cũng chọn là 3. 4 đáp án đều đưa ra sự trợ giúp là 3 đời. Bạn Hồng Thanh chọn là D, 4 đời. Có một đáp án khác. Phường chờ một chút nhé. Tôi sẽ đọc thêm các đáp án. Bạn Thiên Tân, bạn Thiên Tân đưa ra đáp án là 3 đời. Bạn Đoàn Tuyên, bạn Trịnh Tuấn cũng chọn đáp án là 3 đời. Bạn Thành Long cũng đưa ra sự trợ giúp là 3 đời. Có vẻ đáp án 3 đời đang là đáp án được lựa chọn nhiều hơn. Nãy giờ chỉ có một đáp án khác với đáp án 3 đời thôi. Có một người chọn 4 đời. Còn lại các thính giả khác đều chọn 3 đời. Xin mời Phương, sự lựa chọn là của bạn.
1: Trước tiên là em cảm ơn các bác tài, em chọn đáp án là 3 đời ạ.
0: 3 đời là sự lựa chọn của người chơi. Nhưng để tăng thêm phần gai cấn, chúng tôi sẽ nhảy cóc sang câu 3. Chút nữa mình sẽ check va lại câu 2 nhé. Câu 3. Ở Quảng Ngãi có một món ăn rất đặc biệt có tên là canh lưỡi long. Canh lưỡi long. Nó được chế biến từ nguyên liệu nào? A. Lá ngón. B. Lá cần sa. C. Lá đu đủ. Hay là D. Lá xương rồng. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: đu đủ, cho em chọn lá đu đủ ạ.
0: Ôi ôi, chọn hẳn lá đu đủ ha. Thời gian của chúng ta vẫn còn nhá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, tôi đọc lại này. Canh lưỡi long, có chữ long nhá. Đặc sản của làng Gò Cỏ, Quảng Ngãi, được chế biến từ nguyên liệu nào? Lá ngón, lá cần sa, lá đu đủ hay là lá xương rồng?
1: Cho em chọn đáp án 3 là lá đu đủ đi anh ơi.
0: Vẫn thích dùng lá đu đủ.
1: Vâng, em vẫn thích chọn lá đu đủ.
0: Chốt chưa? Chốt chưa?
1: Chốt rồi anh ạ.
0: Kể cả vẫn còn thời gian mà vẫn chốt.
1: Vâng.
0: Lá đu đủ, chắc chắn nhá.
1: Vâng, ok anh.
0: Rồi, và chúng tôi ghi nhận lá đu đủ là sự lựa chọn của bác Tài Phường. Hết giờ nhá. Rồi. Tôi đã gợi ý là canh lưỡi long nó có chữ long rồi. Trời ơi, cứ nhìn đáp án nào mà nó có cái gì liên quan đến long thì mình chọn. Lá ngón thì không phải rồi. Ăn lá ngón mà nấu canh thì thôi, chắc là ăn được một bát là thôi, không nói chuyện với nhau lần nào nữa luôn. Lá cần sa thì không được. Cần sa là một loại ma túy cấm ở Việt Nam.
1: Đấy,
0: lá đu đủ thì cũng chả có chữ long nào cả. Chứ còn lá xương rồng có không?
1: Có.
0: Có, trời ơi. Nhưng mà đây cũng là một câu hỏi khó. Đây là cũng là câu hỏi khó. Bởi vì nhiều người thì lại cứ thắc mắc là cây xương rồng như thế thì làm sao mà ăn được. Đấy. Nhưng mà đáp án thì như thế này. Lưỡi long là một loài xương rồng phát triển tự nhiên ở Gò Cỏ. Ngoài việc trồng lưỡi long làm hàng rào xung quanh nhà, người dân còn dùng lưỡi long như một thực phẩm để chế biến món ăn như là canh lưỡi long, nấu tôm. Ngoài ra còn có mứt lưỡi long và khỏi lưỡi long nữa. Đấy. Tức là D, lá xương rồng mới là đáp án chính xác, Phương ạ.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà không sao. Đấy. Ở làng Gò Cỏ, yêu cầu chủ homestay phải là người bản xứ và có ít nhất 3 đời sinh sống tại làng. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác, nên là mình vẫn được qua, Phương ạ.
1: Vâng.
0: Tại sao cái làng này lại là đặc biệt? Bởi vì nó là một làng cổ ven biển ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 12 năm 2020, làng được công nhận là điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh đạt ô cốp 3 sao. Ngôi làng thì vẫn giữ được những nếp nhà tranh mộc mạc bình dị. Ngoài ra, tại làng Gò Cỏ thì các homestay được hình thành dựa trên những tiêu chí riêng do dân làng thống nhất. Chủ hộ phải là người bản xứ, có ít nhất 3 đời sinh sống tại làng mới được tham gia kinh doanh dịch vụ homestay. Chúc mừng Phương đã có được phần quà từ chương trình. Nếu mình dùng VTC thì tài khoản VTC sẽ được cộng thêm 200.000. Còn không có VTC thì mình sẽ được 50.000 đồng, tương đương với cả một cái thẻ cào điện thoại. Và ngoài ra còn có một phần quà nữa để tặng cho Phương qua gói câu hỏi của nhà tài trợ. Sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của Sao Thái Dương. Xin phép Phương cho tôi đọc thông tin từ nhà tài trợ nhé. Rồi, thưa quý vị, môi trường bụi bẩn, vệ sinh không đúng cách hay sử dụng các sản phẩm làm sạch, chăm sóc da không phù hợp thường được xem là nguyên nhân chính gây ra tình trạng mụn nhọt, rôm sẩy, mẩn ngứa. Để có thể giúp da luôn sạch khỏe, ngoài thay đổi thói quen vệ sinh, việc chọn một sản phẩm hiệu quả, thân thiện, lành tính vô cùng cần thiết. Với chiết xuất tinh chất hoa persica vô cùng dịu nhẹ cho da, giúp cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Nếu hôm nay về muộn, đưa quà này cho vợ, đảm bảo vợ hết giận. Nhưng mà để được có quà thì mình sẽ phải trả lời một câu hỏi rất là khó. Khó lắm. Trời ơi. Câu hỏi như thế này nhá Phường nhá.
1: Vâng, anh cứ đọc đi ạ.
0: Đâu là tên của một tòa tháp cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh? A. Lotte Liễu Giai hay là B. Bitexco Tower?
1: Em chọn B. Bitexco Tower.
0: Bitexco Tower. Mình đến chỗ này chưa? Mình biết thế.
1: Là em cũng vào rồi anh ơi.
0: À, ôi chà, hay quá. Thế còn leo lên cái tòa này chưa?
1: Dạ, thì cũng được, chỉ được xem thôi chứ còn leo lên.
0: Chỉ được nhìn mới không được sờ à? Rồi, đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Một trong những tòa tháp cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tòa nhà cao 68 tầng, tuy không phải là cao nhất nhưng mà cũng nằm trong top những tòa tháp cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Bitexco Financial Tower, đây là một tòa tháp ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn Lotte Liễu Giai ở đâu à, Phương?

0: Hình như em không nhớ lắm đâu anh ạ.
1: À, ở Hà Nội.
0: Chỉ nhớ Hà Nội mình thôi.
1: Ở Lotte Liễu Giai là một cái tòa tháp khác ở Hà Nội. Thế chúc mừng
0: Vâng.
1: Phương nhá. Mình có
0: Dạ.
1: trọn vẹn hai phần quà từ chương trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay. Xin Phương
0: Vâng.
1: có thể gửi một đôi lời tới các thính giả đang nghe. Xin mời.
0: Dạ, trước hết là cảm ơn các bác tài trên xe, là chúc các bác tài đi trên đường gặp may mắn rồi về với vợ với con an toàn.
1: Thế chương trình cũng chúc Phương luôn lái xe an toàn, có được những niềm vui nho nhỏ trong chuyến hành trình chiều nay Phương nhá.
0: Dạ vâng ạ, em
1: Rồi.
0: chào anh Ngọc nha.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc để khép lại chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Lại một chuyến hành trình nữa mà Như Ngọc cảm thấy chuyến hành trình ngày hôm nay trọn vẹn, đó là gì? Quà được trao hết đến tay tất cả các bác tài. Và chúng ta chia tay nhau ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bác tài trong những chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Xin chào quý vị thính giả các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba, như thường lệ, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2026. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin qua các chuyên mục để hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được thêm những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa là những thông tin về giao thông, mong là có thể chia sẻ giúp cho các bác tài chúng ta chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Chiều ngày hôm nay không biết là thời tiết ở khu vực Hà Nội như thế nào, chứ khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến thấy rất là phức tạp thưa quý vị. Trời mưa rất là to, gió rất là lớn, sấm sét nãy đến giờ khu vực trung tâm thành phố. Mọi người di chuyển ngoài đường gặp kiểu thời tiết khó khăn như vậy thì mong là quý vị cũng sẽ hết sức cẩn thận, đảm bảo an toàn trước tay lái của mình, quan sát thật là kỹ lưỡng trước sau để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Ở những khu vực nào mà tình hình dông lốc lớn quá thì mình cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ tìm được nơi tránh trú an toàn ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Ở ngoài khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ tương tác với VOV Giao thông là gọi về số hotline 024 37 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91. Bây giờ là 14:33 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến cũng có nhận được một vài những thông tin giao thông được cập nhật từ các đơn vị chức năng thưa quý vị. Đầu tiên thì tổ điều hành giao thông có chia sẻ là quốc lộ 13 đang di chuyển ổn định thưa quý vị. Chính xác là thông tin được cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Quốc lộ 13 di chuyển ổn định, nếu mà quý vị có di chuyển về thì mình cũng an tâm phần nào. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì có cập nhật thông tin là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý ha. Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Với địa hình vùng cao chia cắt, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn chính là chìa khóa mở đường cho phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu là kiên cố hóa ít nhất 2.500 km đường giao thông nông thôn cùng với hàng trăm cây cầu nhằm xóa bỏ những điểm nghẽn đi lại và giao thương. Kế hoạch này đang được triển khai ra sao? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lào Cai đã thực hiện 295,94 km nền đường và 165,25 km mặt đường bê tông xi măng tại khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, địa phương đã và đang thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương khác, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân, giúp phát triển đồng đều giữa các vùng, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Trần Xuân Hiện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai xung quanh nội dung này.
3: Thưa ông, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai thực hiện dự án giao thông kết nối với các tỉnh miền núi phía Bắc. Những dự án này thì có ý nghĩa như thế nào đối với địa phương trong việc thực hiện các cái mục tiêu xóa đói giảm nghèo ạ?
4: Hiện nay thì nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quan trọng quốc gia và của tỉnh đang được triển khai xây dựng, như là dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến Nghĩa Lộ đối với cao tốc Nội Bài Lào Cai và tuyến Lai Châu đối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Do ban quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, dự án đến nay đã cơ bản được xây dựng hoàn thành. Thứ hai là dự án cầu biên giới qua sông Hồng Bản Vược và hạ tầng kết nối do ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Dự án đang triển khai thi công với các cái khối lượng công trình chính, dự kiến là hầm Long Cầu giữa tháng 11 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 26. Các dự án hạ tầng giao thông góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng đối với tỉnh Lào Cai, nơi có nhiều xã vùng cao, địa hình chia cắt và điều kiện đi lại khó khăn. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi hệ thống giao thông được cải thiện thì người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thương hàng hóa và có các cái cơ hội việc làm. Từng bước khắc phục tình trạng chia cắt hạn chế về kết nối tồn tại như các khu vực khó khăn. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy việc phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo một cách bền vững.
3: Vâng, thưa ông, thời gian vừa qua thì tỉnh Lào Cai đã đầu tư cái hệ thống hạ tầng thiết yếu tại khu vực vùng cao và miền núi như thế nào ạ? Và đến nay thì kết quả ra sao, thưa ông?
4: Trong những năm qua thì tỉnh Lào Cai luôn xác định cái việc phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu tại khu vực vùng cao, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững. Thông qua việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội hóa, hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, sinh hoạt, trường học, y tế, viễn thông và các công trình phục vụ sản xuất từng bước được quan tâm, đầu tư, góp phần làm thay đổi diện mạo của khu vực nông thôn miền núi. Kết quả đến hết năm 2025 cho thấy là 100% số xã đã có điện, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%. Toàn tỉnh có 1.188 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Hệ thống trường học, cơ sở y tế, hạ tầng viễn thông và các thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Riêng lĩnh vực giao thông nông thôn thì tổng chiều dài mạng lưới giao thông nông thôn có khoảng trên 15.000 km, trong đó thì hơn 11.000 km đã được cứng hóa. Những kết quả trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, tiếp cận các thông tin thị trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững của tỉnh.
3: Vâng, thưa ông, trong giai đoạn sắp tới thì để hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương trong giai đoạn 2026-2030 thì Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai có kế hoạch đầu tư hệ thống đường xá tại các khu vực nông thôn như thế nào ạ?
4: Trong giai đoạn 2026-2030 thì thực hiện nghị quyết số 46 của tỉnh ủy và kế hoạch số 23 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 thì tỉnh Lào Cai xác định cái mục tiêu trọng tâm đó là phấn đấu đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp ít nhất là 350 km đường liên xã và đường kết nối từ quốc lộ đường tỉnh đến trung tâm các xã, hỗ trợ mở mới, mở rộng, kiên cố hóa ít nhất khoảng 2.500 km đường giao thông nông thôn, xây dựng ít nhất 100 cây cầu kiên cố và từng bước thay thế các cầu tạm ngầm tràn không đảm bảo an toàn. Địa phương cũng đang phấn đấu đến năm 2030 trên 80% đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã được nhựa hóa, bê tông hóa. Riêng 9 tháng đầu năm 2026 thì toàn tỉnh đã khởi công 365 trên 651 công trình, giải ngân trên 389 tỷ đồng, đạt 47,8% và thực hiện trên 295 km nền đường và trên 165 km mặt đường bê tông xi măng. Đây là những kết quả bước đầu thể hiện được sự tập trung triển khai các mục tiêu phát triển giao thông nông thôn của tỉnh. Thời gian tới thì Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên nguồn lực để đầu tư các tuyến đường kết nối vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, khu dân cư và vùng sản xuất với các hệ thống giao thông chính, đồng thời chú trọng bảo trì sửa chữa nâng cấp các tuyến đường hiện có, khắc phục các vị trí nguy cơ sạt lở, ngập úng, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, huy động tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Với các định hình hướng đó thì tỉnh Lào Cai phấn đấu từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ, an toàn, bền vững, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn tạo điều kiện phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ và tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
10: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.
11: Ông Sang ơi.
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Quý vị thân mến, quý vị vừa đến với cuộc trao đổi của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia với ông Trần Xuân Hiện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai, xung quanh chủ đề Lào Cai phấn đấu kiên cố hóa 2.500 km đường giao thông nông thôn. Thời điểm hiện tại là 14 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, tình hình thời tiết giao thông tình hình thời tiết ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline là 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại vẫn là tình hình thời tiết rất là khó khăn, mưa trên diện rộng. Mọi người di chuyển ngoài đường nhớ là nhẹ nhẹ chân ga thôi nha, để đảm bảo an toàn, chú ý tập trung trước tay lái của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên, chương trình tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là chủ đề lái xe ban đêm, bác tài ăn uống thế nào để tốt cho sức khỏe. Tư vấn cabin thì sẽ là cảnh giác với bệnh lẹo mắt từ thói quen dụi mắt khi mà chúng ta đi đường. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
16: Lái khỏe về nhà bình an.
17: Lái khỏe về nhà.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để có cho mình những hành trang sẵn sàng chinh phục những hành trình trọn vẹn thuận lợi. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình gắn với việc mở rộng quyền lợi và mức hưởng của người tham gia, đồng thời bảo đảm khả năng cân đối quỹ và phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, hiện mức đóng bảo hiểm y tế đối với hầu hết các đối tượng là 4,5% tiền lương hoặc là mức tham chiếu. Luật Bảo hiểm y tế quy định mức đóng tối đa là 6%. Thực hiện nghị quyết số 261 năm 2025 của Quốc hội, hiện nay Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo nghị định, trong đó có nội dung đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình mở rộng quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và trong phạm vi mức đóng tối đa là 6% theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Song song đó, Bộ Y tế đang rà soát sửa đổi danh mục thuốc, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật y tế được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, ưu tiên mở rộng quyền lợi tại y tế cơ sở. Bộ cũng nghiên cứu bổ sung các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ xa, tại nhà và y học gia đình.
0: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc An Cung, Ngưu Hoàng Hoàng và các thuốc y học cổ truyền lưu hành trên địa bàn. Sau khi cơ quan công an phát hiện đường dây sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì và hóa chất tại Thanh Hóa, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Thực phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội được chỉ đạo lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng thuốc cổ truyền, đặc biệt là An Cung, Ngưu Hoàng Hoàng, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý nếu phát hiện thuốc không đạt tiêu chuẩn. Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược chấp hành quy định của pháp luật, lưu ý An Cung, Ngưu Hoàng Hoàng là thuốc kê đơn, không được bán khi mà người mua không có đơn thuốc hợp lệ. Các cơ sở khám chữa bệnh phải kiểm soát chặt chẽ việc chỉ định và sử dụng thuốc, đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định về chuyên môn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã, phường được đề nghị tăng cường kiểm tra hoạt động bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, kịp thời phát hiện và xử lý thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc nghi giả mạo. Người dân và các cơ sở kinh doanh có thể tra cứu về danh sách thuốc được Bộ Y tế cấp phép tại Cổng Dịch vụ Công về Y dược cổ truyền, tránh mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.
3: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin cuối. Thứ tự ăn của các nhóm thực phẩm trong bữa ăn có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết sau ăn. Nên ăn chất xơ trước, tiếp đến là protein và chất béo lành mạnh. Cuối cùng là carbohydrate nhằm hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Trước tiên, bắt đầu bữa ăn bằng các loại rau không có chứa nhiều tinh bột như là rau cải xanh, cải bó xôi, dưa leo, cà chua và xà lách. Chất xơ thì giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ glucose vào máu. Tiếp theo thì bổ sung protein từ thịt gà, cá, trứng, đậu phụ và các loại đậu giúp duy trì cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các nguồn chất béo lành mạnh như là quả bơ, các loại hạt và dầu ô liu cũng góp phần làm chậm tiêu hóa và hỗ trợ hấp thu vitamin. Cuối cùng thì nên ưu tiên carbohydrate nguyên cám như là gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên hạt và trái cây nguyên quả, đồng thời hạn chế bánh mì trắng và đồ uống có đường. Bên cạnh thứ tự ăn thì cần kiểm soát khẩu phần, uống đủ nước và duy trì giờ ăn đều đặn để hỗ trợ ổn định đường huyết.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp với chương trình, xin mời quý vị cùng đến với mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, vào ban đêm khi mà nhiều người đang say giấc thì trên những cung đường thì vẫn có những bác tài vẫn miệt mài bên tay lái. Những chuyến hành trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ đòi hỏi là người lái xe phải duy trì sự tỉnh táo, sự tập trung, đồng thời là cơ thể vẫn liên tục tiêu hao năng lượng. Vì vậy thì việc ăn uống đầy đủ là một cái điều rất cần thiết.
3: Thế nhưng mà ăn uống vào ban đêm là có những điểm khác so với ban ngày, thưa quý vị. Theo đồng hồ sinh học thì đây là thời điểm cơ thể bắt đầu chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều, ăn quá muộn hoặc là lựa chọn những thực phẩm khó tiêu thì bác tài có thể dễ gặp phải tình trạng đầy bụng khó chịu, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ sau khi kết thúc ca làm việc. Và câu hỏi đặt ra lúc này đó là, vậy khi lái xe ban đêm chúng ta nên ăn uống như thế nào?
0: Thưa quý vị, các chuyên gia thì một nguyên tắc đơn giản mà các bác tài có thể ghi nhớ khi mà ăn uống vào ban đêm đó chính là nhẹ, ít, sớm, dễ tiêu.
3: Và như vậy thì nhẹ, ít, sớm, dễ tiêu ở đây được hiểu như thế nào? Phan Yến cũng xin phép được thông tin. Nhẹ nghĩa là những bữa ăn đêm thì nên có khẩu phần vừa phải, ít là không ăn quá no, chỉ ăn vừa đủ để duy trì năng lượng thôi. sớm là nên hoàn thành bữa ăn trước thời điểm đi ngủ ít nhất là khoảng 1 giờ quý vị nha. Còn dễ tiêu là ưu tiên những món ít dầu mỡ, ít cay, không quá nhiều gia vị để hệ tiêu hóa không phải làm việc quá sức vào ban đêm. Bên cạnh đó thì bác tài cũng nên chú ý đến lượng muối trong những bữa ăn muộn, bởi vì việc ăn quá mặn sẽ gây tích nước trong cơ thể, không tốt cho sức khỏe tim mạch của chúng ta.
0: Như vậy thì những cái loại thực phẩm nào phù hợp với một cái bữa ăn đêm đây? Đầu tiên đó chính là nhóm protein nạc như là thịt gà, bỏ da, cá, đậu phụ, đậu lăng và các sản phẩm từ sữa ít béo. Đây là nguồn đạm giàu dinh dưỡng giúp tạo cảm giác no lâu và cung cấp nguyên liệu cần thiết cho cơ thể trong suốt ca làm việc.
3: Tiếp theo là nhóm ngũ cốc nguyên hạt và carbohydrate phức tạp như là gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám. Những thực phẩm này giúp giải phóng năng lượng từ từ. Ngược lại, bác tài không nên quá phụ thuộc vào các loại carbohydrate tinh chế như là bánh ngọt, bánh mì trắng nha. Dù tiện lợi nhưng mà nếu ăn nhiều, chúng có thể khiến cho đường huyết tăng nhanh rồi giảm xuống đột ngột, dễ tạo cảm giác mệt mỏi, uể oải sau đó.
0: Một bữa ăn đêm không thể là thiếu rau xanh quý vị nha, và trái cây nữa. Rau lá xanh, cà rốt, ớt chuông giúp cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hoặc là các bác tài cũng có thể mang theo các loại trái cây như là táo, cam, chuối hay là một số loại quả mọng để có thể bổ sung cho bữa phụ.
3: Và để chuẩn bị cho một hành trình dài, quý vị cũng có thể mang theo mình một túi hạt hạnh nhân, óc chó hoặc là hạt điều. Nên ưu tiên loại ít muối và không tẩm đường quý vị nhé. Những loại hạt này cũng đã được chứng minh là giúp hỗ trợ chức năng não bộ, duy trì sự tập trung.
0: Một điều cũng rất là quan trọng khi làm việc.

0: việc xuyên đêm đó chính là bổ sung đủ nước. Khi mà cơ thể thiếu nước đó thì các bác tài có thể cảm thấy là mình mệt mỏi nè, đau đầu hoặc là giảm cái khả năng tập trung. Và nước lọc vẫn là một lựa chọn có thể gọi là phù hợp nhất đúng không ạ?
1: Dạ, vậy thì với cà phê và các loại đồ uống chứa caffeine thì như thế nào? Chúng có thể giúp tăng sự tỉnh táo tức thì, nhưng mà nếu uống quá nhiều hoặc là uống quá gần thời điểm kết thúc ca làm việc thì nó có thể khiến cho các bác tài khó đi vào giấc ngủ sau đó. Vì thế khi mà chuẩn bị nghỉ ngơi sau ca đêm thì quý vị có thể lựa chọn những đồ uống nhẹ nhàng, chẳng hạn như là một cốc sữa ấm hoặc là các loại trà thảo mộc như là trà hoa cúc, trà gừng hoặc là trà bạc hà.
0: Và tất nhiên bên cạnh những thực phẩm nên ưu tiên thì các bác tài cũng cần hạn chế một số món quen thuộc nhưng mà lại không thực sự phù hợp với những bữa ăn đêm. Đó là các món chiên rán nhiều dầu mỡ, mì ăn liền, đồ ăn nhanh, món quá cay hoặc là nhiều gia vị, cùng với các loại trà sữa, bánh ngọt, bánh kẹo chứa nhiều đường. Những thực phẩm này có thể làm tăng cảm giác đầy bụng, khó tiêu và ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Một số các bác tài thì thường xuyên di chuyển với những chuyến xe đêm là một cái phần công việc mà khó thay đổi rồi. Vì vậy chúng ta cần giữ gìn sức khỏe bằng cách là ăn đúng lúc, ăn vừa đủ và lựa chọn những thực phẩm phù hợp quý vị nha. Chúc các bác tài chúng ta sẽ luôn giữ được sức khỏe của mình, sự tỉnh táo và đặc biệt là có những hành trình an toàn trên mọi cung đường. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tư vấn cabin.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, với đặc thù công việc thường xuyên di chuyển ngoài đường, đôi mắt của các bác tài có thể sẽ phải tiếp xúc với bụi bẩn, khói xe là một cái điều mà gọi là thường xuyên rồi. Và khi mà chúng ta cảm thấy ngứa, cộm hay là khó chịu thì một số người lại có cái thói quen là đưa tay và dụi mắt.
1: Và chúng ta cứ nghĩ đó là một cái hành động vô hại, nhưng mà nếu thực hiện thường xuyên hoặc là khi tay chưa sạch thì có thể làm tăng nguy cơ kích ứng, viêm nhiễm, trong đó có tình trạng lẹo mắt. Một số nữ tài xế cũng có thể bị lẹo mắt do trang điểm đậm, tẩy trang không kỹ hoặc là việc đeo kính áp tròng không đảm bảo vệ sinh.
0: Lẹo mắt là một tình trạng viêm nhiễm ở tuyến dầu hoặc là nang lông quanh mi mắt, gây nốt sưng đỏ, đau và có thể là có mủ ở bờ mi. Một số người có thể nhầm lẫn lẹo mắt với viêm bờ mi. Thực tế là một ổ viêm nhiễm thường tạo thành nốt, trong khi viêm bờ mi là tình trạng viêm lan dọc theo bờ mi, thường gây đỏ ngứa, bong vải hoặc là đống vải quanh lông mi. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Trâm, khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khuyến cáo mọi người cũng cần phân biệt lẹo mắt với các tình trạng viêm nhiễm khác ở mắt của mình để có thể có những hướng tiếp cận điều trị phù hợp.
5: Lẹo mắt đó là cái tình trạng nhiễm trùng ở tại mi mắt. Và lẹo mắt thì bệnh nhân sẽ thấy là mắt bị sưng và bị đỏ, bị đau ngay tại cái vùng mắt. Và đối với những tình huống khác, ví dụ như là viêm kết mạc thì có thể là bị đỏ ở phía trong mắt và có thể bị chảy gàng nhiều. Còn với viêm giác mạc thì những tình huống đó thì bệnh nhân sẽ thấy sợ ánh sáng, đau nhiều và nhìn mờ nhiều.
0: Thưa quý vị, lẹo mắt không chỉ gây sưng đau cộm ngứa mà một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến thị lực, gây mất tập trung khi mà lái xe. Vì vậy thì việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là xử lý lẹo mắt đúng cách ngay từ sớm là rất quan trọng. Khi mà mới xuất hiện lẹo thì người bệnh có thể là chườm khăn ấm lên vùng mắt khoảng từ 10 đến 15 phút, 3 đến 5 lần mỗi ngày, đồng thời vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý chuyên dụng.
1: Đặc biệt nếu mà lẹo sưng to không hết sau khoảng một tuần, gây khó nhìn, chảy nhiều nước mắt, đau hoặc là khó chịu kéo dài thì người bệnh nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị phù hợp. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm thông tin thêm về một số phương pháp điều trị lẹo mắt phổ biến hiện nay.
5: Khi mà lẹo nhỏ thì có thể bác sĩ sẽ khuyến cáo là đắp ấm. Mình sẽ lấy cái khăn sạch, mình nhúng nước ấm, nhắm mắt lại chườm lên mắt. Thì cái khi đó cái hơi ấm sẽ giúp cho những cái tuyến nhờn nó thoát ra và sẽ có thể làm thoát cái những cái ứ động ở trong cái lẹo đó và khiến cho bệnh nhân đỡ đi. Bên cạnh đó thì có thể phải dùng thêm kháng sinh, kháng viêm để bôi và một số trường hợp nghiêm trọng thì cần phải có kháng sinh đường uống. Với lẹo cái khi mà nó gom lại rồi, bắt đầu là mình thấy nó là một cái khối màu trắng hoặc màu vàng ở dưới da rồi đó, cái khi đó là nó gom lại là nó chuẩn bị vỡ mủ đó, thì khi đó là cần phải rạch để thoát lưu cái mủ đó đi, bởi vì có những trường hợp là nó không tự thoát lưu được.
0: Trong quá trình điều trị lẹo mắt thì người bệnh cũng cần chú ý trong việc là giữ vệ sinh ở vùng tay, mặt, lông mày và da đầu. Không dùng tay gãi hay là chà sát vào vùng lẹo vì có thể khiến cho tình trạng này viêm nhiễm nặng hơn. Đồng thời nên tạm thời tránh trang điểm vùng mắt và ngừng sử dụng kính áp tròng. Về chế độ dinh dưỡng, quý vị có thể hạn chế một số loại thực phẩm dễ gây kích ứng như là tỏi, hành, kinh giới, thủy hải sản, thịt chó, thịt dê.
1: Và thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm cũng khuyến cáo là người bệnh tuyệt đối không nên tự ý nặng hoặc là chích lẹo, bởi việc này có thể làm nhiễm trùng lan rộng và gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng đến thị lực.
5: Quý vị cần phải lưu ý một điều, đó là những cái mạch máu dẫn lưu ở tại vùng mắt, nó không chỉ đơn thuần là ở tại vùng mắt mà nó có thể dẫn lưu về trong nội sọ. Do đó, với những cái tình trạng này là một tình trạng nhiễm trùng khu trú tại mi mắt. Tuy nhiên, nếu như tự ý nặng thì có thể khiến cho nhiễm trùng lan rộng hơn và thậm chí có thể lan vào trong nội sọ. Cái đó rất là nguy hiểm.
0: Và bên cạnh đó thì để hạn chế nguy cơ lẹo mắt, quý vị chúng ta cũng lưu ý để mà mình có thể có một cái đôi mắt luôn khỏe mạnh và đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình. Đầu tiên đó chính là bảo vệ mắt trước ánh sáng, bụi bẩn và khói xe bằng cách là đeo kính râm hoặc là kính bảo vệ mắt phù hợp. Thứ hai là không dùng tay, dụi hoặc là chà sát mắt bởi vì vi khuẩn từ tay có thể xâm nhập và gây viêm nhiễm. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là trước khi mà chạm tay vào mắt. Không dùng chung khăn mặt, nè, mỹ phẩm, cọ trang điểm, kính mát với lại người khác, đặc biệt là không dùng chung đồ cá nhân với người đang bị lẹo mắt, thưa quý vị.
1: Và khi mà thấy mắt xuất hiện những dấu hiệu bất thường thì quý vị nên đi thăm khám sớm để được xác định đúng nguyên nhân và điều trị phù hợp, hạn chế những ảnh hưởng không đáng có đến đôi mắt của mình. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ 15 giờ 1 phút giờ đồng hồ của phòng thu có những thông tin giao thông chuyển đến quý vị ạ. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì có thông tin là quốc lộ 13 hướng từ Hiệp Bình đi về vòng xoay Bình Phước thì nước ngập nên là xe di chuyển chậm ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Quốc lộ 13 hướng từ giao lộ Hiệp Bình đi về vòng xoay Bình Phước, ở đây thì mặt đường bị ngập nước ạ, nên là các phương tiện di chuyển về đây gặp đôi chút khó khăn. Nếu mà quý vị di chuyển về trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị sẽ phải đi chậm từ km số 14 đến km số 13. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Thông tin Phan Yến cập nhật được từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc, thưa quý vị. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 310+000 hướng ra Bắc, xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chuyển làn sớm. Dạ, cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông nào mới, Phan Yến chưa kịp cập nhật và chia sẻ trong chương trình chiều nay. Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02437919191 ở khu

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, dự thảo sửa đổi luật bảo vệ môi trường 2020 vừa đề xuất cắt giảm hơn 90% số dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và xin giấy phép môi trường. Cùng với việc bãi bỏ 9 thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp về địa phương, dự thảo hướng tới chuyển đổi quản lý bằng dữ liệu số, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển thị trường carbon. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết mở rộng chính sách trợ giúp xã hội, trong đó giữ mức chuẩn trợ cấp là 650.000 đồng một tháng. Thành phố đề xuất hỗ trợ thêm trẻ em, người cao tuổi, khuyết tật, đặc biệt nặng và các trường hợp khó khăn thuộc chuẩn nghèo của thành phố, đồng thời mở rộng đối tượng được chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội, bổ sung chính sách cho người có công và văn nghệ sĩ cao tuổi khó khăn. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh thi công giải phóng mặt bằng tại 13 cây cầu đã xây dựng hoặc là đang thi công nhưng còn thiếu đường dẫn kết nối nhằm sớm đưa vào khai thác. Trong đó, cầu Tam Hòa phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 10 năm 2026, cầu Tam Tiến trước ngày 20 tháng 10, các cầu Lili, Chợ Đụng, cầu vượt đường sắt và cầu Quảng Đà phải tháo gỡ vướng mắc mặt bằng trước ngày 31 tháng 12. Thành phố yêu cầu tăng cường giám sát nhà thầu bảo đảm tiến độ, đặc biệt với các công trình dự kiến thông xe trong năm 2026. Đến với thông tin quốc tế, tại hội nghị thường niên diễn ra hôm nay ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo hệ thống tài chính toàn cầu đang đối mặt rủi ro lớn từ biến động thị trường liên quan trí tuệ nhân tạo AI, tấn công mạng và lợi suất trái phiếu tăng. Báo cáo nhận định sự suy giảm đầu tư trí tuệ nhân tạo hay sự cố an ninh mạng nghiêm trọng có thể làm gián đoạn hạ tầng tài chính và gây chao đảo thị trường. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, với thông điệp năm nay là khả năng chống chịu bắt đầu từ mỗi ngôi nhà, ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm ngày 13 tháng 10 năm 2026 nhấn mạnh vai trò của chủ động phòng ngừa, chuẩn bị kỹ năng ứng phó và bảo đảm an toàn ngay từ nơi sinh sống. Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền địa phương cần tính đến rủi ro thiên tai trong quy hoạch sử dụng đất, thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng an toàn và đưa thông tin cảnh báo đến cộng đồng. Mỗi gia đình cần chủ động nhận diện nguy cơ, chuẩn bị phương án ứng phó và thực hiện các hành động cần thiết khi có cảnh báo. Theo chuyên gia Chika Moriyasu Kunihiro, cảnh báo sớm không chỉ cần đến kịp thời mà còn phải giúp cho người dân biết cách hành động bảo vệ bản thân.
1: Một điểm quan trọng trong văn hóa phòng chống thiên tai là luôn giả định cả những điều ngoài dự tính, bởi vì những thảm họa chưa từng có trong tiền lệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, mỗi cá nhân suy nghĩ và hành động để tự bảo vệ mình, không phó mặc sinh mệnh cho người khác.
0: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, sự tham gia của các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, nhà trường và lực lượng trẻ cho thấy phòng chống thiên tai không phải là nhiệm vụ riêng của một ngành hay là chỉ được đặt ra khi thiên tai xảy ra. Đây là công việc cần được chuẩn bị thường xuyên từ hoạch định chính sách, bảo đảm an toàn, nhà ở, cung cấp thông tin cảnh báo đến giáo dục, kỹ năng và huy động sự tham gia của cộng đồng.
2: Đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Tại sao lại cần cộng đồng? Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn. Đặc biệt là chúng ta cũng đã chứng kiến đấy, rất nhiều các cái hoạt động mà trong cái cộng đồng phối hợp hỗ trợ cho nhau thì công tác phòng ngừa, đặc biệt là cái ứng phó nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
0: Tối nay, lễ meeting hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày ASEAN về quản lý thiên tai năm 2026 sẽ diễn ra tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội với khoảng 1.000 đại biểu dự kiến tham dự. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ là 15 giờ 8 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến lại nhận thêm những cập nhật giao thông mới thưa quý vị. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại km số 12+500 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 16+500 đến km số 12+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Các bác tài chúng ta chú ý ha. 4 km di chuyển chậm trên trục cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể từ km số 16+500 đến km số 12+500. Nguyên nhân một phần là do tại km số 12+500 có xe gặp sự cố. Ở hướng ngược lại, nếu mà quý vị muốn di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi về khu vực Đồng Nai, đi về Phan Thiết thì quý vị hoàn toàn an tâm. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hiện tại thì đang lưu lượng phương tiện di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Tổ điều hành giao thông BC08 thì có cập nhật thêm thông tin nữa thưa quý vị. Quốc lộ 13 mà đi qua đường Huỳnh Văn Cừ, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nha, quốc lộ 13 đi qua đường Huỳnh Văn Cừ thì xe đông di chuyển chậm. Còn khu vực quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đi về vòng xoay Bình Phước, ở đây xe không đông nhưng mà chúng ta gặp khó khăn là mặt đường bị ngập nước nên là mình phải di chuyển với tốc độ thấp. Thông tin cập nhật cách đây ít phút đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thưa quý vị. Và vẫn nhắc lại là trong lúc di chuyển, nếu mà quý vị gặp những thông tin giao thông khó khăn, gặp những tình huống giao thông khó khăn thì Phan Yến rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Nhắc lại các số hotline của VOV Giao thông nhé. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 02437919191, còn Thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với không gian của âm nhạc quý vị nha. Món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị đó chính là ca khúc Câu Chuyện Mùa Thu qua phần thể hiện của ca sĩ Ái Phương.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ái Vương cùng với ca khúc Câu chuyện mùa thu. Thời điểm này là 15 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Các tài khoản giao dịch điện tử đã tạo trước ngày 28 tháng 9 năm 2026 trong 12 lĩnh vực như là chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội, giáo dục, khám chữa bệnh phải liên kết, xác thực với VNEID trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Riêng tài khoản ngân hàng có thời hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Quy định này nằm trong Nghị định số 320 năm 2026 của Chính phủ. Với thương mại điện tử, đối tượng gồm người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết. Các nền tảng số quốc gia cũng phải tích hợp VNEID để phục vụ đăng nhập, xác thực và giao dịch trước cuối năm nay. Một cuộc tấn công mạng quy mô lớn tại Pháp đã làm tăng nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông ở hàng trăm siêu thị lên tới 50 độ C, khiến cho thực phẩm hư hỏng và xảy ra một số vụ cháy. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Pháp đang điều tra và đã xác định lỗ hổng trong phần mềm quản lý làm lạnh của Danfoss. Doanh nghiệp này cho biết các thiết bị ảnh hưởng đang chạy phiên bản phần mềm lỗi thời. Chúng ta sẽ chuyển sang thông tin khác. Từ ngày 12 tháng 11 tới thì các điều khoản mới sẽ được áp dụng nhằm ngăn người dùng có hành vi lạm dụng kéo dài với chatbot AI Claude. Chính sách chỉ áp dụng trong các trường hợp cực đoan khi mà người dùng liên tục có hành vi tàn nhẫn với mô hình mà không phục vụ mục đích rõ ràng, không áp dụng với phản hồi tiêu cực, sự thất vọng thông thường, nội dung sáng tạo đen tối hay là hoạt động nghiên cứu. Khi mà phát hiện vi phạm thì Claude có thể lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện. Hiện thì chưa rõ tài khoản vi phạm có bị cấm tạm thời hay là vĩnh viễn hay không. Chúng ta sẽ đến với thông tin tiếp theo, thưa quý vị. Theo Bộ Tài chính thì cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh của khoảng 4.000 cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp. Nhiều người chỉ phát hiện khi mà nhận thông báo nợ thuế, bị yêu cầu giải trình hoặc là tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan thuế cho biết thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng từ căn cước thất lạc, dữ liệu bị đánh cắp hoặc là mua bán. Người dân được khuyến cáo là bảo mật căn cước, tài khoản định danh, mã xác thực, thường xuyên kiểm tra thông tin thuế trên ITAS Mobile và phản ánh ngay khi phát hiện bất thường. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bạn đài. Bây giờ thì mình sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, những đợt mưa lớn cực đoan biến đường phố thành sông, giao thông tê liệt và cuộc sống người dân đảo lộn. Đó là thực tế khốc liệt mà thủ đô Bangkok, Thái Lan vừa phải trải qua trong trận ngập lịch sử. Nhưng ngập lụt đô thị không đơn thuần là câu chuyện thời tiết, mà là bài toán nan giải giữa quy hoạch hạ tầng thoát nước và biến đổi khí hậu. Bangkok đang ứng phó ra sao và các đô thị lớn tại Việt Nam có thể rút ra bài học gì? Đây sẽ là những nội dung được đề cập trong chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông, được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Không còn hài lòng với thời gian sạc khoảng 30 phút, các hãng xe Trung Quốc như Geely, BYD và Li Auto đang chạy đua để đạt tốc độ sạc tương đương với một lần dừng đổ xăng trong khoảng 5 phút. Theo hãng tin Reuters, cuộc đua tốc độ sạc này đang góp phần khơi lại nhu cầu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng chậm lại trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sạc siêu nhanh cũng đặt ra nhiều thách thức về nhiệt độ, độ bền pin và khả năng chịu tải của lưới điện.
3: Hãng hàng không British Airways sẽ

0: sẽ triển khai khoang hạng thương gia, được tuyên bố là lớn nhất thế giới trên dòng máy bay 2 tầng Airbus A380 sau nâng cấp, trong bối cảnh các hãng hàng không đang đẩy mạnh khai thác phân khúc hành khách cao cấp để gia tăng doanh thu. Quyết định đầu tư hàng triệu đô la Mỹ để cải tạo đội bay A380 đưa British Airways đi ngược xu hướng của nhiều hãng hàng không trên thế giới, vốn đang dần từ bỏ dòng máy bay khổng lồ sử dụng 4 động cơ này để chuyển sang các máy bay 2 động cơ nhỏ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tôi đã mất tất cả sau trận lụt, những thứ có giá trị trong nhà như là tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, tất cả đều bị cuốn đi. Trong nhà giờ chỉ còn toàn bùn. Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt. Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10 đến 20% GDP cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang phải trải qua một đợt lũ lịch sử. Vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, chính quyền thủ đô Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận của thủ đô khi nhiều khu vực ngập sâu do mưa liên tiếp trong nhiều ngày. Nhiều tuyến đường chính bị ngập, nhiều phương tiện bị nước nhấn chìm một phần. Người dân buộc phải lội qua những khu vực có mực nước cao đến thắt lưng khi mà lượng mưa đã đạt tới mốc 300mm chỉ sau 48 giờ.
0: Tôi đã mất tất cả sau trận lụt. Những thứ có giá trị trong nhà như là tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, tất cả đều bị cuốn đi. Trong nhà giờ chỉ còn toàn bùn.
1: Hôm qua tôi chẳng thể chợp mắt chút nào, cũng chẳng ăn uống gì cả. Tôi thấy căng thẳng bởi lo rằng nước sẽ không rút, lại còn thấp thỏm không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ hễ trời mưa là tôi lại ngồi ngoài hiên để canh chừng.
0: Theo cơ quan giao thông Bangkok, sáng ngày 27 tháng 9, thành phố ghi nhận 109 điểm ngập tại 30 quận với nhiều tuyến đường phải đóng cửa hoặc hạn chế xe nhỏ lưu thông. Trên phạm vi cả nước, đến ngày 28 tháng 9, 228 vị trí trên mạng lưới đường cao tốc bị ngập, trong đó 56 vị trí không thể lưu thông. Chính quyền phải tổ chức các tuyến xe buýt hỗ trợ, đồng thời kéo dài thời gian sử dụng miễn phí một số tuyến đường cao tốc để tạo điều kiện cho người dân đi lại và tránh các khu vực ngập lụt.
1: Lũ lụt cũng làm gián đoạn hoạt động tại sân bay Suvarnabhumi, có thời điểm khoảng một nửa nhân viên hãng hàng không Thai Airways không thể tới nơi làm việc, khiến hàng nghìn kiện hành lý bị tồn đọng và một số chuyến bay phải hủy. Nhiều trường học đóng cửa, trong khi giao thông tại phần lớn thủ đô rơi vào tình trạng đình trệ.
0: Bài toán ngập lụt tại Bangkok không chỉ là chuyện mưa lớn, nước thoát không kịp, mà là sự cộng hưởng từ địa hình, vấn đề đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Thành phố vốn nằm ở hạ lưu đồng bằng sông Chao Phraya, nơi mà nhiều khu vực chỉ cao từ 1 đến 2 mét so với mực nước biển. Thành phố lại nằm gần vịnh Thái Lan nên chịu đồng thời tác động của nước sông và thủy triều. Trước khi đô thị hóa mạnh, Bangkok có rất nhiều kênh rạch, vùng đất ngập nước và vùng trữ nước tự nhiên. Những khu vực này giúp nước mưa và nước lũ có không gian để lưu trữ tiêu thoát ra sông và biển.
1: Nhưng quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi cấu trúc đó, nhiều kênh bị lấp, thu hẹp hoặc bị công trình lấn chiếm. Các vùng đất tự nhiên có khả năng chứa nước cũng dần được chuyển thành khu dân cư, đường xá và khu công nghiệp. Ông Suti Changcharon, đại diện cộng đồng người dân khu vực ven biển Bangkhun Thiam, được ví là lối ra biển duy nhất của thủ đô Bangkok, chia sẻ.
0: Mọi thứ ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nhiều khu vực vốn từng là nơi sinh sống của người dân này đã chìm trong nước, trở thành biển. Diện tích rừng ngập mặn cũng kéo dài ra khoảng 3 đến 400 mét.
1: Những dự báo về một tương lai không mấy khả quan đã được đưa ra. Theo đó, vào năm 2050, phần lớn diện tích thủ đô Bangkok sẽ nằm dưới mực nước biển nếu không có những biện pháp cải thiện. Còn ngay trong vài năm tới, theo ông Tara Buakamsi, chuyên gia thuộc Tổ chức Môi trường Phi Chính phủ Quốc tế Greenpeace, tình hình ngập lụt sẽ trở nên tồi tệ hơn so với hiện nay.
0: Tới năm 2030, theo dự đoán của chúng tôi, nếu không có bất cứ hành động nào được triển khai, 96% diện tích của Bangkok sẽ đối diện với nguy cơ ngập lụt. Thiệt hại về mặt kinh tế ước tính sẽ vào khoảng 500 triệu bạt Thái, tương đương với 10 đến 20% GDP cả nước.
1: Hiện chính phủ Thái Lan đã phê duyệt dự án kênh thoát lũ Chanapasak, vịnh Thái Lan với tổng kinh phí 165 tỷ bạt, tương đương khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Dự án dự kiến triển khai trong 8 năm, từ 2027 đến 2034, nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ cho miền Trung, Bangkok và các tỉnh lân cận. Đáng chú ý, hệ thống kênh này không chỉ giúp giảm ngập và tích trữ nước phục vụ mùa khô mà còn có thể được khai thác làm tuyến vận chuyển nông sản. Đây là hướng tiếp cận kết hợp giữa quản lý nguồn nước và phát triển giao thông đường thủy, qua đó hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ.
0: Ngoài ra, chính quyền đô thị Bangkok cùng chính phủ Thái Lan cũng đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài. Trọng tâm dài hạn là xây dựng các đường cao tốc thủy lợi dưới dạng hầm thoát nước ngầm quy mô lớn. Hệ thống này sẽ dẫn dòng trực tiếp từ các điểm ngập nặng ra sông lớn. Đồng thời, các dự án hầm mới kết nối sông nhỏ với hồ điều hòa lớn để xử lý triệt để tình trạng ngập kéo dài, đặc biệt là tại khu vực phía đông thành phố. Những công trình này được kỳ vọng không chỉ giảm tình trạng ngập kéo dài tại các khu vực trũng thấp mà còn hạn chế gián đoạn giao thông trên các tuyến đường chính, tạo điều kiện để xe buýt, phương tiện cứu hộ và hoạt động vận chuyển hàng hóa duy trì ổn định hơn trong mùa mưa. Với một đô thị có mật độ giao thông cao như Bangkok, khả năng rút nước nhanh và sớm khôi phục lưu thông là một trong những thước đo quan trọng về hiệu quả của các giải pháp chống ngập.
1: Thưa các bạn, bài toán ngập lụt của Bangkok đến năm 2050 cũng đặt ra những cảnh báo đáng chú ý đối với đô thị Việt Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ngập do mưa lớn và chiều cường đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thoát nước, đảm bảo lưu thông trên các trục giao thông trọng yếu. Trong khi đó, Hà Nội cũng cần tính đến nguy cơ mưa cực đoan, tình trạng bê tông hóa và thu hẹp không gian trữ nước trong quy hoạch giao thông và phát triển đô thị.
0: Kinh nghiệm Bangkok cho thấy chống ngập không chỉ là nhằm bảo vệ nhà cửa mà còn là điều kiện để duy trì hoạt động của toàn bộ mạng lưới giao thông. Việc đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ, bảo vệ hồ điều hòa và chủ động tổ chức giao thông khi xảy ra ngập sẽ góp phần hạn chế gián đoạn đi lại, giảm thiệt hại kinh tế và nâng cao khả năng chống chịu của các đô thị Việt Nam trước biến đổi khí hậu. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bài hát Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua phần thể hiện ca sĩ Hoàng Dũng. Thời điểm hiện tại 15:30 theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến có nhận được một số những thông tin giao thông ở cả hai miền. Thưa quý vị, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết giao lộ Võ Chí Công đường số 2 thuộc phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 12+500, xe gặp sự cố thì đã di chuyển rồi. Từ km số 16+500 đến km số 12+500, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ giao lộ Thanh Niên cho đến ngã Ba Dòng thuộc xã Xuân Thới Sơn thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng mọi người nhé. Thêm nữa, Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ, đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Lý Thường Kiệt và đi về giao lộ Lê Đại Hành, ở đây xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có chia sẻ, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, đoạn km số 408, đoạn km số 408+900 theo chiều Nam Bắc, xe tải gặp sự cố đang chiếm một làn đường, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chuyển làn sớm. Đơn vị này cũng cho biết cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn km số 310+000 hướng ra Bắc, xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn anh Vũ Xuân Lâm, công tác tại đường bộ 1 Hà Tây thì chia sẻ, đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm. Và đó là những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và nếu mà Phan Yến vẫn bỏ sót những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 02437919191 ở Hà Nội và 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố, từ việc Hà Nội áp dụng phương án phân luồng mới trên cầu Xuân Mai, Tây Ninh hạn chế giao thông đường thủy trên sông Chợ Đệm Bến Lức, khai trương đường bay thẳng thứ bảy giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án phân luồng mới qua cầu Xuân Mai đã chính thức áp dụng từ hôm qua và có hiệu lực đến khi

hoàn thành sửa chữa cầu Xuân Mai, dự kiến vào ngày 20 tháng 12 năm 2026. Theo đó, hướng Xuân Mai đi Miếu Môn sẽ cấm toàn bộ ô tô, ngoại trừ xe buýt. Xe dưới 10 tấn được hướng dẫn rẽ từ quốc lộ 6 vào phố Gốt, đi đường Nam Tiến ra đường Hồ Chí Minh. Các xe khác sẽ có thể rẽ vào đường Máng 7 qua tỉnh lộ 419 và Nguyễn Văn Trỗi. Riêng hướng lưu thông từ Miếu Môn đi Xuân Mai, các phương tiện vẫn được phép lưu thông qua cầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo khẩn trương khắc phục điểm sạt lở đe dọa giao thông trên quốc lộ 24C đoạn qua khu kinh tế Dung Quất. Trước đó, mưa lớn đã làm sụt trượt đất đá xuống mặt đường tại khu vực Đèo Hẹp thuộc thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường. Hiện chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo tại hai đầu điểm sạt lở và khuyến cáo người dân lưu ý an toàn khi mà đi qua khu vực này. Theo Ban Quản lý Dự án Đường Bộ Miền Trung, đoạn sạt lở dài 40m phía ta luy âm trên quốc lộ 28B, khu vực đèo Đại Ninh thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng đang được xử lý khẩn cấp. Để bảo đảm lưu thông, các đơn vị thi công đã tiến hành nắn tuyến vào ta luy dương để mở rộng làn đường thêm 4m, dài khoảng 160m. Phần mặt đường hư hỏng đã được đóng kín và lập rào chắn cảnh báo, khuyến cáo các phương tiện qua đây tuân thủ hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Sở Xây dựng Tây Ninh cho biết sẽ hạn chế giao thông thủy trên sông Chợ Đệm Bến Lức từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026 để phục vụ thi công hạng mục cầu Tân Bửu, tuyến sông Hành nhánh phải. Các phương tiện thủy khi mà lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ sự chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được bố trí tại hiện trường, chủ động điều khiển phương tiện với tốc độ và khoảng cách an toàn phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực. Đến với thông tin hàng không, thưa quý vị, hãng hàng không Việt Nam Airlines vừa thông báo khai trương đường bay thẳng thứ 7 giữa Việt Nam và Ấn Độ kể từ ngày 3 tháng 11. Tuyến bay mới kết nối Hà Nội với thành phố Ahmedabad được vận hành bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất là 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ nhật. Theo lịch trình thì chuyến bay rời Hà Nội lúc 17h35 phút và chuyến ngược lại sẽ cất cánh vào lúc 22h45 phút theo giờ địa phương. Chuyển sang thông tin cuối, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa bổ sung đôi tàu SB15, SB16 trên tuyến Hà Nội Lào Cai, nâng tổng khai thác trên tuyến này lên 3 đôi tàu mỗi ngày. Chiều đi từ Hà Nội có tàu SB15, SB3, SB7, chiều về từ Lào Cai có SB16, SB4 và SB8. Giá vé giường nằm khoang 4 thì thấp nhất là khoảng 475.000 đồng một lượt. Hành khách có thể sử dụng dịch vụ ô tô kết nối ga Lào Cai với lại Sapa với giá là 60.000 đồng một lượt để được đưa đón tại các điểm trong bán kính 2 km từ nhà thờ đá. Và thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Bây giờ là 15h36 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến lại nhận thêm được một cái thông tin giao thông mới, thưa quý vị. Lần này là thông tin trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, một cái sự cố giao thông theo hướng từ Phan Thiết quý vị đi về Vĩnh Hảo tại km số 172+300 thì có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc thì đang xử lý. Tình hình giao thông thì vẫn đang lưu thông ổn định toàn tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cảm ơn trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết rất là nhiều. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-919191 ở Hà Nội và 028-39-919191 ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là 3 tháng 2 đi qua Lý Thường Kiệt với lại 3 tháng 2 đi qua Lê Hồng Phong. Ở đây lượng phương tiện rất đông mọi người nha, trời mưa nữa. Quý vị di chuyển về khu vực này thì mình lưu tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị. Sẽ là sự kết hợp giữa Hà An Huy và Hoàng Dũng. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cảm ơn tình yêu tôi.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Cảm ơn tình yêu tôi qua sự kết hợp giữa Hoàng Dũng và Hà An Huy. Thời điểm hiện tại 15h 42 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Tiếp tục là thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08. Đơn vị này cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt Mỹ Thủy đi về cầu Phú Mỹ thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về khu vực Võ Chí Công qua cầu vượt Mỹ Thủy và hướng đi về cầu Phú Mỹ nha. Xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục thì ở khu vực phía Bắc, thính giả có cho biết là cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn km số 215 có lốp xe rơi ở làn giữa, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Hà Nội. Nhắc lại cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ đoạn km số 215, ở đây có lốp xe rơi ở làn giữa, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Hà Nội. Cũng mong là đơn vị quản lý tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ sẽ bố trí nhân viên đến khu vực này để xử lý cái sự cố là lốp xe rơi ở làn giữa ở km số 215 nhé. Tiếp theo nữa thì sẽ là thông tin được cập nhật từ Cục Cảnh sát Giao thông, thưa quý vị. Cục Cảnh sát Giao thông có chia sẻ trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, hiện trời mưa to đến rất to, nước đã tràn mặt đường và cuốn theo đất đá công trình đang thi công. Nhiều nơi trên tuyến có hiện tượng sạt lở mái, ta luy dương gây nguy hiểm cho việc lưu thông của các phương tiện trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 5 phòng 6 của Cảnh sát Giao thông đã phối hợp cùng với Ban điều hành đường Hồ Chí Minh và thống nhất phương án là đóng đường, cấm các phương tiện lưu thông sớm hơn thời gian quy định. Rất mong là quý bác tài chúng ta chấp hành đúng theo sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, không gây khó khăn cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Đối với các phương tiện đang lưu thông trên tuyến thì Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 5 phòng 6 của Cảnh sát Giao thông khuyến cáo khi mà tham gia giao thông thì quý vị chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước. Không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Tại những nơi có hiện tượng sạt lở, nước tràn mặt đường, chú ý quan sát khi mà lưu thông qua đoạn tuyến này, thông báo cho cơ quan chức năng, khi mà không đảm bảo an toàn giao thông. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì quý vị nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Và quý vị sẽ liên hệ ngay về số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Dạ, đó là một cái thông tin rất là quan trọng được cập nhật từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông rất là nhiều. Và vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông nào đáng ngại thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị. Số hotline là 024-37-91-9191 ở Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, việc Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 không chỉ khẳng định vị thế đối ngoại mà còn mở ra cơ hội bứt phá hạ tầng cho các địa phương. Tại đồng bằng sông Cửu Long, sân bay quốc tế Cần Thơ, cửa ngõ hàng không trọng yếu đang được kỳ vọng sẽ đón nhận cú hích lịch sử để mở rộng kết nối và nâng tầm quy mô. Làm thế nào để tận dụng tối đa cơ hội vàng này? Kính mời quý vị cùng lắng nghe góc nhìn từ chuyên gia trong chuyên mục đối thoại hôm nay.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa ông, sân bay Cần Thơ được kỳ vọng là cửa ngõ quốc tế của đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, thực tế năm 2025 thì không có chuyến bay quốc tế nào đến sân bay Cần Thơ. Vậy thì đâu là nguyên nhân của tình trạng này ạ?
3: Tình trạng sân bay quốc tế Cần Thơ ế khách cần được nhìn nhận từ góc độ thị trường. Sân bay Cần Thơ có đường băng, nhà ga và cái khả năng tiếp nhận máy bay, theo tôi là cũng đáp ứng yêu cầu hiện tại. Năm 2025, sân bay Cần Thơ đón khoảng 1 triệu 140.000 lượt hành khách, nhưng chưa có chuyến bay quốc tế nào. Số liệu thống kê này cũng cho thấy vấn đề không phải do công suất thiết kế, mà ở cái năng lực chuyển cái tiềm năng thành cái nhu cầu giao thông vận tải thực tế. Sân bay quốc tế không tự động có đường bay quốc tế và hút khách được. muốn mở một đường bay thì hàng không cần cái sức cầu vận tải hành khách cũng như là hàng hóa, nhu cầu đi lại hai chiều và khả năng lấp đầy ghế cũng như giải quyết doanh thu hiệu quả khai thác. Khi mà khách quốc tế thay vì bay thẳng đến Cần Thơ thì hiện nay dẫn đến đồng bằng sông Cửu Long bằng cái hành trình qua thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đến Phú Quốc. Đó là một phần nguyên nhân khiến cái thị trường hàng không chưa tạo được sức hút đủ lớn đối với các hãng hàng không để họ mở mới và duy trì các chuyến bay quốc tế đến và đi từ sân bay Cần Thơ.
2: Ông đánh giá như thế nào về sự liên kết giữa 4 sân bay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua và khoảng trống liên kết nằm ở đâu thưa ông?
3: Về 4 sân bay trong vùng, trong đó có 2 sân bay quốc tế Cần Thơ, Phú Quốc dùng chung cho 5 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thì không thể nói vùng này đang thiếu cơ sở hạ tầng hàng không. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta có 4 sân bay nhưng chưa hình thành được một hệ sinh thái hàng không du lịch có tính liên kết cao, đủ sức hấp dẫn các hãng bay. Phú Quốc có lợi thế của một điểm đến quốc tế. Cần Thơ có vị trí trung tâm của vùng. Cà Mau và Rạch Giá phục vụ những cái thị trường, địa bàn đặc thù. Mỗi sân bay có vai trò riêng, không nhất thiết phải cạnh tranh trực tiếp với nhau và cần được kết nối thành một hệ sinh thái hàng không hỗ trợ cho nhau. Khoảng trống lớn nhất là thiếu một cách tiếp cận chung về thị trường, sản phẩm du lịch và tổ chức kết nối. Các địa phương và ngành giao thông cần tổ chức khai thác tốt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các phương thức giao thông. Đồng bằng sông Cửu Long không thiếu tiềm năng để đón khách quốc tế. Điều còn thiếu là cách tổ chức thị trường đủ sức biến tiềm năng ấy thành những đường bay có khách, có doanh thu và hoạt động bền vững.
2: Thưa ông, APEC 2027 được kỳ vọng tạo ra cú hích cho sân bay Cần Thơ. Cơ hội cụ thể mà sự kiện này mang lại là gì? Trong bối cảnh sân bay vẫn chưa phát huy hết tiềm năng kết nối của trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: APEC 2027 tại Phú Quốc là một cơ hội lớn, nhưng cần nhìn đúng cái thực chất và thực tế. Đây không phải là sự kiện tự động mang khách quốc tế đến sân bay Cần Thơ. Cơ hội nằm ở khả năng mở rộng thị trường, tăng nhu cầu đi lại quốc tế và tạo động lực để tổ chức lại cái mạng lưới kết nối hàng không của toàn vùng. Khi Phú Quốc trở thành tâm điểm của một sự kiện đối ngoại lớn, nhu cầu đi lại của đại biểu, doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia và khách du lịch có thể sẽ tăng lên rất là nhiều. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh cho đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng các chương trình du lịch kết hợp với Phú Quốc, Cần Thơ, vùng sông nước và các điểm đến đặc trưng của miền Tây. Sân bay Cần Thơ không nên đặt mục tiêu đơn giản là đón một vài chuyến bay quốc tế trong thời gian APEC diễn ra. Điều quan trọng hơn là biến cơ hội này thành nền tảng để duy trì những đường bay có hiệu quả sau sự kiện.
2: Để đón đầu cơ hội từ APEC 2027 thì sân bay Cần Thơ cần ưu tiên nâng cấp những hạng mục nào? Nhà ga, sân đổ, đường băng, dịch vụ mặt đất hay là năng lực khai thác chuyến bay quốc tế? Những dự án hoặc là kết nối nào cần được ưu tiên để hành khách tiếp cận sân bay Cần Thơ thuận tiện hơn?
3: Đầu tư hạ tầng sân bay là cần, nhưng tôi không nghĩ ưu tiên nhất thiết phải là mở rộng nhà ga hay là kéo dài đường băng. Với năng lực hiện có, cần rà soát đồng bộ cái khả năng khai thác thực tế từ dịch vụ mặt đất, thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan, kiểm dịch, phục vụ chuyến bay quốc tế đến năng lực phối hợp giữa cảng hàng không, hãng bay và doanh nghiệp lữ hành. Hạng mục nào là điểm nghẽn thật sự thì ưu tiên xử lý, cần làm việc với các hãng bay để nghiên cứu những cái đường bay có nguồn khách cụ thể. Chẳng hạn như là kết nối với các thị trường Đông Bắc Á hoặc Đông Nam Á, phù hợp với nhu cầu đi lại, đầu tư và giao thương của vùng. Ưu tiên khác là kết nối sân bay Cần Thơ với Phú Quốc và các trung tâm du lịch trong vùng. Cần tổ chức các tuyến vận tải mặt đất, đường bộ, đường thủy thuận tiện, nâng chất lượng kết nối đến các sân bay, đồng thời xây dựng các gói tour liên kết vùng đủ sức hấp dẫn để khách có lý do ở lại lâu hơn. APEC có thể tạo ra cú hích, nhưng cú hích chỉ trở thành động lực tăng trưởng khi mà sau sự kiện vẫn còn đường bay, vẫn còn khách, còn sản phẩm du lịch và còn hiệu quả kinh doanh.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành cho VOV Giao thông Quốc gia cuộc trao đổi này.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
8: Nay có thêm kem đánh răng dược liệu Thái Dương trắng sáng, giúp răng trắng sáng, hơi thở thơm mát dài lâu.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Cầu Vồng Lấp Lánh qua sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Văn Mai Hương. Thời điểm hiện tại 15 giờ 57 phút theo đồng hồ của phòng thu, và mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 324+000 hướng ra Bắc, xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Còn ở khu vực phía Nam thì ghi nhận một số tuyến đường xe đông di chuyển chậm. Lần lượt như sau: đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Hoàng Diệu cho đến giao lộ Thôn Đảng thuộc phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng mọi người nhé. Đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Trần Quốc Thảo cho đến giao lộ Pasteur thuộc phường Xuân Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Từ đầu khung giờ đồng hành với quý vị là từ khoảng 14 giờ 30 phút là đã ghi nhận khu vực này xe đông rồi, và bây giờ thì vẫn chưa có gì khả quan hơn cả thưa quý vị. Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thuộc phường Thới An thì xe tiếp tục đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Giao lộ Phạm Hùng và Lê Quyên thuộc phường Chánh Hưng thì ngập nước gây cản trở giao thông. Ở đây thì xe cũng đông nữa, di chuyển rất là khó khăn. Mọi người có di chuyển về giao lộ Phạm Hùng và Lê Quyên thuộc phường Chánh Hưng thì quý vị chú ý ha. Đây là những thông tin phản ứng được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn trung tâm rất là nhiều. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin ở phía Bắc thưa quý vị. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội có cho biết là cầu Đông Trù tại trụ số B12 hướng Long Biên đi sang Đông Anh có xe ô tô gặp sự cố đang dừng lại để sửa. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý nha. Nhắc lại khu vực này, cầu Đông Trù tại trụ B12 hướng Long Biên đi sang Đông Anh, ở đây có xe ô tô gặp sự cố và đang dừng lại để sửa. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, không ít người tiêu dùng hiện nay gặp khó khi mà chọn mua bếp từ giữa rất là nhiều những mẫu mã, thông số kỹ thuật khác nhau trên thị trường. Công suất thực tế ra sao, khả năng tiết kiệm điện như thế nào và độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài là gì? Thì chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay sẽ mổ xẻ những yếu tố kỹ thuật cốt lõi và phản hồi thực tế từ người dùng để giúp cho quý vị có thêm góc nhìn khách quan trước khi mà ra quyết định mua sắm. Mời quý vị cùng theo dõi nhé.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Trong nhịp sống hiện đại, căn bếp không chỉ là nơi giữ lửa cho mỗi gia đình mà còn là không gian để chúng ta tận hưởng sự tiện nghi, an toàn và tinh tế. Hôm nay thì trong chương trình trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trợ thủ đắc lực cho người nội trợ, đó là bếp từ. Với công nghệ nấu hiện đại, bếp từ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn mà còn mang lại sự sang trọng cho không gian bếp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những ưu điểm vượt trội, tính năng thông minh và những trải nghiệm thú vị mà bếp từ mang lại cho cuộc sống thường ngày cùng với vị khách mời anh Ngọc Dương, người sáng tạo nội dung công nghệ được nhiều người theo dõi trên trang YouTube cũng như là Facebook cá nhân.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin chào anh Ngọc Dương, rất vui khi được gặp lại anh trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay. Có một cái điều thú vị đó là khi nói về bếp từ thì khách mời chúng ta lại khá hào hứng. Điều này cho thấy anh là một người chồng quốc dân cũng chăm vào bếp để phụ bà xã của mình đây. Và hôm nay nói về bếp từ thì anh có sản phẩm nào thú vị để giới thiệu với chúng tôi không ạ?
7: Vâng, xin chào các khán giả của VV Giao thông ạ.
8: Như các bạn đã biết, ở trong căn nhà của chúng ta thì bếp có thể coi như là trái tim của cả căn nhà, đúng không ạ? Và mẫu bếp từ ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là mẫu bếp từ của thương hiệu Bluestone ICB6948.
5: Anh Ngọc Dương vừa nhắc tới bếp từ của Bluestone. Được biết Bluestone là một thương hiệu đồ gia dụng cũng khá nổi tiếng. Vậy thì điểm đầu tiên mà anh Ngọc Dương muốn chia sẻ về thiết kế của mẫu bếp này là gì ạ? Đặc biệt là so với những loại bếp khác trên thị trường.
8: Cái điểm thứ nhất đó là đây là bếp từ âm. Cái phần viền này họ làm rất là mọc để sau này chúng ta đặt cái bếp từ này lên trên cái mặt đá để cho nó phẳng hoàn toàn so với mặt đá. Và như thế thì nhìn cái bếp của chúng ta nó sẽ rất là gọn gàng và trông cái tính thẩm mỹ là cực kỳ cao. Đấy là cái ưu điểm của bếp từ âm so với cả những cái loại bếp từ khác, đúng không ạ? Mấy cả bây giờ mình thấy là ở trong nhà chúng ta làm bếp từ thì cũng đều để loại âm hết rồi, chứ mấy ai để loại nổi đâu.
5: Đúng là thiết kế âm thì mang lại vẻ đẹp hiện đại, gọn gàng cho căn bếp. Còn bây giờ là mặt công năng nhá. Mẫu bếp này có công năng ra sao ạ? Và điều gì thì gây ấn tượng với anh từ mẫu bếp này ạ?
8: Cái bếp từ này thì nó sẽ có hai cái bếp nấu. Thì ví dụ như là bạn có thể vừa làm một cái món luộc ở bên này và bạn lại vừa có thể xào nấu các thứ ở bên này được. Cái mặt kính này nó là cái mặt kính Scott Seran của Đức nhé các bạn nhé. Cái mặt kính này thì nó sẽ có một số những cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất đó là nó rất là bóng. Nhưng mà chính vì nó quá bóng như này thì nó cũng là một cái nhược điểm. Đấy là nó sẽ để lại rất nhiều mồ hôi và dấu vân tay ở trên này. Đấy, nhưng mà với một cái mặt kính nó bóng như này thì cái việc chúng ta lau chùi cái thứ thì nó cũng khá là dễ dàng thôi. Đó, và cái mặt kính của Đức này thì cái điểm mà mình thích là gì? Đấy là cái độ chịu lực của nó là rất tốt. Và cái điểm thứ hai nữa là cái độ chịu nhiệt của nó cũng cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì cái loại kính này nó sẽ giải quyết được vấn đề như thế.
5: Hai vùng nấu và mặt kính của Đức cùng với khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, tôi cho rằng đó là những sự tiện lợi nhất định. Và vừa rồi thì anh Dương có nhắc tới một cái điểm liên quan đến mặt kính này, đó là khả năng chuyển đổi công năng. Vậy thì anh có thể giải thích rõ hơn về tính năng này không ạ?
8: Với cái mặt kính của Đức như này thì mình hoàn toàn có thể tự tin để sử dụng thêm một cái phần đĩa chuyển đổi giữa bếp từ với cả hồng ngoại. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình sẽ để một cái đĩa sắt lên trên này này. Nó một cái loại đĩa mà các bạn có thể mua ở bên ngoài được. Chúng ta đặt lên đây thì cái đĩa đấy nó sẽ đỏ lên để nó biến cái bếp từ này trở thành cái bếp hồng ngoại để các bạn làm các cái món nấu, món hầm nó ngon hơn. Ninh xương cái thứ này đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái đó thì làm đồ ăn nó sẽ ngon hơn đó. Thì với cái việc là chuyển từ bếp từ lên bếp hồng ngoại thì cái phần mặt sắt đó nó sẽ rất là nóng, nó nóng ran lên luôn đấy. Thì cái kính này nó sẽ giải quyết được vấn đề chúng ta có thể sử dụng chuyển được nếu như chúng ta muốn sử dụng thêm hồng ngoại.
5: Nó cũng rất là linh hoạt phải không nào, giúp chúng ta tận dụng được công năng của bếp. Ngoài ra thì bếp còn được trang bị công nghệ rất là hiện đại, nhìn là thấy rồi. Anh Ngọc Dương có thể chia sẻ thêm về những công nghệ được tích hợp và thậm chí điều mà rất nhiều các bà nội trợ quan tâm, đó chính là khả năng điều chỉnh công suất và tiết kiệm điện của bếp ạ.
8: Bếp này còn sử dụng một cái công nghệ gọi là hybrid và inverter nữa. Thì với cái công nghệ này thì nó sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bếp và tiết kiệm điện năng hơn. Bình thường ấy thì bếp từ nó sẽ thường là có một cái linh kiện bán dẫn IGBT. Nhưng mà đối với cả cái bếp từ ngày hôm nay thì với cái công nghệ hybrid inverter này thì nó sẽ có tới hai linh kiện bán dẫn IGBT. Đấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc là kéo dài tuổi thọ của bếp cũng như là tiết kiệm điện được tốt hơn. Đối với cả cái bếp từ này thì chúng ta có thể điều chỉnh được 8 mức công suất khác nhau như các bạn nhé. 8 mức công suất khác nhau. Và công suất tối đa của cái bếp từ này nó rơi vào khoảng 5200W. Rất là thoải mái cho chúng ta luôn. Đấy, tuy nhiên là với cái công suất như thế thì khi mà các bạn sử dụng hai cái bếp như này thì các bạn chú ý nhé, là cái đường điện đấu vào đây chúng ta nên sử dụng những loại dây to nhất có thể nhé, để cho nó chắc ăn.
5: Tiết kiệm điện đó là điều mà tôi nghĩ là sẽ gây ấn tượng ngay với người tiêu dùng. Anh Dương này, thì bên cạnh hiệu năng nhé, các tính năng an toàn và tiện ích thì tôi cũng rất là quan tâm. Bếp từ của hãng Bluestone này thì có những tính năng nào nổi bật nữa không anh?
8: Cái bếp từ này cũng có một tính năng rất là hay, đấy là tính năng hẹn giờ và an toàn cho trẻ em. Đấy, cái bếp này nó sẽ có cảm biến để nó phát hiện, nó sẽ tự ngắt đi. Đấy, thì đấy là cái tính năng an toàn. Nhưng mà mình thích là cái tính năng hẹn giờ như thế thì mình sẽ chủ động được trong cái việc nấu nướng hơn. Mình đỡ bị quên. Đấy, mình sợ nhất là nấu xong rồi cứ để ở trên bếp xong rồi quên là điều rất nguy hiểm, thì đã có cái tính năng hẹn giờ như thế rồi.
5: Sau những chia sẻ vừa rồi thì tôi thấy là mẫu bếp từ Bluestone ICB6948 là một lựa chọn cũng... thế nào nhỉ? Cũng đáng cân nhắc cho căn bếp hiện đại phải không nào? Và cuối cùng thì anh Dương có lời khuyên nào dành tới cho những ai đang muốn trang bị cho bếp nhà mình một chiếc bếp từ hiện đại, sang trọng và lại tiện ích không anh?
8: Nói chung ý là cái này thì không những dành cho chị em đâu mà còn dành cho anh em nào mà đam mê nấu nướng, ví dụ như mình chẳng hạn.
5: Cảm ơn anh Dương đã đến với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là qua buổi trò chuyện này thì tất cả các bạn thính giả đã có một cái nhìn rõ nét hơn về sản phẩm bếp từ của Bluestone, để sau đó đưa ra một lựa chọn phù hợp với gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
7: Vâng, cảm ơn VV Giao thông ạ.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
9: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương.
10: Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: 10.000, 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
16: 9.000, được không chị?
15: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
16: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
15: Thiệt á?
16: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
15: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
16: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
15: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
16: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
15: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.

0: Manh Tình Về, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí và Trương Hồ Phương Nga qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên. Thời điểm hiện tại 16 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là giao lộ Trần Hưng Đạo Trần Phú thuộc phường An Đông ở đây thì ngập nước, thưa quý vị, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất là khó khăn ở đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, giao lộ Trần Hưng Đạo Trần Phú thuộc phường An Đông, mặt đường ngập nước, xe đông di chuyển rất khó khăn. Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông ở đây có va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm, trời thì mưa cộng thêm va chạm nữa, chắc chắn là khi mà di chuyển về khu vực quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông sẽ gặp rất là nhiều khó khăn rồi. Quý vị thính giả các bác đài, khi mà chúng ta di chuyển về đây thì mình hết sức lưu ý ha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Tổ điều hành giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông khác thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 028 39 91 91 91 ở Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, chính quyền xã Đồng Văn, Hà Giang mới đây đã lắp đặt hàng rào kiên cố cao 2 mét cùng với biển cảnh báo cấm du khách tiếp cận mỏm đá tử thần do xuất hiện nhiều vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng. Bất chấp lệnh cấm từ tháng 7 năm 2026, nhiều du khách vẫn bất chấp nguy hiểm phá rào để lên chụp ảnh. Địa phương cho biết sẽ tham vấn chuyên gia đánh giá hiện trạng và gia cố. Mỏm đá chỉ được mở cửa lại khi mà đảm bảo tuyệt đối các điều kiện an toàn. Tính đến sáng nay 13 tháng 10, Quảng Ngãi ghi nhận 167 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được, trong đó 13 người đã ổn định và xuất viện. Các bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm thực phẩm và bệnh phẩm chưa có. Cơ sở bánh mì đã tạm dừng kinh doanh, đăng lời xin lỗi khách hàng và cam kết phối hợp thăm hỏi các vụ hậu quả theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Một bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, ngày 12 tháng 10. Bệnh nhi nhập viện lúc 8 giờ 32 phút trong tình trạng sốt cao, ho có đờm, kéo dài 4 ngày, được chẩn đoán ban đầu là viêm tiểu phế quản cấp. Khoảng 4 phút sau khi tiêm thuốc, trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường và được cấp cứu tích cực nhưng mà không qua khỏi. Sở Y tế Gia Lai đã yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị để làm rõ nguyên nhân tử vong. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, trong những năm qua thì lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã để lại dấu ấn tại nhiều phái bộ của Liên Hợp Quốc ở nước ngoài. Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, các cán bộ chiến sĩ Việt Nam thực hiện nhiều nhiệm vụ như là bảo đảm an ninh, hỗ trợ nhân đạo, công binh, quân y và giúp đỡ cộng đồng địa phương. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, họ còn góp phần lan tỏa hình ảnh người lính Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và thân thiện. Tiếp theo cụm chương trình chiều nay, Phan Yến mời quý vị cùng nhìn lại những công việc, câu chuyện và dấu ấn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trên hành trình đóng góp cho hòa bình quốc tế.
1: Với đội công binh số 5, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này là xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, các công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của phái bộ. Dù điều kiện địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất không thuận lợi, cán bộ, nhân viên toàn đội vẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Những công trình hoàn thành không chỉ phục vụ hoạt động của phái bộ, mà còn góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và đời sống người dân địa phương. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị duy trì quản lý, khai thác và bảo đảm kỹ thuật đối với phương tiện, trang thiết bị, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng xử trí tình huống của cán bộ, nhân viên. Trước những thời điểm tình hình an ninh diễn biến phức tạp, việc chấp hành nghiêm quy định của Liên Hợp Quốc, phái bộ và quân đội là yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm an toàn về người và trang bị. Trung úy Hoàng Minh Chí, công tác tại Binh chủng Đặc công, lần đầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, chia sẻ về những nhiệm vụ mà lực lượng công binh đảm nhiệm, trong đó có xây dựng hạ tầng gắn với hỗ trợ cộng đồng.
2: Công việc của đội công binh thì sang đấy để xây dựng cũng như phát triển cho người dân, cũng như là làm những công việc dân vận, ví dụ như xây dựng trường học, xây dựng đường xá, đào khoan giếng để phát triển đời sống nhân dân, cũng như là những cái hoạt động dân vận như là tặng cấp nước cho anh em.

0: em, tặng trang thiết bị học tập cũng như là đồ dùng cá nhân. Đối với đội công binh số 5 lần này thì anh em cũng đang cố gắng dồn hết tâm huyết để phát triển và chuyển đổi số. Như là một số những công nghệ đào đường cũng như máy múc là đã được nước bạn cũng như nước mình là đầu tư phát triển. Đội công binh số 5 là tự tin sẽ mang đến những công nghệ mới nhất.
1: Nếu công binh góp phần cải thiện hạ tầng và hỗ trợ cộng đồng, thì tại các bệnh viện dã chiến cấp 2, khả năng thích nghi được thể hiện qua việc duy trì hoạt động khám chữa bệnh, phối hợp với các cơ sở y tế và xử trí những tình huống cấp cứu trong môi trường quốc tế. Cùng với nhiệm vụ thường xuyên, các quân nhân còn tổ chức bàn giao toàn diện cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8. Nội dung bàn giao không chỉ gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, mà còn có quy trình chuyên môn, cơ chế vận hành và phương thức phối hợp với các cơ quan chức năng của phái bộ, các đơn vị quốc tế và đối tác trên địa bàn. Những kinh nghiệm tích lũy trong suốt nhiệm kỳ cũng được trao đổi, hướng dẫn trực tiếp cho lực lượng kế nhiệm nhằm bảo đảm hoạt động của bệnh viện được duy trì liên tục. Việc vừa duy trì hoạt động, vừa bàn giao nhiệm vụ và xử trí các tình huống cấp cứu cho thấy yêu cầu về khả năng tổ chức lực lượng, phối hợp, hiệp đồng và tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân trong môi trường làm việc nhiều áp lực. Thượng tá Phạm Văn Hiệp, bác sĩ bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 cho biết, việc trao dồi ngoại ngữ và luyện tập các tình huống phối hợp với lực lượng quốc tế là những nội dung được chú trọng trước khi triển khai đến phái bộ.
2: Chúng tôi sẽ làm việc với lại đa số là người nước ngoài và nói tiếng Anh. Chính vì vậy mà chúng tôi là thường xuyên là trao dồi cái trình độ ngoại ngữ, đạt cái trình độ đủ tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc để có thể sang đấy hoạt động được. Chúng tôi đã có những buổi diễn tập thực địa ở tại Cục Gìn giữ Hòa Bình. Chúng tôi đã có những buổi diễn tập rồi, xử lý các tình huống cũng như là phương pháp phối hợp với các lực lượng bạn, các cái đơn vị bạn, các cái cơ quan ở trong phái bộ như thế nào là chúng tôi đã diễn tập rất là nhuần nhuyễn trước khi mà triển khai sang phái bộ.
1: Thích nghi với môi trường quốc tế không chỉ là làm quen với điều kiện sinh hoạt hay khác biệt về ngôn ngữ, mà còn là khả năng đảm nhiệm công việc trong hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các lực lượng khác nhau và duy trì hiệu quả nhiệm vụ khi tình huống thay đổi. Qua thực tiễn tại các phái bộ, những kinh nghiệm được tích lũy, chuyển giao và tiếp nối đang góp phần giúp lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ động hơn, vững vàng hơn khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh người lính Việt Nam trách nhiệm, chuyên nghiệp và sẵn sàng đóng góp cho hòa bình.
3: Quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi phóng sự lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhanh chóng thích nghi để thực hiện nhiệm vụ. Thời điểm này là 16 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu, cũng có ghi nhận thêm một số những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc chia sẻ để cho quý vị thính giả các bác tài cùng nắm. Thính giả có cho biết là đường Nguyễn Hoàng, đoạn nút giao Tôn Thất Thuyết này ở khu vực Hà Nội quý vị nhé, có xe bồn tưới cây gặp sự cố ùn tắc khó khăn. Nhắc lại thông tin này, đường Nguyễn Hoàng, đoạn nút giao Tôn Thất Thuyết có xe bồn tưới cây gặp sự cố ùn tắc khó khăn, các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về. Trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết chia sẻ, hướng quý vị di chuyển từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo tại km số 172+300 thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi thưa quý vị. Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì đang di chuyển rất là ổn định. Mọi người an tâm khi mà di chuyển về tuyến cao tốc này nhé. Cảm ơn trung tâm điều hành tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cách đây vài phút thì Văn Yến cũng nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này đã cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông do có va chạm giữa hai ô tô nên là xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển về thì mình chú ý. Hình ảnh camera chuyển về ngay lúc này thì Phan Yến thấy là cũng có rất là nhiều tuyến đường đang trong tình trạng là trời mưa thưa quý vị. Mưa to đến rất to, cũng có những khu vực trời đã tạnh rồi. Mưa to thì vẫn ở khu vực quận 8 cũ như là Phạm Hùng, Hưng Phú hay là Đinh Hòa, Cao Xuân Dục. Ở đây thì vẫn mưa, mọi người di chuyển về thì mình nhẹ nhẹ chân ga thôi. Chú ý quan sát nha, mưa thì hạn chế tầm nhìn, cộng thêm đường trơn nữa. Ở khu vực quận 12 cũ như là Trường Chinh, Phan Văn Hớn hay là Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân 25, Quang Trung, Trưng Nữ Vương thì Văn Yến thấy ở đây trời đã ngớt mưa rồi, mặt đường bắt đầu khô ráo trở lại. Mọi người thì cũng an tâm hơn ở cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị bước vào khung giờ cao điểm ha. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Khung giờ cao điểm đã cận kề rồi, mọi người giữ nguyên tần số để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm, nơi mà có rất là nhiều những thông tin phục vụ cho việc di chuyển của quý vị. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì vẫn mong mọi người tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Nhắc lại các số hotline nhé, 02839919191 là ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 là ở Hà Nội. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Chiếc Lá Thu Phai qua sự kết hợp giữa Diva Mỹ Linh và Quang Dũng. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên, thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
3: Người chưa thành niên mà còn bạn trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất và cả về cái tâm lý, chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
2: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não cho tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi.
4: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 12 tháng 10, thứ Tư ngày 14 tháng 10 và thứ Bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.
6: Kính chào quý vị và các bạn, một công việc hết sức là đời thường và chúng ta gặp nhau hàng ngày, đó là chương trình giờ cao điểm chiều. Sau mỗi một giờ làm việc, những tính toán của quý vị và các bạn trên những ngả đường sẽ như thế nào đây ạ? Và việc tính toán này thì ít nhiều chúng tôi có thể hỗ trợ và chia sẻ với quý vị và các bạn ngay lập tức qua tần số FM 91 MHz. Mà ngược lại thì những tính toán của chúng tôi lại đến từ phía chia sẻ từ các bạn qua tổng đài 02437919191. Và việc mà chúng ta hỗ trợ lẫn nhau như thế này sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta cùng tham gia giao thông an toàn, thuận lợi hơn. Và chúng tôi tin rằng là sự kết nối đó vẫn sẽ được tiếp tục diễn ra hàng ngày và hàng giờ thông qua những gì mà chúng ta đã nói với nhau. Thứ nhất, tần số FM 91 MHz. Thứ hai, tổng đài và các trang mạng xã hội tương tác khác qua Facebook, qua Zalo đến với VOV Giao thông từ các đơn vị chức năng. Nào, bây giờ là lúc mà mời quý vị và các bạn chúng ta đến với công việc chiều nay, đó là khung giờ cao điểm chiều.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
6: Những thông tin mà liên quan tới mặt hạ tầng chúng tôi cũng muốn đề cập tới ở đầu những khung giờ cao điểm như thế này để cho quý vị và các bạn tham gia giao thông chúng ta nắm phần chủ động. Đó là tại phía cây cầu Đông Trù ở trụ P12 hướng Long Biên sang Đông Anh thì các bạn lưu ý là có một xe ô tô gặp sự cố đang dừng để sửa chữa, đây là sự cố xe này. Và bên cạnh đó là vấn đề đi qua những nơi mà đang tiến hành thi công từ phía cây cầu Vĩnh Tuy để đi sang mạn Long Biên. Tất nhiên là như thường lệ chúng tôi vẫn muốn nói rằng đây sẽ là hướng mà chúng ta phải chấp nhận chậm trong nhiều ngày tiếp theo vì việc mà thi công chưa có xong. Cũng nói về

xe gặp sự cố thì chúng tôi thông báo một thông tin tốt hơn, đó là chiếc xe gặp sự cố ở tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, km số 408+900 theo chiều Nam Bắc, xe đã khắc phục xong sự cố này và di rời đi rồi, nên là bây giờ thì các bạn vẫn đang di chuyển tốt. Ở ngã ba Văn Điển chúng ta gặp khó khăn nhiều hơn khi mà xe đã bị dồn nghẽn tại đây các bạn ạ. Vào đúng 16:30 thì chúng tôi cũng nhận thông tin từ tuyến đường Nguyễn Hoàng, đoạn đi qua điểm giao Tôn Thất Thuyết, có một xe bồn tới cây gặp sự cố, nên là chiếc xe này thì khá là cồng kềnh rồi, và từ đó thì dẫn tới các xe bị nghẽn lại tại đây. Chúng ta gặp một đôi chút khó khăn, thông báo để các bạn nắm bắt được thông tin với hai điểm khó. Thứ nhất là ngã ba Văn Điển và thứ hai là Nguyễn Hoàng điểm giao với Tôn Thất Thuyết. Còn có thêm những thông tin từ những khu vực này, phía cầu Đông Trù hay là những điểm nghẽn mà chúng tôi đã thông báo thì chương trình sẽ sớm nắm bắt và thông tin tới cho quý vị và các bạn ngay. Giờ là lúc mà chúng ta dành ra ít phút để đến với phần tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều nay trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau buổi chiều có một nền nhiệt khá cao vào khoảng 33 độ C, thì vào cuối giờ chiều ngày hôm nay nền nhiệt đang hạ chậm, hiện phổ biến quanh mức 32 độ. Nếu như vẫn phải làm việc hoặc là di chuyển ngoài trời, chúng ta nên uống nước đầy đủ, che chắn phù hợp và cũng nghỉ ngơi ở nơi mát nếu như cảm thấy mình mệt do quá nắng nóng. Từ giờ cho đến tối, nền nhiệt tiếp tục hạ thêm và mang lại một cảm giác mát mẻ hơn, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời cũng như là việc đi lại. Tối muộn và đêm nhiệt độ sẽ giảm nhiều hơn, vì vậy người dân di chuyển bằng xe máy hoặc là phải ở lâu ngoài trời nên chủ động mang theo áo khoác mỏng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thì ngày mai thời tiết thủ đô nhìn chung tương đối ổn định, nắng ráo và không có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Diễn biến thời tiết tạnh ráo và nắng nhiều thủ đô sẽ còn duy trì cho đến hết tuần này. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với những diễn biến thời tiết như thế này thì chúng ta thấy là càng về tối muộn thì thời tiết của chúng ta sẽ càng dịu hơn và việc đi lại của chúng ta cũng không bị chói chang, không bị quá là nắng nóng. Thế nhưng nếu như là các bạn muộn hẳn thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Chúng ta không nên chủ quan, không nên ăn mặc quá phong phanh. Một chiếc áo gió mỏng nhẹ nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là với những ai mà quá mẫn cảm với tình hình thời tiết, quá cơ địa của mình, ví dụ ở viêm xoang, viêm mũi họng chẳng hạn. Đó. Còn về tình hình giao thông thì có hắt hơi sổ mũi gì không? Ngay bây giờ là những thông tin mà chúng tôi nhận được, như là bên phía Trường Chinh, Tôn Thất Tùng hướng đi về phía ngã tư Sở thì điểm giao cắt này đã đông xe rồi. Thực tế thì tôi cũng có qua nhiều lần và những khung giờ cao điểm chiều thực sự thấy khoảng 5 giờ thì chúng ta đối mặt với khó khăn nó rõ rệt hơn. Nhưng còn 4 rưỡi 5 giờ kém như thế này thì mọi thứ tương đối suôn sẻ. Tất nhiên là trừ khi là chúng ta phải đối mặt với những tình huống nó bất thường, ví dụ như là sự cố va chạm chẳng hạn. Đó thì lúc này thì xe đông dần nhưng mà chúng ta vẫn chấp nhận được, chứ đến 5 giờ thì sự chấp nhận của chúng ta dần dần nó sẽ bị bào mòn đi vì lượng xe tập trung tại đây rất là đông các bạn ạ. Xã Đà Lê Duẩn giải phóng thì có lẽ là các bác tài cũng biết rồi, chúng ta cũng vẫn cứ nên tranh thủ từng phút để đi qua. Nhiều xe tôi đấy thực tế là khi mà đến gần những ngã tư ấy thì chúng ta đi khá là lề dề đó. Chúng ta cũng để ý thấy là các đơn vị chức năng mà xem lực lượng cảnh sát giao thông vì sao mà họ sẽ dùng tiếng còi hay là dùng gậy chỉ huy để có thể là thúc các dòng xe đi qua, lưu thoát qua nhanh hơn. Nhiều bác tài có lẽ là không để ý thấy điều đó, mình đi rất là chậm qua những, mặc dù phía trước là khoảng trống rất là nhiều, dẫn tới các xe bị nghẽn lại ở những cái giao lộ đấy, mà chúng ta cần phải lưu thoát qua thật là nhanh khi có những khoảng trống vừa đủ tầm quan sát tốt. Đó, đây là chúng tôi nói trong điều kiện tiêu chuẩn. Còn tất nhiên là về lý thuyết là chúng ta đều phải đến những giao lộ, đều phải giảm tốc và chú ý quan sát, nhưng phía trước khi có khoảng trống và đủ tầm quan sát rộng thì chúng ta cũng nên cố gắng làm sao đẩy nhanh tốc độ lưu thoát một chút xíu để cho những dòng xe phía sau họ có thể đi qua được. Cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ, chưa có thêm gì mới đâu. Khu vực cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì hơi đông một đôi chút và việc mà chúng ta di chuyển hơi chậm chậm tại đây cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Khu vực cầu Thanh Trì để hướng vào trung tâm các bạn ạ. Còn nếu như là các bạn gặp khó ở ngã ba Văn Điển thì không có gì ngạc nhiên. Khu vực này được bạn Phạm Việt Anh cho biết là vẫn đang tương đối là đông xe. Và trước đó chúng tôi cũng đã thông báo rồi các bạn ạ. Đó thì ngoài những khu vực mà chương trình vừa mới nêu thì tôi tin rằng là do trước 5 giờ thì áp lực giao thông của chúng ta cũng chưa hiện diện một cách rõ rệt đâu. Các bạn có thể còn tương đối nhiều lựa chọn để di chuyển. Còn cũng có những cái xác suất đúng sai một đôi chút đó, nếu giao thông nó cũng thay đổi theo tình hình thực tế mà các bạn. Nên là có diễn biến nào mới thì đừng quên chia sẻ với chúng tôi để những người thực hiện chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay trong phòng thu sẽ không bị lạc hậu với những diễn biến giao thông đang có ở những cung đường đó các bạn nhé.
2: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
4: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với giờ cao điểm đây ạ. Nếu như là quý vị và các bạn đi vành đai ba trên cao thì chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định nha các bạn. Vành đai ba trên cao vẫn đang di chuyển ổn định, quan trọng ở đây là hướng nào ạ, và tốt theo cả hai chiều. Với thông tin để chúng ta cũng vững tâm hơn trong việc là điều khiển xe của mình đi qua nút giao Linh Đàm qua phía khu vực cầu Thanh Trì, ổn định theo cả hai chiều từ nút giao Linh Đàm qua cầu Thanh Trì. Còn xa hơn nữa, ví dụ như ở phía mạn cầu vượt Mai Dịch rồi Sipucha, cầu Thăng Long, Phạm Văn Đồng thì chúng tôi chưa chắc nha, bởi vì ở đây nó có những cái từng đoạn thôi, và chúng ta nhiều bác tài nhiều khi là đến những cái đoạn nhất định là mình xuống rồi thì nó không thể biết tiếp là ở phía đằng xa xa, đằng sau nó có vấn đề gì xảy ra. Thế nên là có từng đoạn, có thông tin từ từng đoạn nào là chúng ta hay từng đoạn tuyến đó thôi các bạn nhé. Trước mắt là qua phía Linh Đàm là chúng ta chưa bị ùn nghẽn các bạn ạ. Di chuyển được ổn định, cảm ơn bạn Nguyễn Thăng đã hỗ trợ chúng tôi. Còn với quanh phía mạn Vòng Xuyến nhá, lớn thì tình hình giao thông của chúng ta cũng chưa có gì là quá phức tạp. Các xe vẫn đang đều đặn di chuyển thôi, giáp ra phía mạn Tông Đản rồi bắt đầu bắt để đi vòng lên phía những khẩu lên. Ở phía cầu Trương Dương thì cũng có dấu hiệu đông nhẹ, nó cũng chưa tới mức là thúc giục chúng ta phải sốt ruột quá để có thể di chuyển tại đây các bạn ạ. Đó, bên ngách Tràng Tiền, Trần Quang Khải xe cũng tới mức là chưa tới mức là quá đông đâu. Đấy, còn chờ thêm Bác Cổ nữa. Trong một vài ngày gần đây thì dựa vào tình hình thực tế thì chúng tôi cần thông tin như thế này ạ. Đó là khi mà đường 2.5 ấy ạ. Đó, khi mà đường 2.5 của chúng ta ít nhất là thông xe kỹ thuật trong ngày 10 tháng 10 vừa qua để chúng ta di chuyển ra phía mạn Nguyễn Trãi, thì sau đó ở phía Khương Trung vào buổi sáng thì cũng rất là hay ùn tắc. Đến buổi chiều thì tôi chưa có nhiều những cái thông tin lắm. Thế là đến hôm nay khi mà tôi thực hiện chương trình giờ cao điểm thì rất là mong các bác tài, bởi vì đây là đường mới thông xe kỹ thuật, tôi hoàn toàn chưa có vạch kẻ làn này, chưa có đèn tín hiệu giao thông và những cái sự xung đột. Một vài những buổi sáng thì tôi có ghi nhận là đi tương đối khó. Đó, thì từ thực tế anh em bạn bè đi sau đó có phản hồi với tôi như vậy, còn buổi chiều thì tôi cũng không rõ lắm, nên là sẽ nhờ tới các bác tài hôm nay có thể hỗ trợ đều đều chúng tôi thông tin tại đây một đôi chút, vì mới chỉ dừng lại ở ngưỡng thông xe kỹ thuật nên là việc đi lại nó có xuất hiện khó khăn gì không, sự đan xen rồi là xung đột của những dòng xe theo chiều hướng như thế nào, và có một cái lời khuyến cáo gì đó từ tình hình thực tế không, thì các bạn hoàn toàn có thể gửi tới chúng tôi qua hotline 02437919191 các bạn nhé. Gần đó khu vực Nguyễn Trãi đi về phía ngã tư Sở thì dòng Nguyễn Ngọc có cho biết là qua mạn Khương Đình thì giờ vẫn chưa đông xe lắm, nên là các bác tài vẫn có thể là thong thong thả thả để chúng ta đi một đôi chút. Thông tin được đánh giá là tương đối tốt ạ.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Em ơi, đổi sang ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
8: Ôi, thật hả anh?
7: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
8: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
7: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
8: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
7: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
8: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
7: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
9: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bún mềm.
1: 5:15 và chúng tôi có một cái thông tin từ anh Quang Hòa, cũng là một người mà thường xuyên xuôi ngược ở trong lòng phố. Cho biết đường 2.5 phía mạn Đầm Hồng đang cấm không đi được ra Nguyễn Trãi nên chúng ta không nên đi vào. Thực sự thì cũng là mới đưa vào thông xe kỹ thuật và sẽ có những cái điều chỉnh sau đó, nên là tạm thời những thông tin cập nhật nó sẽ là liên tục đấy các bạn ạ. Nó thậm chí nó sẽ là thay đổi. Tất nhiên là nếu mà nói là thay đổi theo từng ngày thì nó cũng không đến mức như vậy, nhưng mà nó sẽ thay đổi theo timeline của bên phía nhà thầu, rồi là của bên phía đơn vị quản lý về tuyến đường này xây dựng thi công. Thế nên là chúng ta cũng để ý một chút đôi chút. Trước mắt là đường 2.5 Đầm Hồng đang cấm không đi được ra Nguyễn Trãi nên chúng ta không đi vào các bạn nhé. Về phía Khương Trung vành đai 2.5 về chiều muộn thì hôm qua tắc đấy ạ, và chúng ta đi thì cũng đường xá cũng rất là rát nên về mặt áp lực, nên là chúng ta cũng xem như thế nào. Khương Trung vành đai 2.5 và chiều muộn ngày hôm nay tôi cũng có theo dõi một hai hôm rồi, nên hôm nay thì cũng mới có cơ hội để nói chuyện với tất cả các bác tài về tình hình thực tế tại đây nó như thế nào. Chiều qua tắc quá thì tôi cũng có biết ạ. Thì hôm nay mong rằng là tất cả chúng ta sẽ không phải chia sẻ thêm điều đó. Tất nhiên đây sẽ là một điểm để chúng tôi đưa vào trong cái bản đồ giao thông hàng ngày để chia sẻ với quý vị và các bạn. Thế nhưng mà với điều kiện là phải có thông tin cơ. Thế trước mắt là đi từ Đầm Hồng ra là không đi được ra Nguyễn Trãi này. Còn buổi chiều thì áp lực giao thông sẽ đến. Tất nhiên ở thời điểm này thì chưa. Thì chúng ta cũng sẽ chủ động hơn một chút với những thông tin mà chương trình vừa mới cung cấp các bạn nhé. Một thính giả có di chuyển ở phía vành đai 3 và cho biết là từ mạn Hồ Tùng Mậu đến nút giao Linh Đàm đường đang khá là thông thoáng. Thì đây là một cái đoạn tương đối dài rồi, từ phía Hồ Tùng Mậu cơ mà các bạn, đó đi để đi xuống tận dưới phía Linh Đàm, và tại đây thì chúng ta vẫn đang di chuyển tốt ra phía cầu Thanh Trì. Đấy, thì chúng tôi nối những cái thông tin ở trên phía vành đai 3 là vậy. Như vậy là chúng ta sẽ không phải lo lắng quá nhiều tới những cái đoạn tuyến ở phía khu vực nút giao như là phía Nguyễn Trãi chẳng hạn. Đó, nút giao này thì cũng chưa xuất hiện gì quá phức tạp và các bạn đi đều trên phía vành đai 3 trên cao thoát xuống phía cầu Thanh Trì là hoàn toàn ổn luôn, đến thời điểm này là như vậy các bạn ạ. Có thêm những thông tin mới chương trình sẽ ghi nhận và thông báo tới các bạn.
10: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
11: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property. Liên hệ 0352-236-034.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi có thông tin từ phía đê Nguyễn Khoái lên cầu Thanh Trì sang đường 5 thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để đi lại. Tại đây đang lưu thông rất là tốt các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại là từ đê Nguyễn Khoái để chúng ta đi lên cầu Thanh Trì sang đường 5 đang lưu thông hoàn toàn tốt ạ. Quốc lộ 6 đoạn đi qua thôn Do Lộ, do mặt đường ở đây nhiều hố ổ gà tương đối sâu và cũng làm cho những cái dòng xe chúng ta lưu thoát vô cùng chậm chạp là đúng thôi. Hạ tầng nó xuống cấp như thế này thì làm sao mà chúng ta có thể đi nhanh được, đúng không ạ? Không một xe nào có thể đi nhanh khi mà mặt đường tồn tại nhiều ổ gà, hố sâu và tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao như vậy, nên sự thận trọng đến từ cách chính chúng ta vận hành chiếc xe ô tô thân thương của mình bằng cách là đi chậm chạp, làm sao đặt bánh xe vào những cái điểm đường êm nhất có thể và dẫn tới là chậm. Thế thôi các bạn ạ. Ở bờ nam cầu Trương Dương sang từ khu vực này để chúng ta đi lên cầu sang phía Mạn Long Biên thì đang chậm dần đều các bạn ơi. Có một thông tin nữa đến từ phía vành đai 2.5 Nguyễn Trãi Đầm Hồng thì bạn Phạm Văn Sơn cho biết là đã cấm từ phía Khương Trung đi Đầm Hồng rồi, để tránh những cái xung đột như là trong ít ngày vừa qua khi mà rất nhiều xe đã bắt đầu đi vào đây. Thì chính người nhà tôi có nói rằng là có lẽ là ở đây thì vào buổi sáng thì các xe đi không có đèn xanh đèn đỏ nên là phải có kỹ năng để di chuyển qua một đôi chút, nên và dẫn tới ùn nghẽn vì nó tạo thành những cái nút thắt ở đây khá là nhiều. Thì hôm nay chúng tôi cũng có lý do, có một cái câu chuyện để nói với tất cả các bác tài và nhận được những sự chia sẻ nhiều hơn. Nên là vành đai 2.5 hướng Nguyễn Trãi Đầm Hồng là cấm từ Khương Trung đi ra phía Đầm Hồng, còn từ phía Đầm Hồng ra Nguyễn Trãi cũng cấm luôn. Thế nên là các bạn thính giả sẽ tìm những phương án tham gia giao thông khác cho tới khi khu vực này hoàn thiện dần theo thời gian. Ở khi có đến đâu là chúng tôi thông báo đến đó, để việc mà chúng ta đi lại cũng theo đó thì cũng có thêm một cái bước tiến để chúng ta di chuyển. Thực sự thì với tất cả chúng ta cũng đều kỳ vọng là sẽ thông xe ngay cái đoạn tuyến này trong khoảng thời gian sớm nhất, để tất cả chúng ta có thể đi từ phía Tân Mai, đi từ hầm chui, sau đó đi qua phía Định Công và sau đó chạy xuống phía Nguyễn Trãi thì cũng gần hơn, đỡ phải đi qua ngã tư Sở đó, đúng không nào? Thì trong cái thời gian mong đợi nó là như vậy, nhưng mà tình hình thực tế thì cũng cần phải hoàn thiện thêm, bởi vì chúng ta mới thông xe kỹ thuật vào ngày 10 tháng 10 vừa qua mà thôi. Cây cầu Phù Đồng cũng đang di chuyển tốt theo cả hai chiều về cầu Thanh Trì ạ. Mặc dù xe đông lên nhưng mọi thứ vẫn đang đi vào đúng với trạng thái kiểm soát được của anh em lái xe. Thế nên là việc đi lại của chúng ta tại đây là ổn các bạn ạ. Trong chiều nay mọi thứ đang đứng về phía chúng ta khá là tốt trước 5 giờ, khi chưa xuất hiện những thông tin ùn tắc nó quá nghiêm trọng. Thực sự thì có đông, có bị nghẽn một đôi chút, một vài nhịp. Thế nhưng về cơ bản là chúng ta thấy trong giờ cao điểm bắt đầu từ 4 rưỡi chiều mà mọi thứ nó diễn ra theo chiều hướng như thế này thì chúng ta cũng thấy là ổn định rồi ạ. Tôi không dám nói là thuận lợi nhưng ổn định các bạn nhé.
12: Mới nhận xe mà đã đi đâu thế?

0: hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để gián thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
1: Tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
2: Mình đưa bố đến bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
1: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
2: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
1: Ui, hiện đại thế cơ á.
2: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
1: Wow.
2: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
1: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
2: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh.

0: Nam Hà Nội, hotline 1900 633 119.
1: Các bạn ạ, như chúng tôi có đề cập tới là giao thông ít nhiều là trước 5 giờ cũng đang giữ được sự ổn định. Riêng trong buổi chiều ngày hôm nay đã thì ngã ba cầu Biêu đang lưu thoát khá là tốt. Chúng tôi còn băn khoăn một đôi chút với phía khu vực ngã ba Văn Điển. Tại đây thì khó từ lúc đâu đó loanh quanh về lúc 4 rưỡi chiều đó, thì có thể là do những cái dòng xe lớn đi qua đây quá nhiều, xe tải hạng nặng đi di chuyển nhiều, thế nên là cũng có những cái sự xung đột chẳng hạn, rồi là ghép toa, rất nhiều những lý do để có thể dẫn tới những cái ùn nghẽn ở phía Văn Điển như chúng tôi đề cập tới. Trước mắt là có như vậy, thế nên là các bạn thính giả sẽ chủ động một đôi chút nhá. Bạn Nghiêm Công Hà, bạn cho biết là ngã ba cầu Biêu lưu thoát tốt thì cũng là một trong những cái sự bất ngờ rồi. Và chúng tôi thì muốn chia sẻ lại với quý vị và các bạn về những cái diễn biến ở phía đường 2.5, vì đây là một cái khu vực mà chúng tôi đã đề cập rồi đấy ạ. Nó mới là thông xe kỹ thuật thôi, thế nên là cũng chưa hoàn thiện hẳn về hệ thống biển báo, rồi thậm chí là cả đèn tín hiệu giao thông nữa. Nó dẫn tới những cái sự xung đột như trong ít ngày qua, chiều qua là tắc khá nặng. Tôi hy vọng là điều đó sẽ không lặp lại trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng để không lặp lại thì nó còn nhiều những yếu tố khác nữa. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn biết đấy ạ, cũng đã có những sự hạn chế xe, như là tại phía hướng Nguyễn Trãi Đầm Hồng là cấm từ phía Khương Trung để đi ra Đầm Hồng rồi. Đấy, thì trong chiều nay mà bác tài nào không nắm bắt được thông tin mà mình lại còn di chuyển vào thì chắc chắn là sẽ phải xem xét lại phương án tham gia giao thông của mình tại đây đã các bạn nhé. Chương trình Tôn Thất Tùng thì tiếp tục gặp khó rồi, xe buộc lòng vẫn phải di chuyển qua ngã tư quan trọng này để hướng lên phía ngã tư Sở nếu như là các bạn đi đường dưới. Còn ở phía trên thì tạm thời cũng chưa có thông tin, nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi biết rằng là một vài lần mình đi mình trải nghiệm vào các khung giờ chiều, mình đều thấy là ngoài 4 rưỡi là xe đã bắt đầu đông, nó đổ dồn xuống phía khu vực ngã tư Sở khá là nhiều. Tất nhiên là do dừng chờ đèn thôi, chứ nó cũng chả có thêm nguyên nhân nào phức tạp ở thời điểm này đâu. Thế nhưng đủ để cho chúng ta xếp hàng khá là dài rồi. Có một chiều đường nữa mà chúng tôi cho rằng là cũng không cần phải VOV giao thông thông báo quá nhiều, các bạn cũng có thể hình dung ra ngay nếu như chúng ta đi quen, đó là phía khu vực Giải Phóng, Phương Mai, gầm cầu Vượt Vọng để chúng ta đi về phía khu vực bến xe Giáp Bát. Đây cũng là một trong những khu vực mà thường xuyên đông, 4 rưỡi 5 giờ kém nhiều khi là chúng ta thấy là ngập tràn những cái dòng xe rồi. Nhưng về lý thuyết mà nói thì nếu như là các bạn đi cầu vượt sẽ đỡ hơn so với các bạn mà phải chờ dưới gầm cầu Vượt Vọng. Dưới gầm cầu Vượt Vọng các bạn muốn rẽ phải để đi ra Trường Chinh cũng rất là khó, chứ không phải là không các bạn ạ. Đó thì đó cũng là một cái điểm đường mà tôi thấy là nhiều bạn thính giả, mặc dù là không phản ánh đâu, thế nhưng mà đều chia sẻ với chúng tôi như vậy. Cầu Nhật Tân hiện tại di chuyển là hoàn toàn bình thường theo cả hai chiều, thì chúng ta cũng có được một cái lộ trình tốt với cây cầu Nhật Tân trong thời điểm hiện nay các bạn ạ. Trước đó là cây cầu Phú Đồng thì cũng đã được bạn Nguyễn Thăng cho biết là di chuyển tốt theo cả hai chiều về phía cầu Thanh Trì, mặc dù là xe đã dày lên thế nhưng mà mọi thứ vẫn đang tương đối là nhịp nhàng.
0: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm, đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Cứu em chị ơi, cuối năm bao nhiêu là sự kiện, tri ân khách hàng, hội thảo đào tạo, team building các kiểu, cả tiệc cuối năm mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Chốt bên Bảo Sơn Event đi, ngay thiên đường Bảo Sơn, chị vừa mới ăn tiệc cưới ở đó, cả chục hội trường, không gian có đủ trong nhà ngoài trời, sức chứa 50-800 khách, đồ ăn ngon, nhiều ưu đãi. Để em xem nào, wow, menu tiệc nhiều lựa chọn, giá ổn quá, miễn phí âm thanh, ánh sáng, màn LED và còn nhiều ưu đãi nữa chứ. Thế làm hết ở Bảo Sơn Event, vừa tiện, vừa hợp ngân sách. Bảo Sơn Event, trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Tiếp nối cho giờ cao điểm có một thông tin về phía Phạm Tu ra ngã ba Sa La, giao thông đang đông ở điểm dừng đèn tín hiệu giao thông thôi các bạn ạ. Thì thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng thông báo lại một lần nữa. Tất nhiên là đông thế nhưng mà chưa tắc nhá, để cho các bạn cũng không bị mất tinh thần nhiều. Phạm Tu ra ngã ba Sa La, giao thông đông ở phía khu vực chúng ta đang dừng chờ đèn. Việc dừng chờ đèn thì nó cũng là điều mà hết sức bình thường thôi. Dừng chờ nó quá lâu đến 4-5 nhịp đèn chẳng hạn thì nó mới tạo ra những sự sốt ruột nhất định, và chúng ta hay lúc đó sẽ băn khoăn đặt ra câu hỏi liệu có vấn đề gì ở phía trước hay không. Nên là còn dừng chờ lúc này ở phía ngã ba Sa La, dừng chờ 1-2 nhịp thì cũng chưa có vấn đề gì xảy ra. Một thính giả có hỏi chúng tôi là cầu Vĩnh Tuy mà hướng vào trung tâm thành phố thì có vấn đề gì không? Bạn Nguyễn Luân có hỏi chúng tôi như vậy. Tạm thời chúng tôi không nhận bất cứ một cái thông tin ùn tắc nào từ phía cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Theo chiều ngược lại đi sang Mạn Long Biên thì có đông từ giữa cầu, đông từ giữa cầu các bạn nhé. Và điều đó thì không phải chiều nay chúng ta mới chia sẻ với nhau, rất nhiều những buổi chiều chúng ta cũng đã đề cập tới rồi các bạn ạ. Tạm gác lại những thông tin giao thông tại đây, chúng ta dành thời gian để đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp lễ truy điệu an táng hơn 1.000 bộ hài cốt liệt sĩ trong hai ngày, đó là ngày 14 và ngày 15 tháng 10. Sự kiện mở đầu vào sáng ngày 14 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh với nghi lễ dành cho 731 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong dịp Mậu Thân 1968 vừa quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Còn vào ngày 15 tháng 10, các địa phương như Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức an táng cho 278 bộ hài cốt liệt sĩ còn lại. Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây dài 99 km. Theo đó, tốc độ tối đa trên hai làn xe đều là 120 km/h, tốc độ tối thiểu ở làn sát giải phân cách là 80 km/h và làn sát làn dừng khẩn cấp sẽ là 60 km/h. Quy định cũng yêu cầu duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu theo tốc độ 100m khi chạy từ 100 đến 120 km/h và 70m đối với tốc độ từ 80 đến 100 km/h. Hôm nay, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng ngập úng cục bộ tại đường Trần Hưng Đạo, khu vực chung cư Azura. Nguyên nhân đã được xác định là do nhà thầu thi công dự án Capital Square 23 của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn xây dựng Delta xử lý tạm các vị trí cống hư hỏng làm thu hẹp dòng chảy, giảm khả năng thoát nước. Sở Xây dựng yêu cầu ban quản lý dự án và nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khôi phục nguyên trạng tuyến cống, nạo vét bùn đất và duy trì máy bơm trực vận hành khi có mưa lớn. Tin quốc tế, Cuba vừa ban hành nghị định mới cho phép mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân vào ngành dầu khí, từ thăm dò, khai thác đến lọc dầu lưu trữ và kinh doanh nhiên liệu. Doanh nghiệp phải được cơ quan chức năng phê duyệt, các tài sản chiến lược vẫn thuộc quyền kiểm soát của nhà nước. Quy định mới đưa ra nhiều hình thức hợp tác, trong đó có hợp đồng chuyển nhượng khai thác có thời hạn tối đa là 30 năm và được gia hạn thêm 10 năm. Sau đây chúng ta cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa các bạn, báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy thị trường bất động sản 9 tháng năm 2026 đã có chuyển biến nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Cả nước ghi nhận hơn 92.000 giao dịch thành công, đạt 92% so với quý 2. Dù giá chung cư và đất nền thứ cấp có xu hướng giảm, mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn ở mức cao. Thanh khoản thấp, chi phí xây dựng tăng và việc tiếp cận vốn tín dụng còn hạn chế khiến tồn kho bất động sản quý 3 ước đạt gần 52.000 căn, tăng so với quý 2. Chương trình nhà ở xã hội đạt hơn 91% chỉ tiêu đề án 1 triệu căn, song giá nhà tại đô thị lớn thì vẫn cao, nhiều dự án khó tiếp cận vốn ưu đãi, vẫn còn 6 địa phương khó hoàn thành chỉ tiêu trong năm nay. Hôm nay tại phiên họp ban chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc các dự án bất động sản, tăng nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
1: Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, đưa các dự án được tháo gỡ vào vận hành, khai thác để khơi thông nguồn lực, tăng nguồn cung, nhất là nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Theo dõi sát cái diễn biến thị trường, điều hành chủ động linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai, kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá, xử lý nghiêm vi phạm, đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai, nhà ở và chuyển bất động sản.
0: Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cũng yêu cầu nghiên cứu chuyển nhà ở công chưa sử dụng thành nhà ở xã hội, ứng dụng dữ liệu dân cư để chống trục lợi. Bộ ngành địa phương cần đơn giản hóa thủ tục vay vốn, cân bằng cung cầu, xử lý vi phạm và báo cáo kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 30 tháng 10 năm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn bây giờ là những diễn biến giao thông mới, như là phía đường Hồ Chí Minh, km số 422 qua cầu Xuân Mai hiện đang ùn nghẽn kéo dài do đơn vị thi công đang tiến hành sửa chữa rào chắn tại đây các bạn ạ. Và các phương tiện di chuyển qua sẽ vất vả hơn. Chúng tôi nhắc lại là km số 422 qua cây cầu Xuân Mai ở đường Hồ Chí Minh đang tiến hành sửa chữa và từ đó thì dẫn tới chúng ta gặp khó khăn một đôi chút. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn đi qua trạm dừng nghỉ Hải Dương có một cục bê tông rơi ở làn giữa, khá nguy hiểm với những dòng xe di chuyển tốc độ cao thì ông đi về phía Hải Phòng. Tất nhiên thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng quan sát ổn thôi. Sợ nhất là với điều kiện cường độ ánh sáng yếu đi cũng như là chúng ta bị khuất tầm nhìn quá kỹ thì chúng ta khó mà có thể quan sát được. Đây là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn đi qua trạm dừng nghỉ Hải Dương đang vướng một cục bê tông nằm ngay làn giữa. Kế hoạch di chuyển của các bạn nằm trong tuyến cao tốc này vào chiều nay ngay thời điểm này, hãy chú ý để chúng ta chủ động vòng tránh các bạn nhé. Còn với phía khu vực chúng tôi vừa mới đề cập tới việc mà sửa chữa cầu Xuân Mai tại tuyến đường Hồ Chí Minh đấy ạ, thì chúng tôi cũng có thêm những thông tin mới từ phía ban duy tu để chúng ta điều chỉnh cho việc di chuyển của mình như sau ạ. Các bạn để ý, hướng Xuân Mai đi Miếu Môn sẽ cấm toàn bộ xe ô tô trừ xe buýt đi đường Hồ Chí Minh theo hướng Xuân Mai đi Miếu Môn qua cầu Xuân Mai. Phân luồng các phương tiện ô tô đi theo hướng quốc lộ 6 đi ra đường Hồ Chí Minh như sau ạ. Lộ trình 1 rẽ tại km số 30+800 đường quốc lộ 6 đi vào đường Phú Gốt ở xã Phú Nghĩa, đi đường Nam Tiến ra đường Hồ Chí Minh với các xe có tải trọng nhỏ hơn 10 tấn. Còn tiếp theo là lộ trình 2. Rẽ tại km số 22+120 đi vào đường Máng 7, đi đường tỉnh 419, đi đường Nguyễn Văn Trỗi vào đường Hồ Chí Minh cho phép lưu thông đối với toàn bộ các phương tiện. Còn hướng Miếu Môn đi Xuân Mai thì chúng ta hoàn toàn đi qua cầu Xuân Mai một cách bình thường theo hướng từ Miếu Môn đi nút giao quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện kể từ 23 giờ ngày 12 tháng 10 tức là từ đêm qua đến khi thi công hoàn thành sửa chữa cầu Xuân Mai dự kiến là vào ngày 20 tháng 12 năm 2026. Chúng ta sẽ nắm bắt tình hình và đi theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng tại đây các bạn nhé. Nếu như là cần thêm thông tin gì thì cứ gọi tới chúng tôi ạ. Các tổng đài viên của VOV Giao thông sẽ hỗ trợ và giải đáp tới cho quý vị và các bạn một cách chi tiết. Thêm những cái thông tin nói về khó khăn đây ạ. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đi cầu Thanh Trì đang bị ùn dài ở nút giao Ninh Hiệp. Chùa Bộc đi Tây Sơn giao thông cũng đông và di chuyển chậm vào giờ chiều ngày hôm nay.
3: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
4: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
3: Vậy là sức đề kháng kém rồi. Uống Antos Chafaco đi.
4: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
3: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà. Uống Antos Chafaco thôi.
4: Nhưng sao lại là Antos Chafaco hả bà?
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
4: Ôi, thế hả bà?
3: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
4: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
3: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
4: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
5: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
6: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: tháng của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn. Nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước qua ngưỡng 5 giờ chiều rồi và từ Sa La về Mậu Lương, giao thông đã bắt đầu chậm hơn các bạn ạ. Chúng tôi thông báo là Sa La về Mậu Lương, giao thông đang đông và di chuyển chậm tại đây. Cầu Thanh Trì thì vẫn đang di chuyển được các bạn thính giả đánh giá là tương đối ổn. Ổn đây là ổn theo cả hai chiều các bạn nhé. Và vừa rồi thì Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đã có cho biết là cục bê tông rơi ở đoạn đi qua làn giữa trạm dừng nghỉ Hải Dương đã được xử lý ngay. Nên là bây giờ chúng ta hướng đi về phía Hải Phòng là cũng đã ổn định rồi. Đây là những cái phản hồi nó rất là cần thiết, nó nhanh đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nơi mà chúng tôi thì cũng có những mối gắn bó mật thiết về mặt công việc để thông báo tới tất cả các bác tài. Đó, Trung tâm Điều hành ngay sau đó đã phản hồi ngay là từ những phản ánh từ các bác tài là vật cản xuất hiện, những cái dị vật xuất hiện trên cao tốc đã được giải quyết thu gọn một cách nhanh nhẹn để làm sao tất cả các bác tài di chuyển với mục tiêu đó là an toàn. Và đây là một trong những thông tin như vậy các bạn ạ.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
1: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tuyến đường bị ùn nghẽn các bạn ạ. Đó là bên phía đường cao lỗ Đông Anh, đoạn đi qua bệnh viện Đông Anh, giao thông đang bị ùn do có va chạm, lực lượng chức năng đang giải quyết hiện trường các bạn ạ. Xin thông báo thông tin này tới quý bác tài để chúng ta nắm được, do có va chạm ở đường cao lỗ địa bàn bên Đông Anh, đoạn gần với bệnh viện Đông Anh các bạn ạ. Lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực giải quyết tình trạng về va chạm và gây ra kẹt nghẽn tại đây. Đây là rất là mong nhận được sự phối hợp từ tất cả quý bác tài cũng như là cùng với các bạn đi đường ở địa điểm này để chúng ta làm sao lưu thoát qua tốt nhất và cũng tạo điều kiện cho đơn vị chức năng làm công tác hiện trường thật là nhanh trong khoảng thời gian tiếp theo các bạn ạ. Một thông tin từ phía thính giả Nguyễn Tuấn Anh, bạn cho biết là việc di chuyển của bạn với lộ trình từ Mai Dịch đi cầu Thanh Trì, Vành Đai 3 rất là thoáng trong thời điểm hiện nay. Tiếp tục củng cố thông tin về Vành Đai 3 với chúng ta, không phải ngày nào cũng là một ngày buồn đối với Vành Đai 3 trên cao đúng không? Ít nhất ở thời điểm hôm nay là chúng ta không phải đối mặt với trạng thái ùn tắc đó sau những khoảng thời gian mà chúng ta lo lắng nhiều, thì đây là một cái thông tin tương đối là tốt. Đường Láng đi Yên Lãng, đi Láng Hạ, giao thông ở đây thì tệ hơn, di chuyển rất là chậm rồi các bạn ạ, đông quá. Còn tuyến đường Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long thì thêm tình huống vừa đông lại thêm một cái xe tải bị hỏng, và các bạn cho biết là thêm phần vất vả tại đây các bạn ạ. Đấy, có những cái phản hồi để chúng ta thấy rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay những cái ngả đường mà mình đi thì nó đang có diễn biến ra sao. Bạn nào đi Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long thì sẽ vất vả hơn một đôi chút. Bạn nào đi qua cao lỗ Đông Anh gần bệnh viện Đông Anh, chúng ta biết rằng là phía trước đang có va chạm và mình phải buộc lòng đi chậm như thế này cho tới khi mà hiện trường được giải quyết. Đấy, đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì đã bon xe hơn sau khi mà vật cản tại phía trạm dừng nghỉ Hải Dương đã được thu dọn, tạo điều kiện cho chúng ta đi nhanh mà lại vẫn cứ an toàn. Cao tốc Bắc Giang đi cầu Thanh Trì thì có bị điểm ùn nghẽn tại điểm giao Ninh Hiệp, để cho các bạn nắm được tình hình tại đây các bạn ạ. Đó thì mỗi một tin nhắn, mỗi một cuộc gọi chúng ta đều được bồi đắp đầm dày thêm những nguồn thông tin để tất cả các bác tài của chúng ta. Tất nhiên là không phải ai cũng đi vòng quanh Hà Nội giống như là các bác tài chuyên nghiệp được, thì chúng ta chỉ cần một số thông tin thôi, nhưng mà có nhiều thông tin như thế này để cho chúng ta có thể là có thêm phần tham khảo đó, để vào đúng lộ trình của mình thì mình sẽ căn chỉnh

0: phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
1: Chi ta, sơn chi ta là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
2: Là hãng sơn của ta, sơn chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn Đại Bàng đó anh.
1: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Zpen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
2: Chuyện sơn chi ta hàng hiệu đó nha.
1: Ôi cái anh sơn chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết sơn chi ta thôi. Sơn chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của sơn Đại Bàng đây.
2: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
1: Thế rồi, vợ của ta, sơn chi ta là của chúng ta.
3: Sơn chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
1: Một sản phẩm của sơn Đại Bàng.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin tất nhiên là không tốt lắm ở phía cầu Niệm, thành phố Hải Phòng các bạn ạ. Tại đây do có một xe cẩu bị lật mà chưa có xe cứu hộ đến để kéo lên, thành ra là đoạn đường này đang tắc khá là dài, tắc dài theo cả hai chiều. Những xe muốn đi qua cầu Niệm, thành phố Hải Phòng trong thời điểm hiện nay thì đúng là chôn chân các bạn ạ. Còn gần với chúng ta hơn được cầu Tó đi Văn Điển, giao thông vẫn đang ùn dài và chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ nên là vất vả quá các bạn ạ. Đường cầu Tó đi Văn Điển, ngã ba ga Văn Điển thì chưa thấy có bác tài nào cập nhật thêm tình hình. Từ lúc 4 rưỡi đã tắc tại đây đấy ạ. Thế bây giờ thì chưa có gì mới hơn. Cầu Nhật Tân, thính giả Hoàng Lưu cho biết là đang nhẹ nhàng theo cả hai chiều, bạn rẽ ra phía Đông Ngạc và cũng thấy là ngạc nhiên luôn. Những cái sự ngạc nhiên như thế này thì đôi khi nó cũng là một điều thú vị trong một khung giờ cao điểm, khi mà chúng ta chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là chuẩn bị tâm thế, nào là chuẩn bị thời gian, thế nhưng mà đến lúc khi mà chúng ta bước vào tình hình thực tế giao thông thì lại đi vèo vèo. Đó thì đó cũng là một cái điểm vui của chúng tôi khi thông báo những thông tin như thế này tới tất cả quý vị và các bạn. Rồi, bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ xem thêm một cái thông tin từ đơn vị chức năng có thông báo với chúng ta về việc là điều chỉnh tổ chức giao thông cây cầu Thanh Trì nhằm phục vụ thi công dự án sửa chữa một số hạng mục trên cây cầu Thanh Trì. Theo đó, tốc độ lưu thông của các phương tiện ô tô qua khu vực thi công được điều chỉnh giảm xuống dưới 40 km/h. Thời gian thi công từ 21 giờ của ngày hôm trước cho đến 5 giờ sáng của ngày hôm sau, bắt đầu kể từ ngày 7 tháng 10 cơ các bạn ạ. Các phương tiện lưu thông qua cầu Thanh Trì giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn cho tới khi mà công tác thi công xong và chúng ta có những thông báo mới nhất để dành cho nhau. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ngăn chặn nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường cửa ngõ thủ đô, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đang tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe ba bánh, xe tự chế, xe máy chở hàng cồng kềnh vượt quá quy định. Theo ghi nhận trên tuyến đường Quang Trung, quốc lộ 6, lực lượng chức năng thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 liên tục triển khai các tổ công tác lưu động để kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Thực tế kiểm tra cho thấy nhiều trường hợp vẫn cố tình sử dụng xe ba bánh tự chế, xe máy kéo theo xe khác hoặc là chở hàng hóa cồng kềnh lưu thông vào khu vực nội đô. Điển hình, tổ công tác đã phát hiện và xử lý một xe ba bánh tự chế chở các bó thép hộp mạ kẽm dài hơn 5 mét lưu thông trên tuyến đường Quang Trung Hà Đông. Dù các đầu thanh thép đã được bọc lại, việc vận chuyển thanh kim loại dài bằng phương tiện tự chế trên quãng đường hơn 10 cây số tiềm ẩn nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông rất lớn cho người cùng tham gia giao thông khác. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng lập biên bản nhiều trường hợp xe máy kéo theo rơ móc tự chế chở hàng vượt quá giới hạn cho phép. Thiếu tá Nguyễn Anh Đức, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 nhấn mạnh:
7: đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên liên tục, bao quát tất cả khung giờ và xử lý các cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến điểm nghẽn. Một trong số đó là các cái lỗi vi phạm thường xuyên, đó là xe tự chế, tự sản xuất lắp ráp chở hàng cồng kềnh. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 10 luôn tuần tra liên tục, lưu động và xử lý triệt để, không có vùng cấm.
6: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không sử dụng xe tự sản xuất lắp ráp trái quy định, không chở hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép hay điều khiển

0: xe kéo theo vật khác. Việc duy trì kiểm tra xử lý kiên quyết, không có vùng cấm của lực lượng chức năng, kết hợp với ý thức tự giác chấp hành của người dân, điều này sẽ góp phần quan trọng phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, việc mà chúng ta vừa nắm bắt thông tin đã, việc mà chúng ta thấy là đội cảnh sát giao thông, các đội thì cũng đang, đặc biệt là như đội số 14 chẳng hạn, thì cũng đang cố gắng để làm sao giải quyết những cái tình trạng là xe chở hàng cồng kềnh quá tải. Đặc biệt là chúng ta thấy rất nhiều những vụ tai nạn trên các trang mạng xã hội có đưa rồi ạ. Shipper này, rồi là những người chở hàng tự phát, đó, chở hàng hóa cồng kềnh, sau đó thì lái xe thì cứ nghênh ngang đi giữa đường hoặc là đi móc vào xe của người khác, làm cho người khác bị ngã. Đấy, tai nạn đến từ những yếu tố như vậy các bạn ạ. Đấy, sau đó thì rất nhiều những yếu tố lại đưa ra, nào là miếng cơm manh áo, nào là nghề nó thế nọ thế kia. Đấy, tất cả những điều đó thì bây giờ sẽ phải siết lại thôi các bạn ạ. Còn những thông tin giao thông mới mà chương trình có nhận được như sau ạ. Đường Trần Phú, đoạn đi qua điểm giao cắt với phố Lý Nam Đế, nhiều xe taxi đang dừng đỗ tại đây và làm cho điểm giao này khá là khó đi, nhất là khi mà có đoàn tàu di chuyển qua. Điều này thì cá nhân tôi cũng đã chia sẻ nhiều lần rồi các bạn ạ. Đây là một nơi mà thu hút được rất là đông du khách đến, và nhiều khi là chúng ta vẫn vướng đèn tín hiệu giao thông rồi dừng chờ tàu, nên là tình hình giao thông về cơ bản là đã có tiềm ẩn sẵn những cái thời điểm phức tạp rồi. Nên là các bạn thính giả thấy là khi mà thêm nhiều xe taxi dịch vụ của các bác tài dừng đỗ tại đây nữa thì càng làm cho tình hình giao thông của chúng ta trở nên là bức bối, bởi vì chúng ta không có đường để lưu thoát, nhất là khi có một xe to đi qua, xe chở khách du lịch ạ. Ở đường 70 Xuân Phương đối diện với tòa nhà Hatexco có một xe ô tô bị cháy ở trong vỉa hè, tôi không rõ là đã dập được hay chưa, thì mới chỉ có một cái thông tin sơ bộ như vậy để chia sẻ với quý vị và các bạn thôi. Lộ trình những cây cầu của chúng ta thì chúng tôi đánh giá đến thời điểm này khá ổn, ngoại trừ cây cầu Vĩnh Tuy thì đông ngay từ những giây phút đầu tiên khi mà chúng ta đi sang mạn Long Biên, còn đâu thì cầu chúng tôi nói trong cầu nhé, không phải ở đường dẫn đâu nhá, các bác tài lại nhầm. Ví dụ như là cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, rồi là cầu Trương Dương là chúng ta đi cũng khá ổn tại đây. Đó, chưa đến mức là tệ lắm. Thì với diễn biến của mỗi khung giờ cao điểm thì tất cả những cái điều đó hy vọng là các bác tài sẽ cố gắng là chúng ta cũng chia sẻ khó khăn với nhau. Nó thực sự là phải chia sẻ và thông cảm cả cho nhau nữa, để chúng ta đi qua vào những cái thời khắc nó quá đông, chúng ta tránh được những cái tình huống nó xấu xảy ra trong khung giờ cao điểm.
1: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh, và hôm nay mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quytera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quytera chắt lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quytera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quytera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quytera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
2: Này, cô định đẻ đầu mách chị với?
3: Qua bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm. Xin chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
2: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không gian rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh mà điều trị hiệu quả lắm, khám xong còn được tặng ăn nhẹ cho con nữa.
3: Thế thì con chân chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
2: Ok em, chốt luôn.
3: Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
6: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Cậu Thanh Trì, chúng ta vẫn đang di chuyển hoàn toàn bình thường, là thông tin mới nhất được một thính giả có chia sẻ với chúng tôi. Ổn thôi các bạn ạ. Cậu Nhật Tân trước đó thì cũng được các bạn cho biết là không có bất cứ một vấn đề gì xảy ra các bạn ơi. Còn bạn Hoàng Thông, một thính giả thân thương, thân quen của giờ cao điểm, có chưa biết đường gom ở phía đại lộ Thăng Long từ trung tâm hội nghị quốc gia đến Lê Quang Đạo thì đang bị ùn chậm ạ các bạn ạ. Đường gom đại lộ Thăng Long từ trung tâm hội nghị quốc gia đến Lê Quang Đạo đang bị ùn chậm tại đây. Gầm cầu vượt Phú Đô hướng đi Hòa Lạc xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải lớn và một xe 4 chỗ, giao thông đang bị ùn tắc. Chúng tôi thông báo lại với quý vị và các bạn về gầm cầu vượt Phú Đô hướng đi Hòa Lạc, do xảy ra va chạm giữa một xe tải lớn và một xe 4 chỗ nên là giao thông đang bị ùn nghẽn tại đây các bạn ạ. Nói về va chạm, nói về tai nạn thì chúng tôi cũng nhắc lại là đường cao lộ Đông Anh đoạn gần với bệnh viện Đông Anh cũng bị ùn vì có một vụ tai nạn và lực lượng chức năng đang làm công tác hiện trường. Còn trong cái đó thì điểm đường mà có một vụ xe tải cẩu bị lật đấy ạ, thì lúc này chưa có thông tin là giải quyết xong, thì đó chính là đoạn cầu Niệm, thành phố Hải Phòng, rất xa. Nếu các bạn chỉ đi ở trong trung tâm thành phố Hà Nội và những tuyến đường quen ven thôi thì cũng không phải ngại lắm, còn nếu bạn nào đi thành phố Hải Phòng trong chiều nay thì mới phải ngại thôi các bạn ạ. Thì có thêm những thông tin mới mà chúng tôi nắm bắt được thì sẽ chuyển tới cho quý vị và các bạn sớm nhất có thể.
8: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
9: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
8: Sao lại thế?
9: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
8: Thế anh chọn gì?
9: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
8: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
10: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
11: Sàn nhà không sợ nước,
12: SPC V-Floor.
11: Sàn nhà độ bền cao,
12: SPC V-Floor.
11: Sàn nhà chống trơn trượt,
12: SPC V-Floor.
11: Sang trọng là sàn nào?
12: SPC V-Floor.
11: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
13: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
14: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
13: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
14: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Bây giờ đã là gần 5 rưỡi chiều các bạn ạ. Chúng tôi có thông tin từ cây cầu Nhật Tân hướng về nội thành cập nhật thôi. Là một xe ô tô gặp sự cố các bạn nhé, nên là chúng ta sẽ gặp khó tại đây một đôi chút. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố. Còn gầm cầu vượt Đỗ Đức Dục có va chạm giữa một xe tải và một xe con, gây ùn theo hướng đi về phía Lê Quang Đạo các bạn ạ. Đường Võ Nguyên Giáp đi qua điểm giao với đường Trường Sa, các xe đang xếp hàng dài theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Còn cây cầu Nhật Tân thì về phía nội thành do vướng xe ô tô gặp sự cố nên là chúng ta cũng khá là chậm trong khoảng thời gian như thế này các bạn ạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng có tiếp nhận thông tin từ bạn Nguyễn Giang. Bạn đi từ phía khu vực Bích Si lên cầu Thanh Trì hơi đông thôi, còn đâu là thông thoáng. Thì cũng có những thông tin nó cũng không phải tới mức là quá ngột ngạt phải không nào. Tất nhiên thì chúng tôi vẫn ưu tiên ở những cái điểm nóng giao thông trong giờ cao điểm chiều để cho chúng ta chuẩn bị với quỹ thời gian của mình. Thế nên là những cái điểm đường mà đôi khi là các bạn thính giả gửi tới về những cái điểm đường dễ chịu, di chuyển tốt thì chúng ta sẽ cho xuống phía sau một đôi chút nhá. Và nhắc nhiều về những cái địa điểm mà nó ngột ngạt để cho các bạn nắm được tình hình, như là Láng đi Yên Lãng, rồi cầu Tó đi về phía Văn Điển, đường Trần Phú đi về phía Lý Nam Đế, đường 70 để chúng ta đi Xuân Phương, và sau đó là phía gầm cầu vượt Phú Đô hướng đi Hòa Lạc. Chúng ta đang vướng một vụ va chạm tại đây. Rồi gầm cầu vượt Đỗ Đức Dục đó thì lại có va chạm giữa xe tải và xe con theo hướng đi về phía Lê Quang Đạo, đường Võ Nguyên Giáp, điểm giao với đường Trường Sa thì chúng ta đang xếp hàng dài tại đây các bạn ạ. Bạn Văn Đạt đang có mặt ở ngã tư Lĩnh Nam, Tân Khai và xác nhận là điểm này thì cũng đã bị xung đột giao thông dẫn tới hơi ùn nghẽ một đôi chút. Ngã tư Lĩnh Nam và Tân Khai đang bị xung đột giao thông tại đây. Chúng ta đi vào thì cần chuẩn bị sẵn tâm lý là chờ đợi ạ.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Rau mùa nắng gió ai ơi, bé Hò nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
2: Đã có ngay Otosan từ Italy.
3: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
3: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
1: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
2: Tai mũi họng nhớ Otosan.
3: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn chia sẻ những diễn biến giao thông phức tạp như chương trình đã nhận được ở phía khu vực cầu Nhật Tân hướng về nội thành. Dù ta đang vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây hay là gầm cầu vượt Đỗ Đức Dục thì va chạm giữa một xe tải và một xe con gây ùn nghẽn theo hướng đi về phía Lê Quang Đạo. Khu vực điểm giao và đường Trường Sa Võ Nguyên Giáp xe cũng đang dày và chúng ta chờ đợi tại đây. Việc mà cầu kéo chiếc xe lớn bị lật ở phía cầu Niệm thành phố Hải Phòng chưa xong. Một bác tài có thông báo là việc mà chúng ta đi qua vẫn chưa có ổn lắm đâu các bạn ạ. Đó, còn với những diễn biến giao thông xuất hiện ở phía cây cầu Vĩnh Tuy thì hẳn là các bạn cũng đã nắm được rồi. Không có gì phức tạp khi mà chúng ta phải chờ đợi để đi sang phía mặt Long Biên từ giữa cầu. Cái diễn biến giao thông này hàng chiều đều có lặp lại các bạn ạ. Thậm chí là nếu như so sánh một đôi chút thì các bạn thấy ngày chính trong giờ thấp điểm, việc đi lại ở phía cây cầu Vĩnh Tuy đi qua phía công trường thì nó không hề dễ một chút nào cả. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 124 xã phường và đặc khu. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó có vai trò không nhỏ của nhiều lãnh đạo thôn trẻ tuổi được đào tạo một cách bài bản, góp phần thay đổi diện mạo mới cho giao thông và trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
6: Tại xã Đắc Sắc, mới đây ba tuyến đường tại khu vực Sơn Hà thuộc thôn Thanh Sơn được đầu tư bằng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Các đoạn tuyến có tổng chiều dài gần 3 km, chuẩn bị được kiên cố, mở rộng nền đường từ 4 đến 7 mét. Nếu như những năm trước, vấn đề môi trường từng là tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, song hôm nay, những con đường bê tông thẳng tắp dần trở nên khang trang, sạch đẹp hơn. Thôn Thanh Sơn với 476 hộ, gần 2.300 khẩu, là thôn có số dân đông thứ hai trong 15 thôn bản ở xã Đắc Sắc. Thôn từng là một trong những thôn có đông hộ nghèo, khó khăn về kinh tế, thì nay nhiều hộ đã biết đầu tư kinh tế đúng hướng. Tỷ lệ hộ có kinh tế khá chiếm khoảng 70%. Động lực chính được kể đến nhờ đường giao thông nội thôn, liên thôn. Những con đường thôn hôm nay được kỳ vọng tạo thêm nhiều cơ hội cho bà con trong đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
7: Sau khi mở con đường là có con đường bê tông là cái đường vận chuyển nông sản dễ hơn, rồi giá trị đất mà có đường bê tông thì nó sẽ cao hơn.
8: Trước là cái đường thấp, thế nhưng tới giờ này là làm nên cao này, rồi đường điện là nói chung là chúng tôi rất tự hào về cái con đường này là rất là đẹp.
6: Còn tại thôn Tân Thành, xã Tánh Linh, có hơn 1.400 hộ với 12 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng về văn hóa phong tục. Những năm qua, diện mạo thôn thay đổi rõ rệt. Nhiều nhà gỗ được thay bằng nhà xây, hệ thống mương đê kè được đầu tư, đường giao thông được mở rộng khang trang. Diện mạo mới của thôn Tân Thành hôm nay có vai trò không nhỏ của trưởng thôn Lý Văn Chung, 40 tuổi. Anh Chung đã trải qua nhiều công việc tại xã, nhưng sau sáp nhập, anh chọn về làm trưởng thôn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước thực tế, một số tuyến đường còn nhỏ, dốc trong thôn, anh đã vận động người dân hiến đất mở rộng 9 tuyến đường, đóng góp ngày công, để xây dựng giao thông nông thôn, tạo niềm tin và đồng thuận trong nhân dân.
9: Ở miền đây thì đồng bào dân tộc thiểu số không mà nên là cái vận động trong dân á thì về vật chất thì khó khăn lắm, chủ yếu là vận động họ hiến đất rồi góp ngày công. Về giao thông á thì cơ bản là đường bê tông thì cũng phủ được khá nhiều tuyến rồi. Ở mình thì làm thực là 2 tuyến đường bê tông giao thông vào cái khu sản xuất, rồi á là thêm một cái tuyến đường là tuyến đường quốc lộ 55 nó đi ngang giữa thôn á, có được cái ánh sáng.
6: Trong công tác an sinh, trưởng thôn chung cùng cán bộ thôn xã thường xuyên đi vận động người dân thực hiện nếp sống mới, xóa bỏ những phong tục tập quán không còn phù hợp với đời sống hiện đại. Anh còn vận động cán bộ, đảng viên và người dân xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, giúp giảm số hộ nghèo. Nhờ vậy, nhiều người đã vươn lên làm chủ cuộc sống. Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đi học được vận động đến trường. Nhờ đó, số lượng học sinh đã vào đại học, cao đẳng ngày càng tăng lên và nhiều người trở về đóng góp xây dựng quê hương phát triển.
9: Về công tác xóa đói giảm nghèo thì cũng được đảng nhà nước cũng quan tâm. Hàng năm thì cũng xóa nhà tạm, cũng hỗ trợ được một số hộ gia đình có nhu cầu máy may hoặc là máy pha chế cà phê hay là máy nước mía, rồi bình xịt thuốc rồi này kia cũng có hỗ trợ. Về cái văn hóa thì cũng thường xuyên tiếp cận công nghệ này, rồi là tạo công ăn việc làm, rồi là hướng cho họ là phong tục tập quán cái là lạc hậu để bỏ.
6: Một trưởng thôn trẻ khác ở tỉnh Lâm Đồng cũng được người dân đặt trọn niềm tin, đó là chị Lê Thị Mến, 34 tuổi, trưởng thôn Lan Gâu, xã Đồng Kho. Thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân. Chị Mến khảo sát các tuyến đường xuống cấp để đề xuất xã giải quyết. Từ phản ánh của thôn, xã đã lên kế hoạch sửa chữa đường vào nghĩa trang bị sạt lở, xử lý tình trạng ngập tại khu vực nhà văn hóa và tượng đài liệt sĩ, lắp đèn năng lượng mặt trời tại nhiều tuyến đường. Những việc làm cụ thể này giúp người dân phấn khởi và nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng địa phương. Trong công tác chuyển đổi số, để hỗ trợ người dân tốt hơn, chị Mến cùng cán bộ thôn đã chủ động học hỏi, nâng cao trình độ. Để các chuyến công tác của tổ dịch vụ công lưu động xã Đồng Kho đạt hiệu quả, chị Mến đã chủ động lập danh sách trước, hẹn người lớn tuổi và đề nghị có người trẻ đi cùng để vừa hoàn thành thủ tục, vừa hướng dẫn cách thực hiện cho lần sau. Chị Mến cho biết, mỗi lần đồng hành cùng cán bộ xã, chị tích lũy thêm kiến thức về dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người dân khi cần, bởi cán bộ xã chỉ xuống địa bàn định kỳ hàng tháng.
10: Với vai trò là trưởng thôn thì chuyển đổi số ở cộng đồng thì mình hướng dẫn bà con vào VND mức độ 2 để mà mình tích hợp hết các thông tin như bảo hiểm y tế, rồi bằng lái xe, rồi các mục liên quan mà thực hiện được ở trên VND mức độ 2 thì mình cũng hướng dẫn bà con. Thay vì trước đây mình xuống trực tiếp công an xã để mà chờ với thời gian rất là lâu á, thì bây giờ mình có thể ở tại nhà, mình làm trước một bước. Xuống đó thì mình chỉ cần báo công an, họ có thể kiểm tra lại và mình đã thực hiện trên đó thì mình có thể dễ dàng lấy nhanh hơn, không phải phải chờ đợi. Mình có nhóm trang thôn, nhóm Zalo của thôn, nhóm Zalo cộng đồng của thôn. Mình có thể hướng dẫn thông báo ở trên nhóm Zalo thôn luôn.
6: Sau sắp nhập, nhiều xã ở tỉnh Lâm Đồng có địa bàn rộng, số hộ đông, khối lượng công việc nhiều, nhưng các thôn đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những vấn đề phát sinh tại cơ sở được các trưởng thôn phối hợp xử lý, qua đó hoạt động của thôn sau sáp nhập từng bước tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Giao thông nông thôn mới ngày càng phát triển, đời sống người dân cũng ngày càng được nâng cao. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để tạo động lực phát triển nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong giai đoạn 2026-2030, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển. Thay vì chạy theo số lượng địa phương đạt chuẩn, chương trình tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm kết quả thực chất và duy trì bền vững.
5: Chương trình xóa đói giảm nghèo thì vẫn còn đang tiếp tục diễn ra ở nhiều những địa phương, những khu vực vùng sâu, vùng xa, nên là chắc chắn là sẽ có những bước tiến trong khoảng thời gian tới các bạn ạ. Tiếp theo đây mời các bạn cập nhật những diễn biến giao thông mới từ khu vực Phan Trọng Tuệ qua công ty phân lâm Văn Điển vẫn đang ùn dài, khó khăn diễn ra theo cả hai chiều các bạn ạ. Cổng 3 tại trung tâm hội nghị quốc gia đường Phạm Hùng, một xe ô tô khách loại nhỏ gặp sự cố, xe 24 chỗ thì phải đang gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Khuất Duy Tiến. Cầu Nhật Tân đoạn đầu cầu bên phía mạn trung tâm thành thành phố. Theo ghi nhận thì có nhiều cát đá vật liệu xây dựng rơi vãi tại đây khá là nguy hiểm, gây ra trạng thái trơn trượt. Giải phân cách trên cầu hiện đã bị xô lệch nhiều sang làn xe máy, bởi thế nên là các bạn cho biết là xe trong làn xe máy thì chúng ta cũng không có thể đi nhanh được, các bạn ạ, tốc độ thấp và đang vướng các phương tiện di chuyển theo cả hai chiều ở phía cây cầu Nhật Tân. Sẽ để ý dùm cho những chi tiết này, đặc biệt là nhiều cát đá vật liệu xây dựng rơi vãi ở đầu cầu Nhật Tân, đoạn bên phía mạn trung tâm thành phố, để chúng ta căn chỉnh cho lộ trình. Ngã tư cầu Hồ giao với phía tuyến đường bên phía Thiên Đức, giao thông đang đông, dòng xe dừng chờ, đèn tín hiệu giao thông kéo dài tới tận cổng khu công nghiệp Thuận Thành 2 hướng đi thành phố Bắc Ninh mới các bạn nhé. Ngã tư cầu Hồ ấy ạ, đang gặp khó các bạn ạ. Lĩnh Nam, Tân Khai vẫn đang đứng im trong khoảng thời gian này. Bạn Nguyễn Nhật Minh cho biết là 15 phút đồng hồ vừa qua thì gần như là không có sự dịch chuyển các bạn ạ. Quá tắc đường từ khu vực Mai Dịch đi Pháp Vân, đi Vành Đai 3 đấy ạ, thì đang bắt đầu khó khăn hơn rồi. Từ Mai Dịch để chúng ta đi về phía Pháp Vân, xe đã bị nghẽn lại tại đây. Như vậy là khoảng thời gian để chúng ta thong thong thả thả đi về phía Linh Đàm cũng đã không còn nữa các bạn nhé. Và thay vào đó là những dòng xe đang di chuyển với một trạng thái nhúc nhích và đỏ đèn phanh nhiều hơn. Thì các bạn thính giả đi ở phía Vành Đai 3 trên cao về phía Pháp Vân, chúng ta cân đối với quỹ thời gian của mình.
11: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
12: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
13: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
11: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
14: iTel, May 79, thật á?
11: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
13: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
11: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
14: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
11: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
15: Tin dùng cao hổ đã là quan điểm lạc hậu. Cao hổ không giúp cơ thể khỏe hơn, cũng không chữa được các bệnh về xương khớp. Trong khi đó, cao hổ chính là nguyên nhân khiến hổ bị giết hại. Sử dụng cao hổ là vi phạm pháp luật. Khi có bệnh, hãy tìm đến bác sĩ và các phương pháp y học hiện đại. Hãy chấm dứt giết hại hổ bằng cách không sử dụng cao hổ.
16: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
17: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
18: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
19: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
20: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vẫn là những điểm nóng mà chúng tôi đề cập tới, đặc biệt là cây cầu Vĩnh Tuy. Lúc này thì trong làn đường dành cho xe máy xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tại nhịp N23 hướng Long Biên để chúng ta đi về khu vực đường Minh Khai. Bảo vệ cầu hiện đang tiến hành điều tiết tạm giao thông và cũng cố gắng để làm sao đưa được người bị thương đi cấp cứu, đồng thời báo đơn vị chức năng giải quyết vụ việc này các bạn ạ. Có một vụ tai nạn ở phía cây cầu Nhật Tân, tất nhiên là không phải là dành cho làn xe ô tô các bạn ạ. Thế nhưng mà các bác tài đều đi khá là chậm để có thể là quan sát về hiện trường của vụ tai nạn giữa hai xe máy ở trên cây cầu Vĩnh Tuy, hướng di chuyển là hướng đi về phía đê Nguyễn Khoái đi Minh Khai các bạn nhé. Ở nút giao Lĩnh Nam giao Tân Khai thì vẫn sẽ là những trạng thái khó khăn mà chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn đang khá khó. Vành Đai 3 thì bắt đầu chúng ta đi từ Mai Dịch, điểm giao này, để bắt đầu lên đi về phía mạn Pháp Vân là chúng ta đã khó tại đây các bạn ạ. Rất khó để có thể di chuyển khi mà xe bây giờ đã dày đặc hơn và không còn ở trong trạng thái nhiều khoảng trống để chúng ta di chuyển nữa. Có một cái thông tin từ cầu Đuống sang phía mạn Yên Viên mà bạn Thành Đạt đã cung cấp thì theo những gì mà chúng tôi nhận được thì xe cũng đang kẹt nghẽn khá là dài, đạp phanh trong cái thời gian này là nhiều hơn so với thời gian di chuyển các bạn ạ. Từ bên mạn cầu Đuống để chúng ta di chuyển hướng về phía Yên Viên các bạn ơi. Còn ở cách đây vài phút là Phan Trọng Tuệ qua công ty phân lân Văn Điển vẫn đang ùn dài theo cả hai chiều. Một lần nữa chúng tôi đề cập tới, trước đó là còn có những vụ tai nạn va chạm chưa được giải quyết như là phía gầm cầu vượt Đỗ Đức Dục, va chạm giữa một xe tải một xe con gây ùn theo đi Lê Quang Đạo, hay là cầu Niệm ở Hải Phòng thì do có một xe cầu bị lật tại đây nên là chưa có hỗ trợ, chúng ta kẹt nghẽn theo cả hai chiều ạ.
0: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friend Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
21: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời.

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay khi trải qua được hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Những cây cầu vượt sông thì về cơ bản là chúng ta thấy cây cầu Vĩnh Tuy là khó đi nhất các bạn ạ. Sau đó là đến cây cầu Nhật Tân do vướng một xe ô tô gặp sự cố theo hướng về trung tâm. Cây cầu Thăng Long thì chỉ có đường dẫn ở hai bên phía đầu cầu thôi, vào trong cầu ổn hơn. Cây cầu Thanh Trì thì các bạn thính giả cho biết là đi lại ổn theo cả hai chiều, nhưng tất nhiên đó đều là những thông tin từ 5-7 phút trước các bạn nhé. Nên là chúng ta sẽ cần chờ đợi và cập nhật thêm. Cây cầu Trương Dương thì đông từ phía mạn bờ Nam thì nó đương nhiên rồi, đường dẫn lên cầu bao giờ cũng dày đặc xe vào những buổi chiều như thế này các bạn ạ. Hy vọng hôm nay ở ngày thứ thì không có gì quá đặc biệt thì các bạn cũng sẽ thu xếp được việc đi lại của mình, nó tránh được những cái thời điểm mà nó quá nóng về giao thông. Đường gom đại lộ Thăng Long qua gầm cầu vượt Mễ Trì có một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con khiến giao thông bị ùn theo hướng đi Hòa Lạc, và đây chính là địa điểm mà Đỗ Đức Dục chúng tôi có đề cập tới đấy ạ. Vụ việc đã xảy ra được ngoài 15 phút rồi các bạn ạ. Và tới thời điểm này thì gần như là cũng chưa thấy có tín hiệu nào nói rằng là giải quyết. Đây chính là thông tin được anh Văn Nam đi qua và ghi nhận. Đường gom đại lộ Thăng Long qua gầm cầu vượt Mễ Trì xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con dẫn tới chúng ta bị kẹt nghẽn theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Vụ việc mà chúng tôi cũng đã đề cập tới từ cách đây ngoài 15 phút đồng hồ các bạn ạ. Có thêm bất cứ một cái thông tin nào mới qua những khu vực này, những nơi xảy ra tai nạn va chạm, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5-7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.
1: Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm như chúng tôi đề cập tới ở đường gom đại lộ Thăng Long đi qua gầm cầu vượt Mễ Trì thì chưa có giải quyết xong đâu. Vành đai ba trên cao từ Mai Dịch để chúng ta đi về phía Nguyễn Trãi đã bắt đầu ổn hơn một đôi chút, tức là những cái điểm kẹt nghẽn trên phía vành đai ba trên cao được thu ngắn lại. Bạn Nguyễn Đức Tú đã cập nhật thông tin đến với VOV Giao thông, xin được cảm ơn bạn. Còn cũng cảm ơn bạn Văn Nam khi bạn đã cập nhật giúp cho chúng tôi về vụ va chạm ở phía khu vực bên gầm cầu vượt Đỗ Đức Dục, gầm cầu vượt Mễ Trì đấy ạ, nơi mà chúng tôi đã thông báo từ lúc khoảng độ 5:30 chiều đến thời điểm hiện nay. Nguyễn Khoái Dốc Đoàn Kết thì bạn Kiều Anh cho biết là đang bị tắc đường tại đây các bạn ạ. Và việc mà tắc cứng thì nó cũng không phải, nhưng mà đi quá chậm mà chúng ta dề dà quá, thành ra là cũng dẫn tới hơi sốt ruột. Cảm ơn bạn Nguyễn Khoái Dốc Đoàn Kết, địa điểm này đang bị kẹt nghẽn các bạn nhé. Còn những cái địa điểm trước đó có trạng thái dừng chờ xếp hàng dài là đường Võ Nguyên Giáp đi qua nút giao với đường Trường Sa, Trần Phú, Lý Nam Đế ở trung tâm thành phố, Lĩnh Nam giao Tân Khai, những khu vực mà đứng từ ngoài 15 phút trở ra đều được chúng tôi tiếp nhận thông tin để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Những thông tin khác mong các bạn có thể hỗ trợ thêm cho chúng tôi khi mà cường độ ánh sáng đang yếu đi và xe thì vẫn đang không ngừng gia tăng ở những tuyến đường mà huyết mạch trên địa bàn thủ đô. Các bạn có thể thông báo tới chúng tôi qua số điện thoại 02437 919191 ạ.
6: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm. kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy. Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe. Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
7: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới.
1: Đây là một khoảng thời gian mà chúng ta thấy là giao thông cũng có những cái biến động nhiều hơn một đôi chút, vì thứ nhất là tầm nhìn của chúng ta đã bị kém đi do điều kiện thời tiết, cường độ ánh sáng đã giảm và sự lưu thoát qua những ngã ba ngã tư cũng sẽ chậm hơn một đôi chút. Nhưng mà để đảm bảo an toàn thì chúng ta cần những cái điều như thế các bạn ạ. Bên phía cây cầu Nhật Tân vào lúc khoảng thời gian ít phút đồng hồ vừa qua, chiều sang Đông Anh đi tốt, chiều vào nội thành thì vẫn đang tiếp tục di chuyển chậm. Thông tin được cập nhật từ bạn Chiều Triệu Cường mang tới cho chúng tôi, sự lưu thoát của những cái dòng xe ở phía Tây Sơn Thái Thịnh theo hướng để chúng ta di chuyển về phía gầm cầu vượt ngã tư Sở thì cũng chưa có ổn đâu các bạn ạ. Theo hướng về phía ngã tư Sở, cây cầu vượt này thì cũng chưa có ổn lắm. Hôm nay hầm chui Thanh Xuân đều chưa có thông tin. Hầm chui Thanh Xuân, hầm chui Kim Liên, hầm chui Kim Đồng, những khu vực này đều chưa có thông tin nhé. Nhân nhắc tới những việc mà đi lại dưới những hầm chui như vậy. Còn ở phía mạn Đầm Hồng thì đã tạm thời không cho di chuyển ra phía Nguyễn Trãi rồi, đã ngăn đường trở lại rồi, đường 2.5 đấy ạ, để cho tất cả các bác tài. Chúng ta nếu như là một vài ngày qua từ ngày 10 tháng 10 mà chúng ta có lộ trình đi qua thì mình sẽ tìm những cái giải pháp tham gia giao thông khác cho tới khi hạ tầng tại đây được đưa vào khai thác một cách là chuẩn chỉnh, từ hệ thống sơn vạch kẻ đường cho tới biển báo cũng như là đèn tín hiệu giao thông. Sau một khoảng thời gian mà thực sự là chúng ta cũng thấy mệt mỏi rồi với những thông tin nói về kẹt nghẽn hay là tai nạn va chạm, tất nhiên là nó cũng ít thôi, vì hôm nay là cũng không phải là một ngày mà chúng ta thấy đối mặt với trạng thái áp lực giao thông quá căng đâu. Nhưng dẫu sao thì đó cũng là một khoảng thời gian mà chúng tôi đánh giá là mệt mỏi, nên giờ thay đổi không khí bằng những giai điệu âm nhạc sẽ giúp cho tất cả chúng ta, chính cả với chúng tôi, những người thực hiện chương trình trong phòng thu cũng thấy nhẹ đầu hơn một đôi chút. Sẽ là phần âm nhạc ngay sau đây trước khi chúng ta quay trở lại để cập nhật diễn biến giao thông mới.

những giây phút nhẹ nhõm hơn một đôi chút khi mà chúng ta không phải lắng nghe những thông tin ùn tắc nữa. Thế còn bây giờ là lúc mà chúng ta quay trở lại để xem thế nào các bạn nhé. Ở Lĩnh Nam Tân Khai, thưa các bạn, là cũng chưa có cải thiện gì nhiều. Âm nhạc chỉ có thể xoa dịu chúng ta một đôi chút thôi, chứ vết đau thì vẫn còn đó các bạn ạ. Hiện giờ Lĩnh Nam Tân Khai vẫn còn đang bị kẹt nghẽn. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám hướng đi Láng Hạ, giao thông vẫn đang tiếp tục ùn các bạn ạ. Mỗi giờ chiều phải nói rằng là đông xe tại đây. Vành đai 2 trên cao có một xe máy di chuyển hướng về phía cầu Vĩnh Tuy, trong khi mà trời tối nên là các bạn đặc biệt cẩn trọng dùm cho. Đường 2.5 đoạn từ cầu Định Công về ngõ 192 Lê Trọng Tấn nhiều rác quá các bạn ạ, vừa mất an toàn giao thông, vừa làm xấu hình ảnh cho mấy con đường vừa mới được đưa vào khai thác. Tất nhiên là nó không phải là mới lắm, thế nhưng mà đây dẫu sao thì cũng là một tuyến đường mới mà đẹp như vậy, mà tại sao lại có rác tại đây ô nhiễm môi trường và làm cho chúng ta đi lại nó lại còn không được an toàn. Đường từ điểm tiếp giáp là cầu Định Công về ngõ 192 Lê Trọng Tấn, rất nhiều những đống rác thải tại đây, không loại trừ khả năng là nhiều nơi đã đổ xà bần và công nhân rồi là thợ đã không muốn đi đổ thì tập kết luôn ra đây. Đó thì nó là như vậy các bạn ạ. Tạm những thông tin là như vậy sau một ca khúc vừa rồi. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta lắng nghe bản tin tổng hợp 18 giờ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị tổ chức giao ban báo chí thông tin về kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Kỳ họp dự kiến được diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11, chia làm hai đợt. Trong khoảng 30 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm nội dung quan trọng về kinh tế xã hội và ngân sách. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm quy tụ nhân tài hàng đầu, phấn đấu mục tiêu đến năm 2030, trường thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục hàng đầu châu Á, tầm nhìn 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á. Thủ tướng nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần đổi mới quản trị, chủ động phát triển các công nghệ chiến lược như là vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và lượng tử. Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký nghị quyết số 325 về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn từ 2 người trở lên đến với Việt Nam. Chính sách áp dụng cho các tour chọn gói dưới 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam tổ chức, nhập xuất cảnh qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trên các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đại lục và chỉ lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo tạm cấm luồng đường thủy tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào ngày 19 tháng 10 từ 13 giờ đến 19 giờ, ngày 21 và 22 tháng 10 từ 2 giờ đến 18 giờ mỗi ngày để vận chuyển, định vị và hợp long vòm thép chính. Kể từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 năm nay, khu vực này bố trí trạm điều tiết ở thượng lưu và hạ lưu. Người điều khiển phương tiện thủy cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết, hệ thống báo hiệu và theo dõi thông báo luồng để đảm bảo an toàn. Ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập 6 công đoàn khu công nghiệp. Đây là mô hình công đoàn khu công nghiệp lớn nhất cả nước với hơn 2.800 công đoàn cơ sở và đại diện cho trên 834.400 đoàn viên, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức phiên đối thoại địa phương trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026. Sự kiện này là điểm dừng chân thứ 34, chính thức khép lại chuỗi diễn đàn đối thoại doanh nghiệp được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Cần Thơ gia tăng đáng kể dư địa về quỹ đất, giao thông và chuỗi logistics, sẵn sàng đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam nhấn mạnh.
1: Thành phố mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành và chia sẻ tin cậy với cộng đồng doanh nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới, đẩy mạnh chuyển đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.
0: Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bà Lưu Thị Thành Mẫu kiến nghị thành phố tập trung chuyển đổi xanh, truy xuất nguồn gốc nông sản và đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị nhằm đạt mục tiêu 45.000 doanh nghiệp vào năm 2030. Các doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị năng lực để lớn lên, chủ động nâng cấp quản trị, công nghệ, nhân lực và thương hiệu, mạnh dạn hợp tác liên kết để tích tụ quy mô lớn thay vì đơn lẻ cạnh tranh. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến giao thông. Một xe VF5 gặp sự cố ở cuối cầu Nhật Tân hướng đi thành phố. Đây vẫn là chiếc xe mà chúng tôi đề cập tới bị hỏng từ cách đây ngoài 15 phút rồi và gây cản trở giao thông. Cũng tương tự về mỗi diễn biến xe hỏng, đó là vành đai ba trên cao đi qua Gamuda.

0: hướng đi cầu Thanh Trì, một xe Xpander gặp sự cố và có một phụ nữ đang đứng phía sau xe để có thể là về động cơ là tức là báo cho những cái xe khác biết là xe của tôi đang gặp sự cố đấy. Nhưng mà đoạn này trời khá là tối nên là các bạn cũng để ý một đôi chút, tắc khá là dài. Qua được cái điểm chiếc xe Xpander bị hỏng này thì chúng ta sẽ thoáng xe hơn. Từ Trịnh Đình Cửu để hướng về phía Nguyễn Xiển, chúng ta đang đi lại rất là chậm các bạn ạ. Một bạn đò mất 20 phút rồi mà xe của bạn đi đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 50m thôi. Cầu Vĩnh Tuy ngay dốc lên hướng nội thành, một xe VF7 gặp sự cố nằm bên làn phải. Từ Dương Đình Nghệ để đi ra Mễ Trì, xe đang rất đông và làm chúng ta di chuyển ì ạch tại đây các bạn ạ. Lĩnh Nam Tân Khai thì chưa có gì mới hơn, rất tiếc phải thông báo với các bạn là trạng thái ùn nghẽn vẫn đang hiện diện tại đây.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Ôi, chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
4: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon, nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
4: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
5: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
7: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
6: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
7: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
6: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
7: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
0: Chúng tôi có thông tin được cập nhật từ phía anh Quang Hoa. Anh chưa biết là Hồ Tùng Mậu đi cầu Diễn, giao thông đang rất là đông các bạn ạ. Từ Hồ Tùng Mậu đi ra cầu Diễn, giao thông cũng đang rất là đông. Còn bạn Tạ Hòa cho biết là từ đường dẫn Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì bạn cho biết là đang uống trà tắc tại đây. Giờ này thì cũng nhiều gia đình thì cũng có thể, nếu như có điều kiện thì cũng đã ăn cơm rồi. Nhưng mà chúng ta với những người mà lăn lộn với công việc, còn bộn bề với những deadline thì có thể thậm chí là giờ này mới bắt đầu rời khỏi công ty để trở về nhà. Nên là những tuyến đường của chúng ta vẫn còn đang rất là đông các bạn ạ. Đó, từ Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long để chúng ta di chuyển tại đây thì vẫn còn đang rất là khó các bạn nhé. Tương tự là Hồ Tùng Mậu đi cầu Diễn, Dương Đình Nghệ ra Mễ Trì các bạn ạ. Và chúng tôi thì vẫn muốn bổ sung về thông tin là việc mà xe hỏng đấy ạ và làm chúng ta gặp khó, đó là vành đai ba trên cao đi qua Gamuda hướng đi cầu Thanh Trì, nơi mà mỗi xe Xpander bị sự cố, xe nằm đúng ở làn tốc độ cao và điểm này khiến chúng ta bị nghẽn lại. Và tất nhiên là cũng loay hoay một lúc thì chúng ta cũng qua thôi. Nếu qua rồi thì tốc độ của chúng ta sẽ tốt hơn các bạn nhé. Trời tối, mong các bạn thính giả sẽ để ý những nơi mà chúng tôi thông báo về xe gặp sự cố để chúng ta đảm bảo an toàn. Giờ thì là lúc mà chúng ta lắng nghe mục chuyện hôm nay để xem là nhà báo Trung Tuyến sẽ mang tới chúng ta câu chuyện gì và góc nhìn ra sao.
8: Chuyện hôm nay.
9: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 10, cảnh sát tạm dừng phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu ở 3 đoạn dốc cao tốc vì xe tải nặng không leo nổi. Lỗi ở tài xế hay ở con dốc? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Con dốc không biết luật.
1: Năm 2003, tôi cưỡi chiếc xe máy GL150 quay lại chợ tình Khao Vai. Đường Hà Giang, dốc nối dốc, đi xe máy đường đèo, ai cũng thuộc một mẹo, về số, lấy đà từ

0: chân dốc, người nhổm về phía trước như thể mình đẩy được cả chiếc xe. Hơn 20 năm sau, tôi gặp lại đúng mẹo ấy trong khuyến cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, có điều không dành cho xe máy lên đèo, mà cho xe đầu kéo trên cao tốc. Chuyện là ở ba đoạn dốc trên cao tốc, cây số 83 Phan Thiết Dầu Dây, cây số 178 Vĩnh Hảo Phan Thiết và cây số 340 Nha Trang Vân Phong, nhiều xe tải nặng không giữ nổi tốc độ tối thiểu 60 cây số một giờ. Một tài xế kể, xe chở chừng 20 tấn, gặp dốc dài cũng chỉ bò được khoảng 50 cây số. Bò chậm thì bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. 6 tháng đầu năm, trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Vân Phong, cảnh sát xử lý gần 1.800 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu. Sau khi nhận phản hồi, Cục Cảnh sát Giao thông đã làm một việc rất đáng ghi nhận. Cuối tháng 9, họ cho 28 xe tải và xe đầu kéo chạy thử trên chính những con dốc ấy. Kết quả, xe vẫn đạt 60 cây số, nhưng phải là xe mới, phải đạp ga lút, tài xế phải thuộc đường và lấy đà từ trước. Từ ngày 1 tháng 10, cảnh sát tạm không phạt xe chạy chậm ở các đoạn dốc, kèm theo là lời khuyên chủ động tăng tốc sớm, tạo đà mà qua dốc. Thế là mẹo của dân phượt đã trở thành khuyến cáo cho những cỗ xe mấy chục tấn. Hơn 100 năm trước, cụ Nguyễn Bá Học, một trong những người miền Bắc đầu tiên viết văn bằng chữ quốc ngữ, để lại một câu mà học trò nào cũng thuộc. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Nhưng cụ Nguyễn Bá Học sai rồi, ở mấy con dốc này thì ngược lại, lòng tài xế chẳng ngại gì, khó là vì núi có thật. Mà núi có thật thì nguy hiểm cũng có thật. Rạng sáng ngày 7 tháng 6, ở cây số 30 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, một xe khách đâm vào đuôi xe đầu kéo, ba người bị thương. Hộp đen cho thấy chiếc đầu kéo chạy 52 cây số một giờ, xe khách phía sau chạy 81 cây, chênh nhau gần 30 cây số. Cái nguy không nằm ở con số 60 trên biển báo, mà khoảng chênh giữa hai chiếc xe. Cảnh sát đề nghị hạ cả tốc độ tối đa lẫn tốc độ tối thiểu ở các đoạn dốc. Việc này nên làm ngay, nhưng đó vẫn là sửa con số, còn dốc thì vẫn đứng nguyên đó. Hãy làm cho xe tải một lần leo dốc ở đúng những đoạn dốc ấy. Đó là một làn phụ mọc ra ở chân dốc, hết ở đỉnh dốc, dài chừng vài trăm mét. Xe nặng tách vào trong đó mà bỏ, xe con cứ làn mình mà đi. Không ai phải lấy đà, cũng không ai phải phanh gấp giữa đêm. Tôi nghĩ việc này cần làm trước vì nó gỡ đúng cái gốc là khoảng chênh tốc độ. Không bắt xe tải chạy quá sức, cũng không bắt cả dòng xe bò theo xe tải. Cái làn ấy không phải tôi nghĩ ra. Tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc của chính nước mình ban hành năm 2012 đã yêu cầu tính đến làn leo dốc cho xe chạy chậm. Tôi không biết khi vẽ những đoạn cao tốc này người ta đã tính hay chưa, nhưng con dốc đã trả lời thay. Việc này thuộc về Cục Đường bộ Việt Nam. Riêng Phan Thiết Dầu Dây vốn được quy hoạch 6 làn xe, giai đoạn đầu mới làm 4. Làm làn leo dốc ở cây số 83 là làm trước một màu nhỏ của tương lai, ở đúng chỗ khó nhất. Vướng nhất vẫn là tiền, nhưng vài đoạn ngắn rẻ hơn rất nhiều so với chờ mở rộng cả tuyến và rẻ hơn hẳn một vụ tai nạn liên hoàn. Còn người lái xe con, qua dốc xin nhìn xa và giữ khoảng cách. Chiếc đầu kéo đang bò ở phía trước, không cản đường mình. Nó đang kéo mấy chục tấn hàng, mà số hàng ấy nhiều khi là thứ mà ta sẽ mua ở chợ. Xe máy lên đèo mà hụt đà, người lái còn xuống dắt bộ được. Xe đầu kéo trên cao tốc thì không. Con dốc không biết luật, nhưng người làm đường thì có một cuốn tiêu chuẩn. Và trong đó, cái làn cho xe chậm đã nằm sẵn 14 năm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Con dốc không biết luật của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Những vấn đề thời sự và góc nhìn của nhà báo Phạm Trung Tuyến với chuyện hôm nay, người giữ mục này thì sẽ còn quay trở lại với quý vị và các bạn ở những khung giờ cao điểm tiếp theo. Còn bây giờ sẽ là tình hình giao thông từ Hồ Tùng Mậu đi Cầu Diễn. Chúng ta vẫn đang đối mặt với trạng thái đông và chậm tại đây. Vụ va chạm giữa xe tải và xe con đoạn đường gom đại lộ Thăng Long đi qua trung tâm hội nghị quốc gia thì vẫn còn đang chưa có giải quyết xong các bạn ạ, gần với phía hồ gầm cầu Mễ Trì đấy ạ, và phía Đỗ Đức Dục như chúng tôi có đề cập tới thì tới thời điểm này vụ việc này xảy ra từ lúc 5:30 cơ, đấy, bây giờ là 6:15 rồi nhưng

0: không phải là một cái vụ hỏa hoạn, người dân đốt rơm rác thì thôi, thế nhưng mà đám cháy này to quá các bạn ạ, thế nên nhiều người cũng hơi lo lắng. Đoạn đường nối từ phía khu vực chân cầu Thăng Long sang phía cầu Nhật Tân, giữa đoạn đường này thì người dân đang đốt rơm rạ và làm cho chúng ta gặp những trạng thái khó, vừa khói vừa đám cháy to, tiềm ẩn nhiều những nguy cơ tai nạn như khi gió lớn chẳng hạn. Đấy là sự lo lắng của những bạn thính giả đi qua và có thông báo như vậy. Chiếc xe ô tô gặp sự cố ở ngay phía dốc lên cầu Vĩnh Tuy từ trung tâm thành phố, xe VF7 đấy ạ, thì làm chúng ta gặp vướng ở đây theo hướng đi về phía Long Biên. Chiếc xe dừng bên làn phải Trịnh Đình Cửu hướng đi về phía Nguyễn Xiển, đi qua phía khu vực Nguyễn Xiển, đi cầu Đặng Xuân Bảng, cầu L1 thì vẫn đang có trạng thái đông đúc. Điều này thì nó vẫn vậy thôi các bạn ạ, cũng chưa có gì là mới hơn cả. Chúng tôi chờ thêm cuộc gọi từ phía quý vị và các bạn, chờ thêm tin nhắn từ phía quý vị và các bạn đến với chúng tôi qua bất cứ một hình thức nào nếu như có thể, để chương trình có thể nắm được những thông tin giao thông cần thiết nhằm chia sẻ với nhiều bạn thính giả hơn.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả? Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
7: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BDV đồng hành mà, khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
6: Thế nào hay vậy?
7: Đây nhé, mở tài khoản thì BDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc thông minh. Lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
6: Ôi xịn thế cơ à. Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
7: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo. Vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BDV còn có gói tín dụng ngắn hạn ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
6: Ôi thế đúng là có BDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
4: Khởi nghiệp ngay có BDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là vành đai 3 có lên tiếng như sau ạ. Đi qua Linh Đàm, điểm này đang bị ùn tắc theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao qua bán đảo Linh Đàm, giao thông đã bị ùn nghẽn theo cả hai chiều. Những trạng thái di chuyển tốt chỉ tồn tại trong vòng khoảng độ hơn 30 phút một chút, từ 4 rưỡi đến hơn 5 giờ xíu thôi. Loanh quanh cỡ của tôi thì mạnh dạn là mình cho 45 phút đi các bạn ạ. Và sau đó thì vành đai 3 trên cao đã có những chuyển biến theo chiều hướng là đông xe hơn, nghẽn nhiều hơn, được các bạn thính giả phản ánh nhiều hơn bằng những thông tin nói về đông đúc và chậm chạp, chứ không phải là trạng thái kiểm soát được về tình hình giao thông nữa. Bây giờ là vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm đang nghẽn theo cả hai chiều các bạn ạ. Sau đó là một cái thông tin mà được các bạn thính giả có cung cấp đến với chương trình, với việc là chúng ta đi qua phía vành đai 3 như thế này thì không dễ chịu một chút nào cả. Thế còn ở những địa điểm khác thì liệu đã có những sự thay đổi nào không ạ? Và theo như chúng tôi đánh giá thì cần sẽ vào khoảng độ 10 phút nữa chúng ta sẽ có nhiều những thông tin ổn định hơn khi bước qua ngưỡng nóng nhất của giờ cao điểm, tức là ngoài 6 rưỡi chiều, thì hy vọng là nó sẽ đúng quy luật như vậy. Đấy là quy luật thường thấy về lý thuyết nhé. Còn về thực tế thì đôi khi nó sẽ khác đi một chút các bạn ạ. Và giờ trong khi chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
8: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
9: Mời các bạn đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội sẽ lấy ý kiến cán bộ, công chức và người dân để đánh giá cải cách hành chính, mở rộng chia sẻ dữ liệu phục vụ tra cứu thông tin thiết yếu, đồng thời siết chặt quản lý công viên, cây xanh, mặt nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và môi trường sống của người dân. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố.

0: Hà Nội sẽ khảo sát ý kiến cán bộ, công chức và người dân để đánh giá kết quả cải cách hành chính tại cơ sở, ngành và chính quyền xã, phường trong năm 2026. Theo kế hoạch do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành ngày 12 tháng 10, việc khảo sát nhằm thu thập đánh giá khách quan về chất lượng cải cách hành chính, qua đó xác định những mặt làm được, hạn chế còn tồn tại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đối tượng khảo sát gồm đại biểu Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, đơn vị, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Ý kiến của người dân được tổng hợp từ kết quả khảo sát mức độ, độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Với nhóm cán bộ, công chức và đại diện khu dân cư, việc khảo sát được thực hiện trực tuyến, có định danh. Đợt điều tra diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2026. Dự kiến tháng 1 năm 2027, thành phố tổng hợp kết quả, tính điểm chỉ số cải cách hành chính và phân tích, đánh giá để phục vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Người dân Hà Nội sẽ có thêm nguồn thông tin để tra cứu về quy hoạch, giao thông công cộng, nhà ở xã hội, chất lượng không khí, trường học và an toàn thực phẩm. Khi thành phố triển khai danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung, theo quyết định vừa ban hành ngày 12 tháng 10, Hà Nội công bố 171 danh mục dữ liệu mở và 95 danh mục dữ liệu dùng chung, bao phủ nhiều lĩnh vực từ quy hoạch, thương mại, giao thông đến giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Những thông tin này có thể giúp người dân chủ động tìm hiểu tuyến xe buýt, các dự án nhà ở xã hội, kết quả tuyển sinh lớp 10, nguồn gốc thực phẩm và chất lượng không khí để đưa ra lựa chọn phù hợp trong sinh hoạt hàng ngày. Việc chia sẻ dữ liệu cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý phối hợp hiệu quả hơn. Hà Nội sẽ siết chặt quản lý công viên, cây xanh và mặt nước, đồng thời yêu cầu các dự án đô thị chú trọng bảo vệ cây xanh hiện hữu và tăng khả năng chống ngập. Theo quyết định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành mới đây, các dự án cải tạo vỉa hè, mở rộng đường, chỉnh trang giải phân cách có liên quan đến cây xanh phải có phương án xử lý cụ thể, hạn chế tối đa việc chặt hạ, di chuyển cây và làm tổn hại bộ rễ. Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh để thống nhất phương án trước khi thi công. Quy định cũng yêu cầu các dự án công viên, vườn hoa, quảng trường và không gian công cộng bảo đảm khả năng thấm, lưu giữ, điều tiết nước mưa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và hạn chế ngập úng ở khu vực. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và trực tiếp quản lý các khu vực được thành phố giao. Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý công viên, cây xanh, mặt nước theo phân cấp. Quy định áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư quản lý, khai thác và bảo vệ các không gian này trên địa bàn Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Chúng ta khép lại bản tin Chuyển động Hà Nội cùng biên tập viên Hồng Nhung để quay trở lại với diễn biến giao thông trong giờ cao điểm chiều nay. Vành đai 2.5 đi ở phía địa điểm Cầu Giấy đang bị ùn nghẽn các bạn ạ. Cầu Phù Đồng hướng về trung tâm cũng đang còn tồn tại khó khăn dù lúc này đã là 18:23 theo đồng hồ trong phòng thu. Chúng tôi nhắc lại hai điểm ùn nhé. Vành đai 2.5 ở phía địa điểm Cầu Giấy đang bị ùn. Cầu Phù Đồng hướng đi về trung tâm đang gặp nhiều khó khăn. Tại cầu Nhật Tân, chiếc xe VF5 chưa khắc phục xong sự cố nên là giao thông vẫn đang bị ùn nghẽn theo hướng đi về trung tâm thành phố, và chúng tôi nhấn mạnh về tầm nhìn và cường độ ánh sáng trong thời điểm như thế này để các bạn chú ý hơn trong việc đi lại. Vẫn là dốc cầu Nguyễn Khoái đây, đi ở phía khu dốc cầu Nguyễn Khoái Vĩnh Tuy có một xe tải đang dừng đỗ và gây cản trở giao thông theo hướng đi lên cầu Vĩnh Tuy. Trời tối các bạn để ý dù một đôi chút vụ va chạm như chúng tôi đề cập ở đường gom đại lộ Thăng Long từ lúc 5:30 chiều qua trung tâm hội nghị quốc gia giữa một xe tải và một xe con chưa thấy có thông tin là giải quyết xong đoạn gần với khu vực cầu Mễ Trì. Chắc chắn là chúng ta vẫn sẽ cần những thông tin cụ thể hơn tại đây, nhưng rất tiếc là giờ cao điểm chiều nay ekip chúng tôi lại chưa có, nên là mong các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thêm nếu như là có nắm bắt được về hiện trường của vụ va chạm, ảnh hưởng của vụ va chạm tới việc tham gia giao thông, hay đơn giản hơn, nhẹ nhõm hơn đó là giải quyết xong thì các bạn có thể cung cấp tới cho chúng tôi và để đáp lại tình cảm của quý vị và các bạn với những thông tin giao thông, những cảnh báo rủi ro, những chia sẻ về mặt cảm xúc trong việc đi lại với khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi mang tới cho quý vị và các bạn những món quà âm nhạc. Cảm ơn tình yêu tôi, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc này qua phần trình bày của Hà An Huy và Hoàng Dũng.

Các bạn ạ, có thêm những giây phút âm nhạc như vậy thì chúng ta cũng đỡ mệt mỏi hơn ít nhiều. Tất nhiên là đó là chúng tôi hy vọng là như vậy các bạn ạ. Còn để chúng ta đỡ mệt mỏi hẳn thì chỉ có khép lại hành trình trở về nhà, được ngồi vào mâm cơm cùng với gia đình mình thì có lẽ là mệt mỏi cũng lúc đó mới thực sự là tan biến đi. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta cũng thấy đấy, cuộc sống vô vàn áp lực các bạn ạ. Và ngay chính công việc, chính trong việc đi lại chúng ta cũng phải đối mặt với những cái áp lực đó. Nên là chúng tôi cũng mong rằng với sự sát cánh của chúng tôi, các bạn sẽ yên tâm hơn để đi trên những con đường vẫn còn tồn tại áp lực, như là chúng tôi có ghi nhận là đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua cầu Xuân Mai thì hôm nay do sự

sửa đường, sửa cầu, nên là chúng ta bị ùn nghẽn theo cả hai chiều. Và các bạn thấy đấy ạ, đơn vị chức năng cũng đã đưa ra những phương án để chúng ta lưu thông trên trong cái thời điểm mà cầu Xuân Mai đang tiến hành sửa chữa rồi. Tôi nhớ là tôi cũng đã thông báo từ ngày đầu giờ cao điểm đấy ạ các bạn ạ. Nhờ trước mắt nếu như là quý vị và các bạn không thích là mình phải chờ đợi quá lâu, không thích đối mặt với ùn tắc hay dậm phanh lâu, chúng ta nên chủ động lựa chọn một cái tuyến đường khác. Vụ tai nạn vướng ở phía đại lộ Thăng Long thì đi qua trung tâm bệnh quốc gia tại đây thì vẫn đang làm nghẽn cho việc mà di chuyển như thế này, tắc từ đầu đường gom đại lộ Thăng Long luôn. Và rất nhiều các bạn thính giả sau khi mà lắng nghe những lời chia sẻ, lắng nghe những lời nhờ cậy từ phía ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm thì đã liên tục gửi thông báo tới chúng tôi về vụ tai nạn này, và lúc này thì đang tắc nghẽn rất là dài. Thế như vậy là vấn đề chưa giải quyết được nút thắt về tai nạn các bạn ạ. Và từ vụ tai nạn này thì chúng ta thấy là đường đã tắc từ 5:30 chiều đến bây giờ thì cũng chưa có cải thiện hơn các bạn nhé. Thông báo với quý vị và các bạn lần nữa như vậy. Chúng ta sẽ cùng đến với những vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, nếu coi giao thông đô thị là một bài toán thì Hà Nội đang phải giải một bài toán mà hai đại lượng đang ngày càng lệch pha. Đó là nhu cầu đi lại tăng nhanh trong khi năng lực hạ tầng và vận tải công cộng tăng chậm. Hiện thành phố có khoảng 10 triệu phương tiện, tốc độ gia tăng phương tiện ở mức từ 4 đến 5% một năm, trong khi hạ tầng chỉ tăng khoảng từ 0,3 đến 0,5% một năm, khiến khoảng cách giữa cung và cầu giao thông đang ngày càng nới rộng. Vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, thành phố Hà Nội đã khởi công khánh thành 5 dự án hạ tầng giao thông, cho thấy quyết tâm tăng tỷ lệ phát triển không gian đi lại trong năm 2026 của thủ đô lên mức 14 đến 16%, từ đó thu hẹp sự chênh lệch giữa số lượng phương tiện với diện tích đường giao thông, ghi nhận của phóng viên Như Nguyên.

0: Ngày 10 tháng 10, ba đoạn tuyến cuối cùng của dự án thành phần 2 đường vành đai 2.5 dài 2,2 km gồm Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng và Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi chính thức được thông xe, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của người dân thành phố. Ông Nguyễn Xuân Mè, người dân sinh sống cạnh đường vành đai 2.5 từ hàng chục năm trước cho biết, trước đây khu vực ngã tư Sở, Nguyễn Trãi thường xuyên xảy ra ùn tắc. Việc đường vành đai 2.5 triển khai được kỳ vọng trở thành lời giải cho bài toán giao thông ở khu vực này.
1: Nó rất thuận lợi cho cái việc thông thương giao thông đi lại của bà con, bởi vì Khương Đình nó là một cái điểm trũng của trật tự đô thị, hạ tầng cơ sở nó xuống cấp từ ngày xưa, từ xã lên phường. Thế cho nên nó chỉ có trục dọc, không có trục ngang. Thế bây giờ nó sẽ nối liền với cái trục là đường Khương Đình này, thế đường Vũ Tông Phan này, đường Hạ Đình này, rồi ra Nguyễn Xiển. Trong cái trục giao thông đó thì nó có cả trục dọc, cả trục ngang thì rất là thuận tiện.
0: Trường hợp đường vành đai 2.5 là một ví dụ. Khi được đưa vào sử dụng, không chỉ góp phần giải bài toán ùn tắc giao thông, giảm tải cho vành đai 2, vành đai 3, mà còn từng bước hoàn thiện giao thông khung của thủ đô. Theo ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, việc đẩy nhanh tiến độ dự án vành đai 2.5 thể hiện quyết tâm cao độ của thành phố.
2: Dự án được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp có ý nghĩa rất là lớn trong việc để hoàn thiện đường vành đai 2.5. Đây là một trong những cái điểm nghẽn giao thông rất là lớn của thủ đô, và sau khi hoàn thành cái dự án này thì sẽ giảm được cái điểm nghẽn giao thông của vành đai 3 và vành đai 2 và các cái khu vực lân cận.
0: Ngoài đường vành đai 2.5, Hà Nội còn khánh thành hai dự án khác thuộc lĩnh vực giao thông, trong đó bao gồm 15 km đầu tiên của tuyến đường song hành vành đai 4 vùng thủ đô. Tuyến đường này tạo điều kiện phân luồng từ xa cho các phương tiện quá cảnh, xe tải lớn và xe container thay vì phải đi xuyên qua nội đô Hà Nội. Cũng nhân dịp này, dự án đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cảng thủy nội địa Giang Biên, khu công nghiệp Tiến Thắng được khởi công, dự kiến phân luồng xe quá cảnh, xe container, xe tải lớn từ các tỉnh phía biển như Hải Phòng, Quảng Ninh lên thẳng tuyến trên cao mà không phải xung đột với giao thông đô thị mặt đất tại các nút giao Huỳnh Tấn Phát, Thạch Bàn, trực tiếp giảm tải áp lực giao thông cực lớn tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang triển khai thi công hầm chui nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
3: Tới năm 2035 thì ở kết luận 49 của Bộ Chính trị cũng như là các cái nghị quyết đặc thù 188 của Quốc hội thì Hà Nội sẽ phấn đấu là đầu tư 1,4 triệu tỷ. Để đạt được cái nội dung này thì Hà Nội sẽ phải triển khai một cách hết sức mạnh mẽ như là các cái dự án rất là lớn, then chốt. Ngoài ra thì trên địa bàn Hà Nội thì cũng là đầu mối của các cái nút giao thông lớn của đất nước như là các cái nút giao thông liên quan đến đường sắt tốc độ cao, đường sắt nối với các cái địa phương, và Hà Nội đã có một cái tầm nhìn chiến lược dài hạn đang phối hợp cùng các cơ quan trung ương để có thể triển khai kết hợp được các cái lợi thế của các tuyến đường sắt cao tốc, các tuyến đường sắt quốc gia, các tuyến đường sắt đô thị để biến thành một cái đô thị thông minh và phát triển một cách bền vững.
0: Theo tiến sĩ Đinh Thanh Bình, chuyên gia giao thông đô thị, việc tăng tỷ lệ sử dụng đất dành cho giao thông đồng nghĩa với việc nguồn cung phần nào đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân nếu thủ đô quản lý tốt các loại hình giao thông khác.
4: Mà mở rộng đường thì chắc chắn là nó đã tăng năng lực thông hành của đường, tăng năng lực cung của đường. Trong quản lý giao thông đô thị thì việc cân bằng giữa cung và cầu giao thông là mục tiêu rất là quan trọng và cần phải đạt đến. Chúng ta nhìn thấy là đô thị chúng ta đang liên tục phát triển, nhu cầu liên tục tăng. Hiện nay nếu như chúng ta cũng chưa có đủ điều kiện để áp dụng các biện pháp về quản lý nhu cầu giao thông, chuyển sang vận tải công cộng khối lượng lớn thì vận tải cá nhân của chúng ta nó vẫn càng ngày càng tăng trưởng, và nếu như hạ tầng giao thông không hề mở rộng nổi thì nó dẫn đến là ùn tắc giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng.
0: Theo các đồ án quy hoạch giao thông vận tải và quy hoạch phân khu đô thị của thành phố Hà Nội, tính chung giai đoạn 2026-2030, dự kiến Hà Nội dành quỹ đất lên đến hơn 8.600 ha, một nửa trong số đó dành cho các dự án giao thông. Trong khi hiện nay, quỹ đất dành cho giao thông của thủ đô dao động trong khoảng 5.400 ha đến 6.000 ha. Tức là diện tích dành cho giao thông giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 tăng từ 25 đến 30% so với giai đoạn trước đây. Giải bài toán ùn tắc giao thông cho Hà Nội, trước hết cần mở rộng không gian phát triển hạ tầng, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm đường, mà phải giúp người dân di chuyển thuận tiện, an toàn và ít mất thời gian hơn. Bởi vậy, Song song với việc mở rộng diện tích đất cho hạ tầng giao thông, thành phố cũng cần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, giải quyết các điểm nghẽn kết nối, khép kín các tuyến đường vành đai, đảm bảo chuỗi di chuyển xuyên suốt qua từng tuyến hành lang đô thị.
5: Cái câu chuyện về giao thông tĩnh vẫn luôn là một bài toán đau đầu cả những tất cả chúng ta các bạn ạ. Từ những người có lĩnh vực chuyên môn, từ những bạn mà thường xuyên phải đi xe qua những nơi đông đúc muốn tìm kiếm một chỗ đỗ, rồi các cấp chính quyền nữa. Tất cả những điều đó đều là một cái bài toán vô cùng nan giải, trong khi quỹ đất của chúng ta thì gần như là chưa có được các bạn ạ. Từ chân cầu phía Thăng Long bên mạn Võ Văn Kiệt, xe vẫn còn đang đông đúc tại đây các bạn ạ, chưa có giải pháp mới. Vụ tai nạn thì đoạn qua cầu vượt Mễ Trì, thính giả Nguyễn Xuân Giang gần đây cũng cho biết là chưa có giải quyết được, thế nên là vẫn còn đang đông đúc. Và việc mà những cái tình huống tham gia giao thông của chúng ta tại thời điểm trời tối vướng hiện trường của vụ va chạm như thế này rõ ràng làm chúng ta cũng vô cùng mệt mỏi các bạn ạ. Không chỉ riêng có va chạm đâu, xe gặp sự cố nữa, ví dụ như ở cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân, những nơi mà chúng tôi đã đề cập tới việc là xe dừng đỗ hay là xe gặp sự cố làm vướng cho lộ trình này. Còn bây giờ lúc mà chúng ta đến với tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông để xem là có gì mới hơn tại đây hay không. Lâu rồi tôi cũng chia sẻ với các bạn là khá nhiều những công trường dựng hàng rào tôn tại đây, nên viện đi từ phía viện 103 để chúng ta đi ra phía khu vực Nguyễn Trãi là gặp rất nhiều trở ngại. Thì liệu hôm nay anh Khắc Chính có ghi nhận được thêm điều gì mới hơn hay không? Mời các bạn sẽ cùng lắng nghe với chúng tôi. Xin nhường lời cho anh ạ.
6: Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thưa quý vị thính giả, tôi lưu thông trên tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông. Thì tại nơi đây, đơn vị thi công dự án nước thải Yên Xá và đang dựng đến 5 cái ụ để thi công. Do đó mà thu hẹp mặt đường, các phương tiện thường xuyên bị ùn tắc vào trong các khung giờ cao điểm. Thậm chí có những đoạn mà người lưu thông phải đi trên vỉa hè. Và cũng thời gian gần đây tại khu vực này thì ngoài công trình đang thi công, còn thi công thêm đường cầu vượt Phạm Tu lối Phúc La cùng với dự án nước thải Yên Xá, thì đơn vị thi công khu vực này đã dựng rào chắn làm những ụ thi công trên đường, tất cả trên đường Phạm Tu, và chiếm quá lửa phần đường khiến cho người đi xe máy qua đây phải đi trên vỉa hè. Còn trên đường Phúc La thì đơn vị đang thi công công trình ngầm, thi công ban đêm đến sáng mà hoàn trả mặt đường cũng sơ sài, mặt đường nhiều vô ghề lồi lõm và bụi bẩn đến mù mịt. Thưa quý vị, bình thường thì lưu thông qua khu vực này thì đã khó khăn, thì nay lại càng khó khăn hơn, đặc biệt là khu vực này đang có nhiều hạng mục công trình đang thi công dựng rào chắn và cắt xẻ mặt đường. Xin lưu ý quý vị khi lưu thông qua đây thì cần bình tĩnh và nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ tín hiệu đèn cũng như là sự điều tiết giao thông của lực lượng chức năng tại khu vực này để tránh cái việc ùn tắc nghiêm trọng hơn xảy ra và những va chạm không đáng có tại khu vực mà rất là đông đúc các phương tiện, không kể giờ cao điểm mà thậm chí có khi là 10-11 giờ đêm vẫn còn có hiện tượng ùn tắc. Vâng, Khắc Chính đưa tin từ hiện trường khu vực ngã ba Sa Lạ. Trở lại phòng thu với anh Tuấn ạ.
5: Cảm ơn anh. Như vậy là chúng ta thấy đấy ạ, nó cũng không có điều gì là cải thiện nhiều lắm. Thậm chí là tôi còn lo lắng hơn khi em Hà Chính nói rằng là thậm chí đến 10-11 giờ đêm thì vẫn có thể là xảy ra ùn tắc tại đây. Trải nghiệm của tôi thì có lẽ là cũng không đến mức quá tệ, bởi vì có hôm tôi đi nó quá sớm các bạn ạ, khoảng độ 6 giờ hơn 6 rưỡi tôi đã đi rồi, thành ra là nó cũng không đến mức là tắc đường như vậy. Thế nhưng mà tai nạn hôm tôi đi sớm lắm thì tai nạn lại còn xảy ra cơ. Một xe tải va một con xe xanh ở phía Sa La Phùng Hưng rồi là Viện Ca. Thế nên là có lẽ là với những gì mà chúng ta lắng nghe anh Khắc Chính thì chia sẻ đấy ạ, thì cảm xúc của chúng ta cũng không khác là bao, luôn luôn lo lắng với những cái điểm nóng như thế này các bạn ạ. Còn một thông tin nữa đến từ Hà Yên Quyết ra Nguyễn Khang, các bạn cho biết là xe cũng đang đứng im tại đây. Với các bác tài giờ này mới về đi tuyến đường Hà Yên Quyết Trung Kính rồi là phía mặn Nguyễn Khang thì chúng ta để ý là xe đang bị kẹt nghẽn các bạn nhé. Bạn Lê Văn Thắng cho biết là đường tròn Tân Long Thái Nguyên đấy ạ, thì có một xe tải va chạm với một xe con nên tắc rất dài theo hướng từ Thái Nguyên về Hà Nội các bạn ạ. Vòng tròn Tân Long, xe tải va chạm với xe con, tắc rất dài để chúng ta trở về Hà Nội vào lúc giờ muộn như thế này các bạn ơi. Nếu như là có thêm những thông tin mới tốt hơn, ổn hơn thì mà đến với chúng ta thì chắc là giờ này chưa có đâu. Thế là các bạn vui lòng chờ đợi sau chuyên mục Chuyển động thị trường, biết đâu sau 5-7 phút chúng ta lại có được một bước chuyển mình tốt hơn về giao thông tại đây.
7: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
9: Quý thính giả thân mến, những tín hiệu tích cực từ lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, xuất khẩu bán dẫn của Việt Nam tăng trưởng bình quân gần 32% mỗi năm trong giai đoạn 2006 đến 2025, theo Frost & Sullivan. Đây là tốc độ nhanh nhất trong 8 nền kinh tế được so sánh, cùng với Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Nhật Bản. Tuy nhiên, sức mua trên thị trường bất động sản lại chưa có được sự tăng trưởng ấn tượng như vậy. Cụ thể, quý 3, thị trường bất động sản ghi nhận gần 52.000 căn nhà lô đất tồn kho, trong khi số giao dịch thành công giảm 8% so với quý trước. Không chỉ vậy, lượng hấp thụ nhà ở sơ cấp cả nước giảm 36% so với cùng kỳ, trong khi sức mua đất nền căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận giảm tới hơn 66% so với quý trước, theo Đất Xanh Service. Trong khi đó, thông tin kinh tế thế giới được quan tâm nhất hôm nay, đó là Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vừa nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu. Cụ thể, IMF đưa ra con số tăng trưởng là 3,1% trong năm nay. Tốc độ này tăng so với kỳ vọng 3% hồi tháng 7, nhưng chậm hơn năm ngoái là 3,5%. Sang năm 2027, IMF giữ nguyên dự báo với 3,4%. Triển vọng lạm phát năm nay cũng giữ nguyên ở mức 4,7%. Còn giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm nay. VN Index thu hẹp dần biên độ giảm nhưng rung lắc mạnh trong phiên chiều, đóng cửa gần tham chiếu tại 1.719 điểm, tức là giảm 1,5 điểm trong phiên hôm nay. Điểm nhấn đến từ nhóm thép tôn mạ, hàng không, đảo chiều giảm sau phiên phục hồi trước đó, nổi bật có HPG, HSG, NKG. Trạng thái suy yếu cũng diễn ra ở nhóm dầu khí, nhóm vận tải dầu cũng giảm từ vùng giá cao trong phiên, hay nhóm bảo hiểm, viễn thông, công nghệ thông tin cũng giảm. Nhóm bất động sản tăng cục bộ ở VIC, VHM, DXG. Điểm sáng số ít ở chiều tăng giá còn có PNG, TLG, LPS, HHP hay NTL. Theo SSI Research, nhịp độ giao dịch vẫn khá trầm lắng, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE duy trì ở mức thấp hơn 10,9 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng với giá trị 434 tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong bản tin gõ cửa sàn sáng ngày hôm nay, thì những ngày gần đây, trên diễn đàn mạng, một số chủ xe ô tô phản ánh chỉ sau một năm vay mua ô tô khi hết thời hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi của khoản vay này tăng từ hơn 8% một năm lên mức 17-18% một năm, thậm chí có nơi gần 20%, khiến chủ xe vô cùng bất ngờ và lo ngại về áp lực trả nợ. Hiện chưa có xác nhận hay phản hồi chính thức từ phía các ngân hàng về thông tin này. Chuyển động thị trường ghi nhận ý kiến của các chuyên gia.
10: Thưa quý vị, trên mạng xã hội, nhiều khách hàng vay mua ô tô chia sẻ về mức lãi suất thả nổi sau ưu đãi lên tới 16,5 đến hơn 19% một năm. Đơn cử như tài khoản Facebook chị Hằng, vay mua xe từ tháng 5 năm 2025 với lãi suất 7,8%. Nhưng sau hơn một năm, lãi suất thả nổi đã chạm mốc 18%, khiến chị phải tính toán phương án vay mượn người thân để tất toán sớm. Ghi nhận thông tin từ các khách hàng đang có những khoản vay mua ô tô tại một số ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, trưởng phòng quản lý gia sản, công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT cho biết.
11: Với một số ngân hàng thương mại, mức lãi suất thả nổi với khoản vay mua ô tô thì đang áp đến mức tầm từ 16-19,5% một năm. Đây là ngưỡng thả nổi công đường tùy theo thời điểm người vay, vay ở thời điểm nào và cái biên độ lãi suất cộng thì là bao nhiêu. Trước để những trường hợp với những khách hàng vay mà có thời gian trả nợ quá hạn thì sẽ kéo theo về cái việc nhảy nhóm nợ, thì khi mà nhảy nhóm nợ như vậy thì sẽ có những cái phần biên độ cộng thêm về cái khoản vay lãi suất, thì đâu đó thì cái ngưỡng vay có thể nó sẽ cao hơn từ khoảng 19,5% một năm hoặc trên 20% một năm.
10: Tuy nhiên, trước những phản ánh trên mạng xã hội, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và là CEO khoa tài chính ngân hàng tại trường Đại học Nguyễn Trãi nhận định, những con số này chưa đại diện toàn thị trường, đồng thời chưa thể quy toàn bộ mức tăng cho biến động mặt bằng lãi suất.
12: Việc lãi suất cho vay mua ô tô tăng lên trong thời gian vừa rồi, nó cũng là một tất yếu vì trong suốt thời gian vừa rồi là lãi suất tiền gửi của các ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ và duy trì ở mức khá cao. Cho nên đối với các khoản vay mua ô tô, bản chất đấy là khoản vay tiêu dùng. Do vậy cũng phải là lĩnh vực được khuyến khích, cho nên khi thả nổi lãi suất là nó cũng sẽ tăng theo diễn biến của thị trường. Nên là việc có những cái thông tin lãi suất tăng lên 16-17% thậm chí 18% nó chưa phải phổ biến chung của thị trường.
10: Nhận định mặt bằng lãi suất từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc khối ngân hàng đầu tư kiêm phó giám đốc khối kinh doanh tại công ty cổ phần chứng khoán An Bình dự báo.
13: khi nhu cầu vốn của nền kinh tế và cũng như là cái nhu cầu trong các cái lĩnh vực khác nó đều tăng cao, tôi cho rằng là từ đây đến cuối năm thì cái lãi suất mặt bằng nó sẽ vẫn còn neo ở mức rất là cao, cho nên đó cũng là một cái bài toán mà người dân cũng cần nên cân nhắc và cần tính toán kỹ.
10: Trong bối cảnh lãi suất được dự báo chưa thể sớm hạ nhiệt, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, trưởng phòng quản lý gia sản công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT khuyến nghị khách hàng trước tiên kiểm tra lại điều khoản hợp đồng và làm việc với ngân hàng hiện tại. Người vay có thể so sánh phương án tái tài trợ hoặc trả bớt gốc nếu có điều kiện trước khi cân nhắc bán tài sản.
11: Đây là một cái thời điểm ở mức cao như vậy, mình nên chú tâm và thận trọng hơn vì việc là phải xác lại khoản vay của mình và cân đối lại dòng tiền cũng như thu nhập của mình để đảm bảo cái ngưỡng vay nào cho một cái ngưỡng vay phù hợp. Và nếu như trong trường hợp mà cái số tiền trả không phải lãi mỗi tháng nó nằm ở thượng báo động rồi thì mình nên lên phương án để cơ cấu tài sản một cách tối ưu và sớm nhất.
10: Để tránh rơi vào áp lực tài chính này, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Quang Huy khuyến cáo.
14: Đối với những người đang có nhu cầu vay ngân hàng để mua ô tô, nên cân nhắc kỹ lưỡng, phải đưa ra các kịch bản tốt, trung bình. Và kịch bản xấu là khi thu nhập của cả gia đình giảm, trong khi lãi suất lại tăng lên vài phần trăm. Và đồng cũng nên làm việc kỹ với các cán bộ tư vấn của phía ngân hàng về lãi suất cố định một thời gian bao lâu và lãi suất Hà Nội là biên nó khoảng như thế nào, để cũng dự trù một ngân sách dài hạn phù hợp, đồng thời cũng nghiên cứu kỹ về các cái chi phí vận hành xe và những cái nó liên quan. Thế cho nên là giai đoạn này là mua xe nếu có sử dụng vốn vay ngân hàng, các gia đình cũng cần hết sức cân nhắc thận trọng và thấu đáo.
10: Các chuyên gia cũng cho rằng người có kế hoạch vay mua xe cần tính khoảng cách thực tế giữa lãi ưu đãi ban đầu và mức phải trả sau khi chuyển sang thả nổi. Bởi thực tế, nhiều người quyết định mua ô tô dựa trên mức ưu đãi trong 6 đến 12 tháng hoặc từ 1 đến 2 năm đầu và số tiền chi trả hàng tháng trong giai đoạn này. Tuy nhiên, khi hết ưu đãi, lãi suất có thể tăng mạnh trong khi thu nhập không đi lên tương ứng. Điều này sẽ tạo rủi ro về dòng tiền bởi lãi suất ưu đãi thấp trong thời gian đầu không đồng nghĩa khoản vay có chi phí thấp trong toàn bộ kỳ hạn.
9: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Các bạn ạ, đường gom Đại lộ Thăng Long thì vụ tai nạn, một thính giả đi qua và cho biết là đã giải quyết xong rồi. Không thấy ở đây là hai xe dừng đỗ nữa, xe tải, xe con. Lượng phương tiện nhiều thôi nên là di chuyển tương đối là chậm tại đây. Bây giờ chúng tôi quay trở lại để gặp anh Quang Hòa. Anh cho biết là Xuân Thủy đi Hồ Tùng Mậu, giao thông ở đây thì vẫn còn đang rất là chậm. Giải quyết được một vụ va chạm ở phía đường gom Đại lộ Thăng Long thì chúng ta lại thấy xuất hiện thêm một vụ nữa, nhưng là ở cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố, va chạm giữa hai xe ô tô làn 1, giao thông bị ùn nghẽn các bạn ạ. Cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố thì giao thông đang bị ùn do vướng va chạm tại đây. Bên cạnh đó, một cái diễn biến khác đó là xe ô tô xe VF5 đã gặp sự cố ở phía cầu Nhật Tân thì đã được khắc phục và di rời đi rồi, nên là chúng ta cũng đỡ hơn. Tất nhiên là vụ va chạm vừa mới xảy ra thì cũng chưa thể nào mà giải quyết ngay được, chắc chắn là sẽ gây khó cho cây cầu này các bạn ạ. Còn trên cầu Thăng Long bên phía mạn Võ Văn Kiệt thì vẫn còn đang đông đúc theo cả hai chiều các bạn nhé.
15: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
16: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
17: 50 năm hàng triệu hành trình và một lời cảm ơn. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, như một lời tri ân dành cho khách hàng đã đồng hành, TMT Group gửi tặng ưu đãi đặc biệt khi sở hữu xe điện Wuling trong tháng 10, voucher trị giá 5 triệu đồng cùng cơ hội trúng ô tô điện và xe máy điện TMT với tổng giá trị giải thưởng gần 400 triệu đồng. Từ Wuling Macaron nhỏ xinh, Wuling Bingo thời trang đến Wuling Grango thực dụng cho kinh doanh, Wuling Darion tiện nghi cho gia đình. Mỗi chiếc Wuling là một lựa chọn cho phong cách sống riêng. Khám phá ngay tại đại lý Wuling gần nhất. Wuling, mở lối phong cách sống. Hotline 1900 545 462.
18: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
19: Có gì mới thế vợ?
18: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
19: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
18: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
19: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
20: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
19: Hotline 0368 910 998.
5: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ đã là gần 7 giờ tối rồi và một vài khu vực thì vẫn chưa ổn lắm. Ví dụ như Xuân Thủy đi Hồ Tùng Mậu chẳng hạn, hay là vụ va chạm ở phía cây cầu Nhật Tân lại bất ngờ làm cho cây cầu này đã khó trong một khoảng thời gian dài thì nay lại gặp khó khăn nhiều hơn. Tất nhiên là chúng ta cũng có một yếu tố cộng, đó là giải quyết xong chiếc xe ô tô gặp sự cố ở phía cây cầu Nhật Tân. Các bạn đừng quên là đường Tròn Tân Long theo hướng về Hà Nội thì có một xe tải va chạm với một xe con từ cách đây vào khoảng cũng lên tới 20 phút ạ. Gần 20 phút, 15 phút và làm chúng ta gặp khó theo hướng về Hà Nội các bạn nhé. Hà Anh Quyết và Nguyễn Khang thì cũng rất là khó, đã có những cái thời điểm các bạn thính giả nói rằng là rất là mong đơn vị chức năng có mặt để hỗ trợ chứ không thì tắc quá. Bạn Nguyễn Dũng thì nói rằng là sao không thấy nói gì về cây cầu Vĩnh Tuy, thực sự là không thấy có nhiều thông tin từ phía cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta có thể đi. Cách đây vào khoảng độ 15-20 phút thì có bạn thính giả có cho biết là hướng và đơn vị chức năng có thông báo là hướng sang phía khu vực Long Biên thì vẫn đông như là các ngày thường thôi. Chúng tôi cũng không ghi nhận thêm là hướng về phía đê Nguyễn Khoái hay là đi về phía khu vực Minh Khai có diễn biến như thế nào. Nếu bạn Đỗ Huy thì nói luôn là cũng đang tạm ổn đấy. Thì tôi không biết là ổn ở đây là ổn theo chiều như nào bạn Huy ơi, theo chiều đi Long Biên hay chiều đi về phía khu vực Minh Khai ạ. Nếu như là có thêm thông tin mà bạn bớt được chút thời gian thì hỗ trợ cho chúng tôi bạn nhé.
21: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.

0: ANK Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OVC Holdings.
1: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé!
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Vòng xuyến gầm cầu vượt khu công nghiệp Thăng Long, bạn Vũ có cho biết là lúc này đã kẹt nghẽn cỡ khoảng 30 phút rồi mà vẫn chưa có gì mới hơn các bạn nhé. Vòng xuyến gầm cầu vượt khu công nghiệp Bắc Thăng Long đang bị tắc nghẽn cỡ khoảng 30 phút trở lại đây rồi. Còn bạn Đỗ Huy thì cũng bổ sung thêm thông tin cho VOV Giao thông, từ là chiều từ Long Biên đến chân cầu thì hơi chậm một đôi chút. Đi hết cầu thì chỉ đâu đó loanh quanh có khoảng 5 phút thôi. Như vậy là chiều Long Biên về trung tâm, thế còn chiều mà chúng ta có hướng đi từ phía Minh Khai, Tham City để lên phía cây cầu Vĩnh Tuy thì đương nhiên là vẫn còn đang đông đúc rồi. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác. Thưa các bạn, tình trạng dùng căn cước công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp trá hình đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, hình ảnh cá nhân của người dân và gây thất thu thuế cho nhà nước. Ngay sau đây mời các bạn lắng nghe vấn đề này qua ghi nhận của phóng viên Như Nguyên.
3: Theo Bộ Tài chính, cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh của khoảng 4.000 cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp. Nhiều người chỉ phát hiện khi nhận thông báo nợ thuế từ vài triệu đến vài chục triệu, kèm theo quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Những trường hợp này phải cho đến khi nhận được email mới biết bản thân đứng tên đại diện cho không chỉ một mà vài công ty ở địa bàn cách xa nơi sinh sống hàng nghìn cây số. Trường hợp biên tập viên MC Mai Anh Thư, giảng viên Học viện Ngoại giao gần đây là một ví dụ. Chị Thư rất bất ngờ khi nhận được một email của cơ quan thuế thông báo nợ thuế của hai công ty do mình đứng tên đại diện với số tiền hàng chục triệu đồng. Điều đáng nói, chị Thư không hề biết đến hai công ty đó, cũng chưa từng tham gia thành lập, không ký hồ sơ, không thực hiện bất kỳ thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan nào liên quan đến hai doanh nghiệp đóng trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
4: Vào buổi tối, tôi đang ở nhà thì tôi nhận được email và tôi thấy thông tin là bạn bị cấm xuất cảnh. Đó thì lúc đó tôi rất là sốc bởi vì tôi luôn hoàn thành đầy đủ tất cả nghĩa vụ thuế. Và sau đó thì tôi làm theo đúng các cái bước là vào trong e-tax để kiểm tra. Thì lúc này tôi mới bất ngờ là tự dưng lại thấy có một thông tin là bạn chưa nộp thuế cho hai công ty, không phải là một mà là tận hai công ty. Khi tôi tìm những số điện thoại để tôi liên hệ là tại sao lại lấy thông tin của tôi để đại diện cho một công ty ở Cần Thơ và một công ty ở Hồ Chí Minh trong khi tôi là ở Hà Nội, thì những cái số điện thoại đó hoàn toàn không liên lạc được.
3: Luật sư Lưu Tiến Dũng, công ty luật La Defong phân tích, sở dĩ xảy ra tình trạng thành lập công ty trá hình từ căn cước công dân của người khác là do các đối tượng lợi dụng chủ trương của nhà nước trong việc tạo điều kiện thành lập doanh nghiệp mới. Theo đó, người dân không cần phải đến trực tiếp mà nộp qua các dịch vụ hành chính công, đồng thời cam đoan về tính chính xác, trung thực của nội dung tài liệu. Luật sư Lưu Tiến Dũng khẳng định, hành vi sử dụng thông tin giả mạo để thành lập doanh nghiệp là chuỗi hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
5: Cái hành vi đầu tiên thì có thể thấy là đã có những đối tượng họ đánh cắp và mua bán các cái dữ liệu cá nhân. Thế sau đó thì những đối tượng này đã sử dụng căn cước công dân kê khai vào hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định hiện hành và từ đó hoạt động doanh nghiệp, kinh doanh hoặc là có thể không kinh doanh nhưng dưới cái việc là chị Thư là giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Tôi cho rằng là việc mà đánh cắp hoặc là giả mạo thông tin cá nhân của người khác để đăng ký thành lập doanh nghiệp thì ở đây là vừa xâm phạm đến quyền riêng tư, quyền được bảo vệ về dữ liệu cá nhân, và nhìn rộng hơn thì việc mà giả mạo danh nghĩa của một cá nhân khác để thành lập doanh nghiệp thì đã xâm phạm đến tính đúng đắn trong trật tự quản lý nhà nước về doanh nghiệp. Và trong những trường hợp nghiêm trọng hơn thì lợi dụng những cái công ty bình phong, những cái vỏ bọc này để thực hiện các hoạt động rửa tiền, mua bán hóa đơn hoặc vi phạm các quy định của pháp luật.
2: Một vấn đề mà bất cứ ai trong số chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân, thế nên là việc mà chúng ta làm sao giữ được những thông tin cá nhân của mình một cách là thực sự cẩn thận cũng là điều mà trước mắt là để chúng ta tránh được gặp phải những cái tình huống nó quá xấu như vậy, từ số điện thoại, số căn cước công dân đến tất cả những cái thông tin khác. Còn sau đây là diễn biến giao thông ở phía cây cầu Nhật Tân. Đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là vụ va chạm giữa hai xe đã được cơ bản là giải quyết xong, nên là chúng ta cũng vui lòng chú ý một đôi chút đi chậm bởi vì lưu lượng phương tiện bị nghẽn lại cũng chưa thể giải quyết được ngay nha các bạn nhé. Cầu Vĩnh Tuy từ vành đai 2 qua cầu Vĩnh Tuy khá ổn, nó có một cái điểm ùn ở xuống lối bên mạn Gyeongmun, ấy cũng là một cái thông tin cập nhật. Còn qua cây cầu Phù Đồng hướng về Hà Nội, bạn Nguyễn Thành cho biết là vừa rồi thì có một vụ va chạm giữa một xe container và một xe con gây ùn tắc nghiêm trọng tại đây, kéo dài cỡ khoảng 4 cây số nên là chúng ta cần thêm rất nhiều thời gian để có thể vượt qua. Qua cây cầu Phù Đồng để chúng ta hướng về Hà Nội, va chạm giữa một xe container và một xe con đang gây ùn tắc nghiêm trọng kéo dài cỡ khoảng 4 cây số. Chúng ta cần thêm rất nhiều thời gian để có thể đi qua các bạn ạ. Đó là những diễn biến giao thông mới nhất nói về va chạm vào lúc trời tối, các bạn thận trọng dùm cho. Cảm ơn bạn Nguyễn Thành, bạn Đỗ Huy, bạn Vân Cao, bạn Đức Toàn và rất nhiều các bạn thính giả khác và đội cảnh sát giao thông số 15 đã hỗ trợ thông tin đến với chúng tôi. Những thông tin mới sẽ sớm quay trở lại.
6: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
7: Em chào sếp ạ.
8: Chú vừa về đấy à?
7: Dạ.
8: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
7: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
8: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
7: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
8: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
7: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
8: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
9: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
10: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
2: Hơn 19 giờ rồi và chúng tôi cũng đề cập tới rằng là việc mà chúng ta đi cũng dần dần dễ thở hơn ở những con đường trung tâm khi mà áp lực giao thông cũng đã vơi đi một đôi chút các bạn ạ. Nếu như là quý vị và các bạn có di chuyển ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Nhật Tân thì mình thấy rằng là cũng bớt đi áp lực giao thông khá là nhiều như chúng tôi cũng đã đề cập tới. Và đây là thời gian để chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe kết quả quay số mở thưởng Vietlott ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01410 ngày 13 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Power 6 trên 55, bộ số may mắn như sau: 27 14 50 40 02 53 và số đặc biệt là 26. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 136,7 tỷ đồng và giải Jackpot 2 là 3 tỷ đồng. Tiếp theo là kết quả kỳ 00791 ngày 13 tháng 10 năm 2026 với sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 220799. Giải nhất 678585332576. Giải nhì 634 6096 9 4 3 1 1 6 7 3 9 6. Giải 3 059 920 890 557 465 254. 648 và 195.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập tới vụ tai nạn ở phía cây cầu Nhật Tân. Khi một số bạn có lẽ đã bỏ lỡ thông tin rồi, thì các bạn có hỏi chúng tôi rằng là đã đi được chưa, đã ổn chưa, đã giải quyết được chưa. Thì trước đó đội cảnh sát giao thông số 15 có cho chúng biết là vụ va chạm giữa hai xe đã được giải quyết xong, nên là chúng ta đã đi được. Đấy, tất nhiên là để đi thông ngay thì cũng cần thêm một chút xíu thời gian, vì chúng ta bị nghẽn lại tại đây tương đối là lâu. Vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long thì vẫn đang nghẽn cứng, và trước đó thì các bạn cho biết là khoảng 30 phút vừa rồi đây đã là nơi kẹt nghẽn rồi. Đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn thông báo với quý vị và các bạn, thông tin đến từ thính giả Nguyễn Văn cho biết là vẫn đang bị kẹt nghẽn tại đây. Và qua cầu Phù Đồng hướng về Hà Nội với một cái vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới đấy ạ, thì cũng đã khá lâu rồi. Bạn Nguyễn Thành thông tin với chúng tôi là từ lúc khoảng 7 giờ tối đấy ạ, thì hướng về Hà Nội va chạm giữa một xe container và một xe con, gây ùn nghẽn kéo dài cỡ khoảng 4 cây số, để chúng ta sẽ cần khá nhiều thời gian. Thì đến thời điểm này thì các bạn thấy đấy ạ, mới chỉ 5-7 phút đồng hồ trôi qua, chắc chắn là hiện trường của vụ va chạm cũng chưa giải quyết được đâu. Chúng ta cộng thêm thời gian nếu như là đi qua khu vực đang vướng vì tai nạn nhé.
12: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
13: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có khá nhiều những thông tin nói về trạng thái di chuyển ở thời điểm hiện nay, cũng đã là muộn rồi đấy ạ. Và vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long là một trong những địa điểm mà các bạn phản ánh với trạng thái tắc cứng tương đối là lâu rồi các bạn ạ. Thế còn ở những tuyến đường trong phố thì không thấy các bạn thính giả có đề cập tới sự phức tạp hơn nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy là cũng dễ thở hơn so với 10-15 phút đồng hồ trước đây. Còn việc mà đi lại qua những cây cầu thì khó khăn cũng không còn nhiều. Vụ va chạm gần nhất ở cây cầu Nhật Tân thì cũng đã giải quyết xong. Chúng tôi tin đó cũng là một trong những tiền đề để chúng ta bước sang những nguồn thông tin khác về giao thông trong cái trạng thái nó tốt hơn. Vì lúc này là một phần lớn các bạn thính giả đã vượt qua những cái thời điểm khó khăn nhất của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay rồi. Sự đông đúc đó sẽ chỉ còn hiện diện ở một vài những cái ngã ba, ngã tư, những cái giao lộ trọng điểm, nơi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông kéo dài. Vậy thôi các bạn ạ.
14: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chăm Ba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quintera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quintera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quintera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
15: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
16: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
15: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
16: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
15: Vậy lại phải mất phí ship.
16: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
15: Chà, thế hả?
16: Vâng.
15: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
16: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
17: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
16: Hotline 1900 989 888.
2: Những phản ánh của các bạn thính giả ở thời điểm hiện nay thì cũng không còn nhiều nữa các bạn ạ. Nên điều đó thì chúng tôi đã đề cập tới khi mà nó cũng phù hợp với tình hình giao thông thực tế thôi, vì áp lực giao thông giảm đi mà các bạn. Ở phía khu vực đường Võ Nguyên Giáp đi qua nút giao Vĩnh Ngọc vẫn đang hơi khó một đôi chút theo hướng đi về phía trung tâm. Cây cầu Phú Đồng thì chúng tôi đề cập tới rồi, ùn tắc tại đây khá là nghiêm trọng, lên tới các bạn có nhớ không ạ? Gần 4 cây số, đó là một con số không hề nhỏ một chút nào cả, trong khi mà chờ đợi nên việc mà chúng ta cứ nhúc nhích tại đây thì vẫn đang diễn ra. Quốc lộ 37 đoạn gần với đường tròn Tân Long Thái Nguyên vẫn đang ùn dài, với chúng tôi cũng thông báo rồi, va chạm giữa hai xe nên là việc về thành phố Hà Nội qua địa điểm này chúng ta cũng đang gặp vất vả.
18: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi, con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
19: Con gái giỏi quá, bố mẹ đã hứa với con thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Ôi, thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
18: Con chọn được rồi ạ, mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
20: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
18: Dạ 35 triệu bố ạ.
20: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang 2 chỉ vàng đi bán em nhỉ?
19: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây, có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
20: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em, vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
19: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh, vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
20: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
19: Vâng ạ,
18: con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
20: Ừ.
17: Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
21: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
22: Ôi, thật hả anh?
21: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
22: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
21: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
22: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
21: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
22: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
21: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
2: Đám hiện phải nói rằng là mệt rồi các bạn ạ. Việc mà chúng ta đi ở những con đường nó quá đông đúc và sau mấy ngày dài mà chúng ta tổn hao rất nhiều calo, tổn hao rất nhiều năng lượng cho công việc của mình thì trở về nhà cũng còn khó khăn nếu như chúng ta phải đánh vật với một đoạn đường nào đó. Rất là may mắn, hôm nay thấy là những trạng thái đánh vật ở ngay từ đầu giờ cao điểm là nó ít thôi. Nên là chúng ta nghiêng về phía cuối, chúng ta lại thấy đối mặt với nhiều những cái vụ va chạm như là ở phía cầu Phú Đồng chẳng hạn. Đó là một trong những nơi mà chúng ta gặp vất vả theo hướng đi về trung tâm, hay là phía đường tròn Tân Long Thái Nguyên theo hướng về Hà Nội. Thì đó là những nơi mà các bạn thấy rằng là chúng ta mới thực sự là vất. Chứ còn ở những điểm khác thì việc dừng chờ đôi ba nhịp đèn hay là gặp phải một vài những tình huống nó khó chịu thì nó cũng đã trôi qua rất là nhanh rồi các bạn ạ. Đến thời điểm này thì không còn những điều phức tạp đó nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay.
0: 7 ngày sôi động.
1: 7 ngày sôi động.
4: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận đấu muộn nhất vòng 6 Premier League, sau khi có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, Coventry nhập cuộc đầy hưng phấn khi chạm trán đội bóng được đánh

0: Huấn luyện viên Frank Lampard đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với 6 điểm, còn Newcastle xếp thứ 11. Vòng đấu tiếp theo, Coventry sẽ làm khách trước Tottenham vào ngày 20 tháng 10. Cristiano Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ cao và tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp sau khi lập công giúp Anas đánh bại FK Nepji với tỷ số 3-1 ở AFC Champions League Elite. Đây đã là pha lập công thứ 981 của CR7 trong sự nghiệp. Sau chiến thắng này, Anas vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng của AFC Champions League Elite với 3 điểm, bằng điểm với Nepji, song xếp sau đối thủ do kém hiệu số bàn thắng bại. Câu lạc bộ Real Madrid đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Thibaut Courtois về hợp đồng mới. Câu lạc bộ coi Courtois là một cầu thủ chủ chốt và hợp đồng mới sẽ được ký kết ngay sau khi hoàn tất các thỏa thuận. Hợp đồng hiện tại của Courtois đến hết tháng 6 năm 2027. Nhưng trong phát biểu mới đây, Thibaut Courtois nhấn mạnh anh muốn tiếp tục phục vụ Real Madrid. Chính vì thế, bản hợp đồng tiếp theo sẽ không phải điều quá bất ngờ. Câu lạc bộ Corinthians của Brazil đã bổ nhiệm Clarence Seedorf làm huấn luyện viên trưởng, đánh dấu sự trở lại của cựu tiền vệ người Hà Lan trên băng ghế chỉ đạo sau 7 năm nghỉ ngơi. Hiện tại, Corinthians đứng thứ 16 tại giải vô địch quốc gia Brazil, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Họ kỳ vọng kinh nghiệm của Seedorf sẽ giúp câu lạc bộ vượt qua khó khăn. Chuyển sang những thông tin từ làng banh nỉ thế giới, Alexander Zverev sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất giành vị trí số 1 vào thời điểm cuối năm sau khi Carlos Alcaraz bị loại ở Thượng Hải Master. Thất bại của Alcaraz trước tay vợt Djokovic giúp Zverev chắc chắn dẫn đầu ATP khi mùa giải khép lại. Tay vợt Đức hiện đứng thứ 2 nhưng sẽ vượt qua Yannick Sinner, người đã nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối phải. Mùa giải này, cuộc đua lên ngôi số 1 của Zverev thuận lợi hơn khi Sinner không thi đấu từ sau chung kết Wimbledon hồi tháng 7. Tuần trước, tay vợt người Italia thông báo sẽ cần điều trị tình trạng viêm đầu gối phải và không thể trở lại trong năm nay.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đêm nay và rạng sáng mai sẽ diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 vòng phân hạng UEFA Champions League. Đang có sự khởi đầu chật vật tại Premier League, cổ động viên Manchester United chắc chắn sẽ không đủ tự tin để nghĩ về một kết quả tốt trong chuyến làm khách đến đất Tây Ban Nha để gặp Atletico Madrid. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Barcelona đến làm khách trên sân của Galatasaray. Đây được coi là một thử thách không nhỏ với đại diện của bóng đá Tây Ban Nha. Dù vậy, giới chuyên môn dự đoán Barca vẫn sẽ là đội có chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó, Arsenal tiếp đón Lille, đánh dấu cuộc tái ngộ đầy cảm xúc của Oliver Giroud trong ngày trở về sân Emirates. Ngoài ra, Bayern Munich sẽ làm khách trên sân của Viking, Inter Milan gặp Club Brugge, còn Napoli đối đầu với Villarreal. Những cặp đấu này mang đến nhiều lựa chọn cho người xem trong khung giờ rạng sáng mai, bên cạnh cuộc hội ngộ giữa RB Leipzig gặp PSV Eindhoven. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Các bạn thính giả thân mến, chương trình của chúng tôi ở phía cuối thì vẫn ghi nhận một vài những điểm nóng như là ở đường Võ Nguyên Giáp, Quan Đức Giả Vĩnh Ngọc, cầu Phù Đồng theo hướng về trung tâm, quốc lộ 37 gần với đường tròn Tân Lộc Thái Nguyên theo hướng về Hà Nội. Và với những địa điểm này thì mong các bạn thính giả sẽ cộng trừ thêm thời gian nhằm đi qua trong cái trạng thái bình tĩnh và an toàn nhất. Sự mệt mỏi nào rồi cũng sẽ qua sau những bữa cơm gia đình và một giấc ngủ thật ngon. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ để khép lại cho giờ cao điểm chiều nay. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 15, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã hỗ trợ và chia sẻ thông tin đến với chúng tôi trong xuyên suốt sắp xỉ 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Chương trình sẽ khép lại tại đây với những lời chúc dành trong buổi tối có nhiều niềm vui và món quà âm nhạc có tên Nơi Này Có Anh xin được gửi tới quý vị và các bạn để chúng ta cùng lắng nghe.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Quy định về độ tuổi của người hiến còn có những cái bất cập. Thì ví dụ ghép tim chẳng hạn, nếu mà chúng ta chỉ quy định là được hiến độ tuổi 18 tuổi trở lên thì những trẻ em mà bị suy tim không hồi phục thì sẽ mất cơ hội.
2: Người chưa thành niên mà còn đang trong cái quá trình phát triển cả về cái thể chất rồi cả về cái tâm lý. Chính vì thế cần phải được đánh giá đầy đủ cái sự tác động trước mắt và lâu dài đối với sức khỏe mà có bị ép buộc để lấy cái mô hiến tạng hay không.
1: Chúng ta sẽ được tăng được cái nguồn hiến từ người chết não, chết tuần hoàn. Thực sự là một số đối tượng sẽ được cứu sống nhờ mở rộng cái đối tượng độ tuổi.
3: Với những nội dung đáng chú ý này, dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, nếu được ban hành thì sẽ có tác động xã hội như thế nào? Làm thế nào để mở rộng nguồn hiến nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tự nguyện, công bằng và nhân văn trong toàn bộ quá trình hiến ghép mô bộ phận cơ thể người? Câu trả lời sẽ có trong dự thảo trên tay khung giờ FM 91 chiều từ 14:50 thứ Hai ngày 12 tháng 10, thứ Tư ngày 14 tháng 10 và thứ Bảy ngày 17 tháng 10 trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên website vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Sau đó mời quý vị đến với nội dung áp lực dòng tiền của những người sử dụng đòn bẩy cao trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề ứng dụng phong cách Shebending để tạo nên không gian sống đầy chất nghệ thuật trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh khi mà số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường tiếp tục tăng. Theo thông tin mới được công bố, trong 9 tháng đầu năm, hơn 2.800 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một con số đáng chú ý nếu đặt trong bối cảnh thị trường đang từng bước phục hồi về nguồn cung, nhưng thanh khoản và khả năng tiếp cận dòng tiền vẫn có sự phân hóa rất rõ.
4: Điều đáng nói là sự gia tăng số doanh nghiệp giải thể không đồng nghĩa toàn bộ thị trường bất động sản đang suy giảm. Ngược lại, đây có thể được nhìn nhận như một biểu hiện của quá trình tái cơ cấu. Những doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu, quỹ đất hạn chế, dự án gặp vướng mắc pháp lý kéo dài hoặc phụ thuộc quá lớn vào vốn vay sẽ chịu sức ép lớn hơn khi chi phí vốn và yêu cầu về năng lực triển khai ngày càng cao.
3: Trong những năm trước, thị trường có giai đoạn tăng trưởng nhanh kéo theo sự gia nhập của nhiều doanh nghiệp với kỳ vọng giá bất động sản tiếp tục tăng. Nhưng khi thị trường chuyển sang giai đoạn coi trọng thanh khoản, pháp lý và hiệu quả khai thác thực tế, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa vào kỳ vọng tăng giá sẽ khó duy trì. Doanh nghiệp không chỉ cần có đất mà còn phải chứng minh được khả năng triển khai dự án, huy động vốn, đưa sản phẩm ra thị trường và tạo dòng tiền.
4: Quá trình này cũng đang tạo ra sự phân hóa giữa các chủ thể trên thị trường. Những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, quỹ đất phù hợp, dự án pháp lý rõ ràng và sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực vẫn có cơ hội mở rộng hoạt động. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ hoặc phụ thuộc vào một vài dự án sẽ phải thu hẹp hoạt động, chuyển nhượng dự án hoặc là tìm đối tác để duy trì dòng tiền.
3: Với thị trường, sự sàng lọc này có thể tạo ra một mặt bằng cạnh tranh mới. Khi mà số lượng doanh nghiệp giảm, yêu cầu về năng lực thực chất sẽ được đặt lên cao hơn. Người mua cũng có thêm lý do để quan tâm đến khả năng chủ đầu tư, tiến độ triển khai, tình trạng pháp lý và khả năng bàn giao thay vì chỉ nhìn vào giá bán hay những cam kết về tiềm năng tăng giá.
4: Tuy nhiên, tốc độ giải thể tăng mạnh cũng cho thấy bài toán dòng tiền vẫn là một vấn đề cần theo dõi, bởi một doanh nghiệp bất động sản có thể sở hữu tài sản lớn nhưng mà vẫn gặp khó khăn nếu tài sản chưa thể chuyển hóa thành dòng tiền. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, khả năng kiểm soát vốn, lựa chọn dự án và đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường đang trở thành yếu tố quyết định sức bền của doanh nghiệp. Thưa quý vị, một thông tin khác đáng chú ý liên quan trực tiếp đến người mua nhà ở xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết chỉ tiêu vốn cho vay nhà ở xã hội trong năm nay đã được phân bổ hết và đang đề xuất bổ sung nguồn vốn. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận nhà ở xã hội vẫn ở mức cao, trong khi nhiều dự án đang được triển khai và người đủ điều kiện mua nhà cần nguồn tín dụng phù hợp để hoàn tất khả năng thanh toán.
3: Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu căn nhà được xây, mà còn nằm ở khả năng người dân tiếp cận được nguồn vốn để mua những căn nhà đó. Với nhóm thu nhập thấp và công nhân, phần vốn tự có thường không lớn. Vì vậy, tín dụng ưu đãi có vai trò rất quan trọng trong việc biến nhu cầu thành khả năng mua thực tế.
4: Khi nguồn vốn tín dụng chính sách được phân bổ hết, một bộ phận người mua có thể phải chờ thêm để được giải ngân hoặc là tìm kiếm phương án tài chính khác. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ ký hợp đồng, thanh toán và nhận nhà, đặc biệt với những người đã hoàn tất thủ tục xác nhận đủ điều kiện nhưng chưa bố trí được nguồn vốn vay.
3: Tuy nhiên, việc hết nguồn vốn cũng cho thấy nhu cầu đối với nhà xã hội đang rất lớn. Đây là một tín hiệu đáng chú ý đối với quá trình triển khai phân khúc này. Nếu nguồn cung tiếp tục tăng mà đi kèm với cơ chế tín dụng phù hợp, thị trường sẽ có thêm khả năng hấp thụ sản phẩm. Ngược lại, nếu người mua có nhu cầu nhưng không tiếp cận được nguồn vốn, khả năng hấp thụ sẽ bị giới hạn ngay cả khi dự án đã hoàn thành.
4: Từ góc độ chính sách, bài toán đặt ra là phải đồng bộ cả 3 yếu tố: nguồn cung, điều kiện tiếp cận và nguồn vốn. Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là xây thêm dự án mà còn phải bảo đảm người thuộc đúng nhóm đối tượng có khả năng mua hoặc là thuê mua, trong đó tín dụng dài hạn, lãi suất phù hợp và thủ tục rõ ràng là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định của người dân.
3: Một điểm khác cũng cần lưu ý là người mua nhà ở xã hội vẫn phải tính toán khả năng trả nợ dài hạn. Tín dụng ưu đãi có thể giúp giảm áp lực ban đầu, nhưng mà người vay vẫn cần cân đối thu nhập, chi phí sinh hoạt và nghĩa vụ trả nợ trong nhiều năm. Vì vậy, việc bổ sung nguồn vốn cần đi cùng với cơ chế kiểm soát, phân bổ đúng đối tượng và đảm bảo dòng vốn thực sự đến được với những người có nhu cầu ở thực.
4: Khi tín dụng và nguồn cung được kết nối tốt hơn, nhà ở xã hội sẽ không chỉ giải quyết bài toán chỗ ở mà còn góp phần tạo lập một thị trường nhà ở cân bằng hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng để quá trình phát triển đô thị hướng tới nhóm người có thu nhập trung bình và thấp, thay vì chỉ tập trung vào những phân khúc có khả năng thanh toán cao. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nếu như mà trước đây đòn bẩy tài chính thường được xem là công cụ giúp nhà đầu tư nhanh chóng sở hữu tài sản có giá trị lớn hơn khả năng vốn tự có, thì trong bối cảnh hiện nay, bài toán quan trọng hơn lại nằm ở khả năng duy trì dòng tiền trong suốt thời gian nắm giữ. Khi thị trường không còn tăng nhanh và thanh khoản chậm lại, khoản vay ngân hàng không chỉ là công cụ tài chính mà có thể trở thành áp lực buộc người sở hữu phải đưa ra quyết định bán tài sản.
3: Đặc biệt, nhiều khoản vay bất động sản từng được thực hiện trong giai đoạn có lãi suất ưu đãi, ân hạn nợ gốc hoặc là có chính sách hỗ trợ lãi suất. Khi những ưu đãi này kết thúc, người vay phải đối mặt đồng thời với tiền gốc và lãi. Trong khi đó, nếu tài sản chưa tăng giá đủ nhanh hoặc là chưa tìm được người mua, kỳ vọng bán sau sẽ có lời không còn đủ để giải quyết bài toán tài chính hàng tháng.
2: Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường bắt đầu xuất hiện những trường hợp rao bán với mức giá thấp hơn kỳ vọng trước đó. Nhưng mà cần phân biệt giữa giảm giá và cắt lỗ. Một tài sản từng được mua 9 tỷ đồng, sau đó được kỳ vọng ở mức 11 tỷ đồng, nhưng hiện bán 10 tỷ đồng thì người bán vẫn đang giảm so với kỳ vọng cao nhất, nhưng mà chưa chắc đã lỗ so với giá vốn ban đầu.
3: Đáng chú ý, chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên cho rằng nguyên nhân lớn của hiện tượng cắt lỗ hiện nay đến từ áp lực dòng tiền của những người sử dụng đòn bẩy cao. Khi chính sách ưu đãi kết thúc, người mua phải bắt đầu trả cả gốc và lãi, trong khi khả năng thanh khoản tài sản không phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu bán nhanh.
2: Và đây cũng là lúc câu chuyện cắt lỗ cần được nhìn từ phía người bán. Họ có thể không muốn bán, nhưng nếu mỗi tháng phải duy trì một khoản trả nợ lớn, trong khi tài sản không tạo ra dòng tiền, việc tiếp tục nắm giữ sẽ ngày càng khó khăn. Khi áp lực kéo dài, mức giá bán có thể được điều chỉnh không phải vì người bán đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản, mà đơn giản vì họ cần giải phóng nghĩa vụ tài chính. Mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên.
4: Tức là với những nhà đầu tư đã mua được giai đoạn thị trường rất là tốt vào cuối 2022 đầu 2023, thì tới giai đoạn 2025 giá đã họ đã tăng đâu đó khoảng tầm 30% tới 50%. Thì thời điểm hiện tại là thời điểm họ chốt lời, họ có thể bớt một chút phần lời của họ để họ chốt lời. Cũng như khi lãi suất tăng cao, họ cảm thấy bắt đầu nó có một chút áp lực về dòng tiền của họ rồi. Thì và lợi nhuận của họ cũng đạt kỳ vọng rồi, và bây giờ họ có thể là họ giảm chút đỉnh, họ giảm lời thôi ha, để họ chốt lời. Nhóm thứ hai là những người nhà đầu tư gọi là đu đỉnh trong giai đoạn lướt sóng giữa 2025. Mọi người cũng biết là đâu đó đầu 2025 có một đợt tăng sóng, tăng giá rất là lớn, và các nhà đầu tư đã lao vào để lướt sóng, họ kỳ vọng là họ có thể lướt được một hai nhịp để họ chốt được cái lợi nhuận. Nhưng sau đó khi mà cơn sóng qua đi á, họ ôm hàng, họ không có kịp lướt ra được, họ ôm lại. Và với 2026 khi mà lãi suất bắt đầu tăng lên á, thì họ bắt đầu họ hơi thấm đòn, và họ bắt buộc họ phải, có thể là những nhà đầu tư này thì những nhà đầu tư cắt lỗ nè, họ phải cắt lỗ, họ bán ra.
2: Thưa quý vị, có thể thấy điểm đáng quan tâm không nằm ở số lượng tin rao cắt lỗ mà nằm ở cấu trúc tài chính phía sau mỗi tài sản. Một tài sản có thể giảm giá nhưng vẫn chưa tạo ra khoản lỗ thực tế cho người bán. Ngược lại, có những trường hợp người bán buộc phải chấp nhận mức giá thấp hơn đáng kể vì nghĩa vụ trả nợ đã vượt quá khả năng chịu đựng của dòng tiền cá nhân.
3: Và khi phân tích sâu hơn, vấn đề lớn nhất chính là khoản tiền phải trả đều đặn mỗi tháng. Nếu thu nhập của người vay ổn định và còn dư địa, họ có thể tiếp tục nắm giữ tài sản trong thời gian dài. Nhưng nếu phần lớn thu nhập phải dành cho ngân hàng, chỉ cần lãi suất tăng, nguồn thu giảm hoặc là tài sản không thể bán đúng thời điểm, áp lực sẽ nhanh chóng chuyển thành rủi ro.
2: Với hộ gia đình có thu nhập khoảng 30 triệu đồng một tháng để khoản trả nợ nằm trong vùng từ 20 đến 40% thu nhập, khả năng vay chỉ khoảng từ 1 đến 1,2 tỷ đồng trong thời hạn 20 năm với lãi suất từ 8 đến 10% một năm. Khi lãi suất lên từ 12 đến 14%, tỷ lệ trả góp có thể tăng lên tới từ 55 đến 60% thu nhập nếu vay ở mức cao, vượt xa ngưỡng an toàn tài chính của nhiều gia đình.
3: Vì thế, khi sử dụng đòn bẩy, câu hỏi quan trọng không phải chỉ là ngân hàng cho vay bao nhiêu, mà là mỗi tháng mình có thể trả bao nhiêu mà vẫn duy trì được cuộc sống bình thường. Một khoản vay được ngân hàng chấp thuận chưa đồng nghĩa với một khoản vay phù hợp với khả năng tài chính của người vay.
2: Vậy, với những người đang sử dụng đòn bẩy cao, cần tính toán dòng tiền trả nợ hàng tháng như thế nào để tránh rơi vào tình trạng phải bán tài sản trong thế bị động? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe phân tích của chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên ngay sau đây.
4: Thì khi sử dụng đòn bẩy, không phải là các bạn nên vay 70% hay 30% hay 50%, mà quan trọng nhất là cái dòng tiền có thể trả nợ của các bạn hàng tháng, cái này mới quan trọng. Thì cái thu nhập có thể trả ngân hàng nó sẽ quyết định cái tỷ lệ các bạn có nên vay khoảng bao nhiêu. Cái thứ hai là khi các bạn tính cái dòng tiền mà trả ngân hàng á, các bạn phải tính làm hai giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn đang khuyến mãi lãi suất 7% thì các bạn chỉ tính đâu đó 2 năm, 3 năm 7% thôi. Sau đó mười mấy năm còn lại các bạn phải tính lãi suất đâu đó khoảng tầm 10%, 12%. Ví dụ như tình hình hiện tại đi, bây giờ các bạn vay lãi suất đâu đó khoảng 10% trong một năm đầu. Nhưng sau khi hết năm đầu, khi thả nổi có thể lên 12, 13% thì bài toán các bạn tính là ví dụ như năm đầu tiên là 10% này. Rồi 14 năm còn lại hay 19 năm còn lại tùy vào thời gian vay của các bạn. Các bạn phải tính với cái lãi suất là 13% cho tới 14%. Giả sử như qua cái thời gian mà lãi cao, thị trường nó đưa về cái lãi dễ chịu hơn 10%, 12% một năm, thì lúc đó coi như là các bạn có thêm một cái khoản thặng dư, một khoản dự phòng.
3: Thưa quý vị, đòn bẩy không phải là điều xấu. Vấn đề nằm ở tỷ lệ vay, thời gian vay và nguồn tiền trả nợ. Một khoản vay được tính toán trên dòng tiền thực tế, có quỹ dự phòng và không phụ thuộc hoàn toàn vào việc tài sản tăng giá sẽ khác hoàn toàn với khoản vay được duy trì bằng kỳ vọng bán lại trong tương lai.
2: Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc, yếu tố an toàn tài chính vì thế ngày càng quan trọng. Nhà đầu tư có thể chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để đổi lấy khả năng nắm giữ dài hơn, thay vì theo đuổi mức sinh lời cao nhưng phải chịu áp lực trả nợ quá lớn mỗi tháng. Đây cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý trong tâm lý của người tham gia thị trường hiện nay. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau cập nhật tiến độ của các công trình hạ tầng đang góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Đầu tiên là tuyến vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn trên cao từ nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến Tân Vạn, dài khoảng 17 km. Hiện đoạn tuyến này đã cơ bản hoàn thành và đang hoàn thiện các hạng mục cuối, hướng tới đưa vào khai thác trong tháng 11. Đây là một trong những đoạn quan trọng của tuyến vành đai 3, dài hơn 76 km, góp phần tăng khả năng kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và các khu vực lân cận.
1: Tại Hà Nội, đoạn vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Vụt đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối. Hai cầu vượt tại nút giao Giảng Võ Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh đã dần thành hình. Các nhà thầu đang tăng tốc lắp đặt dầm và phấn đấu hoàn thành trước cuối năm. Toàn tuyến dài hơn 2,27 km, mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Công trình giữ vai trò khép kín tuyến vành đai 1 và tăng khả năng kết nối các trục giao thông xuyên tâm khu vực nội đô.
0: Với cầu Tứ Liên, một trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được Hà Nội tăng tốc, công trường hiện tập trung vào các hạng mục cầu chính. Toàn bộ 84 cọc khoan nhồi tại các trụ tháp chính P37 và P38 đã hoàn thành cùng hai bệ trụ chính. Các đơn vị đang tiếp tục thi công thân tháp, dầm ngang và các cấu kiện tiếp theo. Dự án nằm trong nhóm công trình đặt mục tiêu hoàn thành hoặc đưa vào khai thác theo kế hoạch trước hội nghị APEC 2027.
1: Cũng tại Hà Nội, dự án vành đai 4 vùng thủ đô, dự án thành phần 2.1 đang duy trì khối lượng thi công lớn. Giá trị khối lượng thực hiện được ước khoảng 3.850 tỷ đồng trên tổng giá trị 4.282 tỷ đồng, tương đương khoảng 90%. Các nhà thầu đang tập trung vào những hạng mục còn lại, trong đó có khu vực cầu vượt giao với quốc lộ 6. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án vành đai được kỳ vọng tạo thêm các trục kết nối mới, mở rộng không gian phát triển đô thị của Hà Nội và khu vực lân cận. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị và các bạn, Japandi là sự kết hợp giữa tinh thần tối giản của thiết kế Nhật Bản và vẻ ấm áp tự nhiên của phong cách Bắc Âu. Không quá cầu kỳ về hình thức, Japandi chú trọng vào sự cân bằng, ít đồ nhưng không lạnh lẽo, tối giản nhưng vẫn có cảm xúc. Sử dụng những đường nét gọn gàng nhưng tạo ra một không gian đủ chiều sâu.
1: Thưa quý vị, trong một ngôi nhà theo phong cách Japandi, màu sắc thường được tiết chế với những gam màu trung tính như là trắng, be, nâu, xám hoặc là các sắc độ tự nhiên. Vật liệu cũng đóng vai trò rất là quan trọng, thường ưu tiên gỗ, đá, vải, mây, tre và những bề mặt có cảm giác mộc. Chính sự tiết chế này tạo nên nền tảng để ánh sáng, cây xanh và một vài đồ nội thất có tính nghệ thuật trở thành điểm nhấn.
0: Nhưng để Japandi không biến thành một không gian quá đơn điệu, cách lựa chọn chi tiết và yếu tố quyết định. Một chiếc đèn có hình dáng đặc biệt, một bức tranh, một chiếc ghế với đường cong đẹp hay một món đồ thủ công có thể trở thành điểm nhấn mà không phá vỡ tổng thể tối giản. Vậy đâu là những yếu tố tạo nên chất riêng của Japandi? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái ngay sau đây.
2: Ở Japandi, chúng ta thấy nổi bật lên hai yếu tố. Một là sự dễ chịu trong không gian, và hai là sự tối giản trong nội thất. Nó mang lại cho chúng ta một cảm giác đơn giản mà không đơn điệu, yên bình nhưng không nhàm chán. Giới trẻ hiện nay đã có những sự tiếp cận khá sâu sắc với tư tưởng cấp tiến, từ sự tỉnh thức trong tâm hồn cho đến sự hiệu quả trong đời sống. Japandi gây ấn tượng mạnh mẽ với bộ phận này, bởi vì nó mang lại một không gian thư thái khi không phải quá chú ý vào một chi tiết hoành tráng nào đó. Một căn phòng mang phong cách Japandi không phải là một sân khấu để một món đồ nào đó đóng vai chính. Thứ mà nó cung cấp cho chúng ta là một không gian gọn gàng, tối giản hết sức nhưng không hề tẻ nhạt. Bởi vì những món đồ nội thất sử dụng trong không gian này tuy không diêm dúa nhưng mang đầy hơi thở nghệ thuật và được hoàn thiện rất chỉn chu. Tất cả tạo ra một không gian đầy tính thực dụng nhưng không hề kém hấp dẫn.
1: Có thể thấy Japandi không đơn giản là việc đưa vài món đồ gỗ hay là những gam màu be vào căn nhà. Điều quan trọng hơn là cách tổ chức tổng thể để mỗi chi tiết đều có lý do tồn tại. Khoảng trống cũng được coi là một phần của thiết kế. Khi không gian được tiết chế đúng mức, ánh sáng và vật liệu có cơ hội thể hiện rõ hơn, đồng thời căn nhà cũng trở nên thư thái và dễ chịu.
0: Với nhà ở đô thị, điều này đặc biệt phù hợp với Japandi không đòi hỏi diện tích quá lớn. Một căn hộ vừa phải vẫn có thể tạo được tinh thần Japandi nếu biết ưu tiên những món đồ thật sự cần thiết, sử dụng nội thất đa năng và giữ

0: cho lối đi di chuyển thông thoáng. Thay vì cố gắng trang trí thật nhiều, gia chủ có thể tập trung vào tỷ lệ ánh sáng và sự cân bằng giữa các khu vực.
1: Vậy thì khi bắt tay vào bố trí một căn nhà theo phong cách này, đâu là những nguyên tắc cần lưu ý để không gian vừa tối giản vừa có chiều sâu? Kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái, có những chia sẻ như sau.
2: Hãy phác họa ra một ngôi nhà có cách tổ chức không gian liên hoàn, vuông vắn và không bị gián đoạn. Quan trọng nhất là tôn trọng ánh sáng. Cho nên chúng ta cần phải đưa bài toán không gian này đặt vào những khối hình chữ nhật và giải quyết chúng, sao cho tìm ra thật nhiều vị trí để ánh sáng đi vào. Ánh sáng hiện hữu nghĩa là gió có thể lưu thông. Từ đó chúng ta mới có thể tổ chức ra được một không gian thơ mộng mà hữu ích. Vì chỉ có khi không khí lưu thông, bạn mới có một không gian trong lành để tĩnh tại, để chữa lành và đối thoại với bản thân mình. Những yếu tố bề nổi về vật liệu như màu sơn, rèm, giấy dán tường hay sàn gỗ, tất cả đều nên linh hoạt bằng các vật liệu phù hợp với khí hậu Việt Nam, để cho ra một không gian có tông màu tương tự nhưng có giá trị sử dụng thực tế với thời tiết lẫn thói quen sinh hoạt của người Việt. Bởi vì sự khắc nghiệt của khí hậu Việt Nam, nhất là miền Bắc, luôn là một thử thách đối với bất kỳ phong cách kiến trúc nào.
0: Một điểm đáng lưu ý là Chebendi không phải một công thức cứng nhắc. Gia chủ hoàn toàn có thể đưa vào không gian những dấu ấn cá nhân, miễn là giữ được tinh thần tiết chế và hài hòa. Một món đồ lưu niệm, một tác phẩm nghệ thuật hay một chiếc ghế có thiết kế nổi bật vẫn có thể xuất hiện trong căn nhà nếu được đặt đúng vị trí và không khiến tổng thể trở nên quá tải.
1: Và có lẽ đây chính là lý do mà Chebendi vẫn được yêu thích. Phong cách này không chạy theo sự phô trương mà hướng tới một không gian có chất riêng thông qua những điều rất giản dị, ánh sáng tự nhiên, vật liệu chân thực, đồ nội thất vừa đủ và những khoảng trống được tính toán. Khi mà tất cả kết hợp hài hòa, căn nhà không chỉ đẹp về hình thức mà còn tạo ra cảm giác bình yên trong quá trình sử dụng. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Giảm tốc lên đèn tối thứ ba hàng tuần, Duy Thanh sẽ được cùng với các bạn ngồi tâm tình một vài câu chuyện là những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống cá nhân Duy Thanh, mà Thanh thấy có một cái sự đồng nhất, một cái sự đồng cảm lớn với những cái cá thể xung quanh á, thì Thanh hay đem gửi gắm trong giảm tốc lên đèn. Một cái câu chuyện mà Thanh đang rất là muốn và rất là mong có thể được lắng nghe từ cái kinh nghiệm, trải nghiệm và cái góc nhìn đến từ phía quý vị thính giả. Trong một cái cuộc sống vốn dĩ đang có rất nhiều những cái sự biến động, sự khó khăn, tiếp nối khó khăn, đâu đó chúng ta luôn liên tục phải linh hoạt để mà có thể thích nghi với những cái sự thay đổi xung quanh. Nên thành ra thì ngày hôm nay Thanh muốn mang đến một cái góc nhìn về một cái khả năng mà chúng ta có thể chịu áp lực. Nếu mà quý vị tín giả gọi là người thích đọc sách hoặc thích nghiên cứu những cái giá trị về mặt các chỉ số của con người á, thì các bạn sẽ thấy và biết được rằng là khi mà chúng ta nói đến chỉ số IQ là chỉ số thông minh, đúng không ạ? Chỉ số EQ là chỉ số trí tuệ cảm xúc, đó chính là cái phần tinh thần, là cái cách mà chúng ta có những cái sự tinh tế như thế nào trong những cái nhịp kết nối. Thì có một cái chỉ số khác như Thanh thấy nó cũng rất là thú vị, đó chính là chỉ số IQ, tức là cái chỉ số đo cái khả năng chịu đựng áp lực. Thanh nghĩ rằng là trong một cái cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều những cái áp lực, chúng ta nên tìm hiểu vì sao cái cảm giác mà chúng ta đang đối diện với những áp lực thì chúng ta có một cái sự ngại ngùng, và làm như thế nào để mà chúng ta có thể tăng cái khả năng chịu đựng, tức là cái chỉ số IQ trong cái câu chuyện phát triển hệ giá trị cá nhân. Thanh nghĩ cái khả năng chịu đựng, cái chỉ số IQ nó cũng không kém phần quan trọng với hai cái chỉ số trước đó. Nó sẽ giúp chúng ta có thể đối diện với những cái khoảng gấp khúc của cuộc đời, chúng ta biết cách xử lý như thế nào, chúng ta có những cái sức mạnh nội tại để có thể vượt qua ra sao. Rất là mong nhận được những cái cuộc gọi đến từ phía quý vị thính giả, có thể chia sẻ về những cái lần mà quý vị thính giả đã có thể vượt qua những cái áp lực kinh khủng khiếp trong cuộc sống, và cách nào mà các bạn vượt qua. Và khi mà các bạn vượt qua rồi thì chúng ta tăng cái khả năng chịu đựng ra sao, có thể chia sẻ cùng với Duy Thanh và chương trình thông qua số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mở đầu, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát của bản tình ca khá là lãng mạn đến từ Hồng Quân, ca khúc Đáng Thương. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: 10.000, 10.000.
4: Rau xanh 10.000 một bó đây.
5: 9.000, được không chị?
4: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
5: 9.000, mua được máy nước nóng đó nha.
4: Thiệt á?
5: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
4: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
5: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
4: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
5: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
6: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh, nơi mà nhịp sóng sẽ được điều chỉnh tốc độ chậm lại để mà chúng ta có thời gian nhìn lại chính bản thân mình, có thể chăm sóc sức khỏe bên trong của mình, xem hôm nay mình như thế nào, có ổn không. Từ đó thì chúng ta có thể đưa ra một vài những cái giải pháp cho nó. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái trạng thái cảm xúc mà Thanh nghĩ chắc đâu đó các bạn sẽ thấy mình trong cái câu chuyện này. Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang phải gánh gồng quá nhiều thứ cùng một lúc? Công việc có những áp lực không thể nói thành lời, tài chính có những khoản phải lo, gia đình có những trách nhiệm không thể buông xuống, còn bản thân thì đôi khi đã mệt nhưng vẫn phải tiếp tục. Có những ngày chỉ một chuyện không như ý cũng đủ khiến chúng ta mất bình tĩnh. Có những giai đoạn chúng ta biết mình cần phải giải quyết vấn đề nhưng lại muốn trì hoãn, né tránh vì sợ mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tại sao chúng ta lại ngại đối diện với áp lực ạ? Các bạn có một cái sự thắc mắc về điều này không? Nó có phải là vì bản thân mình chưa có thật sự đủ mạnh mẽ, hay là bởi chúng ta sợ thất bại, rồi chúng ta sợ bị đánh giá, sợ những cái nỗ lực của mình không mang lại kết quả như mong đợi? Chứ Thanh nghĩ không phải ai né tránh áp lực cũng là người yếu đuối. Đôi khi chúng ta đã phải chịu đựng quá lâu, chưa biết cách giải quyết vấn đề, hoặc đơn giản là chưa tìm được điểm tựa để có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện. Trong tâm lý học ứng dụng, Duy Thanh lúc nãy có chia sẻ, nó có một cái khái niệm gọi tên là IQ, viết tắt của Adversity Quotient, thường được hiểu là chỉ số vượt khó, phản ánh cách một người đối diện và ứng phó với nghịch cảnh. Trong một xã hội liên tục thay đổi, khi mà áp lực công việc, tài chính và các mối quan hệ ngày càng đan xen, khả năng ứng phó với khó khăn trở thành một năng lực đáng quan tâm. Nhưng tăng IQ không có nghĩa là buộc mình phải chịu đựng tất cả, càng không phải lúc nào cũng cố gắng đến cùng. Đó còn là khả năng giữ bình tĩnh khi có một vài vấn đề xuất hiện, nhận ra điều gì nằm trong tầm kiểm soát, biết tìm kiếm sự giúp đỡ và điều chỉnh cách làm khi mà cái hướng đi cũ cảm thấy nó không còn phù hợp nữa. Có người sau một lần thất bại đã học được cách đứng dậy và làm lại. Có người từng đi qua những ngày áp lực đến mức mất phương hướng, rồi dần tìm ra cách sắp xếp cuộc sống, chia nhỏ vấn đề và giải quyết từng việc một. Và cũng có người nhận ra rằng, muốn đi đường dài, mình cần biết nghỉ ngơi đúng lúc, thay vì chờ đến khi kiệt sức mới chịu dừng lại. Mỗi người có một hoàn cảnh và cách vượt khó khác nhau. Điều quan trọng ở đây là không phải chúng ta có thể chịu đựng được bao nhiêu, mà là sau mỗi lần đối diện với những cái khó khăn áp lực đó, chúng ta có hiểu mình hơn và biết cách ứng phó tốt hơn hay không. Tối nay thì Thanh muốn nghe câu chuyện từ chính quý vị. Bạn đã từng đối diện với áp lực lớn nhất trong cuộc đời mình như thế nào? Điều gì đã giúp bạn vượt qua giai đoạn ấy? Bạn đã học được cách bình tĩnh, giải quyết vấn đề, thay đổi suy nghĩ hay tìm thấy sức mạnh từ một người đồng hành? Và nếu hiện tại bạn đang cảm thấy quá tải, điều gì khiến bạn khó đối diện với áp lực nhất? Bạn có thể gửi tin nhắn thông qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 hoặc gọi về tổng đài để mà có thể đăng ký kết nối trực tiếp với Duy Thanh. Số hotline đang được mở ra là 028 3991 9191 để kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối thứ ba ngày hôm nay quý vị nhé. Biết đâu những cái trải nghiệm rất chân thật của các bạn sẽ giúp một người nào đó đang lắng nghe chương trình, đang gặp khó khăn, nhận ra rằng họ không có đơn độc trong câu chuyện của chính mình và vẫn có thể có những cái cách khác để mà chúng ta có thể vận dụng vào cái bức tranh cuộc sống, thay đổi một phần nào những cái sự khó khăn của hiện tại. Nhớ nhé, Các bạn có thể thoải mái đăng ký kết nối với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì trước khi mà quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát tiếp theo thì sẽ được cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn ở km số 364 chiều Nam Bắc có xe tải gặp sự cố, các phương tiện chú ý khi có lộ trình qua đây. Tổ điều hành cũng thông tin đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn đi đường Võ Nguyên Giáp do có xe tải gặp sự cố, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là hai thông tin giao thông mà các bạn chú ý nhé. Duy Thanh lặp lại là Duy Thanh rất là mong muốn lắng nghe một cái

Nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm đến chỉ số IQ và EQ, thì chỉ số IQ, chỉ số chịu nói về cái khả năng chịu đựng áp lực đó, nó cũng là một cái chỉ số rất là thú vị mà chúng ta có thể tìm hiểu trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát với đầy những cái sự áp lực, một bản rap mà Thành rất là thích, kết hợp giữa ICD và 14 Casper, Thanh Thanh, ca khúc Ngày Dài. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngày Dài qua phần trình bày của 14 Casper, ICD và cái phần vocal nữ là của Thanh Thanh. Cảnh báo với quý thính giả là tối nay Thanh sử dụng âm nhạc nó khá là áp lực. Kiểu như là nó có một vài những cái sự gọi là căng thẳng, có những cái sự xung đột về mặt nội tâm ấy thưa quý vị. Nếu mà các bạn lắng nghe ca khúc Ngày Dài vừa rồi thì các bạn cũng thấy một cái áp lực nào đấy trong cuộc sống phải không thưa quý vị? Và câu hỏi mà Duy Thanh muốn đặt ra lúc này trong Giảm Tóc Lên Đèn nó liên quan đến chỉ số IQ, tức như là chỉ số khả năng chịu đựng, chịu áp lực. Vì sao chúng ta ngại đối đầu với áp lực và làm sao để mà chúng ta có thể tăng khả năng chịu đựng, tức là tăng cái chỉ số IQ. Các bạn sẽ để ý một cái câu chuyện rằng là cuộc sống thì đồng ý, cuộc sống nào mà chẳng có áp lực. Nhưng mà cái cách mà chúng ta lựa chọn cái việc mà đối diện hay là trốn tránh thì nó phụ thuộc vào cái khả năng, cái tư duy của từng người. Các bạn sẽ thấy rằng là một cái bộ phận không nhỏ gọi là người dân thành thị đã có một cái xu hướng là tìm về những cái kiểu như là bỏ phố về rừng, tìm ở những cái nơi mà nó rất là thư thái như là Đà Lạt ở phương Nam. Còn ở phương Bắc thì Thanh không biết là có một cái nơi nào đó mà các bạn hay tìm về mỗi lần mà không chịu đựng áp lực hay không. Thì Thanh thấy một cái việc nó rất khá là rõ ràng. Chúng ta vẫn hay lựa chọn là cái phương thức, đó chính là chúng ta gọi là từ bỏ, không đối đầu. Thậm chí là nếu mà dùng cái từ trốn tránh và tìm đến một cái chốn an yên nào đó mà chúng ta định vị rằng là nơi này mới thuộc về mình. Còn những cái áp lực, những cái sự căng thẳng bủa vây nơi phố thị thì đâu đó nó không phải là cuộc sống mà mình mong chờ. Thật ra thì có rất nhiều góc nhìn về cái câu chuyện này. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng tôi đang muốn nói về một cái câu chuyện là một cái góc nhìn nó mang tính trực diện hơn. Nó có phản ánh một cái câu chuyện rằng là chúng ta không có, hoặc là chúng ta không có bản lĩnh, hoặc là chúng ta không có khả năng chịu đựng được áp lực hay không. Nếu mà có một cái sự so sánh giữa thế hệ Gen Y và Gen Z á, thì các bạn sẽ thấy một cái điều khá là rõ ràng. Thế hệ Gen Y á, thì cái khả năng chịu đựng của họ nó có một cái xu hướng đâu đó nhỉnh hơn Gen Z cũng không nhiều đâu, có một cái phần trăm nào đó. Và cái câu chuyện mà cái Gen Y mà có cái khả năng mà chịu đựng được áp lực á, một phần là do cái thế hệ 8X họ đã sống trong một cái khoảng thời gian cũng có những cái sự khó khăn. Và cái câu chuyện thời điểm đó đặt ra đó chính là nếu mà bạn không cố gắng, nếu mà bạn không có chịu khó thì bạn sẽ không thể nào gọi là phát triển và tồn tại trong cái cuộc sống này. Đó là cái điều mà Thanh đã gọi là mặc định trong cái mindset của mình. Thú thật với quý vị, Thanh là Gen Y và Thanh cũng là một cái người rất là tự hào về cái khả năng chịu đựng của mình. Nhưng mà quả thật khi mà tiếp cận trò chuyện với các bạn Gen Z á, thì thấy rằng là ngoài cái câu chuyện là các bạn đang ở một cái thời điểm nó rất là thuận tiện, nó rất là nhiều tiện ích, nó rất là phát triển, nên đâu đó cái việc mà các bạn cần phải làm đó chính là lựa chọn cái phù hợp mà thôi, chứ chưa có nhiều cơ hội để có thể gặp những cái tình huống mà vốn dĩ nó cần tô luyện cái khả năng chịu đựng của mình. Nên thành ra trong buổi tối ngày hôm nay Thanh rất là muốn lắng nghe câu chuyện đến từ tất cả quý vị thính giả, những cái câu chuyện mà chúng ta đã từng đối diện với áp lực như thế nào trong cuộc đời, cách mà chúng ta xử lý và giải quyết và vượt qua nó ra sao, bài học kinh nghiệm nó như thế nào. Rất là mong các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage là Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Thanh nghĩ thì trong cuộc sống á, những cái áp lực thì nó đến từ rất nhiều cái khía cạnh như là công việc, tiền bạc, trách nhiệm gia đình. Có những áp lực đến từ chính suy nghĩ của bản thân mình. Khi mà chúng ta liên tục lo lắng về một kết quả chưa xảy ra, tự trách bản thân về một sai lầm đã qua, hoặc sợ rằng mình không đủ khả năng vượt qua khó khăn phía trước, thì nó cũng được định vị là áp lực. Và có một cái phân tích từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, căng thẳng là phản ứng tự nhiên của con người trước những tình huống khó khăn. Một mức độ căng thẳng nhất định có thể giúp chúng ta tập trung giải quyết vấn đề. Nhưng khi áp lực quá lớn hoặc kéo dài, nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần. Vì vậy, học cách ứng phó với căng thẳng là điều cần thiết, thay vì chỉ cố chịu đựng cho đến khi mọi chuyện qua đi. Và trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, chúng ta đang nhắc đến chỉ số là chỉ số IQ, hay còn gọi là chỉ số vượt khó. Thanh nghĩ rằng là tăng khả năng chịu áp lực không có nghĩa là biến mình thành một cái người lúc nào cũng cứng rắn, không biết mệt mỏi. Khả năng vượt khó còn nằm ở việc biết điều gì mình có thể thay đổi, chấp nhận những điều nằm ngoài tầm kiểm soát, tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần và từng bước giải quyết vấn đề.
Nghiên cứu về sức bật tâm lý cũng cho thấy khả năng thích ứng trước nghịch cảnh có thể được bồi đắp thông qua cách chúng ta nhìn nhận vấn đề, những cái nguồn hỗ trợ xung quanh và các kỹ năng ứng phó được rèn luyện theo thời gian. Vậy những áp lực bủa vây, lúc áp lực mà nó xảy đến với cuộc đời của tất cả chúng ta, thì các bạn làm gì để vượt qua? Bạn chọn đối diện và tìm cách giải quyết, tìm một người để chia sẻ, hay có khi cứ im lặng chịu đựng vì không muốn ai phải lo lắng cho mình? Và có những trải nghiệm nào từng khiến bạn nhận ra mình mạnh mẽ hơn những gì mình vẫn nghĩ hay không? Hãy gọi về tổng đài 0283991191 hoặc nhắn tin trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 để mà kể cho Duy Thanh nghe câu chuyện của bạn ngày hôm nay nhé. Đôi khi thì điều mà giúp một người vượt qua cái ngày dài, nó không phải là cố gắng chịu đựng thêm, mà là tìm được một cách khác để đối diện với những gì mình đang trải qua. Thanh nghĩ đó cũng là một cái câu chuyện rất là xứng đáng để nói trong buổi tối ngày hôm nay. Trước đây thì trong Giảm Tốc Lên Đèn có lần Thanh làm một cái chủ đề là gọi là một cái chủ đề liên quan đến cái sự gọi là kháng thương ấy, thưa quý vị. Tức là khi mà chúng ta gặp một vài những cái biến cố trong cuộc sống á, và chúng ta đối diện vượt qua, thì nó sẽ tạo nên những cái kháng thể. Và đến khi những cái lần tiếp theo mà chúng ta gặp những cái sự cố tương tự, chúng ta cũng sẽ có đầy đủ những cái kinh nghiệm và trải nghiệm để mà chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Còn cái việc mà chúng ta trốn tránh và không đối diện với nó, cái câu chuyện chúng ta không có chịu được cái áp lực á, mà chúng ta tìm những cái sự thoải mái hơn á, thì nhiều khi nó cũng sẽ làm cho chúng ta nó trở nên yếu đuối hơn. Đấy là điều mà Thanh cũng học được từ những cái quyển sách chuyên nghiên cứu về tâm lý. Liên quan đến câu chuyện về cái chỉ số IQ và cái khả năng chịu đựng trong cuộc sống, thì trong buổi tối ngày hôm nay thì vẫn như mọi hôm thôi, cũng có một cái bức thư gửi về chương trình, cũng chia sẻ về cái cách mà bạn ấy đã vượt qua những cái áp lực trong cuộc đời, và bạn đã học được những cái bài học kinh nghiệm từ câu chuyện này, cũng đã gửi gắm và chia sẻ trong Giảm Tốc Lên Đèn. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư mà thính giả đã gửi về với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Duy Thanh và chương trình Giảm Tốc Lên Đèn thân mến, tôi năm nay 38 tuổi, đã đi làm hơn 12 năm. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người khá mạnh mẽ. Dù công việc có khó khăn, đồng nghiệp có gây áp lực hay cuộc sống có những chuyện không như ý, tôi vẫn thường tự nhủ rằng, cố thêm một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng khoảng 3 năm trước, công việc của tôi bắt đầu có nhiều thay đổi. Khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu từ cấp trên ngày càng cao, trong khi thu nhập không thay đổi bao nhiêu. Tôi còn có gia đình, con nhỏ và những khoản chi tiêu phải lo lắng mỗi tháng. Có những ngày đi làm về, tôi chỉ muốn ngồi yên một mình, không nói chuyện với ai. Nhưng rồi tôi lại nghĩ mình không có quyền mệt mỏi vì phía sau còn quá nhiều trách nhiệm. Điều đáng nói là tôi không thực sự giải quyết những áp lực đó. Tôi chọn cách né tránh. Có việc khó thì để ngày mai làm. Có vấn đề với đồng nghiệp thì im lặng cho qua. Có những chuyện trong gia đình khiến tôi buồn, tôi cũng không nói vì sợ làm người thân lo lắng. Tôi nghĩ chỉ cần mình chịu đựng đủ lâu thì mọi chuyện sẽ tự ổn. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Công việc tồn đọng ngày càng nhiều. Những hiểu lầm không được giải quyết làm cho quan hệ với đồng nghiệp trở nên căng thẳng hơn. Tôi bắt đầu mất ngủ, dễ cáu gắt và thường xuyên cảm thấy bất an mỗi khi điện thoại báo tin nhắn công việc. Có những buổi sáng vừa thức dậy, tôi đã thấy mệt vì nghĩ đến những việc mình phải làm trong ngày. Đỉnh điểm là một lần tôi mắc sai sót trong công việc. Đó không phải lỗi quá nghiêm trọng, nhưng vì đã căng thẳng từ trước, tôi phản ứng rất tiêu cực. Tôi tự trách mình kém cỏi, nghĩ rằng nếu không đủ khả năng thì có lẽ mình nên nghỉ việc. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra hàng loạt tình huống xấu có thể xảy ra, dù chưa có điều gì thật sự nghiêm trọng đến mức vậy. Sau lần đó, tôi mới nhận ra mình đang sợ áp lực nhiều hơn tôi tưởng. Tôi sợ mắc sai lầm, sợ bị đánh giá, sợ người khác nghĩ mình không đủ năng lực. Tôi cố gắng làm mọi thứ thật tốt để không ai có thể chê trách. Nhưng chính điều đó lại làm tôi lúc nào cũng căng thẳng. Tôi muốn kiểm soát mọi chuyện, trong khi có những việc vốn không nằm trong khả năng của mình. Một người bạn từng nói với tôi rằng, không phải chuyện gì cũng cần giải quyết ngay lập tức, nhưng chuyện gì cũng cần được nhìn nhận một cách rõ ràng. Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu tập thay đổi từ những việc nhỏ, thay vì nhìn tất cả công việc đang chờ như một núi vấn đề. Tôi chia chúng thành từng phần và giải quyết theo thứ tự. Có điều gì chưa hiểu
tôi chủ động hỏi. Có việc vượt khả năng, tôi trao đổi lại với cấp trên thay vì âm thầm ôm lấy rồi tự làm khổ mình. Tôi cũng tập nói ra những điều mình đang gặp khó khăn với gia đình. Trước đây thì tôi nghĩ mình phải là chỗ dựa nên không được phép than mệt. Nhưng khi thật sự chia sẻ, tôi mới biết người thân không cần tôi lúc nào cũng tỏ ra ổn. Họ chỉ cần biết tôi đang trải qua chuyện gì để có thể cùng tôi tìm cách giải quyết. Điều thay đổi lớn nhất không phải là áp lực biến mất. Công việc vẫn có lúc căng thẳng, tài chính vẫn có khoản phải cân nhắc, cuộc sống vẫn có những chuyện nằm ngoài dự tính. Nhưng tôi không còn lập tức nghĩ đến điều tồi tệ nhất mỗi khi một vấn đề xuất hiện. Tôi học cách tự hỏi, chuyện gì thật sự đang xảy ra, điều gì nằm trong khả năng của mình, và bước tiếp theo mình có thể làm gì. Gần đây tôi có đọc được khái niệm IQ, tức là chỉ số vượt khó. Tôi không biết mình có phải là người có IQ cao hay không, nhưng tôi nhận ra trước đây mình thường nhầm lẫn giữa mạnh mẽ và chịu đựng. Tôi nghĩ người bản lĩnh là người không được phép gục ngã, không được phép nhờ giúp đỡ và phải tự mình vượt qua tất cả. Bây giờ tôi hiểu rằng biết đối diện với vấn đề, biết điều chỉnh cách làm và biết tìm sự hỗ trợ khi cần cũng là những phần quan trọng của khả năng vượt khó. Tôi vẫn đang học cách này mỗi ngày. Có những lúc tôi làm được, nhưng cũng có lúc tôi lại quay về với thói quen lo lắng và né tránh. Dù vậy, tôi không còn quá khắt khe với bản thân. Tôi hiểu rằng thay đổi cách phản ứng trước áp lực cũng cần thời gian, giống như mình đã mất nhiều năm để hình thành những thói quen cũ. Tôi viết thư cho chương trình vì tin rằng có nhiều người cũng đang sống như tôi trước đây. Bên ngoài vẫn đi làm, vẫn chăm lo gia đình, vẫn hoàn thành trách nhiệm, nhưng bên trong luôn có cảm giác quá tải. Chúng ta thường hỏi làm thế nào để giảm áp lực, nhưng có lẽ cũng cần tự hỏi mình đang đối diện với áp lực ấy như thế nào. Tôi muốn gửi đến những ai đang trải qua giai đoạn khó khăn một điều mà chính tôi cũng đang học. Mạnh mẽ không phải là không biết mệt, cũng không phải là chịu đựng được tất cả. Mạnh mẽ là biết mình đang gặp vấn đề gì, dám nhìn vào nó và từng bước tìm cách giải quyết, ngay cả khi mình vẫn còn sợ hãi. Tôi hy vọng mỗi ngày, chúng ta đều có thể học cách vượt qua nghịch cảnh mà không đánh mất sức khỏe, những mối quan hệ và chính bản thân mình trên hành trình ấy. Tôi cảm ơn Duy Thanh và chương trình đã lắng nghe.

Bài hát mà quý vị vừa mới thưởng thức á, nó có tên rất là thú vị, Mấy Ai Ra Đường Khi Trời Mưa, và phần trình bày của Song Luân. Nếu mà các bạn xem cái MV này, các bạn sẽ thấy rằng là Song Luân sẽ quay cái video clip, nó cũng khá là đơn giản, là một cái chàng trai gọi là đang có một vài những cái hoạt động dưới cơn mưa kiểu thế, cũng khá là lãng mạn luôn ấy. Quay trở lại với cái bức thư mà Thanh vừa mới nhận trong giảm tốc lên đèn. Đọc bức thư này xong á, Thanh nghĩ là cái điều đáng suy ngẫm nhất á, là có những lúc chúng ta không thật sự bị đánh bại bởi khối lượng công việc hay là những cái khó khăn đang có, mà cái cảm giác chúng ta dần bị cuốn vào cái nỗi lo về những vấn điều, về những cái vấn đề có thể xảy ra. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nỗi sợ bên trong, thưa quý vị. Một cái sai sót nhỏ nó cũng khiến bản thân mình nghĩ đến những cái nguy cơ mất việc. Một cái lời phê bình nó cũng khiến mình nghi ngờ năng lực. Một vấn đề chưa được giải quyết nó cũng làm mình mang theo cảm giác bất an suốt cả ngày. Khi mà tâm trí liên tục dự đoán những tình huống xấu nhất, một vấn đề vốn có thể giải quyết từng bước lại trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Và đôi khi chúng ta chọn trì hoãn không phải vì không muốn giải quyết, mà vì muốn tránh cái cảm giác khó chịu khi đối diện với nó. Và cái trong tâm lý học á, nó có một cái khái niệm mà Duy Thanh nghĩ là các bạn cũng nên có một cái phần tìm hiểu. Nó có một cái khái niệm là cái cảm giác mà chúng ta luôn có một cái xu hướng né tránh những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc hoặc trải nghiệm khiến mình khó chịu. Tức là cứ mỗi lần có những cái áp lực mà nó xuất hiện trong cái cuộc đời, trong cái bức tranh cá nhân của mình á, thì mình hay lựa chọn là để tôi đi qua chỗ khác, để tôi chuyển qua một cái góc nhìn khác, để tôi chuyển qua cái lăng kính khác, để mà tôi có thể thấy được cái sự tích cực trong ngày hôm đó. Nhưng mà thật ra đối với cá nhân Duy Thanh, Thanh chắc là cũng một phần là do cái hệ tính cách Thanh là tuổi trâu, nên thành ra Thanh cũng hơi lì lợm ấy, thưa quý vị. Nên cứ mỗi lần mà gặp khó khăn á, Thanh bắt buộc bản thân mình, và Thanh cũng thử thách bản thân mình là phải đối diện và vượt qua. Nên dần dần á, cái câu chuyện mà Thanh rèn luyện được cái chỉ số IQ á, tức là cái chỉ số chịu đựng áp lực á, và cái khả năng mà đối diện với những cái vấn đề khiến mình khó chịu trong cuộc sống á, thì đâu đó nó cũng được tôi luyện khá là rõ nét. Nên thành ra thì sau này cứ mỗi lần mà có vấn đề xảy ra, Thanh sẽ không lựa chọn né tránh, mà Thanh sẽ lựa chọn đối diện, tìm hướng giải quyết. Và khi mà chúng ta tìm được hướng giải quyết rồi á, thì những cái hành trình mà chúng ta bước á, nó cũng sẽ trở nên vững vàng hơn. Còn cái việc mà chúng ta cứ né tránh á, có nghĩa là chúng ta chưa có một cái hướng xử lý cho cái vấn đề. Và chưa có hướng xử lý có nghĩa rằng là cái vấn đề nó vẫn ở đó, và nó vẫn tồn tại, và vẫn đeo bám theo một cái thời gian dài. Nên thành ra thì Thanh nghĩ cái câu chuyện mà chúng ta đang nói đến trong ngày hôm nay á, đó chính là cái khả năng chịu áp lực á. Thì đâu đó nếu mà nhìn lại bản thân mình á, không biết là quý vị thính giả đo đếm cái giá trị này trong cái tâm tưởng, cái tư duy của mình như thế nào. Các bạn có thể đăng ký và chia sẻ cùng với Duy Thanh cái câu chuyện cá nhân của các bạn về cách mà các bạn đã từng vượt qua những cái áp lực, nó gọi là khó khăn nhất trong cuộc sống của mình như thế nào. Cái cách mà chúng ta đối diện, và cái cách mà chúng ta không có gọi là không có trốn tránh, thì phải được xây dựng với những cái lộ trình tâm lý như thế nào. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191, hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Thanh nghĩ rằng là nếu mà chúng ta không có chỉ số này trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thì cái câu chuyện mà chúng ta gọi là phát triển và gọi là tồn tại thì nhiều khi nó cũng khá là chật vật ấy, thưa quý vị. Thôi thì bây giờ chắc là nhờ quý vị thính giả có thể chia sẻ một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm nào đó mà chúng ta đã từng vượt qua với những cái áp lực khủng khiếp đã xảy đến trong cuộc đời của mình, để từ đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái bài học kinh nghiệm trao gửi cho nhau, để giúp nhau có thêm sức mạnh và có một cái sự trưởng thành hơn trong cái nhịp sống tiếp theo, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát tiếp theo nha. Không biết là Duy Thanh nói về cái chủ đề này nó có ngoài cái phạm vi các bạn nghiên cứu hay không. Tại vì thật ra cái việc mà chúng ta nói nhiều về cái chỉ số IQ, EQ á, tức là chỉ số trí tuệ thông minh và trí tuệ cảm xúc á, thì chúng ta sẽ được lắng nghe nhiều. Nhưng mà chỉ số IQ á, thì nó không được nhắc đến rộng rãi lắm. Nên nếu mà các bạn không thoải mái kết nối, thì xem như ngày hôm nay trong giảm tốc lên đèn, Duy Thanh đang chia sẻ cho các bạn, mang đến cho các bạn một cái kiến thức mới trong cuộc sống, để mà từ đó thì giúp cho các bạn có một cái sự vững vàng hơn cho cái nhịp sống tiếp theo, đúng không ạ? Còn bây giờ thì trước khi đến với một cái bài hát nữa mà Thanh gửi tặng cho quý vị, thì có một thông tin giao thông đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe tải gặp sự cố trên quốc lộ 45 Nghi Sơn,
km số 364 chiều Nam Bắc đã khắc phục xong và di dời, các phương tiện di chuyển bình thường trở lại rồi, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa, một bài hát mà Thanh cũng đã lựa chọn gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả. Một bài hát nó cũng khá là gai góc đây. Đứa nào làm em buồn, qua phải trình bày của Phúc Du và Hoàng Dũng.

Nói về cái câu chuyện khả năng chịu đựng những cái áp lực trong cuộc sống, thì trong tâm lý học có một khái niệm gọi là experiential avoidance, có thể hiểu là cái xu hướng né tránh những suy nghĩ, cảm xúc hoặc trải nghiệm khiến mình khó chịu, điều mà Du Thanh vừa nói lúc nãy á. Cái việc mà chúng ta né tránh có thể giúp chúng ta nhẹ nhõm trong chốc lát, nhưng nếu trở thành cách ứng phó thường xuyên thì nó có thể làm cho bản thân mình bỏ lỡ cơ hội giải quyết vấn đề và làm những nỗi lo tiếp tục kéo dài. Kiểu như là chúng ta có vấn đề rồi nhưng mà chúng ta không có đối diện và giải quyết, và chúng ta cứ để nó ở đó thì nó sẽ tiếp tục hiện hữu trong cái bức tranh cuộc sống của mình, phải không thưa quý vị? Thanh nghĩ điều này nó cũng khá là tương đồng và khá là gần với trải nghiệm của nhiều người trong cuộc sống hiện đại. Bởi vì chúng ta quen với việc phải xử lý nhiều thứ cùng một lúc, phải phản hồi nhanh, phải hoàn thành công việc và phải chứng minh rằng mình vẫn đang làm tốt. Dần dần thì ngay cả khi chưa có chuyện gì xảy ra thì đầu óc cũng khó được nghỉ ngơi vì luôn trong trạng thái chuẩn bị cho một vấn đề tiếp theo. Nhưng có một điều Thanh muốn chia sẻ ở đây, đó chính là cái câu chuyện về cái việc khả năng chịu áp lực á. Nó không phải là một cái khả năng chịu đựng áp lực gọi là vô hạn, tức là cái gì chúng ta cũng chịu đựng được, mà là cái khả năng gọi là thích ứng, phục hồi và tìm được cách ứng phó phù hợp khi mà hoàn cảnh trở nên khó khăn. Cuộc sống hiện đại ngày nay nó có một cái từ khóa, nó gần như nó có thể vận dụng trong tất cả những cái sự phát triển tư duy của một cá nhân nào đó, đó chính là cái từ khóa là flexible, tức là linh hoạt đó thưa quý vị. Và cái câu chuyện mà chúng ta thích ứng với những cái gọi là những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống á, để tìm một cái hướng giải quyết, nó gần như là một cái tư duy mà chúng ta nên gọi là luyện tập và xem đó là một cái khả năng đính kèm phù hợp với cái nhịp sống hiện đại ngày nay. Theo cái thông tin từ Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ á, sức bật tâm lý hay nó là một cái khả năng thích ứng trước những cái trải nghiệm khó khăn. Khả năng này chịu ảnh hưởng từ cách chúng ta nhìn nhận sự việc, những cái nguồn hỗ trợ xung quanh và các kỹ năng ứng phó. Điều đáng chú ý là những cái kỹ năng ấy nó có thể được rèn luyện nha. Có người thì vừa mới sinh ra thì có một cái bản năng là chịu đựng áp lực như là Duy Thanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có thì chúng ta cũng có thể rèn luyện được, chứ không phải là chỉ những người mà gọi là mạnh mẽ vừa mới sinh ra thì họ mới có một cái chỉ số IQ cao theo thời gian. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Quan trọng ở đây là gì? Đó là chúng ta bắt đầu từ đâu để mà chúng ta có thể rèn luyện cái chỉ số chịu đựng áp lực trong cuộc sống. Theo cá nhân Duy Thanh thì trước hết hãy tập phân biệt giữa sự việc đang thực sự xảy ra và những điều mình đang lo sợ. Nếu công việc đang quá tải, thay vì nghĩ rằng mình không đủ năng lực, chúng ta có thể xác định việc nào cần giải quyết trước, tức là chúng ta lên một cái kế hoạch thứ tự ưu tiên, việc nào cần trao đổi thêm và việc nào cần được hỗ trợ. Nếu một vấn đề chưa có lời giải, bản thân mình cũng có thể thừa nhận rằng hiện tại chưa biết cách xử lý, thay vì mặc định rằng mình sẽ thất bại. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến khích những kỹ năng quản lý căng thẳng như đưa sự chú ý trở lại hiện tại, nhận diện những suy nghĩ đang cuốn mình đi và hành động theo những điều thực sự quan trọng với bản thân. Đây không phải là cách khiến mọi áp lực biến mất ngay lập tức, mà là cách nó sẽ giúp chúng ta không bị cảm xúc nhất thời nó dẫn dắt hoàn toàn. Và Duy Thanh nghĩ thì một cái điều nữa chúng ta cần phải học, đó chính là chúng ta đừng có lấy cái khả năng chịu đựng của mình để làm thước đo giá trị của bản thân nhé. Có người có thể làm việc liên tục nhiều giờ, cũng có người cần nghỉ ngơi thường xuyên hơn, có người thích tự tìm giải pháp và cũng có người cần trò chuyện để nhìn rõ vấn đề hơn. Mỗi người có hoàn cảnh, nguồn lực và giới hạn khác nhau. Biết giới hạn của mình không làm mình kém bản lĩnh, mà ngược lại, nó sẽ giúp mình đưa ra những lựa chọn nó thực tế hơn và nó phù hợp hơn. Bởi nếu cứ cố chứng minh rằng mình chịu được tất cả, có thể đến một lúc nào đó chúng ta vẫn hoàn thành công việc, vẫn chưa toàn trách nhiệm, nhưng lại không còn đủ năng lượng cho những cái điều nó làm cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Vậy nên, nếu hôm nay bạn đang chịu nhiều áp lực, Duy Thanh muốn hỏi các bạn một câu thôi. Bạn đang thực sự tìm cách giải quyết vấn đề hay đang dành phần lớn năng lượng để lo sợ về những điều có thể xảy ra? Tức là nó có một cái phản ứng nó vô cùng tự nhiên là khi mà có cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống, nó có hai cái trạng thái gọi là hai cái phản ứng của cơ thể thường thấy. Đầu tiên, một cái người gọi là có khả năng chỉ số IQ cao, họ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề để mà giảm bớt cái nỗi lo ở bên trong. Còn có một cái đối tượng khác để bảo toàn cái năng lượng gọi là tích cực trong một ngày, họ sẽ gạt phăng
cái vấn đề qua, hoặc là họ sẽ đi tìm những cái được xem là nó thoải mái và nó thư giãn hơn. Nó giống như là một cái trạng thái mà chúng ta đang trốn tránh những cái áp lực trong cuộc sống đó thưa quý vị. Và như Duy Thanh nói, cái câu chuyện mà chúng ta càng trốn tránh thì cái áp lực nó sẽ bắt đầu liên tục, nó vẫn tiếp diễn trong cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta, và nó không thể nào đưa ra một cái lời giải quyết một cách tuyệt đối được. Nên thành ra thì việc mà chúng ta xây dựng cái khả năng chịu đựng được áp lực nó cũng khá là quan trọng trong cái nhịp sống của tất cả chúng ta. Các bạn có thể chia sẻ một cái câu chuyện cá nhân nào đó của chính bản thân mình về cách mà các bạn đã vượt qua một vài những cái áp lực trong cuộc sống, về cách mà chúng ta đã đối diện, về cách mà chúng ta đã học hỏi từ những áp lực cá nhân như thế nào, thông qua tổng đài 0283991191 quý vị nhé, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Giống như là trong cái ngày hôm nay thưa quý vị, có một cái điều Thanh xin được thú nhận. Sáng ngày hôm nay Thanh đã mở đầu một ngày mới với một cái trạng thái nó cực kỳ tệ, tức là sức khỏe của mình nó báo hiệu bởi hai cái điều. Đầu tiên là cái đầu của mình nó rất là đau, mình có một vài thời điểm thì hơi bị choáng một tí xíu. Nhưng mà quả thật là trong ngày hôm nay Thanh có rất nhiều những cái đầu việc cần xử lý và không thể nào ngưng lại được. Và Thanh đã vượt qua áp lực bằng cách là Thanh bổ sung vitamin, Thanh cố gắng gọi là tập những cái bài tập thể dục nhẹ để lấy lại tinh thần. Và cho đến tận bây giờ thì quả thật Thanh cũng đã vượt qua khoảng 50% để ngồi đây và trò chuyện với bạn về câu chuyện áp lực trong cuộc sống. Còn rất là mong các bạn có thể chia sẻ một cái câu chuyện về cách mà chúng ta đã vượt qua áp lực như thế nào ha, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ mời các bạn cùng lắng nghe một bài hát nữa đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng kết nối với một thính giả vừa đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Điều Buồn Nhất qua phần trình bày của Khai Điền.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Điều Buồn Nhất qua phần trình bày của Kaidin. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Alo, Quý Thanh xin chào bạn.
1: Vâng, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: À, xin chào em. Em có thể giới thiệu về mình được không?
1: À, em làm việc ở một bệnh viện ở Hà Nội.
0: À,
1: rồi ạ.
0: Viện ở Hà Nội. Hình như là em có trò chuyện với anh một lần phải không em?
1: À, không ạ, đây là lần đầu tiên em gọi đến VOV Giao thông ạ.
0: À, anh nhớ cách đây không lâu anh có trò chuyện với một cái bạn, cũng là một bạn nữ cũng dòng Hà Nội, có nói về cái công việc là làm điều dưỡng, thì anh với bạn đó nói chuyện cũng khá là hợp nhau. Dạ.
1: Vâng, buổi tối không phải em.
0: Buổi tối ngày hôm nay thì lý do vì sao em lựa chọn Giảm Tốc Lên Đèn với câu chuyện nói về cái chỉ số chịu đựng áp lực trong cuộc sống để kết nối với anh về ạ?
1: Tại vì là lúc mà trên đường đi làm về em nghe thấy cái câu chuyện mà anh đọc ấy, thì em thấy rằng là mình cảm thấy là mình là kiểu có mình ở trong đấy, có mình ở trong cái câu chuyện mà anh đọc đầu tiên ấy. Thì xong là cũng vừa chiều nay xong thì em cũng bị sếp mắng. Xong em cũng phải làm đến bây giờ em mới về. Thì em thấy là có những thứ mà đầu tiên mà khi mà đối diện với cả việc mà sếp mắng ấy, thì lần đầu thì mình thấy là ấm ức khó chịu. Sau dần dần thì một lần hai lần thì đâm ra lại thành là cũng thấy nó bình thường thôi.
0: Tức là cái
1: sau
0: câu
1: đấy thì vâng,
0: cái câu chuyện mà em thấy cái sự bình thường với những lần sếp mắng như vậy, em đối với cá nhân em á, bây giờ mình bóc tách bản thân mình ra khỏi cái vấn đề này, em thấy nó có thật sự bình thường không?
1: Thực ra thì sếp mắng thì cũng đầu tiên là mình cũng cần xem lại mình, xem rằng là sếp nói thế có đã đúng chưa. Vâng, và trong cái thì thực ra là sếp thì lúc nào cũng là đúng rồi. Nhưng mà mình ấm ức thì mình cũng vẫn ấm ức thôi. Sau đấy thì là mình sẽ tìm giải pháp. Nếu mà mình hoàn thiện được các cái việc của mình thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện. Rồi sau đấy thì là dù thế nào thì mình cũng vẫn phải nhắn xin lỗi sếp, sẽ rút kinh nghiệm. Rồi sau đấy thì mình báo cáo những việc mà mình đã hoàn thành, có thể là cái công việc mà sếp vừa nhắc mình chưa hoàn thành, nhưng mà mình đã hoàn thành việc khác rồi, thì mình sẽ báo cáo sếp là mình đã hoàn thành cái deadline trước rồi. Còn cái phần này thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh nhất.
0: Anh hỏi em một câu nhé, em có đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình hay không? Are you happy?
1: Thực ra là em cũng khá hài lòng với cả cuộc sống của mình. Vâng.
0: Khá hài lòng có nghĩa là cái mức độ hài lòng trọn vẹn nó chưa đạt như cái mong cầu. Đâu đó nó cũng ở một cái ngưỡng vừa vặn mà em gọi là bằng lòng với nó phải không?
1: Đúng rồi anh ạ. Vì em thấy là thực ra thì không thể nào mà đạt được 10 trên 10 được. Thì có cái những thứ mà 8 trên 10 là mình cũng có thể chấp nhận được rồi. Ví dụ như công việc của mình là có thể đáp ứng được về kinh tế cho mình. Đấy, việc đầu tiên thì là phải đáp ứng về kinh tế cho mình. Sau đó là sẽ đến là niềm vui trong công việc.
0: Anh hỏi để anh có một cái thắc mắc rằng là thực ra thì tất cả chúng ta cái câu chuyện mà không cảm nhận cái hạnh phúc trọn vẹn trong cái bức tranh cuộc sống đó, nó đến từ những cái áp lực xung quanh, nó đến từ những cái tác động, từ những cái câu chuyện bất như ý xung quanh mà nhiều khi chúng ta không có cái ý thức để giải quyết và tìm ra cái gọi là cái phương án một cách nó tường tận á, thì đâu đó nó vẫn như thế, nó vẫn lãng vãng trong cái bức tranh cuộc sống cá nhân của tất cả chúng ta. Anh cũng thế. Còn đối với em á, ví dụ nếu mà nhìn nhận ở một cái khía cạnh không còn là cái chỉ số hạnh phúc nữa mà cái chỉ số áp lực á, em thấy rằng là trong cuộc sống hiện tại của em á, những cái áp lực á, ngoài câu chuyện nó đến từ cái việc giao tiếp và kết nối với sếp á, em còn có những cái áp lực nào khác không?
1: Có rất nhiều sự áp lực như việc là đấy cũng là vì công việc này mình không có nhiều thời gian để dành cho con, không có nhiều thời gian để chơi với con, không có nhiều thời gian để dạy con học, không có nhiều thời gian để tập thể dục. Rất nhiều những cái áp lực đấy thì kiểu có lúc nào, có một lúc nào đấy mà tự dưng mình thấy rằng là mình không có thời gian dành cho gia đình, mình không có thời gian dành cho bản thân mình. Tự dưng lúc đấy mình lại lắng lại, mình lại nghĩ là liệu công việc của mình như vậy có xứng đáng hay không. Mình lại nghĩ, suy nghĩ về toàn cục anh ạ. Em lại lúc đấy em lại suy nghĩ về toàn cục là để liệu nếu mà mình rời bỏ công việc, mình liệu mình có đủ tự tin để rời bỏ công việc để sang một công việc mới hay không. Mà thực ra thì mình cũng vẫn yêu thích công việc của mình. Sau đấy thì mình lại tạm gác công việc lại, mình lại đi làm những việc khác cho bản thân mình để dành thời gian cho bản thân mình. Lúc đấy sau đấy rồi mình sẽ lại tiếp tục đối chọi với cả công việc hàng ngày anh ạ.
0: Anh thấy một cái vòng tròn cuộc sống mà cả anh và em cũng nhìn thấy rất là rõ, đó chính là cái hành trình gọi là đối diện với áp lực trong cuộc sống, đối diện với những cái căng thẳng và xung đột, và cái câu chuyện đối diện mất sức rồi chúng ta mới tìm ra được những cái hoạt động để có thể tìm đến sự cân bằng, như là kết nối với gia đình, có những cái khoảng thời gian gọi là tái tạo năng lượng với những cái bài tập thể dục, đọc sách vân vân vân. Thực ra thì cái câu chuyện mà bóc tách áp lực và căng thẳng từ của cuộc sống ra khỏi cái bức tranh của cá nhân của tất cả chúng ta là điều hoàn toàn không thể, bởi vì cuộc sống nó là như thế, đúng không
1: Đúng rồi
0: em?
1: ạ.
0: Cái quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra một cái phương án và giải pháp cho nó. Nên thành ra thì trong buổi tối ngày hôm nay anh đưa ra một cái nội dung mà anh nghĩ rằng là cá nhân anh và em và tất cả quý vị thính giả đều nên gọi là học hỏi và xây dựng, đó chính là cái câu chuyện xây dựng cái chỉ số IQ, tức là cái chỉ số chịu đựng áp lực. Nếu mà nói về cái chỉ số này trong cái mindset của em á, với cái insight của em á, thì em thấy rằng là bản thân mình khả năng chịu đựng áp lực á, nó đạt ở cái level nào?
1: Em thì em cũng chưa nghe thấy cái, thực ra là em cũng chưa nghe thấy cái chỉ số mà anh vừa nói ấy, thì là không biết là nó có mấy mức anh nhỉ?

0: Thật ra thì nó không có một cái range cụ thể, một cái mức cụ thể cho cái chỉ số này. Nhưng mà nếu mà có một cái hạn mức mà nó được cụ thể, đó chính là tầm khoảng đâu đó 100% đi, thì với em thì em sẽ đánh giá mình là có khoảng bao nhiêu phần trăm cái khả năng chịu đựng được áp lực.
1: Em nghĩ là khả năng chịu được được áp lực của mình phải đến 80-90% đấy ạ.
0: Nó đến từ một cái bản năng tự nhiên, hay là nó đến từ cái câu chuyện em rèn luyện, hay nó đến từ cái bức tranh cuộc sống từ nhỏ đến lớn em đã được tôi luyện bởi những cái cách là gọi là ứng phó với những cái biến cố trong cuộc sống.
1: Ừ, cái này thì nó cũng thực ra nó cũng là tổng thể của những việc đấy anh ạ. Khi mà đến em thấy là trong cuộc sống thì em sinh ra thì là trong một gia đình bình thường thôi, thì bố mẹ làm nông thôi, cũng cuộc sống thì cũng không có quá nhiều, không được đầy đủ quá, nhưng mà bố mẹ cũng không để mình bị thiếu thốn nhiều. Vâng, sau đấy thì đến khi đến việc rằng là mình có gia đình, mình có con, khi mình có con thì cái khả năng mà chịu áp lực của mình, nó lúc đấy em thấy mới mới thấy rằng là nó kiểu nó sẽ bắt đầu rèn luyện cho mình cái tính kiên nhẫn, kiên trì để mình có thể dạy bảo được con mình. Sau đó với em thì việc em lại chia tay ông xã, sau đấy thì nó cũng cũng là một một cái cú sốc lớn, và việc đó là việc mà em là người lựa chọn. Đấy. Và khi sau khi chia tay thì em thấy cuộc sống của em tốt hơn. Vâng. Đấy. Thì nói chung như em là em thấy nó là tổng hòa của tất cả mọi thứ. Và đến đây khi em đi học thì em học sau đại học thì em có thể gặp được cô giáo em, người mà có thể truyền cảm hứng, truyền năng lượng cho em những trong những cái hoạt động mà để em có thể tự cân bằng lại cảm xúc, và có những tham gia những trải nghiệm, những cái buổi retreat, những cái buổi mà chữa lành ạ. Thế thì em thấy là mình có cảm nhận được năng lượng từ đó, và mình có thể rằng là đối mặt với cả cuộc sống, với cả những áp lực nó tốt hơn ạ.
0: Anh rất là xin lỗi, anh đặt ra một cái câu hỏi mà em có thể trả lời hoặc không. Tại vì thật ra trong cái quá trình mà anh đối thoại, anh rất là hạn chế nói về những cái câu chuyện buồn của quá khứ. Nhưng mà anh rất là mong muốn cái câu chuyện của em á, nó có thể chia sẻ một cái kinh nghiệm để tất cả chúng ta đều có thể học hỏi với nhau từ những cái cách mà chúng ta đối diện với áp lực. Lúc nãy em có nói một cái ý rằng là bây giờ thì em đã tốt hơn. Em nghĩ rằng là cái sự lựa chọn hiện tại của em là sự chọn cực kỳ đúng đắn. Nhưng mà với cái cách em trò chuyện với anh từ nãy đến giờ, cái năng lượng của anh á, anh nghĩ em là một người sống rất là tình cảm. Và trước khi mà em tốt hơn thì anh nghĩ nó là một cái khoảng thời gian gọi là đối diện, tìm cách và xử lý. Em có thoải mái chia sẻ về cái khoảng thời gian mà em vượt qua đó không?
1: Thực ra thì là khoảng thời gian đấy thì em cũng có gia đình của em, có sự hỗ trợ của bố mẹ em. Thế cũng thế nào nhỉ, nói chung là cũng khá là căng thẳng. Dũng cũng chưa được quyết đoán lắm, chính vì thế nên là nó mới kéo dài hơn. Và sau đó thì em thấy là mình nên trong những kể cả phụ nữ hay là đàn ông thì mình cũng nên quyết đoán, học được cách quyết đoán trong tất cả mọi tình huống và trong hành động của mình. Vâng.
0: Anh thấy cái điều mà em vừa mới nói á, nó có một cái thông điệp nó rất là hay, đó chính là cái câu chuyện mình dựa vào cái khả năng đối diện với áp lực từ chính bản thân mình á, mình có thể đưa ra một cái sự lựa chọn nó phù hợp. Ví dụ như là em đã lựa chọn cái sự đồng hành của những người thân xung quanh. Thật ra thì khi mà anh đọc nhiều tài liệu liên quan đến câu chuyện làm thế nào để có thể đối diện và vượt qua những cái biến cố trong cuộc sống á, thì nó có một cái phương thức, đó chính là chúng ta nên tìm những cái người hỗ trợ xung quanh từ những cái vòng tròn bạn bè, từ những cái mối quan hệ, nó có thể nâng đỡ chúng ta ở cái thời điểm yếu đuối nhất. thì em đang có một cái sự may mắn là có gia đình bên cạnh, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Nó có thêm một cái động lực mà anh nghĩ nó cũng là một cái chất xúc tác làm em khá là mạnh mẽ và có thể đối diện với những cái áp lực trong cuộc sống. Đó chính là bạn nhỏ của em. Anh nghĩ rằng là một cái hành trình gọi là chăm sóc, nuôi dưỡng một cái đứa trẻ một mình á, nó cũng là một cái hành trình áp lực phải không Hạnh?
1: Tất nhiên rồi, tại vì em còn nuôi hai bạn cơ ạ, chứ không phải nuôi một bạn. Và bây giờ một bạn đã vào cấp 3 rồi, còn một bạn nhỏ nữa, thì bạn thứ hai nữa. Thì lúc nào bên em cũng may mắn là có gia đình, có bố mẹ em hỗ trợ, thì em mới có thể làm hoàn kiểu tập trung vào công việc của mình hơn. Và thực ra là có thì như thế thì nó khi có gia đình, khi có bố mẹ hỗ trợ thì mình cũng cảm thấy vững tin hơn, đó là niềm may mắn của mình. Còn thực ra nếu mà mọi người không có hỗ trợ từ gia đình, từ người thân thì thực sự là cũng rất là nan giải và áp lực.
0: Đúng đó. Ví dụ như là cá nhân anh là một người sống rất là độc mộc ở một cái thành phố lớn, cái gì cũng tự giải quyết, nên cứ mỗi lần mà có vấn đề xảy ra thì gần như mình cảm thấy nó giống như là trời đất tối sầm lại. Và bản thân mình phải tự tìm một cái ngọn đuốc để đốt lên và len lỏi trong cái con đường tăm tối đó. Nhưng mà quả thật, cái câu chuyện mà bản thân mình đứng lên độc mộc một mình á, nó cũng tôi luyện cái sức mạnh nội tại ghê gớm lắm. Hiện tại thì bản thân mình cũng có một cái chỉ số IQ cũng khá là mạnh. Nên rất là mong tất cả quý vị khán giả lắng nghe chương trình, những ai đang gặp một vài áp lực trong cuộc sống, có thể gọi là xây dựng một cái nội tại tốt để mà cứ mỗi lần sóng gió ập đến thì chúng ta cũng vững vàng để vượt qua. Một cái sự tò mò tiếp theo về cái câu chuyện nuôi dưỡng hai bạn nhỏ. Anh có một cái thắc mắc khá là lớn đối với những cái bức tranh gia đình như em. Làm như thế nào để mà hai bạn nhỏ trưởng thành với một cái tình thương nó được nuôi dưỡng bởi cả hai mà không có bất cứ một cái sự gọi là thiếu thốn nào? Cái bài toán mà em đã giải quyết trong bức tranh gia đình của em như nào?
1: Thực ra thì em cũng chưa biết được rằng là các bạn ấy đã nhận đủ hay chưa anh ạ. Vâng, chắc là cũng vẫn sẽ thiếu tình cảm của bố là việc đương nhiên rồi. Em thì cũng cố gắng là dành được những thời gian chất lượng cho con. Vâng, trước kia thì em cũng không bận lắm, thì em cũng vẫn rất hay đưa con đi chơi vào những cuối tuần. Em dành thời gian dạy con, dành thời gian chơi với con rất là nhiều. Gần đây thì bận hơn, và may mắn là bạn lớn, bạn cũng đã lớn rồi, thì còn chỉ còn bạn nhỏ thôi, thì em sẽ dành thời gian là cho bạn nhỏ thôi, thì dành những thời gian sau giờ đi làm về, dành thời gian chơi với con, thời gian nói chuyện với con, tâm sự với con, hai mẹ con đi chơi, hai mẹ con đi bộ. Đấy thì nó cũng xây dựng, mặc dù nó không có nhiều quá nhiều thời gian, nhưng mà quan trọng là thời gian mình dành cho con là thời gian chất lượng.
0: Nhưng mà một cái đứa trẻ được sống chỉ chủ yếu ở tình thương của mẹ và thiếu cái sự quan tâm của bố thì nó có phải là một cái vấn đề bận tâm của em không?
1: Thực ra thì em nghĩ là người mẹ nào cũng cũng sẽ bận tâm về vấn đề đấy, về việc rằng là con mình thiếu thốn được, thiếu thốn tình cảm của ba. Nhưng mà rồi mình cũng rồi con cũng sẽ quen dần cái việc đấy. Em nghĩ là con cũng sẽ quen dần cái việc đấy, và con cũng sẽ tự rằng là ý thức được việc rằng là con không, con có thể sau này là con gặp một ai đó mà con thấy rằng là yêu quý hơn. Và con nghĩ rằng là nhiều khi em nghĩ con cũng cũng cũng tủi thân cho con ấy ạ, cũng tủi thân cho con là không đủ tình cảm của bố. Nhưng mà chắc gì có khi sống cùng bố, có cả bố cả mẹ, con đã vui như vậy. Vâng, còn đang hạnh phúc như hiện tại.
0: Tức là
1: cái
0: em
1: nào
0: không...
1: cũng có mặt này mặt kia, em nghĩ cái nào cũng có mặt này mặt

0: Không, em nói ra thì anh mới mới hiểu được một cái câu chuyện quả thật. Cái chỉ số mà IQ lúc nãy em nói 80% nó rất là hợp lý. Em nói tất cả những cái ý tứ mà nó thể hiện một cái bản lĩnh của em trong cái câu chuyện gọi là kiểm soát được cái bức tranh cuộc sống cá nhân một cách nó khá là tốt, và em biết bản thân mình nên làm gì và đang làm gì, cái nào đúng và cái nào phù hợp. Anh thấy đó là một cái tinh thần của một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ.
1: Thôi em cảm ơn anh.
0: Lúc nãy em nói cái câu chuyện là hôm nay em bị sếp lớn tiếng và cũng cảm thấy nó cũng rưng rưng, thì anh cũng cảm thấy hơi xúc động. Tại vì quả thật lúc nãy anh cũng mở đầu câu chuyện bằng việc là hôm nay quả thật là một cái ngày nó cũng không có ổn lắm về mặt tinh thần đối với anh. Nhiều cái câu chuyện xảy ra và cái tinh thần của anh nó cũng không được tốt lắm. Nhưng mà quả thật cái câu chuyện chúng ta nhìn nó và chúng ta giải quyết nó như thế nào, nó là cái nhịp quan trọng tiếp theo. Cái việc mà chúng ta đối diện và tìm hướng xử lý, nó gần như nó sẽ giúp chúng ta có thể đưa ra một cái giải pháp cho cái vấn đề và khép lại luôn, chứ cũng không có cái câu chuyện gọi là cứ để đó và nó cứ
1: Vâng,
0: để nỗi đau kéo dài kiểu thế.
1: đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Ví dụ như là đấy, như là em bị sếp mắng thì em thôi, em sếp mắng thì mắng, em cứ đi đã, em đi ra ngoài đã, sau đó thì em nhắn tin xin lỗi sếp. Thôi dù đúng dù sai thì dù sếp nói như thế nào thì sếp cũng vẫn đúng. Vâng, thầy thôi thì xin lỗi sếp. Thì nếu sếp là người tốt và rộng lượng nha anh, thì sếp em nghĩ là sếp cũng thông cảm thôi, sếp cũng sẽ nghĩ lại, sẽ nghĩ là ồ, mắng nó như thế thì cũng hơi quá. Thế rồi thì sau đấy là những việc là như em thấy ở trong bài bài của anh chia sẻ, thì sau đấy là người trong hành trình đấy thì cũng sẽ nhận ra, như em cũng nhận ra rằng là việc em làm là em khi em gặp khó khăn em sẽ báo cáo với sếp, em không tự làm nữa, em sẽ báo cáo với sếp, đến đâu em sẽ báo cáo với sếp hết đến đấy, những khó khăn mà em gặp phải và những thành tích mà em đã làm được thì em sẽ báo cáo với sếp. Là thì sếp bảo nếu không báo cáo với sếp thì theo hầu như là cái sếp là không báo cáo tức là không làm, hay không thì cũng phải báo cáo, báo làm đến đâu thì bảo phải báo cáo cập nhật tiến độ đến đấy, không làm là không báo cáo tức là không làm, tức là không nói là không làm, không nói tức là không làm. Đấy là mình cập nhật tiến độ với sếp, khó khăn chỗ nào thì báo với sếp thì sếp sẽ giúp đỡ, sếp sẽ chỉ đạo người này người kia để làm giúp mình, như thế thì mình sẽ đỡ căng thẳng hơn, công việc nó cũng đẩy nhanh hơn.
0: Anh cũng đồng ý cái câu chuyện mà chúng ta báo cáo kết quả tiến độ công việc cho sếp á, để tránh những cái vấn đề gọi là phát sinh lớn khi mà cái đoạn đường đã gần đến đích á, thì nó gần như là một cái phương thức mà chúng ta có thể đưa ra để có thể tạo ra một cái sự dễ chịu trong một cái nhịp kết nối với lãnh đạo khi mà bàn về chất lượng công việc. Cảm ơn Hạnh rất nhiều đã xuất hiện trong Giảm Tốc Lên Đèn, chia sẻ một cái câu chuyện rất là đời sống. Một lần nữa bày tỏ cái sự yêu thích của Thanh với cái cách mà họ mà Hạnh chia sẻ, âm thanh đến từ giọng nói của Hạnh và câu chuyện của Hạnh. Bây giờ thì chắc là Thanh sẽ tặng cho Hạnh một bài hát nào đó thật hay ha, sau cái cuộc trò chuyện vừa rồi. Hạnh muốn nghe bài hát gì ạ?
1: Em anh chọn cho em đi cũng được ạ, bài nào cũng được ạ.
0: Bài nào cũng được. Nhưng mà Hạnh thì thích
1: Vâng.
0: cái ca sĩ nào?
1: Em thì thích nhiều ca sĩ. Nếu mà có bài Thời Thanh Xuân,
0: Thời Thanh Xuân của
1: một
0: Phạm Hồng
1: bài
0: Phước và
1: hay.
0: Phan Mai Hương đúng
1: Đúng rồi ạ,
0: không?
1: đúng rồi ạ.
0: Rồi.
1: Thế thì em cũng thích nghe bài này.
0: Thanh xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra Thời Thanh Xuân đã qua.
1: Đúng rồi ạ.
0: Kiểu như là pha một tách trà ngồi nhâm nhi và nhìn cuộc đời trôi qua đúng không?
1: Vâng, chắc thế. Kiểu như là mình thấy thiếu cái gì thì mình hay thích nghe cái đấy.
0: Rồi, chúc Hạnh nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại Hạnh lần sau. Bây giờ gửi tặng Hạnh ca khúc Thời Thanh Xuân đã qua qua phần trình bày của Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương.

Và nếu hôm nay bạn đang đối diện với một áp lực nào đó, Thanh mong bạn đừng vội hỏi mình có đủ mạnh mẽ hay không. Hãy thử hỏi điều gì đang khiến mình sợ hãi nhất, đâu là phần mình có thể giải quyết ngay lúc này, và mình cần thêm nguồn lực hay sự hỗ trợ nào để bước tiếp. Bởi chúng ta không thể ngăn mọi khó khăn xuất hiện trong cuộc sống, nhưng hoàn toàn có thể học cách đối diện với những cái áp lực đó để mà chúng ta có thể bình tĩnh và chủ động hơn từng bước một. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thanh trong chương trình ngày hôm nay. Chúc các bạn một đêm thật yên bình. Nếu hôm nay đã đủ dài thì chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ngày mai hãy để ngày mai nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giao thông trong giờ cao điểm chiều nay tại Hà Nội ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao trên một số trục đường hướng vào trung tâm và khu vực cửa ngõ. Trên cầu Thanh Trì, các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm. Ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng hướng về phía ngã tư Sở và Chùa Bộc hướng đi Tây Sơn cũng đông đúc, có những thời điểm nghẽn ứ. Tại khu vực phía nam thành phố, đường Phạm Tu hướng ra ngã ba Sa La,

0: ghi nhận lượng phương tiện lớn, tốc độ lưu thông chậm. Tuy nhiên thì tình trạng ùn tắc nhìn chung là không quá nghiêm trọng.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông hôm nay ghi nhận nhiều điểm ùn ứ do va chạm, phương tiện gặp sự cố và lưu lượng xe tăng cao. Tại giao lộ Trần Quang Khải - Lê Chân, hai xe máy va chạm khiến các phương tiện di chuyển chậm. Trên đường Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ, ô tô gặp sự cố cũng gây cản trở lưu thông. Đáng chú ý, đường Lê Quang Đạo còn vướng hiện trường xe container đâm hỏng giải phân cách, trong khi tại hầm chui Nguyễn Văn Linh, xe lưu thi công không có đèn hay biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Thưa các bạn, từ những áp lực giao thông thường nhật trên đường phố, câu chuyện về hạ tầng giao thông lại mở ra một bài toán lớn hơn. Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, không chỉ trên đường bộ mà cả đường hàng không? Năm 2027, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức sự kiện APEC tại đặc khu Phú Quốc. Theo các chuyên gia, đây có thể là cơ hội để sân bay Cần Thơ khôi phục vai trò trung tâm hàng không ở miền Tây trong bối cảnh sản lượng khai thác đang khá điều hưu hiện nay. Đối thoại với VOV Giao thông, tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long đánh giá.
2: Về 4 sân bay trong vùng, chưa hình thành được một hệ sinh thái hàng không du lịch có tính liên kết cao, đủ sức hấp dẫn các hãng bay. Khoảng trống lớn nhất là thiếu một cách tiếp cận chung về thị trường, sản phẩm du lịch và tổ chức kết nối. Các địa phương và ngành giao thông cần tổ chức khai thác tốt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn giữa các phương thức giao thông. Đồng bằng sông Cửu Long không thiếu tiềm năng để đón khách quốc tế. Điều còn thiếu là cách tổ chức thị trường đủ biến tiềm năng ấy thành những đường bay có khách, có doanh thu và hoạt động bền vững.
1: Cũng theo tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, APEC chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng nếu sau sự kiện vẫn duy trì được các đường bay, thu hút khách và mang lại hiệu quả kinh doanh. Vì thế, đồng bằng sông Cửu Long cần rà soát đồng bộ năng lực khai thác sân bay để xác định đúng điểm nghẽn và ưu tiên xử lý, đồng thời phối hợp các hãng hàng không mở đường bay phù hợp nhu cầu thực tế, tăng cường kết nối Cần Thơ với Phú Quốc và các trung tâm du lịch trong vùng.
0: Thưa các bạn, giao thông thuận lợi không chỉ giúp việc đi lại giao thương dễ dàng hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân. Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 124 xã phường và đặc khu. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó có vai trò không nhỏ của nhiều lãnh đạo thôn trẻ tuổi được đào tạo một cách bài bản, góp phần thay đổi diện mạo mới cho giao thông và trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền.
1: Thôn Tân Thành, xã Tánh Linh có hơn 1.400 hộ với 12 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên sự đa dạng về văn hóa, phong tục. Những năm qua, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, có vai trò không nhỏ của người trưởng thôn Lý Văn Trung, 40 tuổi. Anh Trung cùng cán bộ thôn xã thường xuyên đi vận động người dân thực hiện nếp sống mới, xóa bỏ những phong tục tập quán không còn phù hợp. Anh còn vận động cán bộ, đảng viên và người dân xây dựng quỹ hỗ trợ người nghèo, giúp giảm số hộ nghèo. Toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đi học được vận động đến trường. Nhờ đó, số lượng học sinh vào đại học, cao đẳng ngày càng tăng và nhiều người trở về đóng góp xây dựng quê hương.
3: Về công tác xóa đói giảm nghèo thì cũng được đảng, nhà nước cũng quan tâm. Hàng năm thì cũng xóa nhà tạm, cũng hỗ trợ được một số hộ gia đình có nhu cầu máy may hoặc là máy pha chế cà phê hay là máy nước mía, rồi bình xịt thuốc rồi này kia cũng có hỗ trợ. Về cái văn hóa thì cũng thường xuyên tiếp cận công nghệ này, rồi là tạo công ăn việc làm, hướng cho họ là phong tục tập quán cái là lạc hậu rồi bỏ.
0: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để tạo động lực phát triển nông thôn và các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, trong giai đoạn 2026-2030, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển. Thay vì chạy theo số lượng địa phương đạt chuẩn, chương trình tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm kết quả thực chất và duy trì bền vững.
1: Thưa quý vị, từ những nỗ lực cải thiện đời sống người dân ở Tây Nguyên, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, sinh kế cũng đang được vun đắp từ những lợi thế sông nước. Miền Tây đang đón mùa nước nổi, bên cạnh hoạt động đánh bắt thủy sản tự nhiên, nhiều nông dân đã tiến hành bao lưới, nuôi trữ cá trên đồng ruộng. Đây là mô hình thuận thiên được địa phương khuyến khích vì mang lại nhiều lợi ích kinh tế lẫn kỹ thuật canh tác và giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên.
0: Theo ghi nhận của phóng viên Mekong FM, đồng bằng sông Cửu Long có khoảng từ 1 đến 2 triệu hecta diện tích ngập lũ và hưởng lợi từ mùa nước nổi. 10 năm trở lại đây, nhiều cánh đồng ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ được nông dân tận dụng mùa nước về, bao lưới để nuôi các loại cá như cá lóc, cá chê, cá rô, cá mè và cá chép. Cá giống được thả trực tiếp vào đồng ruộng.

0: ruộng và chúng tự kiếm mồi từ rong rêu, rơm rạ, lúa chét, ốc để ăn và lớn. Cá sống trong môi trường tự nhiên nên chất lượng thịt ngon, dễ tiêu thụ, nông dân cũng khá nhàn khi mà nuôi trữ cá trong đồng. Đánh giá về mô hình này, ông Lê Hoàng Kinh, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hòa An, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Khi mà bà con nông dân đó là nuôi cá trên ruộng đó, thì thứ nhất thì bà con cũng đã có được cái lợi nhuận. Cái thứ hai đó là trong quá trình mà thực hiện mà khi nuôi rồi đó, thì cái phần gom gạ đó nó mục đi, rồi thân cá rồi đó. Cái đồng ruộng thì nó tạo thêm được cái phù sa để cho khi cái vụ mà đông xuân tới thì khi mà chúng ta gieo xạ thì nó tốt hơn. Thì cái mô hình này thì đối với bà con dân đó thì làm rất là thuận tiện. Đối với địa phương đó thì chúng tôi cũng là tiếp tục đó là trong cái thời gian tới là khuyến cáo bà con cố gắng là tăng thêm cái diện tích. Ví dụ như của anh này, anh nuôi trong quá trình đó là 5 công. Thì anh còn 10 công thì cũng đề xuất anh nuôi tăng thêm cái diện tích đó để tăng thu nhập thêm, phát triển đời sống gia đình.
2: Khi sinh kế được gắn với thị trường, sản vật trở thành hàng hóa thực phẩm thiết yếu, tạo thêm giá trị và lợi nhuận cho nông dân. Người dân vừa tạo thu nhập từ nguồn lợi tự nhiên, vừa góp phần phục hồi hệ sinh thái và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản thiên nhiên, vốn ngày càng cạn kiệt.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, nếu coi giao thông đô thị là một bài toán, thì Hà Nội đang phải giải một bài toán mà hai đại lượng đang ngày càng lệch pha, đó là nhu cầu đi lại tăng nhanh, trong khi năng lực xã hội và vận tải công cộng tăng chậm. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, thành phố đã khởi công khánh thành 5 dự án hạ tầng giao thông, cho thấy quyết tâm tăng tỷ lệ phát triển không gian đi lại trong năm 2026 của thủ đô lên mức từ 14 đến 16%. Từ đó, thu hẹp sự chênh lệch giữa số lượng phương tiện với diện tích giao thông, nội dung được đề cập trong phóng sự hôm nay.
2: Ngoài đường vành đai 2,5, Hà Nội còn khánh thành 2 dự án khác thuộc lĩnh vực giao thông, trong đó bao gồm 15 km đầu tiên của tuyến đường song hành vành đai 4 vùng thủ đô, dự án đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cảng thủy nội địa Giang Biên, khu công nghiệp Tiến Thắng. Theo chuyên gia giao thông tiến sĩ Đinh Thanh Bình, việc tăng tỷ lệ sử dụng đất dành cho giao thông đồng nghĩa nguồn cung phần nào đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân nếu thủ đô quản lý tốt các loại hình giao thông khác.
3: Mà mở rộng đường thì chắc chắn là nó đã tăng năng lực thông hành của đường, tăng năng lực cung của đường. Trong quản lý giao thông đô thị thì việc cân bằng giữa cung và cầu giao thông là mục tiêu rất là quan trọng và cần phải đạt đến. Chúng ta nhìn thấy là đô thị chúng ta đang liên tục phát triển, nhu cầu liên tục tăng. Hiện nay nếu như chúng ta cũng chưa có đủ điều kiện để áp dụng các biện pháp về quản lý nhu cầu giao thông, chuyển sang vận tải công cộng khối lượng lớn thì vận tải cá nhân của chúng ta nó vẫn càng ngày càng tăng trưởng, và nếu như hạ tầng giao thông không hề mở rộng nổi thì nó dẫn đến là ùn tắc giao thông ngày càng trở nên nghiêm trọng.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, mục tiêu cuối cùng không chỉ là có thêm đường mà phải giúp cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn và nhanh chóng hơn. Bởi vậy, song song với việc mở rộng diện tích đất cho hạ tầng giao thông, thành phố cũng cần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, giải quyết các điểm nghẽn, kết nối, khép kín các tuyến đường vành đai, bảo đảm chuỗi di chuyển xuyên suốt qua từng tuyến hành lang đô thị.

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đường Khuya tối nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz, và chương trình được phát sóng trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia vào lúc 21:44 đến 23:00 phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những thành phố người ta rời đi rồi mới biết mình đã mang theo cả một phần đời ở đó. Có những con người tưởng rằng đã lâu không còn nhắc đến, vậy mà chỉ một giai điệu cất lên, mọi điều tưởng đã ngủ yên bỗng trở về nguyên vẹn đến nao lòng. Hà Nội trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang có lẽ là một nơi như thế. Có lẽ vì vậy mà âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang càng nghe lâu càng thấy buồn, không hẳn bởi những cuộc tình đã mất, mà bởi ông dường như hiểu rất rõ cái giá của thời gian. Hà Nội trong nhạc của ông không chỉ là một thành phố để nhớ, đó còn là nơi những điều đã qua vẫn âm thầm tồn tại, như một người có thể nhận ra mình đã đánh mất những gì và mình vẫn còn thương những gì. Hôm nay, chúng ta nghe lại nhạc của nhạc sĩ Phú Quang nhân ngày sinh của ông, không chỉ để nhớ một người nhạc sĩ đã dành cho Hà Nội những giai điệu đặc biệt, mà còn để tự hỏi, trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có điều gì đã qua rất lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ, lòng mình vẫn chưa thực sự nói lời tạm biệt. Quý vị muốn tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể lựa chọn những cách thức sau. Quý vị có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya qua fanpage, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một nhạc phẩm, một bài thơ của nhạc sĩ Phan, của nhà thơ Phan Vũ, qua nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, ca khúc rất quen thuộc để hát về Hà Nội, ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và kính thưa quý vị, thông qua trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya 91 thì Phương Uyên nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi về cho chương trình hôm nay. Phương Uyên xin được chia sẻ tương tác của anh Thành Determine. Anh chia sẻ rằng: "Hôm nay chạm đúng chủ đề rồi, host Uyên Phan ơi. Dù sinh ra và lớn lên tại thủ đô ngàn năm văn hiến, mình quá may mắn sống tại đất Hà Nội 26 năm khi được chứng kiến từng nhịp thở, từng mùa gõ cửa và cả những thăng trầm lặng lẽ của Hà Nội qua tháng năm. Nhưng có sống ở đây trọn vẹn cả một đời người mới hiểu vì sao mảnh đất này lại gieo vào lòng người ta nhiều tự sự đến thế. Hà Nội không chỉ là những con phố cổ rêu phong, là mùi hoa sữa nồng nàn góc phố ban đêm, hay làn sương mỏng manh dăng trên mặt hồ Tây chớm lạnh. Hà Nội, trong lòng mỗi chúng ta, dường như luôn giấu một bóng hình. Chủ đề Hà Nội, có một người đi qua nỗi nhớ, như một tiếng thở dài dịu dàng cất lên giữa không gian tĩnh lặng của đêm muộn. Có những người tìm đến Hà Nội để thương, có những người rời đi để nhớ. Nhưng cũng có những con người đã đi qua cuộc đời ta giữa chính lòng Hà Nội này, để rồi để lại một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy. Đó có thể là một mối tình đầu ngây thơ, từng cùng ta đi qua bao con đường xà cừ ngợp lá rơi, nơi lời hẹn ước năm ấy đã bị thời gian cuốn trôi. Đôi khi đó lại là bóng dáng của một vị nhạc sĩ tài hoa như nhạc sĩ Phú Quang, người đã rút hết ruột gan gửi vào từng nốt nhạc. Để rồi khi ông đi xa, mỗi giai điệu vang lên lại khiến ta giật mình thấy quá khứ trở về. Hoặc giả đó chỉ là một người quen cũ, một ký ức đẹp đẽ đã lùi xa vào quá khứ mà lòng ta chưa bao giờ thực sự sẵn sàng nói lời tạm biệt. Hà Nội bao dung và thâm trầm, cứ lặng lẽ ôm lấy những gánh nặng tâm tư của biết bao kiếp người. Nỗi nhớ trong nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, hay trong góc sâu tâm hồn ta đêm nay không hề ủy mị, cay đắng, mà là một sự chắc chiêu của yêu thương. Người ấy có thể bước ra khỏi cuộc đời ta, nhưng bóng hình họ cùng với Hà Nội năm đó đã trở thành một phần cốt cách, một mảnh tâm hồn mà ta luôn nâng niu mỗi khi đêm về. Chiều sâu của nỗi nhớ không nằm ở việc ta níu giữ, mà nằm ở cách ta trân trọng những gì đã qua. Để rồi giữa làn sóng FM 91 rủ rỉ những giai điệu quen thuộc, ta khẽ mỉm cười nhận ra: cảm ơn vì giữa thành phố triệu người này đã từng có một người đi qua, để lại cho ta một nỗi nhớ đẹp đến nao lòng. Dạ, rất trân trọng cảm ơn cảm xúc này. Anh Thành Letterman đêm nay đã cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya.

Quê với chủ đề Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ nhân ngày sinh của nhạc sĩ Phú Quang. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của anh hệ thống quà thưởng. Anh chia sẻ rằng Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ, chiêm nghiệm về một miền ký ức, một cuộc gặp gỡ và những điều chẳng thể gọi thành tên. Tài chợt nhận ra điều mình nhớ không hẳn là một địa danh, một quán nhỏ hay một góc phố. Điều ta nhớ có khi chính là phiên bản của mình trong những ngày tháng ấy. Một người từng mong, từng hy vọng, từng tin rằng có những cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải là một cuộc hành trình nào cũng có thể đi cùng nhau đến cuối đường. Có người đến để đồng hành, có người đến để dạy ta trưởng thành, và có người chỉ ghé qua để lại trong lòng ta một khoảng trời không dễ gọi tên. Và Hà Nội với những mùa thu vàng lá, những chiều đông se lạnh, những đêm phố cổ lặng im sau dòng người vội vã, vẫn ở đó như một cuốn nhật ký không lời. Ai đi qua cũng có thể tìm thấy một câu chuyện của riêng mình. Người nhớ một mối tình, người nhớ gia đình, người nhớ tuổi trẻ, người lại nhớ một giấc mơ chưa kịp thành hình. Hà Nội vẫn là Hà Nội. Người đã đi vẫn cứ đi. Nỗi nhớ có thể vẫn còn, nhưng nó không còn là chiếc bóng kéo ta về phía sau, mà trở thành một phần dịu dàng trong hành trang của cuộc đời. Và rồi giữa bao nhiêu ngã rẽ, ta hiểu rằng có những người không ở lại bên ta, nhưng những điều họ từng mang đến vẫn giúp ta trở thành một người khác, sâu sắc hơn, bao dung hơn và biết trân trọng hiện tại hơn. Bởi suy cho cùng, Hà Nội không chỉ là nơi có một người đã từng đi qua. Hà Nội còn là nơi ta học cách đi qua nỗi nhớ, để một ngày nhìn lại lòng vẫn thương mà chẳng còn đau. Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ. Dạ, rất cảm ơn những tương tác của anh hệ thống quà thưởng gửi đến cho chương trình. Và kính thưa quý vị, qua những chia sẻ của các thính giả gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya 91, thì quý vị thấy rằng có rất nhiều những thính giả qua chủ đề Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ đêm nay, có rất nhiều những tâm tư muốn gửi đến cho Hà Nội. Và cũng có những người rời khỏi cuộc đời ta mà không để lại một dấu mốc nào rõ ràng cả. Không có cuộc chia tay nào đủ để lớn để nhớ, cũng không có một lời cuối cùng để sau này còn dai dứt. Chỉ là đôi khi những cuộc gọi thư dần, những câu chuyện không còn được kể, những điều từng muốn chia sẻ với nhau, rồi cũng thôi, bởi vì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cho đến một ngày, ta chợt nhận ra người ấy bỗng trở thành là một người xa lạ đối với mình. Ta cũng không còn biết họ vui buồn ra sao nữa, đang đi qua những ngày tháng như thế nào, có còn nhớ những chuyện cũ hay không. Cuộc sống của họ đã tiếp tục ở một nơi mà ta không còn thuộc về. Vậy mà thưa quý vị, cuộc sống này có những điều thật là khó hiểu. Có thể là ta không còn nhớ giọng nói của một người, nhưng vẫn nhớ cái cảm giác bình yên khi ngồi bên cạnh họ. Có bao giờ quý vị có cảm nhận điều này không ạ? Có thể ta đã quên nhiều chuyện từng khiến mình vui buồn, nhưng vẫn rất nhớ rất rõ ngày tháng nào mình đã từng là một người như thế nào bên cạnh người đó. Và có lẽ điều khiến một cuộc chia xa trở nên sâu sắc không nằm ở việc ta mất đi ai, mà ở chỗ cùng với người ấy, ta đã mất đi một phần cuộc sống của chính mình, phần chỉ có thể tồn tại khi hai người còn ở bên nhau. Và có lẽ nhớ một người không có nghĩa là muốn trở về với họ. Đôi khi chỉ là ta không nỡ phủ nhận rằng đã có một quãng đời, một người nào đó từng quan trọng với mình đến vậy.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông. Thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Hà Nội, có một người đi qua nỗi nhớ nhân ngày sinh của nhạc sĩ Phú Quang, thì Phương Uyên cũng nhận được một tương tác tiếp theo của anh Tuấn Hùng. Anh chia sẻ rằng để nhớ về một người khi rời xa Sài Gòn thì sâu tận cùng trong cảm xúc có rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhiều điều muốn nói. Nhưng để nghĩ về Hà Nội thì có lẽ chỉ có vài dòng cảm xúc thế này. Mình chưa từng đến Hà Nội, chưa một lần đi qua những con phố mùa thu hay đứng dưới hàng cây nghe gió khẽ lay những chiếc lá vàng. Vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi lần nghe nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, trong lòng lại hiện lên một Hà Nội dịu dàng đến lạ. Có chút nắng hanh hao, chút heo may se lạnh và những con đường dường như cất giữ bao điều chưa kịp nói. Hà Nội trong mình được góp nhặt từ những trang sách, những bức ảnh và những giai điệu cũ, để rồi qua tiếng nhạc của ông, một miền đất chưa từng đặt chân đến bỗng trở nên gần gũi như thể đã quen từ lâu. Có lẽ người ta đâu nhất thiết phải đến một nơi mới có thể nhớ thương nơi ấy. Đôi khi chỉ cần một khúc nhạc vang lên giữa chiều thu cũng khiến mình thấy lòng chùng xuống, tự hỏi không biết mùa thu Hà Nội ngoài kia có đẹp như những giai điệu nhạc sĩ Phú Quang đã để lại hay không. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình hôm nay với chủ đề Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ. Và thưa quý vị, với chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Hà Thơ. Anh bảo rằng nhớ thời nhỏ mẹ mình cho anh lên ngắm hồ rồi cho ăn kem Tràng Tiền. Giờ đây chẳng thể có lần nào như vậy nữa. Và anh gửi đến cho Phương Uyên một bức hình của một nhà thờ, thưa quý vị. Đây không phải nha, đây là một bờ hồ thưa quý vị. Còn anh Hoàng Trí thì chia sẻ rằng: chào cô chủ quán thân mến, đã để bỏ lỡ chủ đề đừng vội. Hôm nay mới có dịp trở lại không gian của Đường Khuya 91 để gửi gắm chút cảm xúc đến cô chủ quán của chương trình. Mình làm nghề lái xe, đã đi qua không ít cung đường, ngắm nhìn bao cảnh vật đổi thay sau ô cửa kính. Nhưng Hà Nội mùa thu vẫn là một miền xa mà mình chưa có dịp đặt chân đến. Mình biết Hà Nội qua những trang sách, những bức ảnh nhiều hơn là qua những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Có những đêm chạy xe về muộn, thành phố lên đèn, đường phố thưa dần, mình bật một bài hát của ông, rồi bất giác nghĩ về những con đường Hà Nội trong một chiều heo mây, về hàng cây già và những chiếc lá vàng rơi chậm bên thềm phố cũ. Chẳng biết Hà Nội ngoài đời có giống như lời ca hay không, chỉ thấy qua từng giai điệu, lòng mình cũng chùng xuống, như thể đã từng bỏ quên một điều gì ở nơi chưa bao giờ đến. Có lẽ sau này, nếu có dịp đưa xe ra Hà Nội, mình sẽ dành một buổi sáng mùa thu để đi thật chậm, không vội vàng, chỉ để ngắm nhìn thành phố mà bấy lâu nay mình vẫn thương qua tiếng hát của nhạc phẩm Phú Quang. Và đó là những tương tác tiếp theo của anh Hoàng Trí gửi đến cho chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, nói về mùa thu Hà Nội thì Phương Uyên cũng có dịp ra Hà Nội vào mùa thu, và nói rằng là một không khí tuyệt đẹp. Và ở đó, chúng ta riêng cảm nhận của Phương Uyên thì Phương Uyên thấy rằng là điều gì xảy ra xung quanh mình cũng thấy thương cả, cũng thấy muốn ôm hết cả vào lòng. Có lẽ đó là những nét đặc trưng của một mùa trong bốn mùa của một năm dành riêng cho Hà Nội, mùa thu Hà Nội. Và hy vọng rằng ở một dịp nào đó thì anh Hoàng Trí cũng như là các thính giả mà chúng ta chưa có dịp thưởng thức mùa thu Hà Nội, thưa quý vị, được dịp một lần để chúng ta trải nghiệm cảm giác mùa thu Hà Nội. Nó đẹp và nó dịu dàng, nó làm cho lòng người ta nao nao đến như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ thì Phương Uyên xin được tạm dừng một vài phút để chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông. Ở khu vực thành phố Hà Nội, chia sẻ đến cho các thính giả,
những thính giả nào di chuyển về đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn qua cầu vượt An Khánh thì quý vị lưu ý có sự cố xe tải bị lật, các phương tiện di chuyển theo hướng đi trung tâm thành phố chúng ta chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn cầu vượt An Khánh có sự cố xe tải bị lật, các phương tiện di chuyển vào hướng trung tâm thành phố Hà Nội thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và đó là những thông tin mà Phương Uyên cập nhật về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hà Nội. Và cũng rất mong là quý vị thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội chúng ta lưu ý nha. Cô Minh Hương thì chia sẻ tối thứ ba Đường Khuya lại đến, lại được nghe giọng nói của Phương Uyên của mình. Nhạc chủ đề hay quá, các thính giả tương tác theo chủ đề cũng thật hay. Chúc các bác tài còn đi trên đường khuya luôn vững tay lái cùng nghe nhạc trong radio để không buồn ngủ nhé. Dạ cảm ơn cô Minh Hương rất nhiều và xin chúc cho cô có một đêm nghe nhạc thật vui cô nha. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được một lá thư của một vị thính giả. Thính giả chia sẻ như thế này. Lá thư không gửi. Có một chuyện này tôi chưa từng bao giờ kể với ai. Nhiều năm trước tôi từng nghĩ rằng chỉ cần mình đủ cố gắng rồi cuộc sống sẽ đi theo những gì mà mình mong muốn. Tôi đã dành phần lớn thời gian để làm việc, để chạy theo những dự định còn dang dở, để tin rằng những người quan trọng với mình sẽ luôn ở đó, chờ đến ngày mình có thời gian quay về. Tôi đã không sai khi muốn đi xa hơn. Chỉ là trên đường đi, đôi khi tôi quên mất rằng có những điều không thể để dành cho ngày mai. Sau này khi mọi thứ đã khác, tôi mới hiểu rằng không phải cuộc gặp gỡ nào cũng có một lời tạm biệt. Có những người chẳng trách móc, chẳng đòi hỏi, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Đến khi tôi muốn kể cho họ nghe một chuyện vui, muốn hỏi một câu rất bình thường, tôi mới nhận ra mình không còn biết phải tìm họ ở đâu. Tôi không viết những dòng này để mong một điều gì quay trở lại. Có lẽ tôi chỉ muốn thừa nhận rằng đã có một quãng đời, có một người nào đó từng khiến thế giới của tôi trở nên khác biệt. Và dù sau này mỗi người đi về một phía, điều ấy vẫn là thật. Nếu có điều gì khiến tôi tiếc nuối thì không hẳn là chúng tôi đã không cùng nhau đi đến cuối con đường, mà là có những ngày tháng chúng tôi còn ở cạnh nhau, tôi cứ nghĩ rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian. Và lá thư của thính giả viết như thế, gửi cho chương trình như thế thôi thưa quý vị. Và thưa quý vị, có lẽ trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có một điều chưa nói hết, một người chưa kịp hiểu hết, hoặc một khoảng thời gian mà sau này, dù muốn, ta cũng không thể sống lại lần thứ hai. Và đôi khi, âm nhạc là nơi những điều không thể gửi đến một người vẫn có thể được cất lên để người viết ra nó được nhẹ lòng.

0: Quý vị vừa đến với một nhạc phẩm được phổ thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh qua nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc với tiếng hát của ca sĩ An Nhiên, ca khúc Biển Nỗi Nhớ Và Em. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ. Alo ạ.
1: Xin chào Phương Uyên.
0: Dạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho Phương Uyên biết tên của chị để Phương Uyên có thể tiện xưng hô với chị không ạ?
1: Chị tên là chị Trâm.
0: Dạ, xin được chào chị Trâm. Chị đang kết nối với chương trình ở đâu ạ?
1: Chị Trâm ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, Phương Uyên. Dạ. Phương Uyên nghĩ rằng với chủ đề hôm nay, chủ đề Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ, có lẽ khi mà chị Trâm kết nối với chương trình thì chị Trâm cũng giống như Phương Uyên, cũng giống như các thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay, là một trong những người rất yêu thích những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, đúng không ạ?
1: Đúng rồi em. Dạ. Thật sự đối với chị thì chủ đề ngày hôm nay, thường rất hay nghe đường khuya vì cũng lái xe thường là vào giờ này, thì chị rất hay nghe đường khuya và thấy các bạn chọn những chủ đề nó có thể rất hợp với một buổi tối lái xe một mình trên đường. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay với chủ đề có một người đi qua nỗi nhớ với nhạc sĩ Phú Quang, thì chị Trâm lại có một cảm xúc đặc biệt, bởi vì cũng đã từng có lần chị Trâm được gặp nhạc sĩ Phú Quang, được ngồi bên cạnh ông để nhìn thấy hình ảnh của người nhạc sĩ vừa ôn nhạc vừa hát. Rồi mình lại là một người rất mê ca hát, cho nên cũng thuộc rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, và đặc biệt là những bài về Hà Nội. Có lẽ nếu như mà nói về một địa phương có nhiều bài hát hay nhất thì phải nói đến thủ đô Hà Nội, và đặc biệt là trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang. Bởi vì mình biết ông dành tình yêu rất là đặc biệt cho Hà Nội, và bản thân chị Trâm cũng vậy. Chị xưng chị là bởi vì chị biết chắc chắn không là chị lớn ở Phương Uyên.
0: Dạ.
1: Tại vì hình như là mình cũng cùng nghề và mình cũng có gặp nhau rồi. Nhưng mà thôi, mình sẽ nói về nhạc sĩ Phú Quang thêm một chút đi. Bởi vì với Hà Nội, với chị Trâm nó cũng là một nơi mà trước đây mình chỉ biết đến qua thơ, qua nhạc. Rồi khi được đến cái Hà Nội thì mình chỉ đến một cách rất vội vàng, trong những lần đi ra Hà Nội có thì làm chương trình rồi lại về. Nhưng sau đó thì mình lại cảm thấy là Hà Nội nó vẫn còn một gì đó nó khá là xa cách, bởi vì mình là một người miền Trung rồi lại vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Thì Hà Nội nó xa cách ở chỗ là có vẻ như là nó quá trầm mặc, hay là nó chưa phải là một phần của mình ở đó. Nhưng sau này khi có một chút tìm hiểu và có một chút vấn vương với Hà Nội thì mình lại nhận ra rằng đâu đó ở Hà Nội làm cho người ta dù chỉ một lần hay hai lần thoáng qua thì sẽ là nỗi nhớ. Cũng giống như nhạc sĩ Phú Quang cũng có những bài nhớ về Hà Nội, dù là mùa thu hay là mùa đông, hay là có một điều lạ là có khi trong một bài hát của ông không có một chữ nào nhắc đến hai từ Hà Nội cả, nhưng mà khi cất lên thì người ta cũng biết rằng đó là một bài hát về Hà Nội. Và chỉ rất thích điều đó.
0: Thật sự ra khi mà lựa chọn chủ đề của ngày hôm nay thì một điều bất ngờ là thông thường thì Phương Uyên hay dẫn vào mỗi tối thứ ba, thì có một điều bất ngờ là

0: tối thứ ba này lại rơi đúng vào ngày sinh của nhạc sĩ Phú Quang. Mà thực sự mà nói là Phương Uyên là một người rất yêu thích những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang viết về Hà Nội, mặc dù Phương Uyên không phải là người Hà Nội. Dạ.
1: Đúng, chị em mình có một điểm giống nhau là như vậy đó.
0: Dạ, và cái điều mà...
1: Và ngày sinh của ông cũng đặc biệt là vào ngày doanh nhân Việt Nam.
0: Dạ, đúng rồi. Mà có một điều may mắn, một điều Phương Uyên cho rằng là chị Trâm hết sức là may mắn. May mắn hơn Phương Uyên rất nhiều, đó là có dịp ngồi cùng với nhạc sĩ Phú Quang.
1: Đúng.
0: Để lắng nghe chính ông đàn, chính ông hát về những nhạc phẩm của mình, về nỗi lòng của mình dành cho Hà Nội.
1: Và chị Trâm thuộc cũng rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Phú Quang, ngay cả những bài phát từ đầu chương trình cho đến giờ.
0: Dạ.
1: Em ơi Hà Nội phố, Nỗi nhớ mùa đông, và một bài vừa rồi, Biển nỗi nhớ và em, thì đều là những bài mà chị Trâm thuộc và hát, và hình như mình cũng hát kha khá, cho nên trong những lần có dịp được hát với bạn bè thì chị cũng hay chọn những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang.
0: Yeah.
1: Rất là hay và thuộc, ví dụ như là Đâu phải bởi mùa thu, Điều giản dị, Chiều Moscow. Không chỉ là những bài hát về Hà Nội đó, mà những bài hát về tình yêu của ông rất là hay. Và đâu đó nó có một điều gì đó rất là Phú Quang mà kiểu không có thể là nhầm lẫn ở đâu được. Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thông thả, nhưng nó cũng rất là sâu và rất là lắng.
0: Yeah.
1: Làm cho người ta dù đến rồi hay chưa đến Hà Nội, dù có biết về ông hay là chưa biết về ông, nhưng chỉ cần nghe nhạc của ông thôi thì cũng đã hiểu rằng ông đã dành cho âm nhạc và đã dành cho Hà Nội một tình yêu lớn như thế nào.
0: Dạ. Không biết là chị Trâm có một cái cảm xúc cùng với Phương Uyên hay không khi mà nhận được tin nhạc sĩ Phú Quang đã tạm rời xa cõi tạm này. Thì tự nhiên trong lòng mình ngẩn ngơ là bởi vì mình cảm thấy rằng mình thấy tiếc quá. Tiếc quá là bởi vì kể từ nay sẽ không còn những bài hát mới về Hà Nội được sáng tác bởi nhạc sĩ Phú Quang, những người, một người đã yêu Hà Nội bằng chính tâm can của mình. Phương Uyên phải nói rằng là nghĩ đến cái điều này cả một tuần. Cứ giống như là một người thân thuộc của mình vừa không may mất đi như vậy đó ạ.
1: Nếu Phương Uyên đã có cái cảm xúc đó rồi thì chắc chắn với chị Trâm là người đã từng gặp ông cũng khá nhiều và cũng đã từng có một chuyến công tác với ông khi ra ngoài Hải Phòng, thì được khi mà mình nghe tin đó thì mình càng cảm thấy rằng như thật sự mình vừa mất đi một điều, một người mà cho dù là cũng không quá là thân thuộc, nhưng thân thuộc với ông qua âm nhạc của ông.
0: Yeah.
1: Chứ không phải là thân thuộc trong cuộc sống hay là trong những người gọi là thường xuyên gặp nhau đi. Mình cũng nhỏ tuổi hơn ông cũng khá nhiều, nhưng mà mình lại ngưỡng mộ ở cái điều mà ông đã để lại cho cuộc đời này, đó là những bài hát. Và mình nghĩ là chủ đề tối hôm nay có nhiều thính giả đang nghe và cũng có chung những dòng cảm xúc như là chị Quỳnh Trâm và chị Phương Uyên đang nói với nhau đây.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ là như vậy.
0: Dạ. Và thật sự là trong cái chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những cái tương tác của các thính giả, mà trong thời gian hạn hẹp của chương trình Phương Uyên cũng không thể nào mà chia sẻ hết được. Cho nên là cũng rất mong quý vị thính giả thông cảm, và mong rằng là quý vị cũng có thể là chia sẻ những cái dòng cảm xúc của mình tiếp theo thông qua trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là đường khuya 91. À, dạ chị Trâm ơi, nghe chị Trâm chia sẻ như vậy, chị Trâm là người rất yêu thích những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, thuộc rất nhiều bài của nhạc sĩ Phú Quang, thì Phương Uyên có một đề nghị nho nhỏ này, không biết là chị Trâm có chiều lòng Phương Uyên, chiều lòng thính giả không ạ? Phương Uyên nghĩ là thính giả cũng chị Trâm có thể
1: Chị đoán được rồi đó, chị đoán được rồi đó.
0: dạ chị đoán được rồi thì chị thực hiện đi ạ.
1: Thật sự rất nhiều bài hát của nhạc sĩ Phú Quang chị rất rất hay hát, nhưng mà chị biết là Phương Viên cũng đã bỏ đời, rằng là chị sẽ hát một đoạn lời một bài hát là một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, mà thật sự cùng với Em ơi Hà Nội phố thì đây cũng là một bài hát mà chắc chắn nhiều thính giả hôm nay đang nghe chương trình thì nhắc đến nhạc sĩ Phú Quang cũng sẽ biết ca khúc này, Mơ Về Nơi Xa Lắm. Thì chị nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với khung cảnh của đường kia, dành cho một nhạc sĩ tài hoa đã cho chúng ta rất nhiều những bài hát đong đầy cảm xúc. Các chị sẽ tặng Phương Uyên và thính giả đang nghe chương trình một lần một lời của bài hát Mơ Về Nơi Xa Lắm. Có thể là không hay nhưng nó là tiếng lòng của nhiều thính giả, và đặc biệt là riêng tặng ông đang ở một nơi nào đó nhân ngày sinh.
0: Dạ, xin được mời chị ạ, ngôi sao hiểu lòng Phương Uyên ạ.
1: Rồi, chị đã bắt đầu hết.
0: Dạ, xin mời chị.
1: Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run heo mây. Dạ khúc đêm nay một mình em một mình ta, tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa, em bơ vơ ta thẫn thờ mong nhớ, một giọt sương rơi hay giọt nước mắt buồn. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, em cô đơn căn phòng trống cô đơn, dạo khúc đêm nay chẳng thể nào dám tận trong nỗi khát em chậm chậm quay về.
0: Dạ, quá tuyệt vời
1: Ta
0: chị
1: mơ
0: ơi.
1: thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội run run theo mây. Chị cảm ơn Phương Uyên
0: Dạ, cảm ơn
1: và
0: chị rất
1: thính
0: nhiều. Cảm ơn
1: giả.
0: chị đã dành cho các thính giả, đã dành cho Phương Uyên đang lắng nghe chương trình Đường Khuya hôm nay, về một Hà Nội với những miền nhớ, về một Hà Nội với nhạc sĩ Phú Quang, về một Hà Nội mà có lẽ có rất nhiều những thính giả hôm nay chưa hề đặt chân đến và yêu Hà Nội qua những lời ca của ông và qua lời ca của chị và qua những nhạc phẩm của ông. Rất cảm ơn chị.
1: Chị cảm
0: Và
1: ơn Phương Nguyên
0: dạ khi
1: và
0: mình
1: cảm ơn ban biên tập.
0: trò chuyện với chị Trâm một lúc á, thì Phương Uyên lại nhớ ra chị Quỳnh Trâm, một người dẫn chương trình ở bên HTV đúng không ạ? Lúc nãy giờ nói
1: Em đã nhận
0: dạ một
1: rồi.
0: hồi rồi thì Phương Uyên mới ngờ ngợ ra là chị Quỳnh Trâm. Dạ xin được chào chị một lần nữa, rất lâu rồi chị em mình mới có dịp gặp lại nhau và cũng rất là bất ngờ khi mà gặp lại nhau trên sóng radio của chương trình Đường Khuya tối nay nữa.
1: Rồi hôm nay chị cũng là may mắn khi mà hình như cũng lần đầu tiên chị kết nối với chương trình, nhưng lại là được chọn, bởi vì chị biết là cũng có rất nhiều khán giả. Tại vì chị cứ lên xe là chị chỉ nghe đúng một kênh này thôi, đúng một làn sóng này thôi. Và chị rất ngưỡng mộ các bạn làm phát thanh, bởi vì thật sự là các bạn cũng là những người mà đã kết nối với thính giả với nhiều chủ đề, nhiều đề tài rất hay và rất chạm và rất đời.
0: Dạ, cảm ơn chị Trâm rất
1: Chị
0: nhiều.
1: cảm ơn em.
0: Dạ. À, bà chị ơi, à, ngoài việc mà chị gửi đến cho quý vị thính giả ca khúc vừa rồi, ca khúc Mơ Về Nơi Xa Lắm, thì chị có một ca khúc nào muốn gửi gắm đến cho thính giả nữa không ạ?
1: Chị xin nhờ Phương Uyên và ban biên tập cũng như là kỹ thuật phòng thu có thể kết nối để chị và khán giả được nghe một bài hát của ông, có thể là cũng không phải về Hà Nội nhưng cũng là một cách mà chị nghĩ rằng khi nói về Hà Nội và khi dành tình yêu cho Hà Nội, cho âm nhạc thì ông cũng đã viết nên bài hát này với những ca từ và tình cảm chỉ bằng cũng trong tựa đề của bài hát thôi, cũng đã nói lên tất cả. Bài hát điều giản dị.
0: Dạ, ca khúc Điều Giản Dị, một món quà âm nhạc mà chị Quỳnh Trâm gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình hôm nay. Và chị có muốn thêm một lời nhắn gì đến những thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay, và đặc biệt là cuộc trò chuyện khá là bất ngờ giữa làn sóng phát thanh của chị em mình không ạ?
1: Thật sự chị xin gửi đến tất cả khán giả đang nghe chương trình ngày hôm nay rằng đối với mỗi một người của chúng ta, dù là làm bất kỳ công việc gì trong cuộc sống, nhưng nếu như chúng ta dành chút tình yêu cho âm nhạc, chúng ta đôi khi thả lòng mình vào trong âm nhạc, và đặc biệt là khi lên xe và được nghe những chương trình của FM, của sóng VOV, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng là đường đi sẽ ngắn lại. Chúng ta có những đoạn đường mà vừa biết tin tức, vừa biết tin giao thông, rồi vừa được nghe nhạc, rồi vừa được nghe đường tin, rồi được nghe rất nhiều những thông tin rất hữu ích. Chính vì vậy mà chị Lâm rất cảm ơn Phương Uyên và ban biên tập của chương trình đã cho khán giả rất nhiều chương trình hay, và đặc biệt là giọng của các bạn làm phát thanh thì dù cho không thấy hình nhưng mà chỉ cần nghe giọng thôi thì bây giờ chị Tâm cũng đã nhớ giọng của từng người, và trong cuộc sống và trong công việc thì chị Tâm cũng đã có nhiều gặp các bạn, thì cho dù là những đồng nghiệp nhân viên nghe được các bạn trên sóng thì cũng cảm nhận rằng là các bạn cũng đã dành tình yêu rất là lớn cho công việc này, cũng giống như nhạc sĩ Quốc Anh đã dành tất cả tình yêu của ông cho Hà Nội. Vì vậy mà rất cảm ơn các bạn đã có những chương trình rất hay cho khán giả.
0: Dạ, và cũng giống như chị Quỳnh Trâm, một trong những thính giả rất yêu mến VOV Giao thông ạ. Dạ.
1: Đúng,
0: Dạ,
1: đúng vậy.
0: rất cảm ơn chị Trâm đã dành cho chương trình cuộc kết nối vừa rồi. Và bây giờ tới đây thì một lần nữa rất cảm ơn chị, và hẹn gặp lại chị trong một ngày cũng rất là gần và một dịp khá là đặc biệt nào đó chị Trâm ha. À, bây giờ thì món quà mà chị yêu cầu gửi đến cho quý vị thính giả, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Điều Giản Dị. À, mời chị Trâm, quý vị thính giả, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Điều Giản Dị. Và đây chính là yêu cầu của chị Quỳnh Trâm ở thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu để phát tặng cho quý vị thính giả. Và cảm ơn chị Trâm rất nhiều ạ. Và qua những giai điệu vừa rồi, và chúc cho chị luôn có những lộ trình tham gia giao thông thật thuận lợi chị ha. Và lắng nghe buổi tối nay một chủ đề đường khuya Hà Nội, có một người đi qua nỗi nhớ. Sau đó thì chúng ta có một giấc ngủ ngon chị nha. Anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng: cô chủ quán ơi, nói nhỏ nghe nha, nếu Hùng đoán không sai thì hình như chị Trâm là một phóng viên của một kênh truyền hình nào ở thành phố mình á. Suỵt, nói nhỏ thôi. Dạ, lúc nãy Phương Uyên chưa có kịp đọc cái tương tác của anh Tuấn Hùng. Thì Phương Uyên cũng đã có dịp chia sẻ trên sóng rồi. Chị Quỳnh Trâm là một người dẫn chương trình rất là nổi tiếng ở HTV. Và Phương Uyên cũng có dịp trò chuyện cùng chị. Với chương trình Đường Khuya tối nay qua trang fanpage Đường Khuya 91 thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Hải. Anh Hải bảo rằng tuần nào cũng mong chờ tối thứ ba để được nghe giọng nói của Phương Uyên trên sóng. Đêm nay chủ đề hay, cộng thêm giọng đọc của Phương Uyên nữa giống như combo về mùa thu Hà Nội vậy. Đã đăng ký giao lưu với chương trình, hy vọng có duyên sẽ được lên sóng. Cảm ơn chương trình. Dạ, rất cảm ơn anh và rất mong được gặp lại anh trên sóng của chương trình qua chủ đề hôm nay anh nha. Và thưa quý vị, Phương Uyên có một người bạn từng sống ở Hà Nội gần chục năm, sau đó thì chuyển vào Nam làm việc. Hôm gặp lại, Phương Uyên hỏi anh có nhớ Hà Nội không? Anh trả lời rằng nhớ chứ. Nhớ nhất là cái cảm giác đi ăn phở mà phải tranh thủ vì còn bao nhiêu việc chờ phía trước. Phương Uyên tưởng đâu là anh nói cho vui. Nhưng ai ngờ anh lại kể tiếp cả chuyện rét đến mức ngại bước chân ra đường, chuyện kẹt xe, chuyện những buổi sáng vừa đi vừa suýt xoa vì lạnh. Rồi anh kể rất nhiều điều về Hà Nội. Nghe một lúc thì Phương Uyên lại hỏi: vậy rồi cuối cùng là ông nhớ Hà Nội hay là nhớ cái thời ông còn ở Hà Nội? Im lặng một lúc, anh trả lời: chắc là cả hai. Thưa quý vị, khi nghe anh bạn trả lời câu hỏi ấy thì Phương Uyên lại nghĩ rằng có lẽ đến một lúc nào đó thì chúng ta mới hiểu rằng mình gắn bó với một nơi không chỉ vì nơi ấy đẹp, ta còn thương cả những điều từng khiến mình khó chịu, những con đường đã đi đến thuộc lòng, những thói quen tưởng đã bình thường đến mức chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải nhớ. Và khi trở về, đôi khi điều đáng chờ đợi nhất không phải là tìm lại một Hà Nội nguyên vẹn như trong ký ức, mà là nhận ra giữa bao đổi thay vẫn có điều gì đó khiến mình thấy mình từng thuộc về nơi này.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Hà Nội Ngày Trở Về. Và đây cũng là một sáng tác mà nhạc sĩ Phú Quang sáng tác như là trút hết nỗi lòng của mình để viết về Hà Nội. Kính thưa quý vị, với chương trình tối nay thì Phương Uyên cũng đã nhận được những tương tác của các thính giả. Có người đi xa nhiều năm đến khi trở về mới phát hiện ra là mình có khá nhiều thứ mà mình lãng quên. Ví dụ như là một con phố ngày trước tưởng dài lắm, giờ đi một lúc đã hết. Một quán quen đã có thể đổi chủ. Hàng cây có chỗ còn, chỗ mất. Ngay cả căn nhà từng quen thuộc, từng ngóc ngách, đôi khi cũng khiến chúng ta phải đứng lại vài giây mới nhận ra. Có một người bạn Phương Uyên cũng đã từng nói vui rằng hồi trẻ cứ mong đi thật xa, sau này có tuổi là chỉ mong tìm được vài thứ vẫn còn y nguyên. Nghe thì đơn giản, nhưng có lẽ ai từng sống lâu ở một nơi nào đó đều hiểu rằng ta không chỉ nhớ những con đường, những mái nhà hay một góc phố, ta còn nhớ mình đã từng là ai ở nơi ấy, từng đi bên cạnh ai. Có những ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt mà sau này lại không thể tìm lại. Phố có thể thay đổi, người cũng đã khác, nhưng đôi khi chỉ cần trở về đúng một con đường cũ, những năm tháng tưởng đã xa bỗng lại hiện lên rõ ràng đến lạ. Là...

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Về Lại Phố Xưa qua tiếng hát của ca sĩ Y Lan. Và thưa quý vị, trong những giờ phút cuối cùng của chương trình tối nay thì Phương Uyên nhận được một lá thư của một thính giả gửi đến cho chương trình. Lá thư gửi em: hôm nay Hà Nội bắt đầu trở lạnh. Anh đi ngang qua một cửa hàng, thấy người ta bày những chiếc khăn len ở trước cửa. Anh chợt nhớ năm ấy em từng mua cho anh một chiếc khăn màu xám. Anh chê nó già, em cười bảo rồi sẽ có ngày anh thấy nó đẹp. Chiếc khăn ấy anh vẫn còn giữ. Có những thứ mình không dùng đến thường xuyên nhưng cũng chẳng nỡ bỏ đi, không phải vì nó đắt tiền mà vì người tặng đã từng đặt vào đó một chút quan tâm. Anh nghĩ khi còn trẻ, chúng ta thường mong cuộc sống có những điều thật lớn lao. Sau này mới hiểu, được cùng một người ăn một bữa cơm, hỏi nhau hôm nay có mệt không, hay nhắc nhau mặc thêm áo lúc trời lạnh, cũng đã là những điều đáng quý. Anh không biết em còn nhớ những ngày ở Hà Nội chấm đông năm ấy không. Còn anh, mỗi khi mùa lạnh trở về, anh vẫn thấy mình cần sống chậm hơn một chút, quan tâm nhiều hơn một chút, và đừng xem những điều đang có là chuyện đương nhiên. Anh. Và kết thúc bức thư, thính giả ký tên bằng từ anh. Và thưa quý vị, không biết rằng thính giả gửi cho em ở địa chỉ nào? Có những bức thư không cần gửi đến một địa chỉ cụ thể. Người viết có thể đang nhớ đến một người, cũng có thể chỉ đang nhắc mình về những điều từng quan trọng mà đôi khi cuộc sống bận rộn khiến người ta lãng quên. Và khi mùa thu vừa chớm khép lại, cái lạnh đầu đông len vào vò góc phố, âm nhạc Phú Quang lại gợi ta nghĩ về những gắn bó rất riêng giữa Hà Nội, con người và những tháng năm đã đi qua.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với tiếng hát của ca sĩ Minh Chuyên qua một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Hà Nội và em khi chấm đông sang. Thưa quý vị, có những thành phố ta từng đi qua rồi quên, nhưng cũng có những thành phố càng sống xa ta càng thấy gần, càng ít nhắc đến lại càng hiện diện trong những điều rất bình thường của cuộc sống. Hà Nội trong âm nhạc của Phú Quang có lẽ là một nơi như thế. Không cần phải sinh ra ở đó, cũng chẳng cần thuộc lòng từng con phố, người ta vẫn có thể tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong những giai điệu ấy. Chương trình Hà Nội có một người đi qua nỗi nhớ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Phương Uyên trong hành trình đi qua những tình khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Chúc quý vị một đêm bình yên. Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu. Một chuyến xe, một playlist và một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc đang chờ chúng ta phía trước. Cùng Duy Thanh khám phá nhé. Hôm nay thì chắc là mở đầu chương trình có một cái tâm sự nhỏ nhỏ, nó hơi đời sống một tí xíu. Có một thứ mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để theo đuổi, có thể khiến mình vui sướng khi đạt được, nhưng đôi khi cũng làm mình mệt mỏi vì chưa có đủ. Nói đến đây thì chắc là mọi người cũng biết được là Duy Thanh đang nói về một cái vấn đề nó cực kỳ đau đầu, phải không thưa quý vị? Đó chính là tiền bạc. Chắc là ai nấy cũng sẽ công nhận với Duy Thanh rằng tiền á có thể giúp chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, sống thoải mái hơn và thực hiện những điều mình từng mong muốn. Nhưng tiền cũng có thể trở thành áp lực khi mà chúng ta bắt đầu đo giá trị của bản thân bằng thu nhập, nhìn thành công qua những gì mình sở hữu, hay cứ nghĩ rằng chỉ cần kiếm thêm một chút nữa thôi là cuộc sống sẽ ổn hơn. Một cái chủ đề mà Duy Thanh nghĩ chúng ta luôn nhìn nó bằng một cái ánh mắt cực kỳ thực tế. Nó khá là thô ráp. Nhưng mà các bạn nghĩ như thế nào khi mà cái chủ đề này được đưa vào âm nhạc? Và khi mà âm nhạc á, kể câu chuyện về tiền bạc á, nó sẽ kể theo một cái cách nó khá là đặc biệt. Có những giai điệu nói về giấc mơ đổi đời, có những ca khúc châm biếm thói chạy theo vật chất, và cũng có những bài hát nhắc chúng ta rằng

0: không phải điều gì quý giá cũng có thể mua được bằng tiền. Trong Song Sinner Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một chuyến xe mang tên The Sound of Money, tiền bạc, danh vọng và những giai điệu triệu đô. Chúng ta sẽ bắt gặp những bản hit quen thuộc từ Money Money Money của ABBA, Money for Nothing của Dire Straits cho đến Price Tag của Jesse James. Mỗi ca khúc là một góc nhìn khác nhau về tiền, về thành công và về những điều con người thật sự tìm kiếm trong cuộc sống. Và biết đâu, giữa một hành trình dài, khi những giai điệu ấy vang lên, chúng ta sẽ có dịp tự hỏi bản thân mình đang kiếm tiền để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay đôi khi lại mãi mê kiếm tiền đến mức quên mất cuộc sống mà mình mong muốn. Mời quý vị thính giả cùng các bác tài khởi động chuyến xe âm nhạc ngày hôm nay cùng Song Sinner Car kiện chất nhạc chiêu.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

hành trình sẽ được bắt đầu với Money Money Money của Appa. Money Money Money của Appa kể câu chuyện tiền bạc bằng một cách rất đặc biệt. Nhân vật trong bài hát là một người phụ nữ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn chật vật với chuyện tiền bạc. Cô mơ về một người đàn ông giàu có, một cuộc sống không còn phải lo nghĩ đến từng khoản chi tiêu, hoặc một cơ hội đổi đời ở những nơi xa hoa như Las Vegas hay Monaco. Đằng sau giai điệu bắt tai là mong muốn thoát khỏi vòng quay làm việc và những áp lực tài chính tưởng chừng không có hồi kết. Phát hành năm 1976 trong album Arrival, ca khúc do hai thành viên Benny Anderson và Bjornova sáng tác với giọng hát chính của Annie Britt Lindstad. Điểm thú vị là Appa đã đặt câu chuyện có phần chua chát ấy vào một bản nhạc mang màu sắc disco pha chất kịch nghệ, với tiếng piano mở đầu đầy ấn tượng. Sự tương phản giữa giai điệu cuốn hút và nỗi niềm của nhân vật làm cho bài hát có sức sống lâu dài. Tại Anh, ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn và trụ hàng suốt 12 tuần. Nghe lại ca khúc này, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng ước mơ có nhiều tiền hơn không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ lòng tham. Đôi khi, đó là mong muốn được nghỉ ngơi mà không lo lắng, được làm những điều mình thích, hoặc đơn giản là không còn phải đắn đo trước mỗi lựa chọn của cuộc đời. Nhưng nếu tiền bạc có thể giúp chúng ta mua được nhiều cơ hội hơn, liệu nó có thực sự mang đến một cuộc sống hạnh phúc như mong đợi? Money, money, money must be funny in the rich man world. Tiền bạc hẳn là điều thú vị lắm trong thế giới của những người giàu.

Sau khi nghe Appa kể về giấc mơ đổi đời, ngay bây giờ thì Duy Thanh mời các bạn cùng nhìn sang một góc khác của thế giới tiền bạc. Khi mà thành công của người khác trở thành thứ khiến người ta vừa tò mò, vừa ngưỡng mộ, thậm chí có chút ganh tị. Money for Nothing của Dire Straits đưa người nghe đến với câu chuyện về những người lao động bình thường đang xem các nghệ sĩ biểu diễn trên truyền hình âm nhạc. Họ nhìn thấy những ngôi sao xuất hiện trên màn hình, chơi nhạc, ăn mặc nổi bật và được nhiều người biết đến. Từ góc nhìn của những người đứng ngoài ánh hào quang, cuộc sống của các ngôi sao dường như quá dễ dàng so với công việc nặng nhọc mà họ phải làm mỗi ngày. Phát hành năm 1985 trong album Brother in Arms, ca khúc được Mark Knopfler sáng tác và trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất của Dire Straits. Tiếng guitar mở đầu đặc trưng cùng cách kể chuyện có phần châm biếm khiến bài hát vừa hấp dẫn về âm nhạc, vừa gợi ra câu hỏi về cách chúng ta nhìn nhận thành công. Đặc biệt, video âm nhạc của ca khúc này cũng gây chú ý khi sử dụng hình ảnh nhân vật hoạt hình do máy tính tạo ra, một kỹ thuật còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Money for nothing, tiền kiếm được dễ dàng, chẳng cần tốn công.

RiseX, Jessie J, featuring P.O.P. Nếu Money for Nothing đặt ra câu hỏi về việc người ngoài nhìn nhận thành công như thế nào, thì RiseX của Jessie J kết hợp cùng P.O.P. lại đưa chúng ta đến một câu hỏi khác. Liệu tiền bạc có đáng khiến chúng ta quên mất lý do ban đầu mình theo đuổi thành công? Ra mắt năm 2011, ca khúc mang tinh thần pop tươi sáng, vui nhộn, nhưng thông điệp lại khá thẳng thắn. Jessie J nhắc người nghe về một thế giới mà doanh thu, con số và lợi nhuận đôi khi được đặt lên trước niềm vui sáng tạo, sự chân thành và giá trị thật sự của con người. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng bài hát xuất phát từ sự bức xúc khi ngành công nghiệp âm nhạc quá chú trọng đến việc kiếm tiền thay vì tài năng và sự thật trong nghệ thuật. Brightech đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và đạt vị trí quán quân ở nhiều thị trường khác. Thành công của ca khúc cũng cho thấy một thông điệp về việc bớt đặt nặng tiền bạc vẫn có thể chạm đến đông đảo khán giả bằng một giai điệu bắt tai và đầy năng lượng. It's not about the money, money, money. Điều quan trọng

Bills, Destiny Child. Nhắc đến tiền trong một mối quan hệ, người ta thường nghĩ đến những món quà, những buổi hẹn hò hay khả năng chăm lo cho nhau. Nhưng đôi khi, câu chuyện lại bắt đầu từ những điều nhỏ hơn. Ai trả hóa đơn, ai gánh phần chi tiêu, và liệu sự quan tâm có đang trở thành nghĩa vụ của riêng một người? Bills của Destiny Child kể về một cô gái bắt đầu nhận ra người bạn trai của mình ngày càng phụ thuộc vào cô về mặt tài chính. Từ chuyện sử dụng điện thoại, chiếc xe cho đến những khoản chi tiêu thường ngày, cô cảm thấy mình đang phải trả giá cho một mối quan hệ vốn cần có sự đóng góp từ cả hai phía. Phát hành năm 1999, ca khúc nằm trong album The Rising on the World và trở thành đĩa đơn đầu tiên của Destiny Child, đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. Bài hát được sáng tác bởi Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, Liz Toya, Lockett Tatavia Robertson cùng Candy Porus, Kevin Quick và một số cộng sự trong ekip sản xuất. Điều khiến ca khúc vẫn gần gũi với người nghe là câu chuyện phía sau những hóa đơn không đơn thuần nằm ở số tiền phải trả. Nó nói về sự công bằng, trách nhiệm và cách hai người cùng xây dựng một mối quan hệ. Tiền bạc có thể trở thành vấn đề khi một người liên tục cho đi, còn người kia xem điều đó là hiển nhiên. Và đôi khi, điều cần được giải quyết không phải là một hóa đơn cụ thể, mà là cách cả hai nhìn nhận trách nhiệm của mình với đối phương. Bills. Nghe thấy chóng mặt phải không thưa quý vị? Những hóa đơn, những khoản phải thanh toán, lại tiếp

0: giàu có, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?
1: Thanh nghĩ lúc đó Thanh sẽ đi ăn nhà hàng hả? Hoặc là đi mua sắm một cái gì đó mà bản thân mình ước ao. Đầu tiên là như vậy, tiếp tục sẽ có những cái kế hoạch nó to hơn. Còn nếu mà nói cái câu chuyện này trong cái bài hát Rigger của Gwen Stefani kết hợp cùng với rapper Eve, thì trong cái bài hát này nó sẽ kể về một cái câu chuyện về một cô gái tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ tuyệt vời ra sao nếu có thật nhiều tiền. Cô có thể mua những thứ mình muốn, tận hưởng sự xa hoa và sống trong thế giới mà các giới hạn tài chính dường như không còn tồn tại. Điều thú vị là ca khúc này không xuất hiện từ một ý tưởng hoàn toàn mới. Bản thu của Gwen Stefani năm 2004 được phát triển từ bài hát cùng tên của bộ đôi Lauryn Hill and Mitchy Wan, vốn lấy cảm hứng từ ca khúc If I Were a Rich Man trong vở nhạc kịch Fiddler on the Roof. Nhà sản xuất Dr. Green đã gợi ý hướng đi này cho Gwen Stefani và Eve, góp phần tạo nên màu sắc hip hop đặc trưng của phiên bản mới. Vì vậy, Rigger có thể được nghe như một lời tưởng tượng vui vẻ về cuộc sống giàu sang hơn là một cái tuyên ngôn nghiêm túc về việc tôn thờ tiền bạc. Điều đáng nói ở đây là trong những giấc mơ ấy, đâu là thứ chúng ta thật sự mong muốn và đâu chỉ là hình ảnh đẹp đẽ mà tiền bạc khiến chúng ta tin rằng mình cần có. If I were a rich girl, giá như

If I had $1 million, bare-neck ladies. Sau những giấc mơ xa hoa, hãy thử trở về với một câu hỏi giản dị hơn. Nếu có $1 triệu trong tay, bạn sẽ mua gì cho người mình yêu thương? If I had $1 million của bare-neck ladies không kể chuyện giàu có bằng những hình ảnh quyền lực hay cuộc sống xa xỉ. Ca khúc mang tinh thần vui tươi, dí dỏm, tưởng tượng về hàng loạt món quà mà người hát có thể dành tặng người mình yêu nếu trở nên giàu có. Từ những thứ đắt tiền cho đến những món quà kỳ quặc chẳng giống ai. Bài hát được Steven Pace và Ed Robertson sáng tác xuất hiện trong album Gordon năm 1992. Trước khi trở thành một ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, bài hát đã được trình diễn trong các buổi biểu diễn của nhóm và dần trở thành một tiết mục quen thuộc mà khán giả có thể hát theo. Điểm đáng yêu của ca khúc nằm ở chỗ, dù nhắc đến một số tiền rất lớn, câu chuyện vẫn xoay quanh mong muốn làm người mình yêu vui lòng. Những món quà trong trí tưởng tượng có thể khác thường, nhưng cảm xúc phía sau lại rất dễ hiểu. Khi yêu thương ai đó, chúng ta thường muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra. Và nếu $1 triệu có thể mở ra rất nhiều sự lựa chọn, thì tình cảm chân thành có lẽ vẫn bắt đầu từ một điều đơn giản hơn. Chúng ta hiểu người kia thích gì.

0: trân trọng điều gì và muốn cùng họ chia sẻ cuộc sống ra sao.
1: Pre-wrapped sausages, but they don't have pre-wrapped bacon.
2: Well, can you blame them?
1: Yeah.

Material Girl, Madonna. Có những ca khúc nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên, người ta đã nghĩ ngay đến hình ảnh của một nghệ sĩ. Với Madonna, Material Girl là một trường hợp như vậy. Nhưng điều thú vị là hình ảnh cô gái mê tiền trong bài hát chưa chắc đã phản ánh con người thật của nữ ca sĩ. Phát hành năm 1985, trong album Like a Virgin, Material Girl được sáng tác bởi Peter Brown và Robert Grant. Với phần sản xuất của Nile Rodgers, ca khúc mô tả một cô gái thẳng thắn cho rằng tiền bạc và sự sung túc có vai trò quan trọng trong tình yêu. Những lời tán tỉnh hay món quà nhỏ không dễ khiến cô siêu lòng nếu người đàn ông không thể mang lại cuộc sống vật chất mà cô mong muốn. Tuy nhiên, Madonna từng giải thích rằng cô thích ca khúc vì tính châm biếm và sự táo bạo của nó. Nữ ca sĩ cũng từng nói mình không phải là người sống quá coi trọng vật chất. Video âm nhạc của bài hát càng làm câu chuyện thêm thú vị khi tái hiện hình ảnh kinh điển của Marilyn Monroe trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes, đồng thời đưa vào một tình tiết cho thấy tình cảm chân thành có thể quan trọng hơn những món quà đắt tiền. Material Girl đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 tại Mỹ. We are living in a material world. Chúng ta đang sống trong một thế giới coi trọng vật chất. Nghe nói rất là thực dụng phải không thưa quý vị?

Stand By Me Love, The Beatles. Sau những hình ảnh hào nhoáng của thế giới hiện đại, hãy cùng quay trở lại năm 1964, thời điểm The Beatles tạo nên làn sóng hâm mộ mạnh mẽ trên toàn thế giới, giữa một thời đại mà các ban nhạc trẻ trở thành biểu tượng của phong cách và sức hút. Nhóm đã mang đến một ca khúc với thông điệp rất rõ ràng: có những điều tiền bạc không thể mua được. Can't Buy Me Love được Paul McCartney viết và được ghi tên sáng tác cho Lennon McCartney. Phát hành năm 1964, ca khúc có giai điệu sôi nổi, phần guitar mạnh mẽ và nhịp điệu thôi thúc, mang đúng tinh thần trẻ trung của The Beatles trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Bài hát nhanh chóng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và sau đó cũng đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ. Tại Anh, ca khúc còn được Official Charts ghi nhận là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất của thập niên 1960. Điều đáng nói là bài hát không phủ nhận vai trò của tiền bạc trong cuộc sống. Nói đơn giản nhắc chúng ta rằng, tình cảm không phải là một món hàng có thể mua bằng giá trị cao hơn. Chúng ta có thể tặng ai đó một món quà đắt tiền, đưa họ đến những nơi xa hoa, nhưng không thể dùng tiền để buộc một người thật lòng yêu thương mình. Trong một thế giới thường đánh giá thành công bằng những gì có thể nhìn thấy và đếm được, thông điệp ấy vẫn rất đáng suy ngẫm. Can't buy me love, tiền bạc không thể mua được tình yêu. Chắc chắn luôn, nhưng có thể mua được.

chúng ta vừa nghe Debito nhắc rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu. Nhưng nếu nhìn vào những câu chuyện ngoài đời, đôi khi tiền không đơn thuần là phương tiện để có một cuộc sống tốt hơn. Nó còn có thể khiến con người thay đổi cách đối xử với nhau, đánh đổi những nguyên tắc từng tin tưởng và bước vào những cuộc cạnh tranh mà chính mình cũng không nhận ra điểm dừng. Đó cũng là điều For the Love of Money của The OJ's muốn nhắc đến. Phát hành cuối năm 1973, ca khúc được sáng tác bởi Kenneth Gamble, Leon Huff và Anthony Jackson, nằm trong album Ship Ahoy's. Với tiếng bass nổi bật, nhịp điệu soul pha disco và phần hòa âm đầy sức nặng, bài hát tạo nên một âm thanh vừa lôi cuốn vừa có chút bất an. Ca khúc đã đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng R&B và thứ 9 trên bảng xếp hạng đĩa đơn nhạc pop tại Mỹ. Điều đặc biệt nằm ngay trong cái tên của bài hát For the Love of Money, có thể được hiểu là vì tình yêu dành cho tiền bạc. Nhưng đây không phải là lời ca ngợi sự giàu có nhé. Trái lại, ca khúc cảnh báo về những hệ lụy khi con người quá say mê đồng tiền, để lòng tham làm lu mờ những giá trị đạo đức và tình cảm. Bài hát cũng được biết đến rộng rãi khi trở thành nhạc hiệu của chương trình truyền hình Dear Granted.

billionaire Travis McCoy featuring Bruno Mars. Sau một ca khúc cảnh báo về mặt trái của lòng tham, hãy cùng với Duy Thanh trở lại với một giấc mơ có phần trẻ trung và lạc quan hơn. Nếu ngày mai trở thành tỷ phú, bạn sẽ làm gì với số tiền khổng lồ ấy? Billionaire của Travis McCoy kết hợp cùng với Bruno Mars được phát hành năm 2010, mang giai điệu pop, pha reggae, nhẹ nhàng và tinh thần vui tươi. Bài hát kể về một chàng trai tưởng tượng cuộc sống khi mình có hàng tỷ đô la, sở hữu những thứ mình yêu thích, tận hưởng sự tự do về tài chính, giúp đỡ những người gặp khó khăn và làm những điều mà trước đây bản thân chưa có điều kiện thực hiện. Ca khúc đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh và trụ hạng 32 tuần. Đây cũng là một trong những bản hit quan trọng giúp đưa giọng hát Bruno Mars đến gần hơn với đông đảo khán giả quốc tế. I wanna be a billionaire. Tôi muốn trở thành một

Tiền bạc có thể giúp chúng ta có một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng đôi khi chính mong muốn sở hữu nhiều hơn lại khiến chúng ta rơi vào một vòng xoáy khó dừng. Mua sắm để cảm thấy vui vẻ, chạy theo những món đồ mới, rồi lại tiếp tục kiếm tiền để đáp ứng những nhu cầu ngày càng lớn. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình có đang thực sự mua thứ mình thực sự cần hay không, hay chỉ đang cố lấp đầy một khoảng trống nào đó? Đó cũng là điều mà Sanaa Trans đề cập trong Kachin, ca khúc phát hành năm 2002 trong album Up với giai điệu pop đồng quê và đàn pop vui nhộn. Bài hát sử dụng âm thanh Kachin quen thuộc của máy tính tiền để châm biếm văn hóa tiêu dùng và cách xã hội khuyến khích con người mua sắm ngày càng nhiều. Đằng sau tiết tấu sôi động là một lời nhắc khá sắc sảo. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cuộc đua kiếm tiền và tiêu tiền đến mức quên mất đâu mới là điều khiến mình thật sự hạnh phúc. Và có lẽ trong thế giới mà mọi thứ dường như đều có giá, biết mình cần gì và khi nào nên dừng lại cũng là một dạng tự do. Mời các bạn cùng nghe Kachin, Sanaa Trans.

nếu tiền bạc có thể giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Tại sao? Càng có nhiều tiền, con người đôi khi lại càng phải đối mặt với những nỗi lo mới. More Money, More Problems của The Notorious B.I.G. kết hợp cùng với Pop Daddy và Mace. Được phát hành năm 1997, sau khi Biggie qua đời, ca khúc sử dụng một đoạn nhạc từ I'm Coming Out của Diana Ross tạo nên phần disco sôi động đối lập với những suy tư về danh tiếng, sự giàu có và những rắc rối đi kèm. Bài hát đứng đầu Billboard Hot 100 tại Mỹ trong 2 tuần vào năm 1997. Cái bài hát có thể hiểu

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinh ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường được kể qua góc nhìn của người cầm vô lăng. Nhân vật lần này là anh Trường, 44 tuổi, quê ở một tỉnh Trung Du phía Bắc. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba người con lên Hà Nội lập nghiệp. Từng làm nhân viên văn phòng ngành xây dựng, anh quyết định chuyển sang chạy xe công nghệ vì áp lực công việc và mong muốn có thêm thời gian cho gia đình. Từ những ngày đầu lạc đường, ít khách, thu nhập bấp bênh, đến nay anh Trường đã có 14 năm gắn bó với vô lăng. Anh không giàu có, nhưng gia đình yên ổn, vợ chồng cùng chăm lo cho con. Trên mỗi chuyến xe, anh còn được lắng nghe những câu chuyện vui buồn của những người xa lạ. Anh nói, tôi không đi đâu xa, nhưng chiếc xe này đã đưa tôi từ những ngày bấp bênh đến một cuộc sống yên ổn.
2: Mình tên là Nguyễn Văn Trường, mình đến từ Hà Nội. Lái xe thì cũng chắc khoảng được gần 14 năm gì đó. Mình thì ngày trước thì mình cũng là nhân viên văn phòng thôi, nhưng mà vì tình cờ ấy, từ cái kinh tế của mình nó không được ổn định ấy, thì mình cũng là coi như là nhiều anh em là cũng đi trước và bảo là cái ngành tài xế là coi như là nó cũng kiếm ăn được, thì mình cũng qua mình chạy thử. Thì qua thì cảm giác là mình lại hợp với cái ngành tài xế này, được đi đó đi đây này, được biết đến nhiều nơi này, rồi cái mức thu nhập của bên ngành tài xế này cũng thu nhập cũng ổn định hơn so với là thu nhập văn phòng. Mới đầu tiên từ chuyển từ nhân viên văn phòng mình nghỉ ấy, thì gia đình này rồi bạn bè với các thứ là cũng ngăn cản, ở một cái công việc ổn định, thu nhập ổn định thì tại sao lại không cứ tiếp tục mà làm, mà tại sao lại đi chuyển công việc khác. Nhưng mà theo mình nghĩ bảo là làm một cái công việc mà nó cứ dậm chân tại chỗ, với cả mức thu nhập này nó không có đi lên ấy. Như mình thì mình kiểu là muốn là kinh tế gia đình nó ổn định hơn, mình muốn kiếm được nhiều hơn, thì mình lại chuyển đổi công việc này. Mới đầu thì gia đình rồi người thân rồi bạn bè cũng khuyên, nhưng mà đấy mình quyết một cái là mình sang mình lái xe luôn. Thì thường thường là mình buổi sáng mình mở mắt ra một cái là mình đi mình lái xe, có sức khỏe thật tốt thì trong người của mình nó cũng cảm thấy nó thoải mái. Khi mình gặp khách hàng một cái thì mình cũng tươi cười chào anh chào chị, chúc buổi sáng tốt lành, rồi anh chị muốn đi tới đâu đem xin địa chỉ tới. Nó lúc nào mình cũng có một cái nụ cười trên môi ấy. Lúc nào mà khách hàng gặp mình nó cũng kiểu là tràn đầy năng lượng ấy, thì lúc nào là coi như mọi chuyến đi mình cũng cảm thấy nó suôn sẻ. Khi khách hàng xuống dưới xe thì nó coi như một câu nói rất nhẹ nhàng thôi, em cảm ơn anh chị, chúc anh chị một chuyến đi vui vẻ. Đó thì hầu như khách hàng nào mà lên trên xe mình và xuống, lên xe và xuống xe cũng cảm thấy rất hài lòng. Nói chung là vợ mình thì cũng là một người đảm đang. Mình cũng lập gia đình thì tới năm nay là được 12 năm. Thì mình cũng được 3 cháu, 2 nhóc trai, 1 nhóc gái. Vợ mình thì cũng khéo, ở nhà thì việc chăm lo thôi, con cái các thứ là đa số là vợ mình là nhiều, còn mình thì chủ yếu ra ngoài mình chạy xe kiếm kinh tế thôi, chứ mình cũng ít tiếp xúc với con. Tại vì là mình cũng không phải là người gốc ở Hà Nội, mà mình là người gốc ở đây. Thì mình đi làm một tháng mình sẽ về nhà khoảng tầm 4 đến 5 ngày thôi, cho nên là cũng ít thời gian ở bên gia đình. Nhưng mà được cái hậu thuẫn là vợ mình rất khéo chăm con chăm kia ra thứ, là coi như mình cũng yên tâm là trong công việc là mình đi lái xe bên ngoài. Thì đó thì các cụ ngày xưa có câu nói đấy là chồng kiếm tiền nhưng mà vợ giữ tiền. Thì đàn ông mình không có tiền thì đi đâu vợ cũng thoải mái thôi mà, tại vì làm bao nhiêu là về là đưa hết cho vợ rồi. Thì thật ra là bây giờ cuộc sống của mình là mình cũng cảm thấy nó ổn định rồi. Về cái mức thu nhập là một, thứ hai nữa về gia đình đấy, các thứ về vợ con thì mình cũng thấy nó ổn định rồi, mình cũng không muốn mong muốn gì hơn. Nói chung là cứ cuộc sống của mình cứ trôi qua êm đềm, mình có thật nhiều sức khỏe, vợ con ở nhà coi như là cũng nhiều sức khỏe, con cái chăm ngoan học giỏi, mức thu nhập của mình cứ đều đều như bây giờ thì là mình cảm thấy nó mãn nguyện rồi, mình cũng không có là coi như là mong muốn là nó hơn hay là như thế nào cả nữa.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc, nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ, nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kết lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
3: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
4: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
8: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân yêu đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Đường Khuya 91 trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, đang được phát tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên làn sóng FM 90MHz của kênh Mekong FM tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Tối hôm nay, một buổi tối quen thuộc, Mạnh Khang có dịp ngồi lại để đồng hành cùng với cả nhà mình với những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống. Một đêm chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tâm tình nhiều hơn. Và hy vọng rằng với gần 90 phút của chương trình sắp tới đây thì chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian để lắng lòng bên nhau và cùng nhau sẽ chia những câu chuyện quý vị nhé. Cả nhà mình cũng

Đừng quên tương tác, đồng hành cùng với chương trình, kết nối với Đường Khuya bằng cách tương tác thông qua fanpage Đường Khuya 91, trang Facebook cùng tên. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể đăng ký giao lưu kết nối, đặt một cuộc hẹn cùng với Đường Khuya và tâm sự cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay qua số hotline quen thuộc 02839919191. Và đây cũng chính là tổng đài để các bác tài, quý vị thính giả đang lưu thông trên đường thời điểm này, nếu như có ghi nhận những thông tin giao thông thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi vẫn qua số hotline 02839919191 quý vị nhé. Và dĩ nhiên trong mỗi buổi tối khi đồng hành cùng với cả nhà mình trong khung giờ của Đường Khuya 91 thì Mạnh Khang cũng sẽ có một chủ đề để có thể tâm tình chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Và tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa một chút động lực, những niềm tin để chúng ta có thể vững tin bước về phía trước. Và chủ đề của Đường Khuya tối nay là hãy bước về phía trước. Và mong rằng là với chủ đề này thì Mạnh Khang sẽ cùng với tất cả mọi người, chúng ta cùng nhau tìm kiếm động lực nhỏ nhưng đủ để chúng ta có thể có được một niềm tin lớn rằng đâu đó thì vẫn có một người thương mình, một giấc mơ chưa hoàn thành, một lời hứa với bản thân, hay đơn giản là niềm tin rằng ngày mai nhất định sẽ khác ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu những câu chuyện của đêm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau dành một khoảng lặng thật dịu dàng. Có những lúc mình không cần một lời khuyên quá lớn lao, chỉ cần một giai điệu đủ đẹp để nhắc rằng trong mỗi chúng ta vẫn còn những giấc mơ dù là nhỏ bé. Ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong ca khúc A Little Dream of Me với tiếng hát của Công Dương và Thảo Tâm.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với những giai điệu tràn đầy niềm tin, sự lạc quan trong một ca khúc đầu tiên chương trình gửi tặng đến cả nhà thân yêu của mình đang lắng nghe chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Bài hát mang tên A Little Dream of Me qua tiếng hát của Công Dương và Thảo Tâm. Một chút động lực gửi đến tất cả quý vị thông qua ca khúc vừa rồi. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91. Mà anh Khang thấy là ở phần đầu của chương trình Đường Khuya cách đây cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ trước, tức là ở ngoài khung giờ, thì Mạnh Khang thấy rằng là ở trên fanpage cũng đã có một bài đăng về chương trình tối ngày hôm nay, và Mạnh Khang thấy là các bạn thính giả nhà mình cũng đã tương tác rất là từ rất là sớm với những bình luận, những lời chào, những lời chúc buổi tối vui vẻ an lành đến với mọi người. Mạnh Khang cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cả nhà thân yêu đang tương tác ở trên fanpage nhé. Những thính giả rất là quen thuộc như bạn Thanh Nguyễn, bạn Hứa Minh Quang, bạn Nguyễn Nhi, rồi bạn Lê Kim, Nguyễn Ngọc Quý, rồi một số thính giả khác cũng đã tương tác cùng với chương trình, và đặc biệt là nhiều thính giả cũng đã chia sẻ cảm xúc của mình với chủ đề tối ngày hôm nay, hãy vững tin bước tiếp. Và với chủ đề này thì Mạnh Khang cũng đã nhận được một vài lá thư của các bạn thính giả tương tác gửi về thông qua hộp thư của fanpage Đường Khuya 91. Bây giờ thì Mạnh Khang sẽ cùng dành thời gian với tất cả quý vị để cùng đọc một lá thư đến từ bạn thính giả có nick Facebook là Trần Quốc Anh, có số điện thoại 4 số cuối là 2418. Hiện tại thì bạn Quốc Anh đang ở phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi đến Mạnh Khang và các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với lá thư của bạn Trần Quốc Anh ở Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi đến chương trình. Ngay bây giờ, Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe với lá thư có nội dung như sau. Anh Mạnh Khang thân mến, có lẽ ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một thời điểm phải đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, nơi mình buộc phải lựa chọn giữa việc bước tiếp hay quay lại nhìn những điều đã từng khiến mình tổn thương. Em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quay về căn nhà ấy nữa. Không phải vì em không thương gia đình, mà bởi trong lòng em có một khoảng cách rất lớn với ba. Nhiều năm trước, ba và em có một cuộc cãi vã. Em khi ấy còn trẻ, luôn nghĩ mình đúng, còn ba thì quá cứng nhắc. Những lời nói trong lúc nóng giận đã làm cả hai tổn thương. Em bỏ nhà đi, mang theo suy nghĩ rằng chỉ cần mình sống thật tốt, một ngày nào đó ba sẽ hiểu em. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, chẳng ai chủ động nói với ai một lời xin lỗi. Mẹ vẫn thường gọi điện cho em. Mỗi lần như vậy, mẹ đều hỏi những chuyện rất nhỏ, như là dạo này có ăn uống đầy đủ không? Trời mưa nhớ mang áo mưa. Rồi cuối cùng, bao giờ mẹ cũng nói khi nào rảnh thì về nhà. Em biết mẹ muốn nói nhiều hơn, nhưng mẹ chưa bao giờ ép em phải làm hòa với ba. Có lẽ mẹ hiểu rằng có những cánh cửa chỉ có thể mở từ bên trong lòng của mỗi người. Cho đến một ngày em nhận được tin ba bệnh. Không phải một căn bệnh quá nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến em lần đầu tiên sợ rằng mình có thể không còn nhiều thời gian để giữ mãi sự giận dỗi ấy. Em về nhà sau nhiều năm. Mọi thứ gần như vẫn vậy. Chiếc bàn gỗ cũ, các quạt trần kêu rè rè, chậu cây mẹ vẫn chăm ngoài ban công, và cả chiếc ghế ba thường ngồi mỗi buổi chiều. Những thứ quen thuộc đến mức em cứ có cảm giác mình chưa từng rời khỏi nơi này. Tối hôm ấy, mẹ lấy trong tủ ra một chiếc hộp cũ. Bên trong là những tấm ảnh từ thời em còn nhỏ. Có tấm ba chở em đi học dưới trời mưa. Có tấm cả nhà ngồi bên nhau trong một chuyến đi biển. Có tấm em ngủ quên trên vai ba trong đêm giao thừa. Em nhìn rất lâu rồi bật cười. Hóa ra ký ức về gia đình không chỉ có những lời nói khiến mình đau,
nó còn có rất nhiều buổi sáng bình thường, những bữa cơm chẳng có món gì đặc biệt, những lần ba đứng ngoài cổng đợi em đi học về, những lần mẹ thức khuya vá lại chiếc áo đồng phục đã sờn. Đêm ấy ba gọi em lại, hai cha con ngồi rất lâu mà chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng ba chỉ nói chuyện ngày trước ba cũng có lỗi. Em đã chờ câu nói ấy nhiều năm, nhưng khi nghe được em lại không thấy vui như mình tưởng tượng. Em chỉ thấy thương, thương một người cha đã cả đời quen với việc mạnh mẽ, nhưng có lẽ cũng có những lúc không biết cách nói lời yêu thương với con mình. Em cũng nói với ba rằng em xin lỗi, không phải vì em nhận mình sai hoàn toàn, mà vì em không muốn những điều chưa kịp nói trở thành điều hối tiếc cả đời. Chúng em không thể lập tức trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng từ hôm đó ba bắt đầu nhắn cho em những tin nhắn rất ngắn. Có hôm chỉ là hôm nay trời mưa, có hôm thì cuối tuần có về ăn cơm không, và em luôn trả lời. Bây giờ em hiểu rằng tha thứ không có nghĩa là phủ nhận những tổn thương đã từng tồn tại. Tha thứ đôi khi chỉ là quyết định không để những tổn thương ấy tiếp tục lấy đi những tháng ngày còn lại của mình. Cuộc đời phía trước vẫn còn rất nhiều ngã rẽ, nhưng em muốn bước tiếp với một trái tim mạnh mẽ hơn, mang theo những ký ức đẹp thay vì chỉ ôm mãi những điều đã khiến cho mình đau. Nếu ai đó đang nghe chương trình và cũng đang giận hờn một người thân, em không biết câu chuyện của họ sẽ kết thúc như thế nào, nhưng nếu còn có thể, hãy thử cho nhau một cơ hội, một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một câu con nhớ nhà, hay đơn giản là ngồi cạnh nhau trong lúc im lặng. Bởi sau tất cả, gia đình có thể không hoàn hảo, những người thương nhau cũng có thể làm nhau tổn thương, nhưng những ký ức đẹp vẫn luôn là nơi để chúng ta tìm được đường để trở về.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo Trang với ca khúc Hồn Nhiên. Đây chính là một sản phẩm âm nhạc mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Và đây cũng chính là bài hát chủ đề của nhạc phim điện ảnh Lên Hương đang được công chiếu tại các cụm rạp. Một bộ phim của đạo diễn Khương Ngọc. Một bài hát mà chúng ta vừa lắng nghe lúc nãy cũng rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Và Mạnh Khang tin chắc rằng là với câu chuyện của bạn thính giả vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ có những nét đồng điệu trong suy nghĩ và cũng cùng nhau chia sẻ câu chuyện của bạn quý vị nhé. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bạn Quốc Anh cũng đã tương tác và gửi tâm tình của mình về cho fanpage Đường Quê 91. Thưa quý vị, bây giờ đây thì với tổng đài 02839919191, Mạnh Khang có nhận được một lời yêu cầu kết nối để tâm sự trò chuyện cùng với chúng ta. Ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ làm quen với bạn thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia quý vị nhé. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào ạ. Alo.
1: Alo,
0: Dạ.
1: mến chào Mạnh Khang nha.
0: Dạ vâng. Mạnh Khang chào anh ạ.
1: Cấp
0: Dạ.
1: này
0: Anh tên gì và mình gọi đến
1: Mạnh,
0: từ đâu ạ?
1: anh Huỳnh Phương, lúc trước là tài xế của công ty Phương Trang đó em.
0: Anh Phương hiện tại đang làm một bác tài. Dạ, anh
1: Không,
0: chạy cố định cho công ty luôn phải không anh?
1: anh hồi trước đó thì nói chung anh chạy, nhờ anh nghỉ mới mấy tháng này em ơi.
0: Tức là hiện tại là anh đang chạy theo dạng tự do nữa, không có còn làm cho công ty đúng không?
1: Không, bây giờ anh về quê rồi. Nói chung là anh làm cái công việc nhà nông ấy.
0: Nhưng mà lý do vì sao mà mình đang làm công việc tài xế cũng được được sao mà lại rẽ hướng sang làm nông vậy anh?
1: Nói chung á, mình cũng làm một thời gian rồi mình có cái phần tiền đó, rồi cái mình mua đất á, nên mình tự làm chủ mình luôn.
0: Là không thích làm công ty nữa, giờ về nhà làm chủ. Dạ, tính ra là anh làm công việc tài xế gắn bó với vô lăng là được cỡ nhiều năm.
1: Nói chung cũng mười mấy năm em ơi.
0: Là anh chạy tuyến cố định của công ty.
1: Không, nói chung là chạy công ty là chạy nhiều tiếng lắm. Nhiều khi 6 tháng thì anh ở Đà Lạt, rồi 6 tháng anh ở miền Tây, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, tùm lum hết trơn á.
0: Dạ. Mà mười mấy năm qua khi mà gắn bó cùng với các tuyến đường thì chắc có lẽ là anh cũng đi nhiều nơi ha. Không chỉ là khu vực miền Tây hay là mấy tỉnh gần gần mà còn chắc đi cũng xa xa ra tận miền Bắc luôn anh hả?
1: Không, anh
0: Phải
1: đi
0: không?
1: miền Trung em ơi,
0: À tới
1: miền
0: miền
1: Trung.
0: Trung thôi chứ chưa ra tới miền Bắc. Rồi rồi mấy nay là anh về quê làm việc là được mấy tháng rồi?
1: 4 tháng rồi,
0: Dạ. Rồi
1: 4 5 tháng rồi,
0: khi mà quyết định mà
1: 5.
0: nghỉ cái công việc cũ á, rồi chuyển sang về quê làm vườn thì anh thấy như sao? Có hối tiếc gì lắm không?
1: Anh cũng hối tiếc em, tại vì những cái đồng nghiệp, tại vì ở quê anh ấy, Bến Tre á, Bến Tre cũ ấy, thì nói chung là cái nghề tài xế thì kêu anh chạy hoài, anh cũng từ chối.
0: Là mọi người thì cũng mong muốn là anh theo nghề tại người ta đi với anh người ta quen rồi đúng không? Giờ tự
1: Đúng
0: nhiên
1: rồi
0: nghỉ
1: em.
0: ngang thì thấy cũng cũng cũng chưa có quen lắm. Dạ,
1: có
0: nhưng mà
1: nhiều có nhiều khi tiếp viên mà bên Phương Trang đó, đi chung với anh quen rồi,
0: dạ
1: nó kêu anh

0: thằng nghĩ là đi với em này kia nữa, thấy nó cũng xôn xao nhưng mà nó thôi chung nhờ nó công việc.
1: Dạ.
0: Đất ở An Giang nè, xe thì anh cũng có.
1: Dạ.
0: Không vuông đó.
1: Ừ.
0: Còn ở An Giang đất.
1: Dạ, anh Phương
0: cái
1: ơi. Hiện tại thì Mạnh Khang nghe tín hiệu từ bên anh thì hơi hơi yếu. Dạ, chắc là nhờ anh Phương mình nói to to lên tí xíu cho các bạn thính giả nghe rõ giọng của mình hơn tí nha anh.
0: Rồi rồi, ok
1: Dạ.
0: em. Tại vì anh có mua đất ở An Giang ấy, em, có trồng cây ăn trái với hoa màu rồi đó.
1: Dạ.
0: Còn ở Bến Tre thì anh cũng có mấy công vuông để anh nuôi tôm, nhưng mà anh nuôi tôm thì những cái vụ đầu thì nó chỉ đạt năng suất thôi. Anh chỉ bây giờ anh chuyển sang nuôi quảng canh, anh nuôi quảng canh anh bỏ đó. Anh bây giờ hiện tại anh về An Giang để anh lo cái công việc tiếp theo của mình á, giống như vườn cây ăn trái của mình á, nói
1: Dạ.
0: chung là vậy.
1: Rồi vườn cây ở An Giang hiện tại là anh đang trồng những loại nào?
0: Anh trồng sầu riêng nè, rồi dâu nè em, rồi nói chung là những cái măng nè, măng tre Mạnh Tông mình á,
1: Dạ. Vậy là
0: cà
1: quanh năm
0: chua
1: suốt
0: nè,
1: tháng là đều có sản phẩm để thu hoạch phải không anh?
0: nói chung là mình sống, nói chung là mình thu hoạch, ví dụ như hàng năm á thì mình thu hoạch chắc cũng được hơn 60-70.
1: Vậy cũng ngon rồi. Dạ, 60-70 triệu á hả?
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Rồi có ai phụ anh không hay chỉ có mình anh làm thôi?
0: Mình cũng có nhờ người phụ mình á, nói chung là bỏ phí ra, nói chung là năm mình, nói chung là cuộc sống mình thấy em.
1: Dạ. Hồi nãy Mạnh Khang có nghe anh chia sẻ là anh vừa có vườn ở An Giang và còn có vườn vuông tôm ở Bến Tre. Đó là hai hai
0: Bến
1: nơi thì
0: Tre.
1: Mạnh Khang thấy là cũng xa nhau đó. Là anh cũng phải chạy tới chạy lui thường xuyên hả?
0: Đúng rồi em, tại cái công việc của mình đó, thì mình cũng phải giống như mình có cái trình tự đó em đó. Mình có cái trình tự, ví dụ như công việc mình ở đó thì mình cũng có nhờ bạn bè, nói chung là vậy. Thôi giờ ông coi gì cho tôi đi, ví dụ như cái thời điểm tôi đi về ở trên kia đó, là ví dụ về An Giang đó, ví dụ như nửa tháng lạnh tháng vậy, ông cứ coi cho tôi đi. Công việc gì đó thì tôi với ông tính sau, nói chung là vậy.
1: Tức là cũng có thuê người rồi hỗ trợ từ anh em bạn bè chứ không phải là mình ên thì làm cũng không có nổi, không xuể anh hen.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Chứ mà vừa vuông tôm ở dưới Bến Tre mà còn chạy ngược lên An Giang rồi chăm sóc vườn cây ăn trái, mà không những là một loại đâu mà cây ăn trái 4-5 loại nữa. Như thế này là cũng cực lắm đó chứ bộ ạ.
0: Nói chung là cái nói về cái giống như mình nói là cái trình tự của mình đó, là
1: Dạ.
0: mình có mình phải ví dụ mình sắp xếp cái công việc. Ví dụ như mình còn nhiều khi mình gặp những cái đối tác, là giống như là những cái đại lý thức ăn nè đó, rồi mình gặp những cái mình đi hội thảo rồi đó.
1: Dạ.
0: Nói chung là mình phải có một cái trình tự. Còn cái công việc mà làm nông á thì nói chung là anh thì cái làm nông á thì anh cũng là biết nhiều hơn, nói chung là vậy. Còn ví dụ như cái công việc mà mình nuôi cái tôm thẻ chân trắng á, hay là tôm sú gì đó đó, giống như mình phải có một cái trình tự để ví dụ mình gặp những cái đối tác hay những cái cơ sở hay là những cái đại lý đó em, nói chung là mình phải có những cái chi tiết đó, nói chung là vậy.
1: Dạ. Mới chuyển từ công việc tài xế sang công việc làm nông chỉ khoảng 4 tháng nay thôi. Mà anh quán xuyến rồi anh sắp xếp được như vậy. Từ đâu ra đó Mạnh Khang thấy là cũng khá là chu toàn. Đó. Cái này chắc cũng có kinh nghiệm nhiều năm trước rồi chứ không phải là mới chuyển qua 4 tháng nay mà làm được như vậy đâu. Đúng không ạ? Nhà
0: Đúng
1: mình thì
0: em,
1: chắc cũng có
0: đúng.
1: truyền thống làm nông trước giờ anh hen.
0: Cái truyền thống làm nông á thì cái thời trước á thì quê gốc anh thì ở Bến Tre cũ đó em, nói
1: Dạ.
0: chung là cái thời đó là mình đã xuất phát từ mà hoa màu đó,
1: Dạ. Nhưng mà Mạnh Khang thắc mắc á, là khi anh chuyển từ cái công việc cũ sang cái công việc hiện tại như anh làm nè, thì anh có phải chịu tác động từ một ai đó cho anh một cái lời khuyên, hay là đây là cái quyết định từ chính cá nhân của anh thấy cần thiết nên anh chuyển đổi?
0: Nói chung á thì anh cũng tâm sự với em, nói
1: Dạ.
0: chung là không phải là cái tác động của ai, nhưng mà giống như anh ôm qua lăng á, thì nói chung là ví dụ như 6 tháng anh ở miền Trung,
1: Ừ.
0: nói chung là vậy, 6 tháng anh ở miền Tây, nói chung là anh đi mà chưa tới miền Bắc thôi, nói chung là anh đi tới hình như là tới Quảng Nam á.
1: Dạ.
0: Anh di chuyển là tới Quảng Nam mà anh đổ về, nói chung là Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, nói chung là vậy, nói chung là trong rồi Đà Lạt, nói chung là tá lả, nói chung là Cần Thơ nè, Cà Mau, Ngã Năm, nói chung là An Giang, Châu Đốc phần
1: Dạ.
0: rồi mới chưa. Rồi giống như anh thì không phải, nói chung mình cũng lớn lớn tuổi rồi đó, nói
1: Ừ.
0: chung là anh cũng 40 mấy rồi,
1: Dạ. Nó là đi nhiều
0: giống
1: quá
0: như
1: rồi, bây giờ mình muốn dành thời gian để về ở gần hơn với gia đình người thân của mình đúng không anh?
0: nói chung người thân gia đình đó, thì nói chung anh thì anh cái cuộc sống của anh đó thì nói chung tự lập, nói chung là anh tự lập thôi, nói
1: Dạ.
0: chung là mình phải nghĩ một cái con đường để cho mình phải cho nó chỉnh chu chút xíu vậy này, nói chung là vậy,
1: Dạ.
0: để cái cuộc sống của mình nó, ví dụ như sau này, ví dụ như bây giờ cái nghề tài xế, ví dụ như bây giờ em 60 phải không, là em đã hưu rồi, chứ em ôm vô lăng nữa thì nó cũng đúng với cái quy định, nói
1: Dạ.
0: chung là vậy, mình phải tìm cái hướng cho mình trước, chứ không phải là mình để tới đó là mình mới tính, thì nói chung nó cũng nó muộn rồi.
1: Đúng với chủ đề ngày hôm nay luôn đó, anh vững tin bước tiếp. Mình bước tiếp không phải là cứ khăng khăng theo một con đường cũ, mà mình phải suy tính cái con đường nào nó phù hợp với từng thời điểm. Giống như anh chia sẻ lúc nãy đó, có thể là con đường công việc tài xế của mình nó phù hợp với cái thời điểm này khi mà sức khỏe của mình còn tốt. Nhưng mà về lâu dài thì chắc có lẽ mình cũng nên cân nhắc để có một cái công việc nào đó nó bền vững hơn, được ở gần với những người thân của mình hơn. Nãy giờ thì quên hỏi là anh ở An Giang với Bến Tre thì đang ở cùng với những người thân nào của mình vậy anh?
0: Nói chung á, thì anh thì An Giang với Bến Tre thì nói chung giờ anh cũng riêng tư rồi đó, nói chung anh ở trong mình thôi.
1: Ừ.
0: Nói chung là cái công việc đó thì mình ở riêng tư, nói chung là ví dụ như cha mẹ anh đó thì nói chung là bỏ anh từ hồi nhỏ, nói chung là vậy. Rồi anh lớn lên sống với bà ngoại thì anh phải có một cái sự mà
1: Tự lập.
0: tự lập, và một cái lập trường của mình, nói chung là vậy. Nó mình phải có cái, ví dụ như mình ôm cái hoa lăng hay là mình bắt làm bất cứ công việc gì, nó mình phải có một cái hướng để mình nghĩ, ví dụ như về sau đó em, nói chung là vậy.
1: Nói chung mà mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Và với hoàn cảnh của anh Phương thì Mạnh Khang thấy là anh vô cùng nghị lực luôn. Vượt qua nghịch cảnh và anh cố gắng từng ngày, từng giây, từng phút để trang trải cuộc sống, rồi có thêm thu nhập để giúp cho cái cuộc sống của mình nó đỡ hơn. Rồi mặc dù là biết là chạy tới chạy lui giữa hai nơi á, nó cực dữ lắm, nhưng mà anh cũng cố gắng đúng không ạ? Từng ngày, từng tháng để mong rằng là sau này thì khi mà lớn tuổi thì mình cũng đỡ hơn một phần nào. Bây giờ mình cố gắng nhiều á thì về sau thì mình càng đỡ chừng ấy. Rồi hiện tại thì mọi thứ thì chắc cũng đã ổn rồi. Anh chuyển qua công việc mới thì cũng tầm tầm 4 tháng, cũng đã quen với cái công việc rồi. Thì không biết là định hướng trong tương lai thì anh Phương dự kiến là mình sẽ có thêm những cái bước đi

0: gì
1: gì
0: tiếp theo ạ?
1: à? Nói chung là cái công việc của anh á thì anh cũng tâm sự chia sẻ là nói chung là công việc của anh á thì
0: Dạ.
1: cái định hướng và cái bước đi của anh á thì nói chung bây giờ anh cũng tiếp tục mình làm cái những cái nghề nông và cái nghề mà nuôi trồng thủy sản nói chung là vậy.
0: Dạ.
1: Còn đôi khi lắm lúc đó, em nghĩ đi những người đồng nghiệp đó, nhiều khi cũng kêu anh chạy đó là xuyên mộc nè rồi năm căn nè, nói chung là năm căn Cà Mau đó anh cũng chạy, nói chung là cái thời gian rảnh đó, thì anh chạy thôi, nói chung anh chạy không có nhiều nhưng mà giống như những người đồng nghiệp nó thôi mày chạy phụ mày chạy cho tao tài đi tài về đi nói chung là vậy. Mình cũng phải mình cái nghề của mình đó thì nói chung là mình cũng phải ví dụ như nhiều khi đồng nghiệp người ta có những cái nhu cầu á nói chung là anh rảnh anh cũng phải chạy thôi em nói chung là vậy.
0: Nhưng mà lâu lâu rồi anh có thấy nhớ nghề không?
1: Nhớ em nhưng mà có cái là nhiều khi đồng nghiệp nó cứ kêu kéo suốt luôn đó họ mày chạy thế cho tao chuyến xuyên mộc
0: Dạ.
1: chuyến tàu đấy à, nó
0: Dạ.
1: kêu anh cũng nó để tao rảnh tao chạy tao sắp xếp công việc xong tao
0: À.
1: chạy còn không rảnh thôi nói chung là vậy đó.
0: Dạ. Đôi khi cũng đồng ý luôn, tại vì lâu lâu nhớ nghề quá, cũng nhớ vô lăng quá trời. Nên thành thử ra là thôi cũng nhận đại một hai cuốc để chạy cho vui nhà vui cửa vậy thôi. Chứ mình cũng không có theo xuyên suốt anh hen. Chứ nhà là còn
1: Đúng rồi.
0: vườn, là còn vuông tôm này kia, bận trăm công nghìn việc mà còn chạy xe nữa thì làm sao mà lo xuể nữa, đúng không ạ?
1: Có nhiều khi anh cũng chạy mấy cái cách tuần trước đó anh cũng đi năm căn đó anh đi tại về đó nó chạy tao mất đi đám mà tao chủ rồi nhưng mà mấy bạn anh mấy đồng nghiệp đó là nó có xe đấy nó dịch vụ mà đám cưới nó chạy đám cưới nó ăn tao chạy đám cưới mà mày phụ tao được không vậy đó.
0: Nghe anh chia sẻ cuộc sống của anh hiện tại, mình Khang thấy là anh rất là lạc quan với cái công việc của mình luôn á. Làm mọi thứ nói thẳng ra là làm giống như là làm vì đam mê anh ạ. Vừa nuôi trồng thủy sản, vừa trồng trọt, rồi vừa lái xe các kiểu. Tức là đôi khi mình không có bị áp lực bởi tiền bạc hay là một cái hoàn cảnh điều kiện nào cả, mà đôi khi mình thấy là à mình thích mình làm thôi, à mình nhớ nghề cái mình làm thôi, chứ thật ra mình cũng không có bị ràng buộc bởi một cái yếu tố nào, đúng không anh? Mình cảm thấy là
1: Đúng
0: cuộc
1: rồi.
0: sống của anh như vậy là đôi khi mình sống một cách tự do, thoải mái với những điều mà mình thích như vậy, đó cũng chính là cách mà mình yêu thương bản thân của mình rồi đó.
1: Nhưng mà vậy anh còn ấy em ơi.
0: Sao vậy? Tức là công việc thì ổn định nhưng mà về chuyện tình cảm thì nó lận đận quá anh ha.
1: Lận đận lắm. Với em nghĩ đi nhiều khi công việc của mình đam mê những cái công việc bạn bè nhắn tin á mình không trả lời viết rồi cái nó thành ra cái một cái chán nản gì đó nói chung vậy.
0: Tức là mấy anh em đồng nghiệp nhiều khi là hẹn hò cà phê cà pháo này kia mà mình cũng bận quá, mình không có đi với mấy anh em được hay sao anh?
1: À, cũng có mấy em nhưng mà nhiều khi mà mình cũng có kết bạn với những cái người bạn nữ đầu mình đi ăn đi uống gì đó nhiều khi anh không có cầm tới cái điện thoại nói chung
0: Tức là mình cũng không có nhiều thời gian để mình mở lòng rồi chăm chút cho một cái mối quan hệ nào đó. Bởi vì khi mà mình để ý hay là mình tiến sâu hơn vào cái mối quan hệ yêu đương á, thì chắc chắn là chúng ta cũng phải dành thời gian cho cái mối quan hệ đó. Gặp gỡ nè, rồi ăn uống nè, trò chuyện nè, điện thoại các kiểu nữa, đúng không ạ? Nhưng mà công việc của mình á, thì nó lại quá bận rộn đi. Mình không có thể nào mà cầm kè kè cái điện thoại kế bên để mình nhắn tin trả lời, ăn cơm trưa rồi ngủ nghê gì như thế nào đó. Nên đó cũng chính là lý do mà hiện tại thì anh thấy là công việc thì nó cũng rất là thuận lợi, nhưng mà về chuyện tình cảm thì đôi khi nó cũng không có được theo ý của mình lắm, đúng không anh?
1: Đúng rồi, nhiều khi em nghĩ nếu mà nuôi tôm Thì nhiều khi đó là sáng ví dụ như mà có sự cố gì đó là mình phải lội xuống nước đó, em nghĩ thì làm sao mình cầm cái điện thoại được, nói chung là vậy nó, để mình xử lý ví dụ cái hồ tôm của mình đó, cho nó được một cái phần nào đó, thì nói chung là mình lên tới trưa mất rồi.
0: Công việc thì đã theo thì phải làm thôi. Nhưng mà về chuyện tình cảm thì mình khá nghĩ là không phải là mình quá khó tính đâu, mà có thể là thời điểm này mình chưa gặp được một người phù hợp. Bởi vì như công việc của anh, mình cảm thấy là nếu mà có một người bạn đồng hành, một người mà phụ anh quán xuyến chuyện bếp núc nhà cửa, thì nó sẽ hỗ trợ anh nhiều hơn nè. Rồi mình cũng có một cái nền tảng tinh thần giúp cho mình làm việc tốt hơn nữa. Thì không biết là trong tương lai thì anh có mong muốn là tìm một ai đó để đồng hành cùng mình, với anh, để cùng nhau chí thú làm ăn, rồi phát triển hơn nữa trong cái mối quan hệ hôn nhân gia đình hay không anh?
1: Nói chung á, thì trên cái đường phía này á, thì anh không có dám chia sẻ, anh nói thiệt, nói chung là vậy. Tại vì nhiều khi anh gặp em ở trên cái chương trình mà Trên Mọi Nẻo Đường đó, là anh thấy Mạnh Khang, Tấn Phú rồi rất là vui, nhưng mà anh chưa có dịp mà để lên cái chương trình Trên Mọi Nẻo Đường đó. Nói chung là anh cũng cũng có một cái tâm đắc với Tấn Phú với Mạnh Khang rất là nhiều trên mọi nẻo đường, chứ không phải là trên riêng trên cái đường phi này không, nói chung là vậy. Nhưng mà hôm nay anh gặp Mạnh Khang thì anh cũng rất là vui, được gặp Mạnh Khang, nói chung là trên trong cái chương trình đường phi này, nói chung là anh cũng cảm ơn những cái tình cảm, những cái tâm tư nãy giờ anh với Mạnh Khang chia sẻ, anh cũng chia sẻ cho Mạnh Khang, Mạnh Khang cũng có những cái lời nói giống như động viên anh đó, thì anh rất cảm ơn nhiều.
0: Anh Phương cứ yên tâm. Nãy giờ Mạnh Khang hỏi để chia sẻ cùng với anh không chỉ là trong cái câu chuyện về công việc mà còn về tình cảm. Hỏi tình cảm định hướng tương lai như vậy thôi, chứ thật ra là không có ý muốn là thông qua chương trình là có một cái diễn đàn tìm bạn bốn phương hay là kết nối hẹn hò gì với anh đâu. Đó, mong muốn là nghe anh chia sẻ nhiều hơn những cái tâm tư, những cái trăn trở của anh hiện tại về cuộc sống, về gia đình, về công việc như thế nào thôi. Nên anh cứ thoải mái chia sẻ nha. Mình không có kết bạn ở đây, mình không có giao lưu kết nối, nên thành thử ra là anh cứ yên tâm điều này.
1: Nói chung là anh hiểu được cái những cái anh lắng nghe những gì mình đang nói, nhưng mà đối với anh á, thì một cái người làm ăn á, thì nói chung anh cái công việc của anh nó như vậy, nói chung á, nhiều khi á, mình để lại số điện thoại ở trên chương trình đường phi hay là hoặc mê trong FM gì đó, thì anh vẫn đi được chứ không phải đi được, những cái công việc của mình nó như vậy đó. Và nhiều khi cái mình vừa nói xong cái người ta gọi tới á, tại mình không nghe máy được, người ta nhắn tin là trả lời được, tại lúc đó mình giao lưu chia sẻ xong là những cái thời gian, cái không gian của mình mới tới cái thời điểm đó, đúng không? Mà cái chừng cái công việc của mình làm là mình phải làm, nói chung là vậy.
0: Rồi, anh yên tâm là hôm nay là mình không có giao lưu kết nối theo kiểu tìm một nửa yêu thương đâu. Nên chủ yếu là anh em mình ngồi đây để tâm sự với nhau về đời, về nghề, về cuộc sống, về gia đình, về tình cảm này kia thôi. Còn cái chuyện mà giao lưu kết nối, làm quen, tìm kiếm một nửa yêu thương thì thôi để duyên trời quyết định anh ạ.
1: Đúng rồi em, giống như cuộc đời cuộc sống thôi, nói chung là mình chia sẻ cái chuyện đời chuyện nghề là cuộc đời cuộc sống gì đó. Trong một cái công việc giống như Mạnh Khang cũng có tư vấn anh, cái công việc anh trước là vậy, ngoài sau này anh là vậy, nói chung là anh có tìm một nửa, có một người Mạnh Khang nói không phải là tìm một nửa yêu thương, mà Mạnh Khang nó phải có một người nội trợ giúp cái công việc đó đó đó, thì nó sẽ nhàn hơn chút xíu, nhưng mà thì giống như mình làm cái công việc nó quen rồi đó, giống như mà cái có một cái một số người thôi chứ mình không nói là hết. Nếu như
0: Ừ.
1: người ta nói mình sống về một cái thời đại mà 4.0, nhưng mà có những cái bạn nữ mà nói thời 4.0 mà người ta hiểu được cái 4.0 đó từ từ đâu. Ví
0: Ừ.
1: dụ em nói từ 0.0 nào, 1.0, 2.0 nè, 3.0 mới có 4.0, nói chung là vậy đó.
0: Ừ.
1: Cái chân mình sống giống như cái thời mà 8X như tụi anh á, thì nói chung anh hiểu, anh rất là hiểu những cái chuyện đó.
0: Ừ.
1: Nhưng mà mình đi học cũng vậy thôi, cũng giống như Mạnh Khang đi học này, nó cũng có những cái phương án hay là những con cái giáo án hay là những con cái bài mà những cái người mà người ta giảng viên đó, người ta
0: Ừ.
1: giảng cho mình hiểu hết là mà, đúng không?
0: Dạ. Dạ.
1: Tại vì cái thời này là cái thời công nghệ phát triển, nói chung là vậy. Chứ cái thời anh mà đi học nó làm gì được như bây giờ.
0: Dạ. Nên bây
1: Cái
0: giờ
1: thời
0: cái
1: đó
0: cách
1: đi.
0: yêu nó cũng khác đúng không anh? Hồi xưa là
1: Đúng
0: còn viết thư tay này kia, chứ bây giờ là internet rồi các ứng dụng hẹn hò nó ngày càng phát triển, nên mình
1: đúng
0: không chỉ là quen qua số điện thoại đâu. Giờ là mình quen nhiều cách khác nhau chứ không phải là như hồi xưa đó. Nên biết đâu được là trên đường đời tấp nập anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình trong tương lai. À, ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn anh Phương đã chia sẻ câu chuyện của mình. À, qua câu chuyện của anh Phương, Mạnh Khang thấy nhận xét một câu đơn giản thôi. Anh Phương, Mạnh Khang nghĩ rằng là một người kiên trì, một người dám nghĩ dám làm và dám mạnh dạn thay đổi bản thân của mình. Mạnh Khang nghĩ là cái điều này không phải ai cũng dám làm đâu ạ. Mạnh Khang tin chắc rằng là với cái ý chí, cái nghị lực á, và cái định hướng mà anh đã đề ra cho bản thân của mình, thì tin chắc rằng là trong tương lai anh sẽ thành công nhiều hơn nữa với công việc hiện tại. Còn về chuyện tình cảm thì mong rằng là một ngày nào đó cũng sẽ nghe được tin vui của anh Phương nhé. Dạ, mà
1: Rồi.
0: chắc có lẽ là anh em mình cũng sẽ có nhiều thời gian nữa để gặp nhau trên sóng của VOV Giao thông anh nha.
1: Rồi, anh khi nào mà anh có tin vui là anh alo với Mạnh Khang, là anh nói là hôm nay là anh có bạn đồng hành.
0: Dạ, cảm ơn anh Phương rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya, và chúc cho anh luôn có thật nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống, thật nhiều sức khỏe để làm thật tốt những cái công việc của mình hiện tại, và chúc cho anh mọi điều thuận lợi, luôn lạc quan, luôn bình an trong cuộc sống anh nha.
1: Rồi
0: Bây
1: rồi
0: giờ
1: có hôm
0: thì
1: nay á, thì anh có yêu cầu bài hát là Bởi Vì Anh Yêu Em nha.
0: Dạ.
1: Rồi bài hát này anh gửi cho ban tập chương trình của VV91 nha.
0: Dạ vâng.
1: Lời chúc sức khỏe, là nói chung an lành
0: Ừ.
1: ha, rồi hạnh phúc, rồi nói chung anh chúc cho Mạnh Khang luôn luôn là MC là tốt nhất, là có những cái giọng nói mà hay nhất để
0: Ừ.
1: mà chia sẻ với những bác tài trên mọi nẻo đường nhiều hơn nha.
0: Ừ, dạ vâng, Mạnh Khang cảm ơn anh Phương rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình. Chắc có lẽ là anh em mình sẽ tạm chia tay nhau ở đây, rồi mình lắng nghe âm
1: Rồi
0: nhạc, rồi chút xíu nữa thì anh sẽ có một giấc ngủ thật là ngon anh nhé.
1: rồi anh cảm ơn
0: Dạ,
1: Mạnh Khang nhiều nha.
0: dạ vâng ạ, cảm ơn anh một lần nữa. À, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Phương, một thính giả đến từ An Giang, với câu chuyện mà anh Phương vừa chia sẻ. À, như chủ đề ngày hôm nay, cứ vững tin, cứ mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của mình. À, một người anh Mạnh Khang thấy là dám nghĩ dám làm, rất là kiên trì với cái quyết định của mình chuyển hẳn một công việc khác nữa, và anh hiện tại thì cũng đang rất là hài lòng với những điều mà anh đang thực hiện. À, chúc cho anh luôn thành công trên con đường của mình đã lựa chọn. À, hẹn gặp lại anh Phương trong một dịp gần nhất. Bây giờ đây thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc quý vị nhé. Một bài hát mà anh Phương vừa yêu cầu để gửi tặng đến tất cả mọi người, ca khúc Bởi Vì Anh Yêu Em qua tiếng hát của ca sĩ Phan Đinh Tùng.

Chúng ta đang đồng hành với nhau trên tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Phương ở An Giang, một vị thính giả đã kết nối thông qua tổng đài 02839919191, và chúng ta cũng đã lắng nghe món quà âm nhạc mà anh Phương vừa yêu cầu để gửi tặng đến tất cả mọi người. Tiếp theo chương trình thì xin được mời quý vị sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe đôi điều tâm sự của một bạn thính giả đã gửi về chương trình từ rất sớm. Đây chính là lá thư của bạn Hoàng Bách ở Hà Nội, có số điện thoại 4 số cuối là 4731, gửi cho bạn Minh Anh cũng ở Hà Nội, số điện thoại 4 số cuối là 1426. Với nội dung của lá thư như sau, kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Minh Anh thân mến, không biết giờ này bạn đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng mình đoán có thể bạn đang trải qua một khoảng thời gian không hề dễ dàng. Có thể bạn vừa thất bại trong một chuyện mà bạn đã đặt rất nhiều hy vọng. Có thể bạn đang nhìn lại những điều mình từng cố gắng rồi tự hỏi tại sao mình vẫn không làm được. Mình viết những dòng này vì mình từng ở đúng nơi đó. 2 năm trước, mình trượt một kỳ thi mà mình đã dành gần 1 năm để chuẩn bị. Đó không chỉ là một kỳ thi bình thường. Mình đã đặt vào đó rất nhiều hy vọng, thậm chí là còn tưởng tượng về một cuộc sống của mình sau khi nhận được kết quả tốt. Vì vậy, khi mình nhìn thấy dòng chữ không đạt, mình cảm giác như cả 1 năm cố gắng bỗng trở thành vô nghĩa. Những ngày sau đó, mình gần như không muốn gặp ai. Mình ngại những câu hỏi kết quả sao rồi, ngại ánh mắt của bạn bè, và sợ nhất là phải trả lời câu hỏi của chính mình: bây giờ thì sao? Mình bắt đầu tránh những nơi quen thuộc, ít nói chuyện với mọi người, và tự nhủ rằng có lẽ mình không đủ giỏi. Có một buổi chiều, mình ngồi rất lâu ở một quán cà phê gần nhà. Bên cạnh mình là một chú lớn tuổi. Chú nhìn tờ giấy kết quả trên bàn rồi hỏi: thi rớt hả con? Mình hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Chú cười và nói: rớt một lần thì biết mình cần học thêm, đừng biến một lần rớt thành cả một đời rớt. Một câu nói rất đơn giản nhưng hôm ấy mình mang nó về nhà và suy nghĩ rất lâu. Mình nhận ra điều khiến mình đau nhất không phải là thất bại, mà là mình đã dùng một tờ giấy kết quả để định nghĩa toàn bộ giá trị của bản thân. Mình quên mất rằng trước kỳ thi ấy, mình vẫn là một người có ước mơ, có những điều mình làm tốt và có những người mình yêu thương. Sau kỳ thi, tất cả những điều đó vẫn còn nguyên. Mình bắt đầu lại, không có một bản kế hoạch nào hoàn hảo, cũng chẳng phải ngày nào cũng đầy quyết tâm. Mình học từng chút, sửa từng lỗi sai và chấp nhận rằng có những ngày mình tiến bộ rất chậm. Có những lúc mình rất mệt, muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi lần như vậy mình lại tự nhắc rằng hôm nay chưa làm được thì ngày mai làm tiếp. 1 năm sau mình thi lại. Lần này thì mình thi đạt. Những điều khiến mình vui nhất không phải là kết quả, mà là cảm giác mình có thể nhìn lại phiên bản từng tuyệt vọng của mình và nói: cảm ơn vì ngày đó đã không bỏ cuộc. Vì vậy, Minh Anh à, nếu lúc này bạn đang đứng trước một thất bại, mình mong rằng bạn đừng vội nghĩ là mọi thứ đã kết thúc. Có thể con đường này không phù hợp với bạn và bạn cần chọn một con đường khác. Có thể bạn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cũng có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn người khác. Không sao cả. Bạn không phải đứng dậy thật mạnh mẽ ngay lập tức đâu. Hãy cứ đứng lên theo cách của riêng mình. Hôm nay có thể chỉ là bước ra khỏi phòng. Ngày mai làm lại một việc còn dang dở. Rồi ngày kia thử thêm một lần nữa. Chỉ cần bạn còn bước tiếp, câu chuyện của bạn vẫn chưa kết thúc. Mong một ngày nào đó, Minh Anh cũng sẽ nhìn lại những ngày khó khăn này và mỉm cười. Vì biết đâu cú ngã hôm nay bạn đang rất sợ lại chính là nơi bạn bắt đầu học lại cách đứng lên.
trưởng thành hơn và hiểu mình muốn trở thành người như thế nào.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Đồng hành cùng các bạn trên những hành trình quen thuộc, nơi sự tỉnh táo không chỉ giúp chuyến đi trọn vẹn hơn, mà còn là yếu tố quyết định an toàn sau vô lăng. Buồn ngủ không phải điều xa lạ, nó có thể đến rất nhanh khi cơ thể thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, mất nước hay đơn giản là đang đi đúng vào giờ chuẩn sinh học. Chỉ một vài phút lơ là, phản xạ chậm lại, tầm nhìn kém đi cũng đủ biến một cung đường quen thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng chia sẻ những cách đơn giản nhưng hiệu quả để đẩy lùi cơn buồn ngủ ngay lập tức. Hít thở sâu, tiếp xúc ánh sáng, trò chuyện để kích thích não bộ, uống đủ nước, vận động nhẹ, nhai kẹo cao su, nghỉ ngắn đúng lúc, ăn nhẹ hợp lý và để âm nhạc giữ nhịp tinh thần tỉnh táo. Quan trọng hơn cả là biết lắng nghe cơ thể, mệt thì giảm tốc, buồn ngủ thì dừng nghỉ, không cố gắng chạy thêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với Sound of Caffeine với không gian âm nhạc DJ sôi động, với những kiến thức lái xe an toàn để cùng bạn đi tiếp hành trình một cách tỉnh táo, an toàn và bình an.

quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại dành cho những hành trình đêm, những cung đường dài và những khoảnh khắc cần thêm một chút tỉnh táo sau vô lăng. Khi đêm sâu hơn, đường có thể thoáng hơn, nhưng cũng là lúc cơ thể dễ mệt mỏi nhất. Âm nhạc tại đây giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình. Now, let's rock the

Miracle, Calvin Harris kết hợp cùng Ellie Goulding mở đầu playlist bằng cảm giác bay bổng và hồi sinh năng lượng, một giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, như lời nhắc rằng sự tỉnh táo không đến từ việc cố gắng mà từ việc giữ nhịp ổn định cho cả cảm xúc lẫn tốc độ.

theo là Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Annie Maris và Cole Lewis. Nhịp đi quen thuộc, sôi động để đánh thức tinh thần. Nhưng đừng để sự hưng phấn khiến bạn quên quan sát và giữ khoảng cách an toàn trên những đoạn đường vắng.

Còn bây giờ, không khí của Sour of Caffeine sẽ được tiếp tục với Not Fair, Nick Lassie, On Gyms, Anime, nhịp điện tử cuốn nhẹ, rất dễ nghe về đêm. Nhưng hãy nhớ, khi phản xạ chậm lại,

Smooth Operator Long Striker đưa playlist sang trạng thái mượt mà hơn. Trên đường đêm, sự mượt mà cũng cần có trong cách lái. Đều ga, ít phanh gấp, mắt thì luôn quan sát xa và chủ động với các tình huống bất ngờ.

giờ, không gian sẽ tiếp tục với The Days Nascent của Tristle, một bản remix mang năng lượng tích cực, thích hợp để giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để bạn không bị cuốn vào cảm giác vội vàng.

Diet Pepsi Long Tusker Victoria McCartney mang đến cảm giác tươi mới. Một chút tỉnh táo có thể đến từ âm nhạc, từ việc uống nước, hít thở sâu. Nhưng đừng quên, đó chỉ là giải pháp tạm thời nếu cơn buồn ngủ đã xuất hiện.

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Ruben Live, Red Four và Western Voice, nhịp được đẩy lên vừa phải để các bạn tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải bắt đầu lắng nghe cơ thể. Nếu cơ thể mệt mỏi, hãy chủ động dừng nghỉ hợp lý.

Còn bây giờ, không khí quen thuộc Red is the life, Na Na Na, Besky Ghost, giai điệu dễ nhớ, dễ hát theo và cũng dễ khiến bạn quên giờ. Nếu nhận ra vừa mất tập trung vài giây, hãy chủ động điều chỉnh lại ngay nhé.

vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, theo đó là những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km lăn bánh trong đêm đều vững vàng hơn sau vô lăng và an toàn đến điểm cuối hành trình. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc sôi động này các bạn nhé.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với

thức đêm có bạn, lái xe có sao The Coffee.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh trong suốt hành trình đêm nay. Bản thân Duy Thanh rất vui được ở bên các bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, những nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng chưa bao giờ thừa. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất khi lái xe ban đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là tín hiệu rõ ràng từ cơ thể. Hãy giảm tốc, giữ đúng làn, chủ động tìm kiếm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Duy Thanh Tiều vẫn tiếp tục đồng hành cùng các bạn mỗi đêm bằng âm nhạc giữ nhịp và sự đồng

xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà kết thúc bằng một điểm đến bình an. Duy Anh và Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Secret Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Atticus ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó, rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đã được phát sóng trên ban VOV Tổng Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Và hành trình âm nhạc hôm nay, Duy Thanh sẽ được giới thiệu đến các bạn hai nghệ sĩ mà Thanh rất rất thích. Thanh luôn theo dõi và luôn có một cái sự ngưỡng mộ với hai nam ca sĩ này. Đó chính là Subin Hoàng Sơn và Estron Trọng Hiếu. Khi mà nhìn cái hành trình âm nhạc của hai nghệ sĩ này thì không biết là mọi người có cảm nhận giống như Duy Thanh hay không. Có những cái hành trình trong âm nhạc á, nó sẽ không đo bằng số lượng bài hit mà được đong đếm bằng thời gian, trải nghiệm và cả những điều chưa kịp nói ra. Hôm nay thì Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một không gian rất đặc biệt nơi hai người nghệ sĩ đánh dấu cột mốc 10 năm làm nghề bằng hai sản phẩm âm nhạc chất lượng. Hai dự án, một album, một EP mang màu sắc khác nhau nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung. Đó là những cột mốc đánh dấu một thập kỷ trưởng thành trong âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Bật Nó Lên, album đánh dấu 10 năm ca hát của Subin Hoàng Sơn, dự án mà anh đã mất hơn 10 năm để hoàn thiện. Nghe có vẻ hơi lạ đúng không ạ? Khi một nghệ sĩ hoạt động bền bỉ, liên tục ra nhạc, lại chọn cách chờ đợi rất lâu mới phát hành album đầu tay. Nhưng có lẽ chính sự chờ đợi đó đã khiến Bật Nó Lên không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà giống như một cuốn nhật ký. Nó trong Bật Nó Lên là gì? Là cảm xúc, là ý tưởng, là những điều đã được tích lũy suốt một chặng đường dài, chỉ chờ một khoảnh khắc để được bật lên. Album là sự pha trộn của nhiều thể loại R&B, pop, hip hop như chính hành trình của Subin đã đi qua, từ một hoàng tử palace đến một nghệ sĩ không ngại thử nghiệm.

Dancing in the Dark giữa một album mang nhiều màu sắc đổ vỡ. Đây lại là ca khúc hiếm hoi mang tinh thần tích cực, không còn là chia ly hay tiếc nuối. Bài hát nói về sự đồng hành khi hai người cùng nhau nắm tay đi qua những khó khăn. Giai điệu R&B hiện đại, nhẹ nhàng, có thể chạm đến tận cùng cảm xúc. Có lẽ sau tất cả, điều Su Minh muốn giữ lại không phải là nỗi buồn, mà là những gì còn ở lại sau những nỗi buồn đó.

Ai mà biết được, với sự kết hợp cùng với The Link, một cuộc đối thoại thú vị giữa hai góc nhìn, nam và nữ, ca khúc không cố gắng phân định đúng sai, mà chỉ đơn giản là đặt ra những mâu thuẫn thẳng thắn trong tình yêu. Sự xuất hiện của The Link mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại, giúp bài hát trở nên cân bằng và gần gũi hơn với thế hệ khán giả mới.

và một ca khúc từng rất quen thuộc với khán giả, nhưng khi đặt vào tổng thể album, giá như lại mang một ý nghĩa khác, không còn chỉ là nỗi tiếc nuối đơn thuần. Bài hát trở thành một khoảnh khắc kỷ niệm của quá khứ, nơi Subin nhìn lại những cảm xúc đã từng rất mãnh liệt. Giai điệu ballad da diết, cách xử lý vocal đầy cảm xúc khiến người nghe dễ dàng mắc kẹt trong những điều đã qua. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một giá như, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

Trông bật nó lên, Subin không kể một câu chuyện tình theo một đường thẳng. Đó là những lắc cắt của cảm xúc. Khi yêu thì có lúc say, lúc bất cần, và có những cuộc gặp chỉ đến để làm trái tim mình rung lên. Hay là một khoảnh khắc như thế, trẻ trung, phóng khoáng và đầy men say. Hay Subin Hoàng Sơn.

Nếu hay là lúc cảm xúc đang lên cao trào, thì track Lumer lại đưa bậc đó lên về một vùng sâu lắng hơn. Khi một người xuất hiện quá đậm sâu trong lòng, đến mức những điều xung quanh dường như không còn rõ nữa, Subin kết hợp cùng với Chris V để kể một câu chuyện tình bằng những khoảng lặng lãng mạn. Lumer với sự kết hợp giữa Subin và Chris V.

Và rồi trong cuốn nhật ký tình yêu mang tên Bật Nó Lên cũng có một trang dành cho chia tay. Sẽ quên em nhanh thôi, nghe như một lời tự nhủ rằng rồi mình sẽ quên. Dù trong lòng biết có những người từng đi qua cuộc đời mình thì chẳng thể biến mất nhanh đến vậy. Sẽ quên em nhanh thôi. Subin Hoàng Sơn.

Và qua album này, Mật nói lên của Subin, người nghe sẽ cảm thấy một Subin rất khác, trưởng thành hơn, tự do hơn và cũng thành thật hơn với chính mình. Và có lẽ sau 10 năm, điều quan trọng nhất không phải là anh đã đi được bao xa, mà là cuối cùng anh đã dám trở thành chính mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Rời khỏi không gian của những thử nghiệm và bứt phá, chúng ta sẽ cùng đến với một hành trình khác, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng sâu lắng hơn, mang tên Kho Báu. Đây là EP đánh dấu 10 năm ca hát của Estron Trọng Hiếu. Nhưng thay vì nhìn về phía trước, anh lại chọn cách nhìn lại, không phải để tiếc nuối mà để hiểu rõ hơn những gì mình đã đi qua. Kho Báu không phải là thứ gì quá xa xôi, đó có thể là một mối tình đã cũ, một ký ức tuổi trẻ, hay đơn giản là một người thân đã không còn ở bên cạnh.

một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong EP, được viết trong thời điểm mất mát. Bài hát Máy bay giấy là lời gửi gắm đến người cha đã khuất của Estron Trọng Hiếu. Nhưng thay vì giữ lại nỗi buồn, Trọng Hiếu chọn cách làm dịu nó đi, biến ký ức thành một điều gì đó thật nhẹ nhàng, như chiếc máy bay giấy bay lên bầu trời.

theo là ca khúc Có Quá Trễ, bài hát chạm đến cảm xúc của tất cả chúng ta, đó chính là sự tiếc nuối. Khi mà chúng ta nhận ra mình đã từng có nhưng lại không biết trân trọng. Với giai điệu ballad chậm rãi và với cách thể hiện rất chân thành, Estron Trọng Hiếu đã làm cho bài hát dễ dàng chạm đến người nghe hơn. Chị Thanh cực kỳ xúc động khi nghe bài hát.

Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trả Chìa Khóa, một câu chuyện về tình yêu đầu đời, nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng đầy bối rối. Ca khúc như một lát cắt nhỏ trong hành trình trưởng thành, nơi mỗi người học cách buông bỏ những điều không còn thuộc về mình. Trả Chìa Khóa, Estron Trọng Hiếu.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc. Ngay từ đề đã có một cái yếu tố chơi chữ tại đây. Ca khúc có tên là Sát Nhân, là tiền truyện của những tổn thương. Ca khúc mang màu sắc dây dứt hơn. Nhưng ngay cả trong nỗi buồn, Edson Trọng Hiếu vẫn giữ được một tinh thần tích cực, rằng mọi cảm xúc đều có ý nghĩa nếu ta dám đối diện với nó.

Có một điều mà sau khi nghe EP này xong, EP kho báo của Estro Trọng Hiếu, người ta sẽ nhận ra một cái Trọng Hiếu hoàn toàn mới mẻ. Không chỉ là một ca sĩ trình diễn đầy năng lượng, mà còn là một người kể chuyện rất tình cảm. Và có lẽ sau 10 năm, kho báo lớn nhất mà anh có được không phải là thành công, mà là sự thấu hiểu chính mình.

Kính thưa quý vị, hai dự án, hai hành trình. Một người chọn bật lên để bước tiếp, một người chọn nhìn lại để chữa lành. Nhưng sau tất cả, cả Subin và Estron Trọng Hiếu đều đang đứng ở cùng một điểm, đó là cột mốc 10 năm, nơi họ đủ trải nghiệm để hiểu mình là ai và đủ dũng cảm để đi tiếp theo cách riêng của mình. Và có thể đâu đó trong những giai điệu vừa rồi, bạn cũng sẽ tìm thấy kho báu của riêng mình, hoặc có đủ can đảm để bật lên một điều gì đó đã cất giấu rất lâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

Bảo Ly xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình âm nhạc của VOV Giao thông. Các bạn thân mến, trong dòng chảy bất tận của âm nhạc hiện đại, nhạc Hàn Quốc luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của người yêu nhạc. Với sự đa dạng về thể loại và phong cách, cùng với những giai điệu tinh tế và ca từ sâu sắc, nhạc Hàn Quốc không chỉ chinh phục trái tim khán giả trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra quốc tế. Mở đầu cho hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Love You With All My Heart của Crush, một bản ballad đầy cảm xúc trong OST của bộ phim Queen of Tears. Với giai điệu sâu lắng và lời ca chân thành, bài hát đã chạm đến nỗi lòng của biết bao khán giả, mang đến cảm giác đồng cảm và xúc động. Bản ballad này nhanh chóng leo lên top đầu các bản xếp hạng Hàn Quốc, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình.

Và ca khúc tiếp theo có mặt trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Beautiful là một trong những bản nhạc phim kinh điển của Hàn Quốc gắn liền với bộ phim Globin, được thể hiện bởi Crush với giọng hát dịu dàng, đầy cảm xúc. Bài hát mang đến không gian âm nhạc mộng mơ, lãng mạn nhưng cũng đầy sâu lắng. Giai điệu piano nhẹ nhàng kết hợp với tiếng đàn dây sâu lắng tạo nên một bản nhạc đậm màu sắc cổ tích. Lời bài hát tỏ tình ngọt ngào nhưng cũng đầy tiếc nuối, khiến người nghe không khỏi rung động. Ngay khi phát hành, Beautiful đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành bản nhạc phim kinh điển của Hàn Quốc.

Gone là ca khúc solo đầu tiên của Rose, thành viên nhóm nhạc Blackpink, mang giai điệu ballad buồn và sâu lắng. Bài hát kể về nỗi đau sau khi chia tay với những cảm xúc chân thật và day dứt. Giai điệu guitar mộc mạc cùng giọng hát truyền cảm đượm buồn của Rose đã tạo nên một bản ballad đầy cảm xúc khiến người nghe không khỏi xúc động. Gone đã gây bão trên các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình nhờ giai điệu tinh tế và chiều sâu cảm xúc.

khác hẳn với phong cách sôi động thường thấy của nhóm. Ca khúc If You là một bản ballad buồn của Big Bang. Ca khúc mang giai điệu buồn man mác, kể về sự tiếc nuối khi tình yêu đã rời xa. Lời bài hát chân thật và day dứt, cùng giọng hát sâu lắng của các thành viên Big Bang đã chạm đến trái tim của người nghe. Ngay khi phát hành, If You đã chiếm lĩnh top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành một trong những bản ballad kinh điển của nhóm.

Dear Mayor, to all of you là một bản nhạc nhẹ nhàng được thể hiện bởi Mikiyu. Bài hát mang giai điệu êm dịu với lời ca như một bức thư gửi đến những người thân yêu. Giọng hát

See You Friday là một ca khúc song ca giữa Yu và Yang Ji-jung, thành viên của nhóm History. Bài hát mang giai điệu pop nhẹ nhàng tươi sáng, kể về mong chờ đến ngày thứ sáu để gặp gỡ người mình thương. Sự kết hợp giữa giọng hát ngọt ngào của Yu và chất giọng ấm áp của Yang Ji-jung đã tạo nên một bản nhạc dễ thương, tràn đầy năng lượng tích cực.

Fight Me là một ca khúc India Pop của BOL4, mang giai điệu tươi sáng nhưng ẩn chứa nội dung về những mâu thuẫn trong tình yêu. Giọng hát đặc trưng của BOL4 kết hợp với giai điệu guitar nhẹ nhàng tạo nên một bản nhạc dễ nghe, dễ thấm, phản ánh chân thực những cảm xúc phức tạp trong mối quan hệ.

Blooming là một ca khúc pop rock sôi động của Yu, phát hành trong album Love Poem. Bài hát mang giai điệu vui tươi, rực rỡ, thể hiện cảm xúc hạnh phúc khi đang yêu. Lời bài hát sử dụng hình ảnh hoa nở để miêu tả tình yêu đang chớm nở, kết hợp với giai điệu bắt tai và giọng ca trong trèo của Yu, tạo nên một bản hit được yêu thích rộng rãi.

Because I'm Stupid là bản nhạc phim đầy cảm xúc gắn liền với bộ phim Boys Over Flowers, được thể hiện bởi Kim Hyun Jong với giọng hát trầm ấm và man mác buồn. Phiên bản guitar mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng hơn so với bản gốc. Giai điệu guitar mộc mạc kết hợp với lời ca đầy cảm xúc về nỗi đau thầm lặng trong tình yêu đơn phương khiến người nghe không khỏi xúc động. Ngay khi phát hành, bài hát đã gây nên các cơn sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành bản nhạc phim kinh điển của Hàn Quốc.

On Rainy Days là bản ballad kinh điển của nhóm nhạc Beats, nay là Highlight, phát hành vào năm 2011. Bài hát mang giai điệu buồn man mác, kể về nỗi nhớ da diết khi mối tình đã qua vẫn còn in sâu trong ký ức. Ngay khi phát hành, On Rainy Days đã leo lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Dù phát hành cùng thời điểm với một ca khúc chủ đề khác của nhóm, bài hát đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình và trở thành bản ballad kinh điển của K-pop, gắn liền với những ngày mưa buồn và nỗi nhớ khôn nguôi.

0: 도착했어 뒤늦게 후회나는 거지 떨어진 놈처럼 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지 그치고 나면 그제서야 나도 그치겠지 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지 그치고 나면 그제서야 나도 그치겠지
1: Thưa quý vị, Aloha là bản nhạc bất hủ của nhóm nhạc Cool, phát hành vào năm 2001 và nhanh chóng trở thành bản hit đình đám của Hàn Quốc. Ca khúc mang giai điệu vui tươi nhẹ nhàng, gợi lên cảm giác lãng mạn và hạnh phúc của những ngày hè rực rỡ. Dù đã hơn 20 năm kể từ khi phát hành, Aloha vẫn luôn được yêu thích và gây sốt trở lại khi được sử dụng làm bản nhạc phim trong bộ phim nổi tiếng Hospital Playlist. Phiên bản cover của Jo Jung Suk trong phim đã gây bão trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, khiến bài hát trở nên phổ biến và được yêu thích rộng rãi từ thế hệ trước đến thế hệ trẻ ngày nay.

당신만을 사랑합니다. 때로는

Ca khúc cuối cùng nằm trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Roly Poly là một trong những bản hit kinh điển của Tiara, phát hành vào năm 2011. Với giai điệu retro disco sôi động, bài hát mang phong cách hoài cổ của thập niên 80 kết hợp với vũ đạo dễ thương bắt mắt đã tạo nên một cơn sốt âm nhạc không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Lời bài hát vui tươi đáng yêu kể về những rung động đầu đời của một cô gái trẻ khi mới biết yêu. Ngay khi phát hành, Roly Poly đã đạt Orkin trên các bảng xếp hạng và trở thành ca khúc bán chạy nhất năm 2011 tại Hàn Quốc, khẳng định vị thế của Tiara trong làng nhạc K-pop. Và Roly Poly cũng sẽ là ca khúc khép lại chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo trên tần số FM 91 MHz.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta cùng chào nhau trong buổi sáng thứ tư 14 tháng 10 năm 2026. Như vậy thì gần như tháng 10 đã trôi qua gần nửa tháng luôn rồi. Có nghĩa là chúng ta đang cùng nhau gọi là tiến đến những cái thời điểm gần cuối năm. Và rất là mong quý vị thính giả cứ mỗi lần mà gặp Duy Thanh và Tú Nhân tại thành phố Bình Minh cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể tiếp thêm năng lượng. Từ đó thì sẽ có nhiều sức mạnh chinh phục được những cái thử thách mới quý vị nhé.
3: Vâng, và ngày mới đã bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những nguồn cảm hứng, những tinh thần lạc quan để chúng ta có một ngày làm việc hứng khởi. Và nào còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ đến với chương trình Thành phố Bình Minh ngay sau đây.
2: Bắt đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết sáng nay như thế nào nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay sẽ là một ngày nắng ráo với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ C.
2: Ngay bây giờ thì hãy cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng. Tại đây dự báo thời tiết thì cũng có mưa rào rải rác thưa quý vị, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.
3: Tương tự như khu vực miền Trung, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 10, Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh lưu trú tối đa 30 ngày, tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch và giao lưu giữa hai nước.
3: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với SAP Việt Nam tổ chức hội nghị về đào tạo nhân lực số, thu hút hơn 200 đại biểu thúc đẩy ứng dụng AI và hợp tác doanh nghiệp.
2: Hà Nội dự kiến quy hoạch công viên Thủ Lệ theo mô hình vừa mở vừa đóng, kết hợp không gian công cộng miễn phí với khu vực nuôi dưỡng trưng bày động vật có kiểm soát.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nga tuyên bố đã cung cấp lượng năng lượng trị giá 320 tỷ đô la Mỹ cho châu Âu, nhấn mạnh vai trò của mình trong bảo đảm nguồn cung dầu khí cho khu vực.
2: Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã chi 276 triệu USD hỗ trợ Đảng Cộng hòa Mỹ nhằm giúp đảng này duy trì quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.
3: Các nhà toán học hàng đầu Trung Quốc đang hợp tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết những bài toán phức tạp và thúc đẩy năng lực cạnh tranh công nghệ của nước này.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2026, âm lịch là ngày 5 tháng 9 năm 2026. Tức là ngày Tân Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Đường, ngày tương đối tốt, nhưng phạm ngày Nguyệt Kỵ nên cần cẩn trọng khi thực hiện các công việc quan trọng. Các giờ tốt trong ngày được phỏng đoán đó chính là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, cầu bình an, hoàn thiện công việc còn dang dở, thu hồi công nợ, sửa chữa nhỏ, sắp xếp công việc nội bộ. Kiên kỵ bao gồm các việc như là khai trương, cưới hỏi, động thổ, nhập trạch, khởi sự công việc lớn.
3: Bây giờ chúng ta thử xem là ngày hoàng đạo dưới góc nhìn của tử vi phương Đông. Nếu như chúng ta đặt dưới góc nhìn của chiêm tinh phương Tây thì nó sẽ có những cái yếu tố gì, những cái thông điệp gì gửi tới chúng ta? Theo như chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình lục hợp với sao mộc sư tử, mặt trăng nhân mã tam hợp với sao hải vương bạch dương, sao thủy và sao kim ở bọ cạp đồng thời vuông góc với sao hỏa sư tử. Ngày hôm nay bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực, đặc biệt trong những tình huống cần sự chủ động và quyết đoán. Tuy nhiên môi trường làm việc cũng dễ xuất hiện bất đồng quan điểm hoặc là cạnh tranh ngầm. Một lời góp ý vô tình có thể khiến bạn cảm thấy bị xem nhẹ, từ đó phản ứng gay gắt hơn cần thiết. Vì vậy, thay vì cố chứng minh mình đúng thì hãy để cho kết quả lên tiếng nhé. Sự khéo léo sẽ giúp cho bạn tiến xa hơn cái tôi.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Bạn chỉ cách một cuộc sống hoàn toàn khác bằng một quyết định, một hành động. Đây là câu nói của Mel Robbins. Bà là tác giả, diễn giả và podcaster nổi tiếng người Mỹ, được biết đến với các nội dung về động lực, sự tự tin và thay đổi thói quen. Câu này đưa ra thông điệp: đôi khi, điều tạo nên khác biệt không phải là một kế hoạch lớn lao, mà là quyết định hành động đúng lúc. Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội thay vì để sự do dự hoặc cảm xúc cản bước hành động, quý vị nhé.
0: Bữa sáng thì thành.
3: các bạn thính giả thân mến, hôm nay nếu mà tính ra là số thứ 9 của series Lạ vị từ những sản vật quê rồi. Chúng tôi hy vọng là mỗi một menu trong series đều đã đem đến cho quý vị và các bạn những cái góc nhìn mới mẻ và độc đáo của sản vật quê hương chúng ta. Hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta đến với miền Trung nắng gió với món cá nục kho mật mía. Mật mía đồng quê vốn quen thuộc để chấm bánh, nấu chè hay là ăn vặt. Thế nhưng mà khi được đưa vào nồi cá mặn lại làm thêm hương vị đậm đà khó quên cho món ăn.
2: Người miền Trung, nhất là xứ Nghệ, kho cá biển hiếm khi dùng đường cát mà chuộng mật mía. Cá nục tươi thịt dày, béo bùi nhưng có vị tanh nồng của biển. Trong khi đó thì mật mía cô đặc có vị ngọt sâu, đầm thấm và thơm nồng. Vị ngọt của mật mía quyện cùng với gừng sả không chỉ khử tanh mà còn giúp thớ thịt cá nục săn chắc lại, lên màu cánh dáng nâu bốn tự nhiên mà chẳng cần thắng nước màu.
3: Cách làm món này thì rất là dễ nhớ. Cá nục chúng ta bỏ ruột mang vây, rồi rửa qua nước muối loãng và một chút giấm để khử tanh rồi để thật ráo. Ướp cá với mật mía, nước mắm ngon, hành tím băm, tiêu sọ, hạt nêm và vài quả ớt đập dập chừng 30 phút cho ngấm sâu vào từng thớ cá. Chuẩn bị thêm vài nhánh sả và củ gừng tươi thái lát mỏng để lót đáy nồi.
2: Khâu kho cá cần một chút kiên nhẫn nhé. Bạn lót sả và gừng dưới đáy nồi chống cháy rồi xếp cá nục lên, rưới hết nước ướp vào, đun lửa vừa cho sôi bùng và xe mặt cá. Sau đó châm nước sôi ngập xăm xắp rồi hạ nhỏ lửa kho liu riu. Kho đều lửa đến khi nước cạn sánh kẹo lại, bám lớp sốt nâu đỏ ống ả quanh thân cá. Thịt cá lúc này sẽ săn chắc hơn, ngấm trọn vị đậm đà của mật mía và thơm nức mùi gừng sả.
3: Bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng nha. Gắp một miếng cá

0: nục kho đưa lên miệng và cảm nhận thịt cá chắc nịch, bùi bùi và ngọt đậm từ trong từng thớ. Vị ngọt dịu của mật mía hòa quyện hoàn hảo với vị mặn mòi của nước mắm cốt và vị cay the ấm nồng của tiêu ớt. Nước kho sánh đậm tràn lên bát cơm trắng nóng hổi trong những ngày trời se lạnh. Có lẽ bát cơm như thế này thì không gì sánh bằng.
1: Chúng tôi hy vọng các bạn đã có thêm nhiều cảm hứng vào bếp từ những thức quả, lá và củ bình dị nơi quê nhà. Những thứ tưởng chỉ ăn vặt lại có thể thăng hoa thành món mặn đặc sắc.
0: Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau những món ăn như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Thành phố Bình Minh vào sáng mai nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày này năm 1946, ở thủ đô London, đại biểu đến từ 25 quốc gia đã cùng ngồi lại với nhau và đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt. Họ muốn lập ra một tổ chức quốc tế chung để làm sao việc sản xuất, đo lường hay là chế tạo ở đâu cũng có thể theo những chuẩn mực thống nhất. Thế là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ra đời ngay sau đó.
1: Đến năm 1970, các cơ quan tiêu chuẩn hàng đầu toàn cầu đã chính thức chọn ngày 14 tháng 10 làm ngày tiêu chuẩn thế giới. Để nói lời cảm ơn đến hàng ngàn chuyên gia đang ngày đêm miệt mài làm việc thầm lặng phía sau những con số, những quy chuẩn quen thuộc quanh ta. Nhiều người thường nghĩ tiêu chuẩn là một định nghĩa khô khan, toàn là giấy tờ hay kỹ thuật phức tạp. Nhưng thực ra, chúng lại gần gũi với đời sống hơn chúng ta tưởng. Từ cái ổ cắm điện ở nhà, chiếc điện thoại chúng ta đang dùng, cho đến chất lượng của thực phẩm hay các sản phẩm trên kệ siêu thị, tất cả đều nhờ có tiêu chuẩn mà an toàn hơn, dễ sử dụng hơn và kết nối được với nhau.
0: Năm nay, Ngày Tiêu chuẩn Thế giới đang hướng sự quan tâm đến một vấn đề cực kỳ thiết thực với cuộc sống của mỗi chúng ta, đó là làm sao để có năng lượng sạch với mức giá hợp lý. Khi thế giới đang thay đổi từng ngày thì việc tìm kiếm nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, không làm hại đến trái đất và vừa túi tiền của người dân là điều ai cũng mong muốn. Để làm được điều đó thì các tiêu chuẩn kỹ thuật chính là cây cầu nối liền ý tưởng với thực tế.
1: Thứ nhất, tiêu chuẩn giúp chúng ta dùng năng lượng an toàn và tiết kiệm hơn. Nhờ các quy chuẩn rõ ràng, các thiết bị điện trong nhà sẽ ít nguy cơ cháy nổ hơn, chạy bền hơn và đỡ hao hụt điện năng hơn. Từ đó giúp gia đình tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ. Thứ hai, tiêu chuẩn là nền tảng để phát triển năng lượng tái tạo, từ những tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà cho đến các trạm sạc xe điện ngoài đường. Tất cả đều cần những tiêu chuẩn chung để thiết bị của hãng này có thể kết nối mượt mà với hệ thống của hãng khác mà không gặp trục trặc gì.
0: Thứ ba, tiêu chuẩn giúp kết nối năng lượng với công nghệ thông minh. Nhờ có ngôn ngữ chung này, việc quản lý điện năng trong các tòa nhà, thành phố hay là việc sạc pin cho những chiếc xe điện trở nên thông minh và tự động hơn rất là nhiều. Cuối cùng, tiêu chuẩn giúp các công nghệ mới dễ dàng đến tay người tiêu dùng hơn, giúp các doanh nghiệp mang sản phẩm đi xa hơn mà không bị vướng mắc bởi những khác biệt kỹ thuật rườm rà giữa các quốc gia.
1: Hưởng ứng ngày tiêu chuẩn thế giới không phải là điều gì đó quá xa xôi. Nó có thể đơn giản là việc chúng ta cùng nhau ý thức hơn trong việc tiết kiệm điện, ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng hay ủng hộ những sản phẩm xanh, sạch cho môi trường. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay, cộng với sự chung tay của các quy chuẩn kỹ thuật hợp lý, sẽ góp phần tạo nên một tương lai xanh sạch và đáng sống hơn cho tất cả mọi người.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, nếu như trong cuộc sống gia đình, nghệ thuật nịnh chồng giúp các chị em giữ lửa hạnh phúc, thì có lẽ ở chốn công sở, nghệ thuật chiều sếp đôi khi cũng quyết định không nhỏ đến sự bình yên của mỗi ngày chúng ta đi làm, phải không ạ?
3: Đúng rồi.
0: Bởi vì suy cho cùng thì ngoài người thân trong gia đình, sếp có lẽ là một trong những người mà chúng ta phải thường xuyên để ý tâm trạng nhất. Sếp vui thì cả phòng thở phào. Sếp mà cau mày thì không khí bỗng căng như dây đàn. Còn khi sếp bất ngờ gọi, em ơi, anh có việc này nha, thì có lẽ là không ít người lập tức cảm thấy một cơn bão deadline đang đến gần. Và tiếp nối tinh thần vui vẻ gần gũi của series Bí kíp nịnh chồng đã được người đông đảo thính giả yêu mến trong những ngày vừa qua, thì hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh giới thiệu một series hoàn toàn mới mang tên Tuyệt chiêu chiều sếp. Đây sẽ là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện giờ khóc giờ cười nơi công sở, từ chuyện sếp giao quá nhiều việc, sếp nhắn tin ngoài giờ, đến những tình huống khó nói như là muốn tăng lương, muốn nghỉ đúng giờ hay là muốn góp ý với sếp mà vẫn giữ được hòa khí.
1: Tất nhiên, chiều sếp ở trong ngoặc kép ở đây không có nghĩa là sếp nói gì cũng gật đầu, sếp giao gì cũng nhận. Khang không phải tìm mọi cách để lấy lòng cấp trên. Điều chúng ta hướng tới là những cách ứng xử thông minh, khéo léo để vừa làm tốt công việc, vừa xây dựng mối quan hệ tích cực với sếp mà vẫn giữ được tiếng nói và quyền lợi chính đáng của bản thân. Và trong số đầu tiên hôm nay, Duy Thanh và Tú Nhân sẽ cùng giải một bài toán có lẽ đã khiến không ít dân văn phòng phải đau đầu. Sếp giao quá nhiều việc, mình phải làm sao?
0: Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra một tình huống như thế này. Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, chúng ta đến công ty với tinh thần phấn chấn, một ly cà phê thơm phức và quyết tâm giải quyết hết công việc tồn đọng. Thế nhưng mà vừa mới mở máy tính ra thì sếp đã xuất hiện với một nụ cười rất là thân thiện. Em ơi, làm giúp anh bản báo cáo này nhá, cũng đơn giản thôi. Thế là bạn vui vẻ nhận lời. Chưa đầy một tiếng sau, sếp lại nhắn, à, tiện thể em tổng hợp thêm số liệu tháng trước nhá. Rồi đến đầu giờ chiều khi bạn còn đang ngập trong đống báo cáo thì sếp lại tiếp tục: có việc này hơi gấp, em ưu tiên xử lý ngay giúp anh nhé. Thế là từ một ngày làm việc bình thường, bạn bỗng trở thành diễn viên chính trong bộ phim mang tên Nhiệm vụ bất khả thi. Điều đáng nói là nhiệm vụ nào sếp giao cũng đơn giản thôi, việc nào cũng mất một lát thôi. Thế nhưng mà cộng tất cả một lát một chốc ấy lại thì có khi phải làm đến sáng hôm sau vẫn chưa xong. Thế thì phải làm thế nào đây? Cắn răng nhận hết để chứng minh mình là nhân viên tận tụy à? Hay là thẳng thừng tuyên bố: xe bị nhiều lắm rồi, em không làm nổi nữa đâu.
1: Thật ra thì cả hai cách này đều không phải lựa chọn lý tưởng các bạn nhé. Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng không phải lúc nào sếp giao nhiều việc cũng vì muốn làm khó nhân viên. Có thể sếp đang thực sự tin tưởng năng lực của bạn, có thể sếp đang chịu áp lực từ cấp trên, và cũng có thể sếp đơn giản là không biết trên bàn làm việc của bạn hiện đang có bao nhiêu nhiệm vụ chờ giải quyết. Bởi vậy, tuyệt chiêu đầu tiên là đừng vội nói vâng với tất cả mọi việc. Nhiều người có thói quen sếp vừa giao việc đã lập tức đáp: dạ vâng, em làm ngay. Nghe thì có vẻ nhiệt tình, nhưng nếu liên tục nhận việc mà không tính toán khả năng hoàn thành, chính chúng ta đang tự đẩy mình vào thế khó. Thay vào đó, hãy thử nói: dạ, em nhận được yêu cầu rồi ạ. Để em rà soát lại các công việc đang thực hiện và báo anh thời gian hoàn thành phù hợp nhé.
0: Tuyệt chiêu thứ hai chúng tôi gợi ý đó là hãy để sếp cùng quyết định việc nào cần ưu tiên. Đây có thể xem là bí kíp quan trọng nhất khi mà chúng ta đứng trước một danh sách công việc dài bất tận. Thay vì than thở là: sếp ơi, em nhiều việc lắm rồi, thì chúng ta có thể trình bày cụ thể: hiện em đang hoàn thành báo cáo A và kế hoạch B, cả hai đều có hạn chót trong hôm nay. Nếu mà ưu tiên công việc C vừa được anh giao thì em sẽ cần lùi một trong hai việc trước đó. Vậy thì bây giờ anh muốn em tập trung vào phần nào trước ạ? Các bạn thấy không, cách nói này không hề mang ý từ chối hay là chống đối nha. Ngược lại, nó có thể thể hiện rằng bạn đang có trách nhiệm với công việc và muốn đảm bảo kết quả tốt nhất. Bạn khái quát được nhiệm vụ mình đang làm, chỉ quan trọng là bạn đang phân vân xem cần phải làm việc nào trước.
1: Người ta vẫn nói khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Còn ở chốn công sở, có lẽ phải bổ sung thêm một câu: khéo nói với sếp thì sẽ bớt cảnh ôm việc đến khuya. Chưa sếp không đồng nghĩa với việc hy sinh mọi thời gian và sức lực để đáp ứng tất cả yêu cầu. Đôi khi, cách chiều sếp hiệu quả nhất lại chính là biết trao đổi thẳng thắn, sắp xếp công việc hợp lý và đưa ra những giải pháp giúp cả hai cùng đạt được mục tiêu. Vì vậy, lần tới, sếp lại xuất hiện với câu nói quen thuộc: em ơi, anh có thêm một việc nhỏ này. Thì đừng vội hoảng hốt nhé, cũng đừng lập tức gật đầu. Hãy mỉm cười, bình tĩnh, xem lại danh sách công việc và khéo léo trao đổi để tìm ra phương án phù hợp.
0: Hy vọng rằng với cách chúng ta chia sẻ với nhau thế này thì chúng ta cũng sẽ có những cách giao tiếp tinh tế ở nơi công sở để vừa đảm bảo công việc của mình, vừa có thể là giữ vững được cái hình ảnh của mình và giữ vững được cái quan hệ với cả sếp, phải không ạ? Và các bạn tiếp tục theo dõi số tiếp theo của Tuyệt chiêu chiều sếp cùng với Duy Thanh và Tú Nhân trong những số tiếp theo của chương trình Thành phố Bình Minh nhé.
1: Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Thành phố Bình Minh ngày mai.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Mai Lan và ekip giờ cao điểm sáng xin gửi lời chào ngày mới tới những thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trong giờ cao điểm sáng nay trên tần số FM 91 MHz. Chúc quý vị và các bạn sẽ đón một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tích cực, công việc thuận lợi, có nhiều niềm vui và những cung đường bình an.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị và các bạn, và ngay lúc này thì những tổng đài viên của VOV Giao thông cũng đã sẵn sàng tiếp nhận những cuộc gọi từ quý vị qua số điện thoại 024 37 91 91 91. Ngoài ra thì quý vị có thể gửi tin về fanpage của VOV Giao thông về những vấn đề mà mình quan sát thấy trên con đường đi làm sáng nay, về những tuyến đường đông đúc khó khăn để chúng ta có thể kịp thời cảnh báo, hỗ trợ cho các thính giả khác trên những chặng đường di chuyển để có thể có được những cung đường tốt nhất. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin hữu ích và đầy những năng lượng tích cực trong bản tin khởi hành.
3: Bản tin khởi hành.

0: chào quý vị và các bạn. Hãy cùng bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ Tư ngày 14 tháng 10 điểm qua những thông tin thiết thực nhất để làm chủ mọi lộ trình và kế hoạch công việc ngày hôm nay. Dành cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và thính giả quan tâm đến hạ tầng giao thông xanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai luật phát triển đô thị, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quy định miễn giấy phép xây dựng đối với các trạm sạc pin, tủ đổi pin, các công trình tạm như nhà vệ sinh công cộng, nhà để xe thông minh hay bến thủy nội địa. Chính sách mới giúp tháo gỡ rào cản thủ tục, khai thác hiệu quả đất công và tạo cú hích lớn thúc đẩy phát triển giao thông xanh tại thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành nghị quyết số 56/2026, áp dụng mức phạt cao gấp 1,5 đến 2 lần đối với 28 hành vi vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông. Theo đó, hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè để họp chợ, bày bán hàng hay kinh doanh dịch vụ bị phạt từ 4 tới 6 triệu đồng. Đặc biệt, cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho từ 9 người nước ngoài trở lên sẽ bị xử phạt tối đa từ 30 tới 40 triệu đồng. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư vừa đưa vào vận hành thí điểm nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNEID thông qua tài khoản định danh mức 2. Người dân có thể dễ dàng tra cứu, so sánh giá vé máy bay của nhiều hãng, đặt vé, thanh toán bằng mã QR và quản lý lịch trình ngay trên ứng dụng. Đồng thời, tính năng tìm kiếm bãi đỗ xe giúp kiểm tra tình trạng chỗ trống và mức phí tại các điểm đỗ xe tự động VETC hay Viettel ePass. Song song với tiện ích số, mạng lưới vận tải hành khách công cộng kết nối sân bay trọng điểm phía Nam cũng đang được khẩn trương định hình. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt phục vụ kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành. Mạng lưới bao gồm 5 tuyến nội tỉnh và 11 tuyến liên tỉnh tỏa đi bến xe Sài Gòn, bến xe Miền Đông mới, bến xe Vũng Tàu, Bình Dương và sân bay Tân Sơn Nhất. Các tuyến có cự ly từ 30 tới 115 km, tạo mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ phục vụ hành khách. Bên cạnh việc mở rộng kết nối giao thông cảng hàng không, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại vành đai các sân bay quốc tế cũng đang được kiểm soát. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triển khai lắp đặt 10 biển báo khu vực cấm bay tại các vị trí trọng yếu thuộc vành đai cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Biển báo được thiết kế song ngữ Việt-Anh, tích hợp mã QR, tra cứu bản đồ cấm bay, hạn chế bay cùng với số điện thoại hotline liên hệ. Người dân và du khách lưu ý chấp hành nghiêm quy định, tuyệt đối không tự ý điều khiển thiết bị bay UAV hay flycam vào khu vực cấm. Liên quan đến các vấn đề về bảo vệ môi trường tại khu vực ngoại thành thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội vừa đề xuất phương án đào xúc, phân loại để xử lý toàn bộ gần 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. Theo đó, rác có khả năng cháy sẽ được đưa đến nhà máy điện rác để đốt phát điện, kim loại sẽ được thu hồi tái chế. Sau khi hoàn nguyên mặt bằng, diện tích này sẽ được quy hoạch, xây dựng công viên cây xanh, khu thể thao và cụm công nghiệp sạch. Tiếp nối bản tin là những hướng dẫn quan trọng về bảo vệ quyền lợi tài chính cho người tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán trực tiếp cho người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế nếu đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định số 188/2025. Quy định chỉ áp dụng đối với thuốc hiếm hoặc thiết bị y tế loại CD tại thời điểm cơ sở điều trị không có sẵn sản phẩm thay thế và không thể chuyển viện. Người bệnh lưu ý yêu cầu bệnh viện cấp phiếu xác nhận thiếu thuốc và giữ hóa đơn tài chính để làm thủ tục hoàn tiền. Bản tin khởi hành thứ 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trên mỗi hành trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, và chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay, cùng quan sát xem tình hình giao thông như thế nào rồi. Chúng tôi đã nhìn thấy những điểm đường khó khăn mà thính giả thông báo tin, như là phía đường Trần Thủ Độ, thính giả báo rằng ùn dài hướng đi đường Đỗ Mười, hay là trước cổng bến xe nước ngầm, xe taxi rồi xe dịch vụ dừng đón trả khách xếp tới 2-3 hàng. Và đây là tình trạng thường diễn ra vào buổi sáng. Lượng phương tiện ảnh hưởng khi chúng ta đi qua đây thì giả báo rằng cũng khó khăn do rất nhiều xe dừng đỗ ở phía khu vực đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm. Rồi nút Quang Liệt Phạm Tu đã có va chạm giữa hai xe ô tô. Vành đai 3 nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch có một chiếc xe gặp sự cố ở làn giữa, các phương tiện chú ý. Như vậy gần đây thì đường Trần Thủ Độ đang khó khăn hướng đi đường Đỗ Mười. Lộ trình nút Quang Liệt Phạm Tu có va chạm giữa hai xe ô tô, đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm rất đông, rồi vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch, một chiếc xe gặp sự cố làn giữa gây cản trở giao thông. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin. Sau đây thì mời các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, sáng sớm nay trời có mây và không mưa, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 25 độ với gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đáng chú ý là chỉ số chất lượng không khí AQI đang ở ngưỡng không tốt cho sức khỏe. Quý vị nên đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Với dự báo ban ngày trời nắng ráo và không mưa, nền nhiệt cao nhất vào lúc giữa ngày khoảng 31-33 độ. Khi di chuyển ngoài trời nắng, chúng ta lưu ý sử dụng biện pháp che chắn phù hợp để bảo vệ làn da.

0: Đến cuối giờ chiều nay, nền nhiệt có xu hướng giảm nhanh khi nắng dần tắt. Từ tối về đêm trời mát, trong đêm không mưa với nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 23-25 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, đi làm sớm thì luôn mang lại cho chúng ta nhiều thứ, thời tiết mát mẻ, rồi không khí cảm giác là cũng trong lành hơn khi ít khói bụi, xe cộ. Và đương nhiên rồi, giao thông thì chúng ta sẽ không phải lo ngại về việc khó khăn hoặc ùn tắc. Tuy nhiên thì ở thời điểm này cũng đã có một vài điểm mật độ phương tiện đã tăng nhanh. Bây giờ là 7 giờ kém 20 phút và hiện tại chúng tôi có thông tin thính giả báo phía giải phóng Phương Mai lượng xe rất đông, chúng ta di chuyển chậm, rồi đường Trần Thủ Độ cũng ùn dài hướng đi đường Đỗ Mười, đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách và đây chính là nguyên nhân khiến cho việc đi lại của những người tham gia giao thông bị ảnh hưởng khá nhiều, chúng ta cũng cảm thấy khó khăn rồi cản trở. Chúng tôi có thông tin về một vụ va chạm ở nút Quang Liệt Phạm Tu và nếu trong những phút tới quý vị đi qua thì quan sát cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại ở đây ra sao, có bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ va chạm hay không. Tuyến đường Phạm Tu cũng là một tuyến đường mà chúng tôi thường nhận được thông tin về đông trong các khung giờ cao điểm, đặc biệt là qua phía nút Phạm Tu ra Nguyễn Xiển. Mật độ phương tiện cũng thường tăng rất cao. Rồi khi quý vị di chuyển ở trên tuyến đường Phạm Tu ở phía bên kia thì cũng thấy rằng phía cầu Mưu Phạm Tu cũng là một điểm nóng về giao thông. Còn hiện tại thì chúng ta tiếp nhận thông tin về va chạm ở nút Quang Liệt Phạm Tu, nhưng thính giả chưa báo về việc đi lại khó khăn đâu. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
4: Đã có ngay AutoSan từ Italy.
5: AutoSan chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình, gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
3: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
5: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
6: AutoSan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
5: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng AutoSan.
4: Tai mũi họng nhớ AutoSan.
5: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm bên cạnh việc chúng ta đi sớm thì đường thông thoáng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ mà chúng ta cần phải cẩn trọng, như là việc đi làm sớm của nhiều người, đặc biệt là khi tối hôm trước chúng ta có những công việc hay có những cuộc liên hoan hay bất cứ một hoạt động sự kiện nào đó mà thức khuya, về muộn, ngủ khuya mà sáng lại phải dậy sớm để đi làm, thì việc thiếu ngủ và mệt mỏi vào thời điểm đầu giờ sáng sớm cũng ảnh hưởng tới việc chúng ta phản ứng chậm khi quan sát, khi lái xe rất nguy hiểm, quý vị chú ý. Rồi sáng sớm cũng có nhiều những phương tiện xe máy đi với tốc độ rất nhanh, quá tốc độ quy định, rồi thậm chí là có cả xe máy vượt đèn đỏ qua những điểm giao cắt. Điều này cũng hoàn toàn có thể tiềm ẩn những nguy cơ cao về tai nạn giao thông

0: vào thời điểm sáng khi mà đường còn đang rất vắng, chúng ta nghĩ rằng việc đi lại không có vấn đề gì đâu, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều những nguy cơ. Rồi những lộ trình khác khi quý vị di chuyển cũng có những cảnh báo sớm, đặc biệt là ví dụ như sau những hôm mà trời giông gió thì rất có thể là cây cối rồi nhiều những thứ khác, hạ tầng giao thông cũng ảnh hưởng. Vì vậy quý vị cũng chú ý, hết sức chú ý trong mỗi buổi đi làm sớm, chúng ta cẩn trọng quan sát để đảm bảo an toàn. Vì chúng tôi cũng đã nhận được tin va chạm sớm ở phía khu vực Quang Liệt, Phạm Tu. Hiện tại thì chưa có thêm tin mới về việc thính giả báo rằng là có khó khăn do ảnh hưởng va chạm này hay không. Trong những phút sắp tới thì quý vị đi cũng hãy quan sát cùng VOV Giao thông. Tuyến đường Trần Thủ Độ được ghi nhận là ùn dài hướng đi đường Đỗ Mười, hay là lộ trình đường Ngọc Hồi qua cổng bến xe nước ngầm cũng thường hay bị ảnh hưởng do có nhiều xe khách dừng đỗ đón trả khách vào buổi sáng. Và sáng nay thính giả cũng báo về điều này, ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta. Vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch có một xe gặp sự cố ở làn giữa, các phương tiện lưu ý.
1: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé!
2: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
3: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
4: Gì, VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, chiếu sáng chẳng.

0: VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê mới đây của Cục Đường bộ Việt Nam thì qua giả soát gần 7.000 cụm đèn tín hiệu giao thông trên cả nước, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 1.000 cụm đèn có bất cập cần khắc phục. Chủ yếu là thiếu đèn đếm ngược hay là kích thước hiển thị nhỏ gây khó khăn cho việc quan sát, rồi hệ thống vận hành không ổn định do thời gian khai thác kéo dài, sử dụng công nghệ cũ. Và đối với hệ thống biển báo đường bộ thì kết quả giả soát cũng ghi nhận khoảng hơn 10.000 vị trí bất cập. Và các hạn chế thì chủ yếu liên quan đến kích thước biển chưa phù hợp quy chuẩn hay là vị trí lắp đặt chưa hợp lý, rồi thiếu biển chỉ dẫn hoặc biển mờ, khó quan sát và nhiều những yếu tố gây khó cho những người tham gia giao thông. Đến nay thì ngành giao thông cũng đã khắc phục 860 vị trí bất cập về đèn và hiện tại còn 165 vị trí phức tạp đang được tiếp tục xử lý và cũng đã có gần 9.000 vị trí đã được khắc phục về biển báo. Trong lộ trình di chuyển sớm nay của quý vị cũng quan sát cùng VOV Giao thông xem lộ trình chúng ta đi có vấn đề gì cần cảnh báo về giao thông, về biển báo, về đèn tín hiệu không, cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Chúng ta lưu ý là tuyến đường Trần Thủ Độ mật độ tăng cao hướng đi về phía Đỗ Mười. Qua nhiều điểm giao cắt được thính giả báo về ở trong những cung đường khác và qua những góc máy của camera giao thông thì hiện tại chúng ta vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua.
2: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
3: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
4: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
5: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
4: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
5: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
4: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang nhận được nhiều tin tốt trong việc di chuyển ở trên những con đường tuyến phố. Chúng ta có thể yên tâm để đi. Tuy nhiên thì đây cũng là thời điểm mà các em học sinh đến trường, những con đường qua trường học, việc đi lại của quý vị có sự đông đúc không? Rồi những cảnh báo về trường hợp các em học sinh đi xe máy đến trường, nhiều những trường hợp là không chấp hành luật giao thông. Như là chúng ta đi ra làn ô tô rồi vừa đi vừa nói chuyện, có cả trường hợp lạng lách rồi đi nhanh. Tất cả những điều này thì đều có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm và cả không đội mũ bảo hiểm nữa. Cho dù bây giờ thì đối với các trường thì việc giáo dục về an toàn giao thông đối với các em học sinh cũng đã rất là gắt gao. Khi mà các em học sinh không chấp hành với việc đội mũ bảo hiểm hay vi phạm luật giao thông thì lập tức là phía lực lượng chức năng phát hiện thì cũng sẽ gửi giấy về trường và điều này là sẽ lập tức hạ hạnh kiểm, ảnh hưởng cho tới cả một học kỳ của các em cố gắng phấn đấu. Vì vậy chúng ta hãy nhắc nhở con em của mình tuyệt đối tuân thủ luật giao thông, trước hết là để đảm bảo an toàn cho chính mình. Thính giả đã cập nhật thông tin về vụ va chạm hai xe ô tô tại ngã ba Phạm Tu, Quang Liệt. Hiện tại thì chưa được giải quyết đâu, nhưng tình hình mật độ không quá cao nên chỉ có đôi chút cản trở hướng về viện ca. Trong lộ trình của thính giả đi từ sân bay hướng về cầu Nhật Tân, ở làn tốc độ cao thì có công nhân cắt tỉa cành cây và đặt vật cảnh báo hơi gần, ngay khúc cong và cũng có thể là khó cho các phương tiện khi tham gia giao thông có thể kịp thời xử lý. Xin cảm ơn những quan sát rất chi tiết và phản ánh từ bạn tới chương trình.
6: Em ơi, đổ xăng ở Petrolimex có cơ hội săn iPhone 18 đấy.
7: Ôi, thật hả anh?
6: Chứ sao, từ 15 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026, mua xăng dầu tại Petrolimex, tích điểm trên app Petrolimex 2.0 có cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max cùng hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn.
7: Thế thì nhiệm vụ của anh là đổ xăng và săn iPhone ngay cho em nhá.
6: Em yên tâm, app Petrolimex 2.0 còn nhiều tiện ích cho xế cưng, lại còn có các chương trình tích điểm và thưởng điểm khi đổ xăng dầu nữa.
7: Lúc nào cũng xế cưng, thế em thì có gì?
6: À, em yêu thì có thể Petrolimex Pay thanh toán xăng dầu, mua sắm và tích điểm.
7: Thế còn chờ gì nữa? Ra Petrolimex săn iPhone thôi.
6: Tải app Petrolimex 2.0, đổ xăng dầu, tích điểm, thêm cơ hội trúng quà. Thông tin chi tiết tại website Petrolimex và hotline 1900 2828.
8: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My itheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My itheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay thời điểm này thì trong phố thôi, khi quý vị đi qua một số những trường học như là trường Trưng Vương hay trường Ngô Sĩ Liên hay trường Quang Trung, chúng ta cũng sẽ thấy là có sự đông đúc nhất định, đặc biệt

là với nút giao Lý Thường Kiệt, Hàng Bài qua trường Trưng Vương thì thường là mật độ tăng rất cao, có lúc cũng ùn nhẹ khi đi qua, và trong những khoảng thời gian mà các em học sinh đến trường là chính là thời điểm này thì rất đông ở phía nút Hàng Bài, Lý Thường Kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng hãy chú ý với tình trạng là học sinh bất ngờ băng cắt qua đường ở những đoạn có trường học, thường có tình trạng như vậy. Rồi phụ huynh đưa con em đến trường đi học, nhiều xe cũng dừng đỗ rất lâu, xe đã đỗ tới cổng trường rồi nhưng mà thậm chí con em chúng ta vẫn chưa xong, vẫn đang lúng túng với cặp, với quần áo khoác. Và tất cả những điều này thì khiến cho việc xe phải dừng đỗ lâu hơn, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của những người khác. Chúng ta lưu ý về điều này. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có thông tin về vụ va chạm hai xe ô tô tại ngã ba Phạm Tu Quang Liệt chưa được giải quyết, giao thông cản trở hướng về Viện Ca. Vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch có xe gặp sự cố ở làn giữa. Đường Trần Thủ Độ được ghi nhận ùn hướng đi Đỗ Mười, đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm cũng rất đông và rất chậm do có nhiều xe dừng đón trả khách, thậm chí còn xếp tới 2-3 hàng vào buổi sáng

0: Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để gián thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua những góc máy của camera giao thông thì tới thời điểm này chúng tôi vẫn đang ghi nhận những lộ trình tốt. Quý vị có thể yên tâm đi, chưa thấy xuất hiện những điểm mà quý vị và các bạn chúng ta phải dừng chờ quá lâu đâu. Với những lộ trình như là đường Trần Thủ Độ, như đường Ngọc Hồi, như phía Quang Liệt Phạm Tu hay là Vành Đai 3, trong những phút sắp tới thì quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng chương trình về tình hình giao thông tại đây. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 17 tháng 10, làm việc trong 30 ngày, trong đó họp 6 ngày, thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật. Quốc hội dự kiến thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời cho ý kiến về 4 dự án luật, giao dịch hàng hóa phái sinh, Bộ luật hàng hải và đường thủy Việt Nam, Luật an toàn thực phẩm sửa đổi và Luật phát triển công nghiệp văn hóa. Hà Nội đang lấy ý kiến về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ tỷ lệ 1/500. Một trong những điểm đáng chú ý của đồ án là đề xuất xây lối đi bộ ngầm kết nối với hành lang dạo bộ ven sông Tô Lịch. Đồng thời, khoảng 70% diện tích công viên được định hướng trở thành không gian mở, cho phép người dân tiếp cận tự do. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấm luồng tạm thời tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22 tháng 10 để lắp dựng hợp long vòm thép chính, theo thông báo từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, từ 13 tháng 10 đến 7 tháng 12 năm 2026, khu vực thi công được bố trí trạm điều tiết, khống chế, đảm bảo an toàn giao thông ở thượng lưu và hạ lưu, kết hợp hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa. Chuyển sang phần tin quốc tế liên quan đến vụ tấn công bằng dao tại một khu thương mại ở thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Thông tin cập nhật tối ngày 13 tháng 10 cho biết cả 8 nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung yêu cầu điều tra toàn diện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, mở cửa tối đa các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí dịch vụ để người dân tham gia, thụ hưởng trong tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt vào ngày 24 tháng 11 năm 2026. Phấn đấu tất cả các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, các loại hình đều có hình thức để miễn giảm phí dịch vụ phù hợp cho người dân tham gia. Đây là nội dung trong thông báo số 524, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lựa chọn điểm nhấn, bản sắc riêng của từng địa phương, mỗi cấp, mỗi địa bàn cơ sở có hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đảm bảo quy mô cấp tỉnh ít nhất một hoạt động trong 3 loại hình, nghệ thuật, thể thao, du lịch gắn với văn hóa trải nghiệm, đưa trọng tâm về cơ sở và cộng đồng dân cư để nhân dân trực tiếp tổ chức tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật tình hình giao thông. Chúng tôi có tin ở cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố ở sát làn xe máy hướng về phía trung tâm. Các phương tiện chúng ta lưu ý. Ở thời điểm này thì qua những điểm giao cắt như là trục Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cổ Việt, quý vị các bạn thấy dừng chờ có đông không? Thính giả báo rằng phía nút Tây Sơn Thái Thịnh rồi Giải Phóng Phương Mai có những nhịp đèn rất đông. Và nếu quý vị đi đến đúng nhịp đèn mà lượng xe bất ngờ tăng cao như vậy thì chúng ta cũng cần kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Những khu vực khác như trục đường Điện Biên Phủ, từ cửa Nam ra Điện Biên Phủ, ra phía Trần Phú, rồi đi về phía đường Thụy Khuê, mật độ phương tiện của chúng ta có tăng không? Trục đường Thanh Niên lưu thông như thế nào? Rồi tuyến đường Thụy Khuê, một tuyến đường có tới 4-5 trường học ở trên tuyến đường này, thì ở thời điểm này đi qua có quá vất vả cho quý vị và các bạn hay không? Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An sinh xã hội.
2: Chuyên mục An sinh xã hội.
3: Chuyên mục An sinh xã hội.
4: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục An sinh xã hội, nội dung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
5: Thưa quý vị, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Nhà giáo và các quy định hướng dẫn thi hành, người lao động có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên và thuộc một trong 3 nhóm nghề nghiệp công việc đặc thù dưới đây sẽ được nghỉ hưu trước tuổi từ 5 đến 10 năm so với tuổi nghỉ hưu theo quy định mà không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu. cụ thể. Thứ nhất, nhóm người lao động có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có từ đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi. Thứ hai, nhóm người lao động có từ đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò sẽ được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi. Thứ ba, nhóm nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, nếu có nguyện vọng thì được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi. Trong đó lưu ý, không bị giảm tỷ lệ hưởng do nghỉ trước tuổi không có nghĩa là đạt tỷ lệ hưởng ở mức tối đa. Mức hưởng cụ thể vẫn được tính căn cứ theo thời gian đóng và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển đổi từ sử dụng số định danh cá nhân căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ. Việc chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống bảo hiểm xã hội. Việc chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội được thực hiện nhằm thống nhất dữ liệu trên các hệ thống nghiệp vụ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời tăng khả năng kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, thời gian qua, lợi dụng chính sách này, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường, xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.
6: Em hỏi đây có phải anh